Unaambiwa biashara ina faida pale pindi ambapo unapokuwa unasikia watu wanasimulia nene lakini ukiamua wewe kuingia kwenye hiyo biashara unaweza ukaona hii biashara ndio ile ambayo niliambiwa kwamba nikiwekeza hapa lazima nitoboe. Unakuta mtu anakuambia biashara ni nzuri yani ukiwa unasimuliwa au biashara ina faida. Okay, unaambiwa bana hii biashara ukifanya 1 2 3 lazima otoboe. Biashara ya dayo iko na kontao ambayo umetoka kuisikiliza mundani kitu ambacho anachokuwa anazungumzia jinsi gani ambavyo wengine wanavyoweza kutoboa kwenye biashara. Ndio maana amewataja watu kibao ambao wamefanikiwa kwenye biashara, lakini kuna wengine ambao wao kila wakianzisha biashara inakuwa inakufa yani umeona bana. So unakuta mtu ameanzisha biashara leo kesho ambalisha biashara, lakini kuna watu ambao unakuta miaka 10, miaka 20, miaka 30 umeona bana. So anafanya biashara moja na hiyo biashara inamtoa. Hivi ni biashara gani ambayo wewe mtani kwako unaiamini? Kijana ambaye leo akiamua kufanya biashara kwenye mtaa wako baada ya miaka miwili anaweza katoboa. Yaani ni biashara gani mtu iwe ni kijana iwe ni mtu yote akiamua kufanya kwenye mtaa wako? Mbona bana labda kama ni mafinga au kama uko mtaa fulani hivi uko zako muda huu pande za Mufindi au uko Dodoma uko pande za Mtera au unanisikiliza ukiwa pande za Ilula unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Morogoro Mikumi, ni biashara gani mtu ambaye akiamua kuifanya kwenye huo mtaa ambao wewe uko muda huu anaweza katoboa ndani ya miaka miwili? Hiyo biashara iko upande wako unaamini kinoma? Labda ni biashara kuuza ulanzi nini, biashara ya kuu ya biashara ya nyanya, biashara ya vitunguu umeona bana biashara labda kuuza mtumba, au ni biashara gani ambayo mtu akiamua kuifanya kwenye mtaa wako ndani ya miaka miwili anaweza katoboa kwenye maisha? Karibu shara sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929 0766742929 292. Tunaenda kama simba leo dakika leo ni Ijumaa au vibana na dakika ni 38 barabara ya 9. Leo ni Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tubakiza siku tatu tumalize huu mwezi wa 8. So siku zinakimbia najua pia au vibana, so mipango yako inakimbia hivyo hivyo. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo Gangilonga Ushwani hadi pande hizo ambazo unakuwa unanisikiliza. Pande hizi leo kuna mbala mwezi au vibana, sio kiubaridi kwa mbali nini, sijui pande hizo ambazo kwa muda huu pia pameka vipi. Itakuwa ni vizuri ukashare na sisi nambari ya kupiga simu na muda huu nipo tayari kupokea simu yako, ushare na sisi pande hizo ambazo kwa pameka vipi na ni biashara gani hiyo umeona bana nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Unaweza ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok unatumia kama Baba Manka Official. Unaweza pia ukanigusa pale kama Fresh, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. kama unasikiliza show muda ukiwa pande za Mafinga unaungana pia na Focus Msogoe unaniambia impossible hiyo track imenikumbusha mbali kinoma aina noma mwanangu. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula unaungana pia na Michael Valema. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town unaungana na unaungana pia na Mgwamwelo yuko pande za Itamba, Felix Magwata yuko pande za Kitweru na Anangu Kibamba ambao muda wao unasikiliza show, si ndio? Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako ukashare sisi ni pande gani ambazo wewe unasikiliza unasikiliza show muda huu. Nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu au vibana. So kwenye nana simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu rafiki yangu usinisikilizie kwenye radio au vibana. So ukipiga simu kama mbali kidogo na radio yako tusikilizane kwa uzuri. Nambari 0735 01
0745 350184. Unaona kama upande huu ujaka fresh nika marabara burudani, narudi na jumbe ambazo unakuwa unaelekeza mundani. Shana, sisi ni biashara gani mtu akifanya kwenye mtaa wako baada ya miaka miwili anaweza katoboa au vibana. So share pia na sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu. Unaondokaje akusa ambayo unaisikiliza muda huu? Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 FM Mwangaza wa Jamii.

unaondokaje kusa ambayo unataka kuisikiliza muda huu uweze kupinga namna hiyo. Unasema ni aje mtano kama biashara itakayomfanya mtu atoboe chap ni biashara grocery. Wanatoga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Maina noma mzee kutokea pande hizo za Mafinga. Hapa mtani kwetu ukifungua duka la vitu lazima likutoe vitu gani sasa mzee? Unasema kimaisha unatoga Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Hapa babake na maka weekend jema ni kwa Jeroska Saduka na Mkisboy na Filipo Mkwawa. Vibana, eh? Okay, na Filipo Makwawa, okay, na noma kutokea pande hizo za Dodoma. Wanatoga Rebecca kutokea pande za Mafinga. Unasema mtani kwako biashara ambayo mtu anaweza katobua faster ni biashara ya kuuza vinywaji hasa pombe nini, lazima mtu atobue faster kwa sababu mtani kwako vijana wengi wanapenda pombe sana. Hapa mtani kwetu ukifungua duka unaweza ukatoboa. Ina noma unatoga Jeremia kutokea pande za Ipogoro. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ipogoro. Focus Msogoya kutokea pande za Mafinga unasema weekend jema ni kwa Prosper Mduda, Caroline Mdeka, Riziki Mdeka, mamake na Irene, unasema kipa Angala, Felix Magwata, Mzee Furuge au vibana pamoja na Michael Valema, Felista Kalinga, unatakia weekend jema pia. Hapa mtari kwetu, okay, na noma kani mimalizana nao pia. Andea Gweta kutokea pande za Maguma, minaona pa biashara shara ukifanya unaweza kutoboa unasema unaweza ukatoboa ni biashara ya kuku inaweza kutoboa kimaisha na mgao. Okay, na noma kutokea pande hizo hapa.

0: kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Endelea kushana sisi, ni biashara gani mtu akifanya mtani kwako hapo, au kijana akifanya kwenye mtaa wako hapo, ndani ya miaka miwili anaweza katoboa nini kwenye biashara na mambo yakawa fresh. Sasa uko na unafikiria biashara, uende ukasikia baada ya biashara nini alafu una mtaji, maana hiyo pia ni fursa mtu kukusanua kwamba leo mtani kwangu hapa ukifanya biashara fulani unaweza katoboa. Sasa mtaji unaweza ukaupata kwenye Nuru Pesa leo, ambapo saa 11:55 draw ya kwanza, na draw ya pili ni saa 11:55, draw ya kwanza ni saa 11:40. Kwa wekezaji wa buku, endo ukani miongoni mwashindi ambao wataondoka na ushindi leo. Kama tayari umewekeza buku, mimi nikupongeze, kwa sababu kuna wale ambao ikifika tu saa 8 nini anaanza kucheza na nini, inakuwa ni kitu kizuri sana. So kama bado hujawekeza buku, kwa tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambaye unaisikiliza show. Leo ni Ijumaa na hakuna kitu kizuri kama kuanza weekend alafu ukiwa uko na mkwanja au vibana, na unaambiwa ukianza asubuhi yako alafu uko na mkwanja, siku yako pia inakuwa nzuri. Wekeza buku muda huu, na huo ndo utaratibu ambao unaweza ukawekeza buku kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Sasa utaratibu ni huu, kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua 3, chagua 4 weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wanasemaga mambo kwa ushahidi, eh? Oh yeah. Huyo ni moja ya mdau ambaye aliondoka na ushindi, hebu msikilize.
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema, nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine, boss?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.

0: Kibundo Joseph Njeme.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ah?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akileo.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante kwa kusalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yuko nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Kwa Boko naanza alfajiri yako asubuhi ukiwa na furaha kama babake na Sofia ambao umetoka kumsikiliza, au vibana Sofa toa maelekezo, Prosper Mdude kutokea Mafinga, hawezi kuwa na nyota ya punda bana. Kuna kitu kaniambia hapa, wewe unaweza pia kuondoka na ushindi leo, kwa hiyo fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, uwezi ukapinga namna hiyo. Najua utakuwa umenielewa. Ogodi Elia niko pande za Mtilibi Mufindi, tizia hapa mtaani kwetu duka la jumla unatoboa chapu. Weekend njema ni kwa dadangu Sara Sanga akiwa pande za Kiodombi, na jirani yake Amina pamoja na kushoto pila akiwa pande za Kibao, na James Kiduko akiwa pande za Sawala. Unatakia pia weekend njema ukiwa na Noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Pia narudi na simu yako kama ndo unaasha redio muda huu. Karibu
3: Nuru FM.

0: Ni saa tatu dakika imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Bodaboda ambao unasikiliza pande gani, ambazo unasikiliza 88.9 muda huu leo upande wa simu kama hivi nene sema ukika fresh. Tutazungumza pia, lakini sasa hivi inabidi turuke sana na jumbe. Endelea kushiana sisi ni pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo kwa muda huu pame kucha vipi, na ni biashara gani mtu akifanya okay kwenye eneo lako ambalo wewe uko muda huu ni rahisi sana kutoboa. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe. Umeona bana, sio unasema okay na noma. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga unasema muda mrefu sana tujasikilizana nini. Okay, Msafiri pande za Mashine tatu unasema niko na Juma, tunakusikiliza hapa. Sema leo Juma kwa alikuwa hapatikani, sema na noma mpea IP ya Juma. Fokasi Msogoe unasema tuondoke na Justin Mnyagani. Kurwa Kilasi mamangu ulelia Kakinge. Sifaeli Msogoya, Razaro Msogoya unasema okay, Razaro Msogoya okay. Dominiki Mgaya mzee uongo natakia pia weekend njema. Na noma kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia endelea kutoboa na 88.9. Unaitwaga Victor, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Kiesa Kilolo. Unatakia weekend njema dawa wote ambao wanasikiliza pia radio. Weekend njema ni kwa Julius Mlwale, Ngoje Mwengwa, Ajero Mwigiani, Stella Mgomwenda, Ombeni Ulanda, Kalasika Duga, Njoshukuru ya Pimfgale, Andia Gweta kutokia pande za Mgama. Tondoke na Felix Magwata, Abisai Kiongo, Shujia Kitinusa, Ezekiel Mlula, Prosper Mbuda na Alfonso Lomo, FM Butu, Ekedi Reva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Meneja wa kiwanda cha okay na noma, Chalinze kata ya Mbilingu mkoani Pwani, unasema Oh yeah. Ana noma. Unatoka Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga. Tuondoke na kushoto pila Mogope KP, Laitoni Kawogo na Masai kwa pande za Stendi. Pande hizo unasema kumekucha vizuri. Ana noma kutokea pande hizo pia. Kumekucha kwa Aloni Dalu, Yereko Mlelo, Zakayo Kibiki, Majuto Msigala na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Jumbe maisha ni vita kazi, maisha ni vita, kazi ndio silaha. Unatoka Yubo Kianga kutokea pande za Makongomi, Makombe Iringa. Inanoma kutokea pande hizo za Makongomi, Makombe. Endelea pia kusikiliza Nuru FM muda huu. Kama unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, muda huu unasikiliza ukiwa Ilula, unasikiliza ukiwa pande za okay, unasikiliza muda huu ukiwa pande za okay, pande za Njombe, unasikiliza ukiwa Mbeya, unasikiliza ukiwa Mikumi. Endelea kushiana sisi pameka vipi, nambari 0766674292. Unasema niaje kume kucha kwa Aloni Dalu, nimemalizana nayo pia. Tondoke na Erasto Kisina, Felix Magwata, Mtoroki Mkuu, Yusufu Juma, Mwiula Ubadia Kapande, Denis Mwiala na Claudi Mutula, FM Butwa, Ekedi Eva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani pia kutokea pande hizo za Mgama okay, Sekondari. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Hivi ni nani ambaye anabidi amlipe dalali kati ya mpangaji na mpangishaji? We kwa mtazamo wako na kiustarabu, ni nani ambaye anabidi amlipe dalali kati ya mpangaji na mpangishaji? Unajua wote tunakuwa tuna mpangishaji anahitaji mtu, umeona bana kwenye nyumba yake au kwenye chumba chake nini ambacho anachokuwa anapangisha, lakini pia mtu ambaye anayekuwa na ana mpangaji pia anatafuta labda nyumba au anatafuta labda chumba, si ndio? Sasa ni nani ambaye anabidi amlipe dalali kati ya mpangaji au mpangishaji? Kiustarabu kabisa, unadhani nani ambaye anabidi amlipe mwenzie? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Wengi tumekuwa tunaona wengi ambao wanakuwa wanawalipa madalali ni mpangaji, si ndio? Unakuta labda dalali anakuambia kwamba kama unalipa laki kwa mwezi, kwa hiyo hela miezi miwili au hela mwezi mmoja itakuwa ni ya kwangu. Asa kistarabu, nani ambaye arabidi amlipe mwenzie? Niandikie kupitia nani ambaye arabidi amlipe dalali, niandikie kupitia nambari 0766674292. Narudi na ujumbe wako mara baada ya burudani. Karibu bodaboda ambao unaisikiliza Risala tatu, mwisho ni 12 kamili za asubuhi, si ndio?
1: Nuru FM

0: Malaika estukizia. Yuko na Nandi pamoja na Mbosso ambao umetoka kuisikiliza muda huu dakika 12 mara baada ya 10 za alfajiri. Hivi ni yupi ambaye anabidi amlipe dalali kati ya mpangaji au mpangishaji? Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Na wewe kwa upande wako, labda kama bado unaishi kwenye nyumba za kupanga au umewahi kuishi kwenye nyumba za kupanga, wewe ulikuwa unamlipa nani na kwa nini? Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, unasema wanatakiwa wachange wa mlipe wote. Tondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mogamba, Erasto Mbala, Unetuaga FM Buto, Ekereva Msarabu kutokia pande za Mgiama Sekondari, Ngoboli Mwinga kutokia pande za Usengelindete, Niondoke na Joshua Lunyungu wa Usengelindete, Mama Zubeda wa Undete na Bryson Mgungulo wa Minyara. Ujumbe salamu ni nusu ya kunana, okay, na noma kutokia pande hizo ambazo pande hizo ambazo kupia, sindio? Unetuaga Nestori Kabogo kutokia pande za Mafinga, mpangaji na bidi amlipe dalali, mpangishaji kama una huruma unatoa posho tu, unasema tondoke na Rashidi Nyangwa, Ben Kalolo, Sabi Muhanga pamoja na okay, pamoja na ebanae pamoja na mpaka ujumbe wako unanikimbia hivi ebanae, pamoja na Bryson Mgongolo kutokia pande za Minya ebanae, kama imejichanganya hivi. Sema na noma shukrani pia. Unasema kataa matapeli Focus Msugoya kutokia pande za Mafinga, mtazamo wangu wote inatakiwa tumlipe dalali, ila pasenti kubwa itoke kwa mwenye nyumba. Hayo kwa Prosper Mdude, namwambia arudishe salamu. Ina noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Babake na Manka, dalali ndo amlipe mpangaji. Dalali okay, dalali amlipe mpangaji. Okay, ina noma. Rasmani aje baba Manka mwenye nyumba anatakiwa amlipe dalali. Ayubu Kianga kutokea pande za Makongomi Makombe, ina noma kutokea pande hizo. Unaitoga Majili Zigilwa kutokea pande za kutoka kitoa hapa brother, wote wanatakiwa wachangie kumlipa dalali alfajiri njema kwa Mkes Boy na wengine wote ambao wanasikiliza show muda huu. Unatuaga na Story Kabogo kutokea pande za Mafinga, mpangaji inabidi amlipe dalali, mpangishaji kama una huruma unatoa tu posho, kani meruka nao pia. Ina noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Ni aje kama nimetafuta dalali mimi anitafutie chumba, inatakiwa nimlipe mimi kwa kama mwenye nyumba ndo kamtafute dalali atamlipa yeye. Gwara kwa Prosper Mduda, Akulini Choge, Jordan Mkupala, Ozwa Lubida, David Mkimwa, Dennis Muyala, Mgwamwelo, Aman Lubida, Elia Kitime kutokea pande za Salavano ambapo unaposikiliza show muda huu. Mpangaji ndo inabidi amlipe dalali maana yeye ndo amemtafutia. Wanatoga Cecilia Silvester kutokea pande za Mafinga, Weekend Jamani kwa Prosper Mduda, Chalo Mnyabwa, Jeroska Saduka, Lena Tosi Kalinga, Enoki unatakia pia weekend njema. Mimi naona hapo anatakiwa kulipwa ni mpangaji tu anatakiwa alipwe. Okay, ni mpangishaji tu na anatakiwa alipwe, sema ulivyoandika. Unasema tondoke na FM Buto, Dennis Muyala, Majuto Msigara, Mama Labama, Ruben Madebwe, Andy Agweta kutokea pande za Mgiama ambapo unaponisikiliza. Anatakiwa kumlipa ni mwenye nyumba, amlipe dalali. Tondoke na Stella Mgamwenda, Devija Mwagamba, wa mwisho ni Dennis Muyala. Unasema mimi Imakulata kutokea pande za Malagosi, ananoma kutokea pande hizo pia. Unasema ni aje unasikiliza show muda huu, naitwa Rebeka, inanoma mpangaji na bidi amlipe dalali. Jilo Lusine kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Jeros Kasaduka na Mkes Boy na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga, unasema kumekucha kwa mke wako Felista Filima, unamtakia weekend njema. Sisi madalali tunatakiwa kulipwa na mpangaji, mwenye nyumba kukulipa na kuwa kama asante. Tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Hamza Sengo, Mazu Fidegi na Boniface Ngingo. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, aina noma kutokea pande hizo mzee. Kupanga ni karaha, na wasalimia wote wa wote wa pambanaji. Unaitwa Garungu Arugwa, Alia Mti, wa Kenya Kapaga ambapo unaponisikiliza. Na noma endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Simama finga pamekucha vizuri japo leo kuna baridi sana. Tondoke na Focus Msogoe, Aisha Mwanga, Cecilia Sylvester, FM Buto kushoto pila na wasikilizaji wote wanaoshabikia Yanga. Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, Kenya Nambo A, na noma kutokea pande hizo za Mafinga, Kenya Nambo A, wanae. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo mzee. Mwenye nyumba mlipe dalali, unatuaga Chiba Boy kutokea pande za Mafinga, kistarabu mpangishaji, maana yeye ndio mfanya biashara, mpangaji ni mteja, Godelia nipo pande za Mtelebi Mufindi, Tondoke na Sofia, Sylvester, Mbogope KP pamoja na Desima Kikula, unasema wasikilize pia show. Mwenye nyumba mlipe dalali, yeliko kutokea pande za Ndewele. Endelea kuishara sisi ni yupi ambaye anabidi amlipe dalali kati ya mbona bana mwenye nyumba au mpangaji, ni yupi kwa upande wako nadhani anabidi amlipe dalali, si ndio? Endelea kuniandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shana sisi ulipo pia mdau pameka vipi na kando na Asha Radio, karibu bodaboda ambayo unaisikiliza muda huu. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao pia unakuna uelekeza mundani kando na Asha Radio, karibu. Juma Jokes
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Muda kama upo kwenye eneo lako la kazi unanisikiliza, unaungana pia na Spop yuko pande za Samora pale kijiweni. Mbona bana sio mechili na wanae kibao wanao amechili na washikaji zake kibao. Unanisikiliza pia show muda huu bana noma kutokea pande hizo ambazo uko au vibana. So kama upo kitandani muda unaruhusu sema huu muda unaruhusu kusinzia. Ukisinzia inabidi kama tukushangaa hivi unasema hapo kwa upande wangu inatakiwa wagawane mpangishaji na mpangaji kumlipa dalali Lightness bio kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Lightness kutokea pande hizo za Mafinga. Kistarabu mpangishaji maana yeye ndio mfanya biashara kana nimeruka nao pia mwenye nyumba mlipe dalali yaliko kutokea pande za Ndewele. Ni aje babake na banka mimi nakwambia shwari kikweli mpangaji anatakiwa mlipe dalali. Unasema weekend jema alikuwa Anthony Mgao kushoto pila ujumbe pesa ngumu hakuna kuonga Mr. Jimstone Ngumbi kutokea pande za Mninga sekondari. Uwezo kapinga namna hiyo. Sema noma. Focus Msogoya kutokea pande za Mafinga tondoke na Felix Maguata Remoni Miovela Justin Mnyagani Mzee Furuga Riziki Mdeka Prospa Mduda unasema kwamba nimempata kwa uzuri tunatobua na unasema tunatobua dalali analipwa na mpangaji yae kwa Jordan Mkopala FM Tuwele ya Kitime, Elastombala, Denisi Mwiala kutokea pande za Malagosi. Mambo vipi, Yusufu, Choga, Rubeni Madebu, Akuli ni Choga, Everasto Mbogo, Prosper Mduda, Denisi Mwiala, Andia Gwete na Erasto Kisinda, FM Buto, Ekede, Vamsarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Unasema tuondoke na wote, uende kazini mwandeshi kutokea pande za Wambigia Tosho, ukani sana mwandeshi kutokea pande hizo ambazo. Unakilesha, saa 11 dakika 40, rafiki yangu Loveness kutokea pande za Mafinga, rafiki yangu Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga, wanaokani miongoni mwashini ambao wataondoka na mkwanja leo kwenye Nurupesa. Tiari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri tu wewe keza buku ili waondoke na ushindi. Unajua sisi hatuwezi tukaja Mafinga tukauliza hivi Loveness nani au Cecilia Sylvester ni nani, lakini si tumekwekea njia rahisi ya wewe kuondoka na mkwanja kwa sababu wewe ni mwanafamilia na tunapenda kila mwanafamilia awe na mkwanja. Wanasaje kuwa na mkwanja? Ni kufuata maelekezo ambayo na yokuelekeza mudao. Ndio tunafahamu kwamba hizi ni tarehe inabidi ulipe la ya kodi kama umepanga nini, na hiyo inabidi ulipe la ya pango sehemu ambapo unafanya biashara. Tunafahamu uenda ukawa labda una mawazo, ulikopa labda kwenye kikoba, kwenye kibati, inabidi urejeshe fedha ya watu tarehe nyingine ndo hizi mora bana, ili usikimbie familia yako ukaacha kutusikiliza. Ndio maana sisi tunakugeia fedha, na njia kugea fedha ni kufuata maelekezo ambayo na yokuelekeza mudau. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na yokuelekeza mudau. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553-111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553-111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553-111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tu unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, tu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, tu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, tu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na tu mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi. Hawa ni miongoni mwa washindi ambao wamewahi kuondoka na ushindi. Hebu wasikilize.
1: Habari. Salama. Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimeki

0: kwa muda mrefu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
0: Kweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu waoza wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
0: Ni kweli huu, yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, sisi tucheze mara nyingi.
1: Asante. Meshaka
0: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
0: Mimi niko nje ya Panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
2: Hello?
1: Mambo?
2: Poa.
1: Za kwako?
2: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzori kutoka Nuru Pesa.
2: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
2: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
2: Nzuri, mbona unachekesha?
1: Sasa kumbe na kuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
2: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
1: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wataka kuwasikiliza vibara. So fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka pia na ushindi alfajiri hii ya leo. Mbona bana, so nasema tuondoke na Nico Mbutwa na wa Usolanga, Timoteo Kigaya akiwa pande za Yalimba, Choga akiwa pande za Yalimba, Katekista Chakwe kutokea pande za Simani ambapo unapokuwa unanisikiliza. Unajua mama ntilia wamekuwa wanatusaidia sana sasa sisi ambao bado tujaoa, hata ambao tayari wameoa nini, mbona bado ndokao kwenye eneo lako la kazi nini, mchana ukapita pale ukapata msosi na nini na maisha yakaendelea, si ndio? Lakini kwenye hii migao kuna baadhi ya kina mama ntilie na wasaidizi wao waga wanakera sana. Mbona bado sana unaenda kwenye mgao, unakuta labda kwenye ule mgao labda kuna dada ambaye anamsaidia ule mama ntilie kazi pale. Umefika kwenye ule mgao pale, umekaa kwenye ile meza. Umeona bana, so unasubiria chakula, unakuta yale mazingira ya ile meza ni chafu. Umeona bana, so afanye usafi, na pale yupo na msaidizi wake. Yeye msaidizi wake yuko busy na kisimu, yani anachati na nini, tena wewe una simu ndogo, tena ukute ni mtoto 2000. Aise, ni changamoto sana. Kuna vitu vingi ambavyo vinakera sana kwenye hii migahawa. Ndio mmekuwa mnafanya kazi nzuri sana, mimi niwapongeze. Kama wewe ni mama ntilie pia unanisikiliza muda huu, nikupongeze. Lakini kuna hao ambao baadhi yao wamekuwa na tabia mbaya sana, wamekuwa na tabia ambazo sio nzuri, wamekosa ustaarabu kabisa. Muda mwingine unakuta unamgea labda umeenda kununua chakula labda cha shilingi 3000, si ndio? Umemgea shilingi 4000, unakuta labda yule msaidizi wake hataki kurudishia change, yani anaona kama ni yake yake, anakuambia hamna change. Sasa mimi nimekuja kwenye eneo lako, nimekuja kupata chakula, unataka mimi ndo nikakutafutie change tena? Aise, ni kitu ambacho kinachokuwa kinaboa sana. Wewe kwa upande wako ni kitu gani ambacho kimewahi au kinakukera kutoka kwa au kina dada ambao wanawasaidia kina mama ntilie kwenye maeneo yao ya migahawa? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Au ni kero gani ambayo umewahi kukutana nayo kwenye hayo maeneo? Narudi na ujumbe wako mfupi mara baada ya burudani TRM ambayo unaisikiliza. Hii track inaitwa Chai kwa sababu pamekucha. Huu ni muda wa chai pia.
4: 88.9

Muna unakimbia sana dakika ya 46 mara baada ya 10 za alfajiri. Ujumbe wako mfupi na uona pia. Mbona bana, so Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga unasema da baba Manka, kuna migawa wamiliki ni wachafu sana. Isee, kuna mgawa mmoja hapa Kinya Nambo A, jana nimeingia nikaagiza chakula nilikuta meza chafu sana, na akaniletea chakula kabla ya kusafisha meza. Kabla sijaanza kula na cheki kwenye mboga majani, nikamuona mdudu wa kijani na Angeli niisha, nikainuka na kusepa wadada wazuri wamepaka makeup lakini wachaflo wajitahidi sana kuwa wasafi. Ernoma kutokea pande hizo za Mafinga, Fokasi Msogoya kutokea pande za Mafinga, mikero kwa mamalishe, wengi hawana lugha nzuri kwa wateja tena ulipo

Lukinga kutokea pande za SL Power Gogera Mshu atondokana Julius Mlwale, Ezekiel Mlula, Lelisi Mwala, Remija Mogamba, Rastombala Mwivu Kionza, Claudio Mutula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Migawa mingi na kera sana. Unakuta ukiingia la meza imejaa ya vitu juu ya meza, wakati pale mezani pa kuwekea chakula, ushauri wajirekebishe, la sio wote wanafanya hivyo. Natoga mwandishi kutokea pande za Uambegea tu, ambapo unaponisikiliza ananoma kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia Kamwene kwa FM Mbuto, Elaston Mbuto, Ezekiel Blula, kule ni Choga, Julius Mlwale, Jero Mgani na wadau wote ambao wanasikiliza na Nuru FM. Kinachonikera muzaji ana mtoto alafu anamwacha anatambaa miguuni mwa watu, alilitusi Mwinga kutokea Usengelindete, niondoke na Enoki Punda Mila Warugemba, mamake na Zubeda wa Udete na mama Francis wa Mtile. Ujumbe, pokea salamu, rudisha salamu. Ernoma kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia. Ongea na Mshua, rafiki yangu Ezekiel Mlula, Jeros Kasaduka, Chalo Mnyabwa, shemeji Neto Kisava, Umevu Kionza, Juma Ikungu, Juma Ikungu ebanae, unasema fundi simu, mashine tatu, unatoa Claudi Mwetula, shukrani kutokea pande hizo ambazo uko pia. Tundoke na Felix Magwata, Elaston Bala, Remija Mogamba, Yusufu Choga, Jeros Kasaduka, Ezekiel Mlula, ujumbe kidonda cha maskini uponea umande, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe na hapa kwetu Nyabu, Dodoma uza mgawa wasafi sana. Okay, na noma shukrani kutokea pande hizo za Nyabu, Dodoma. Tunoke ke njema ni kwa Elia Kitime, dereva Msarabu FM Butwa, Jordan Mkupala, kule ni Choga, Kumbusho Kikoti na mke wangu mamake na Jaden, au mamake na Grace, unaitwa Prosper Mbuda kutokea Mafinga Kinyanambo A. Ainanoma kutokea pande hizo za Mafinga Kinyanambo A. Wengine wa chafu tondoke na Mzegaradi Furugi, Claudio Mutula, Erastombala Umivu Kionza, Felix Magwata, Alfonso Lomo, Cecilia Silvester na Michael Valema, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari, ambapo unaposikiliza 88.9 mdao shukrani sana kutokea pande hizo za Mgema Sekondari. Endelea kujia na sisi pia, ni pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo? Kana unaasha redio, nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Narudi na ujumbe wako mfupi au vibara. So muda unakimbia sana. Oh yeah, mara bara tu burudani na maliza na hii topic au vibara. So endelea kushana sisi ulipo pia, panaitwa vipi 88.

0: Yeah. Unapokuwa unaanza weekend yako na yaanza na burudani kama hivyo inakuwa na inapendeza pia. Unasema Jimson Ngumbi kutokea pande za Mlinga Sekondari bana eh. Okay. Habari hapo studio kwa kweli wauzaji wa migawa wajitahidi kurudisha chenje za wateja, sio kusema sina chenje cha msingi, rudisha chap kwa mteja, ujumbe cheka na nyani utavuna utavuna mabua eh. Okay, wanasema ni aje weekend njema kwa FM Butwe la Stombala. Ezekiel Mlula, akuna ni choga Njero Mwigiani na mke wake Abisa Ikiongo kutokea pande za Ilandu, ambapo unaponisikiliza shukrani pia. Unasema ni aje, unaitwaga Rebecca, unanisikiliza muda huu, shukrani sana Rebecca kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Baba Kina Maka, habari hapo studio. Okay, Noma kutokea pande hizo za Mlinga Sekondari, atuamke na Kishangao na Musa na Saidi, ujumbe tufanye kazi. Mwandeshe kutokea pande za Wambigeto, Ozalu Bida kutokea pande za Isalavanu, unasema kumekucha na weekend jama kwa Elia Kitime, David Mgimwa, Jordan Mkupala, James Pulule pamoja na Amalu Bida na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, natakia weekend jema. Lisala nne na la mwisho la Fata Marbada ya breaki, na nikukumbushe kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa mara inapofika saa 11 dakika 40, washindi watano wanaondoka na ushindi, na draw ya pili ni saa 11 dakika 55, jumla ya washindi 10 wanaondoka na ushindi. Alfajiri hii ya leo ifanye Ijumaa kwa Ijumaa ya kibingwa, ifanye Ijumaa kwa Ijumaa ya ushindi kwa kuendelea kuwekeza buku. So ndio tunafahamu labda umecheza mara kibao hujafanikiwa kuondoka na ushindi, leo huenda ukali miongoni mwa watu ambao wataandika historia au vipi. Sasa utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ili mambo yawe fresh. Muda huu tunapiga break ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Mara baada ya kupiga break ile sala nne na la mwisho linafuata, karibu.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mko mkoa wetu mina taarudhu ila sharri al-a'dai, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ee mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ee Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
3: هي ni boda boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
4: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
6: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Lisa Landena la mwisho dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Ikiwa leo ni Ijumaa tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, kana unaungana mimi karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 alfajiri hii ya leo, nikikujia live kutokea pande hizi za siasa na kilimo. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mufindi, Ilula, Mikumi na Semote, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, lipo mwana familia pa Mekucha Vipi. Itapendeza zaidi ukashia na sisi, na nambari ya kushia na sisi alfajiri hii ya leo, nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Nikukumbushe kwamba leo ni Ijumaa na ni tarehe 28, na ukiangalia tumbakiza siku tatu tumalize mwezi wa 8. So kuna jinsi ambavyo pia mipango yako inaenda nini, lakini pia kuna zile changamoto ambazo zinahitaji fedha, wenda muda huu unaumiza kichwa na waza ni wapi ambapo unaweza ukapata fedha. Mimi nikwambie kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu ndio ukaichukulia poa, lakini ukiamua muda huu kuwekeza kupitia NuruPesa ndio kani miongoni mwa washindi 10 ambao wataanza alfajiri hii ya leo akiwa ameondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kwa sababu fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambaye unanisikiliza muda huu. Ndio tunafahamu umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, au umeondoka na ushindi leo pia unaweza ukaondoka na uo ushindi na mambo yako akawa mazuri. Najua leo labda inabidi upeleke la kikoba, umeona bana, sio kuna pesa ulikuwa umekopa nini inabidi urejeshe. Ukiangalia wanafunzi ndo kama hivyo vio vinakaribia kufunguliwa kuanzia mwezi wa 10 nini, wale festia wanaanza kwenda chuo, labda wewe mwanao ndo anabidi aende chuo na vitu kama hivyo, ukiangalia mfukoni kama uelewi na vitu kama hivyo, si ndio? Hasa usiumize kichwa rafiki yangu, fuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Lakini pia ile mipango yako ya mwaka mzima mwezi wa 9 ndo huo, tunabakiza miezi mingapi tumalize mwaka hapo? Miezi michache sana, umeona bana. Hasa mambo yote yanaweza kuwa fresh kama ukiamua kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, nianze na uwe mteja ambaye unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atona ufuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya HaloPesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atona ufuatia chagua namba 4 lipia bili, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wanasema mambo kwa ushahidi, huyu ni mmoja wa wadau ambaye yeye alifuata maelekezo ambayo nimekuelekeza alfajiri hii ya leo, na kaanza asubuhi yake akiwa miongoni mwa washindi ambao waliondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Mambo vipi? Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani? Unaongea na Solomoni.
2: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
2: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa hivyo.
2: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza sisi.
2: Ndio mara ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
1: Huu anacheza.
2: Wakati tunasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
2: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
2: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, naweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
2: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini, sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda simu yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu wazuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
2: Unaambia nini watu wengine bosi?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
2: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hiyo.
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
2: Ah, baba Sofia?
1: Ndio.
2: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.

0: asante sana.
1: Wewe unaweza kuondoka na ushindi. Mbona bara sio kama babake na Sofia, endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Muda tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
2: Mfumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria pamoja na pwani yetu ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria ikihusisha mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara. Pia mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kusini ikihusisha mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari pamoja na ziwa Victoria kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Lakini pia hali ya baridi inatarajiwa katika baadhi ya maeneo hususan yale ya nyanda za juu kusini magharibi. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 20 hadi 23. Na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 17 hadi 20. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 14 hadi 15. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuendelea kuwa na hali ya ukavu huku kukiwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza pia tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua.
1: Wewe ulipo muda huu pamepambazuka vipi? Niandikia kupitia nambari 0766742292 0766742292. Kuna mdau kanigusa muda sio ilikuwa ni muda kama wa saa 10. Saa 10 alfajiri na akaandikia kisa ambacho yeye amekutana nacho alafu akawa naomba ushauri. So hiki kisa na kisoma kama jinsi ambavyo yeye ameniandikia alafu wewe utashare na sisi wewe una kipi cha kumshauri. Anaambia amekuta SMS za wanaume kwenye simu ya mke wake. Anaonyesha kabisa wengi ameshakutana nao na wengi ndo walikuwa kwenye mpango. Alipogundua kuwa nimejua hakuonyesha kujuta kabisa, yani hakuonyesha kabisa kujutia makosa yake. Na pia niliwahi kukuta kinga kwenye pochi na nilipo jaribu kumuuliza alikataa kuwa sio yake. Akaniambia kuna mtu alimwazima pochi ndo atakuwa ameacha hiyo kinga. Kwa hiyo mdau anasema hivi, nipo njia panda sijui nafanyaje. Wewe una lipi la kumshauri huyu mdau kwa sababu mtu amenitafuta saa 10 alfajiri ndo akaniandikia ujumbe kama huu. Nikasema sio mbaya, muona bana huyu ni mwanafamilia na labda anapitia changamoto na mpaka mtu anaamua kushia na sisi na naomba ushauri. Sio mbaya ni shina wewe ambao unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, uenda ukana mtazamo ukampa ushauri nini na jamaa muona bana akafanyia kazi ushauri wako na mambo yakawa mazuri. Wewe ndo umekutana na changamoto pia kama hiyo, ni hatua gani utachukua? Muona bana niandikia kupitia nambari 0766742292. Jamaa anakuambia yeye amekuta SMS za wanaume kwenye simu ya mke wake. Inaonyesha kabisa wanaume ambao amekutana au wanaume ambao amekuta hizo SMS tayari wengine wameshawahi kuwa nao kwenye mahusiano na wamewahi kukutana na wengine ndo walikuwa kwenye mpango wa kukutana, na alipogundua kuwa huyu mume wake amegundua ameona hizo jumbe Kitu ambacho kinachomuumiza huyu mwanaume, huyu jamaa aliomba ushauri, ni mke wake aonyeshi kabisa yani kujutia makosa ambayo yuko nayo. Yani anachukulia poa. Ndio kitu ambacho kimefanya pia jamaa mpaka anaomba ushauri. Na pia kitu kingine ambacho kimewahi kumkera au kitu ambacho kimemfanya mpaka ameandika ameomba ushauri, amewahi kukuta kinga kwenye pochi na alipo kwenye pochi ya mke wake, na alipojaribu kumuuliza alikataa kuwa sio ya kwake, na kuna mtu alimwazima pochi ndo atakuwa ameiacha hiyo kenga. Sasa jamaa ananiambia niko njia panda, sijui nifanyaje. Wewe una ushauri gani? Niandikie kupitia nambari hiyo nambari ambayo nimekutajia, lakini na kukaribisha pia kwenye familia ya Kishua. Hii ni familia ya matajiri. Kwa sababu Vodacom wanatupa thamani. Ewanae, unajua kuna kitu kizuri kama wewe unakuwa na mtandao, alafu mtandao unakupa thamani. Au vibana, ndo maana tunasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupigia simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima kwa we mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, uni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na ndo maana nakwambia hii ni familia ya Kishua, kwa sababu kupata pia line ya Vodacom ni rahisi sana. Unaweza ukatembelea duka lolote la Vodacom au wakala ambaye yupo aliye karibu nawe, si ndio? Vodacom ni zaidi ya mtandao, na mimi nakukaribisha kwenye familia ya Kishua, na karibu kwenye familia ya 88.9 alfajiri hii ya leo. Leo kidogo mtandao unaweka hivi yani, umeona bana, sio inabidi tu nimalizane na jumbe. Endelea kuniandikia ujumbe wako mfupi, wewe una ushauri gani kwa huyu mwanafamilia, na ulipo muda upame pambazuka vipi, kupitia nambari 0766674292. Narudi na barabara burudani, narudi na jumbe ambazo unakuwa unazidi kuzielekeza mudani. Karibu
0: ni boda boda

0: Tunaenda mpaka 12 kamili za asubuhi kama donasha radio karibu. Ujumbe wako mfupi na uona pia uko naendelea kushia na sisi pandezo ambazo uko na familia hapa mekucha vipi. Nambari 0766744292 0766744292. Kama unaona elekea kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye labda ni baskeli nini au vipi eti au rafazako mazoezi, unasikiliza 88.9. Shukrani sana Ozwandi Lubida kutokea pande za Salavano, unasema ujamaa achane naye huyo mwanamke akilazimisha ataenda jela. Unasema kumekucha kwa Elia Kitima, Jordan Mkupala, James Mpulule pamoja na Amane Lubida. Huyu ni mke wake wa ndoa. Umeona bana, yuko unapokuwa unapotoa mtazamo wako, toa kama wewe ndo angekuwa mke wako ungechukua hatua gani? Anasema kaka, mimi naitwa Super Devi, napatikana pande za Mafinga Luganga, changamoto ya wanawake ukiona mpaka amefika hapo ina maana kaanza muda sana. Hivyo basi jinsi ya kufanya wakae wazungumze aishe tu maana akianza kuumiza akili kisa mwanamke sio kweli imeshatokea. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Kama mimi namfukuza huyo, ni mtu ambaye hajatulia. Yohanesi Mwalongo kutokea Mafinga Luganga, endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo za Mafinga Luganga. Ozalo Bida, okay, show kani sana. Verasto Changamike kutokea pande za Kitwero, huyo mwanamke ni mzoefu, bora ampeleke kwa mshenga au msimamizi wa ndoa. Unasema kumekucha kwa Everaston Mbogo na Jero Runyali, Luambano Mfilinge, Felix Magwata, Bona Mazengo na mamake Faraja. Ujumbe unasema kumekucha pia. Ongea na Mshua kwa Lubeni Madebwe, Yusufu Choga, Elastumbala, Fikiri Kisoma, Kiliani Semba na Jero Runyali, Denis Mwala kutokea pande za Malagosi, Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga, Weekend Jam kwa mke wangu, Felista Mfilima, Mdache Lukinga, Kambona Kala na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM alifajiri hii ya leo. Hapo jamaa huyo mke wake naonyesha mpendi tu sasa, kama mpaka alishajua mpaka wanaume wengine akafanya mpaka mahusiano nao, na analazimisha bado anakata du hapo. Kama mimi unasema kama mimi okay, kama mimi dawa yake ni kumwacha. Njilo Lusinde unasema anaongea kutokea pande za Nyabu Dodoma, shukrani pia kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Kumekucha kwa kule Nichoga, Claudi Mwitula, Elia Kitima, Nzoka Nzoka, Simoni Gweta, Abisa Ikiongwa, Ndea Gweta kutokea pande za Mgema. Tuamke jamani, tukafanye kazi. Ujumbe, tuache majungu tufanye kazi. Mwandishi kutokea Wambigeto, huyo jamani bora huyo mwanamke achane naye, aoe mke mwingine, amezidi mno, anatembea mpaka na kinga. Mimi Nikolausi Nathani Mtande kutokea Simani Guluba, ambapo unaposikiliza Nuru FM pamoja sana Malubida Adam Mwaiteve. Ujumbe mwaka unakimbia hivi. Okay, Adamu Mwaitevele, David Mgimwa, Uzalubida Ndia Nduva, Ivone Mwinga, Nedi Mgimwa, Levina Mfali Nyove, Prosper Mduda, Elia Kitime kutokea pande za Salavano, ambapo unaponisikiliza. Unasema pa kwetu Dodoma pamekucha salama kabisa. Unaitwaga Njilo Lusinde. Okay, tuondoke na Jeloska Saduka Mkesboy, na wakaribisha na Nuru FM hapa kwetu Dodoma. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Erasto Pimbala unasema kumekucha kwa Beni Madebwe, Agripa Samila, Rozi Kugami, Nikusoni Mponzi, Paskoti Mnyefuna, Christopher Mkani Mkole, Denisi Buyala, Julius Tinda, Maiko Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nikolaus Utenga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kaka, ukiona mwanamke anabeba mpaka vitu kama hivyo, huyo kashazoea. Unatoka Benedikito Ruhanga pande za Urangara. Ujumbe unyama mwingi sepo ulivyoandika rafiki yangu Dano Masana. Mwana familia Jumanne Stone Msumule kebabu mnyalu wa Yesu wa Mazombe, mambo ni shwari, anga ni baridi kwa mbali, wanasema usiku kulikuwa na upepo mkali. Okay, kutokea pande hizo pia. Endelea kusikiliza Nuru FM. Natoka Mariamu unasema unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Mariamu kutokea pande hizo za Mafinga. Mimi naona wewe jamaa ameyataka mwenyewe kwenye simu ya mkeo, alikuwa anatafuta nini kuhusu kukuta kinga kwenye pochi, naonyesha ni jinsi gani anavyo mjali. Ushauri wangu, aepuke kupekua vitu vya mkewe. Isaya Marumba kutokea pande za Igula Isimani, ambapo unaponisikiliza muda huu, na kikweli wa jamaa bora amwache tu. Unatoga Juma Lukinga kutokea pande za Sele Pawaga. Unatoga Amri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa Ruko, unasema maeneo ya TRM na kupata kwa uzuri, tuanze siku tukiwa na imani, tuende na imani kwamba Mungu ndio kimbilio letu. Okay, kutokea chuo cha Tumaini . Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Anasema kumekucha kwa Mohamed Kipinge, Leo Lensi, Komba na Danieli Chungu. Retoga Edo Boy the Superstar kutokea pande za Ndole. Shukrani sana Edo Boy the Superstar kutokea Ndole. Aralia pia kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Nikukumbushe kwamba limebakiwa na dakika 2 nichezeshe draw. Umeona bana . Washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi. Wewe unasubiria nini . Kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Tunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Tunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Tunafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Tayari muda umefika na kuachia muda wa kuwekeza buku mshindi wa kwanza, ambaye huyu ni mdau wa kwanza ambaye amekondoka na ushindi, na ambaye unaenda kumsikiliza na kuachia nafasi ya kuendelea kuwekeza buku. Mdau wa pili nitakuwa nachezesha draw, na mara baada ya kuwasikia wote narudi hapa na washindi . Oh yeah.
1: Habari. Salama. Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na nimependa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
2: Wewe nacheza mara nyingi, lakini leo nimecheza mara 3 tu.
1: Leo umecheza mara 3 tu.

0: Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu waona wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani, ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
0: Asante. Meshaka
1: mchezo ni hakika, ni halali, kweli ukicheza unashinda.
0: Okay. Meshakalinga, upo Kiasa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukulizia Kalinga utanipata.
0: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa
0: hivyo. Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini.

0: wacheze huu mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama siyo siyo unaondoka unaamka una kibundo hiyo siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Ah, asante sana.
1: Asante sana.
2: Okay, tumepata washindi wa tano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo kwenye draw ya kwanza. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, naomba nitangaze nambari inaanza na 07 inaisha na 01. Nambari ya pili inaanza na 07 pia inaisha na 89. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaisha na 33. Nambari ya 4 inaanza pia na 06 inaishia na 44. Nambari ya mwisho inaanza na 07 inaishia na 55. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako na hongera pia kwa kuanza alfajiri ukiwa miongoni mwa washindi ambao wameondoka na ushindi pia. Si ndio? Tuna draw ya mwisho ambao ni saa 11:55. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi pia kama hao ambao wameandika historia muda sio mrefu, si ndio? Utaratibu ni ule ule au vipi eh? Yes. Eh bana, mara baada ya burudani nitakuja pia kuruka na jumbe ambazo unakuwa unazidi kuelekeza mudane ile ya kuishana sisi ulipo pame kucha vipi. Nambari 0766674 2927 0766674 2927. Tumalizane ni kikisa ujani malizezi jumbe. Unasema leo huyo jamaa anaomba wakae wazungumze vizuri na washenga. Kumekucha kwa Everasto Changameke, Dennis Muyala, Felix Magwata, Lavunya mimi rejero Runyali. Ujumbe jana saa 2 kasoro usiku niliangusha simu kuanzia maeneo ya utulipe kwanza. Ile tangazo kabisa. Okay, sema je tumalizane nalo. Maeneo ya Ipamba mpaka mabanda. Atosema ganga aliokota, naomba nirudishie. Okay, namba ya ndugu yetu ni 0715 86 25 74. Sasa hujasema simu gani wala nini, sema ukesho. Okay, kani sana pamoja sana ndio agweta ni simu yala babake na Sheila Jordan Mkupala uzalubida mogope kepi Alois Kabelege Michael Valema Jadili Simba Elia Kitime kutokea pande za Salavanu na wasalimia wote Kidabaga Utengule Magunga okay na Noma. Kumekucha kwa Idani Fidege na kwa Baraka Kinami kwa Mbua Mwelu mamake na Devota kutokea pande za Simani Mangawe. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo za Isimani Mangae. Katumalizane na tumalizana ndugu yetu eh. Okay. Hivi kuna jamaa mmoja bana alikuwa na anatafuta chumba. Akampata dalali mmoja. Huyo dalali akamtafutia chumba kwenye nyumba fulani. Asa ujamaa akakubaliana kabisa na dalali kwamba mimi nitaugea hela kwa sababu hicho chumba ni shilingi 60 murabana, so utanigea kodi ya mwezi mmoja, yani utanilipa. Jamaa fresh akamlipa dalali kodi ya mwezi mmoja, yani shilingi 60 kwa kumtafutia chumba fresh. Yule jamaa akaenda kwenye ile nyumba akafanya usafi nini, akutana na wapangaji wa pale ambao wamepanga pale kwenye ile nyumba, umeona bana, akazungumza na nini. Sasa yule jamaa ikafika muda wa usiku akabeba vitu ndo anabidi pia apeleke na pesa ya mwenye nyumba. Ile kufika pale amebeba na vitu na nini, amefika pale kwenye ile nyumba ndo anabidi sasa yule jamaa amtafute mwenye nyumba. Kwa hiyo dalali akamtumia nyumba mwenye nyumba. Sasa yule jamaa kumtafuta mwenye nyumba akamwambia nani amekupangisha nyumba yangu? Akamwambia kuna dalali alinileta kwenye hiyo nyumba, kwa hiyo nimefanya usafi hadi nimekuja na vitu, nimebeba tayari, kwa ameniambia nikifika ni kutumie pesa yako. Ile mwenye nyumba akasema mbona mimi hapo nimempangisha toka jana. Kumbe yule dalali pia mfahamu mwenye nyumba. Kuna mtu pia alimwambia kwamba bana kuna chumba sehemu fulani. Ila madalali bana, weni changamoto gani mwae kuipata kutoka kwa madalali wa nyumba? Niandikia kupitia nambari 0766674 2927. Narudi na ujumbe wako mfupi. Karibu boda boda ambao unaisikiliza.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Muda unakimbia sana, dakika ya 52 mara baada ya 11 za alfajiri. Umeona bana, so kabla sijasoma jumbe ambazo unakuwa unaelekeza mudana, ni kukumbusha kwamba mbakiwa na dakika kama 3 hivi. Umeona bana, so washindi watano wengine waondoke na ushindi alfajiri hii ya leo. Wekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Ni rahisi sana uvi bana, ukiangalia tarehe na kimbia tarehe kama hizi nini leo, yani kama unaondoka kabisa na mshahara. Unajua kuna watu tayari wamechukua mshahara au vi bana, sasa wewe unakuwa miongoni mwa watu ambao wanachukua mshahara kabisa kwa hizi dakika ambazo nimebakiwa nazo. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na yokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, atuna ufuatia chagua namba 4 lipia bili, atuna ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuna ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuna ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuna ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00

0: Kuri alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, sinio. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Mara baada ya kusoma jumbe ambazo umekuwa unaelekeza mudani, pia nitachezesha doma na pia muda umekimbia sana. Endelea kushana sisi ulipo pamekucha vipi, na wewe kwa upande wako ni changamoto gani umewahi kuipata kutoka kwa madalali wa nyumba? Wanasema kwangu mimi sijawahi kukutana na changamoto ya kupangisha chumba, ila hawa wanaopanga hivyo vyumba wawe makini nao madalali wengine matapeli, ujue. Baba Kina Manka Jilo Lusinde hapa kutokea Nyabu, Dodoma. Ujumbe na wapenda wote wadau wa Nuru FM, na wakaribisha kwetu Dodoma, tuje tule zabibu, ndo kilimo chetu. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu, Dodoma. Kwangu mimi sijai kukutana na changamoto kama hiyo. Okay, kaa nimeruka nayo. Okay. Unasema basi msaba kutokea Wasa, changamoto nyumba za kupanga du. Unaitwa Gachinga Boy kutokea Mafinga Changarawe, huyo dalali ni tapeli. Kwa nini atafute chumba ambacho mwenye nyumba, okay, ambacho mwenye nyumba amjui? Huyo ni mwezi. Na wasalimia wote Kidabaga Utengule Magunga kutokea pande za Mtera, shukrani sana kutokea pande hizo za Mtera. Kumekucha kwa Rubeni Madebwa na Jino Runyali Dennis Muyala. Benjo Shukuru kutokea pande za Lupembe la Senga, shukrani sana kutokea pande hizo za Lupembe la Senga. Alo, unasema jamaa unampa pole. Ni kweli kuna baadhi ya madalali wenye tabia kama hizo, aisee, tuwe makini sana. Abraham mjini shule, maana hata stendi ya dalali yupo pia, hata wana wake wa ma okay, ananoma. Benedicto Ruanga pande za Uranga, okay, ananoma. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo, au vibara. So muda unachezesha draw hapa, tupate wale washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, au vibara. So nilikuwa nachezesha draw ni mali nilikuwa nachezesha draw hapa. Okay, naona pia tam, yani tunamaliza show ndo mtandao unakaa sawa. So mchezo, hebu nipokee simu ya mwisho kwa leo simu ya kwanza na ya mwisho. Nilikuwa nasubiria hapa washindi watano kwenye nana. Si mambo vipi?
1: Salama kabisa baba Manga, bali zapo studio.
0: Oh yeah, fresh
1: fresh kabisa baba Manga.
0: Wewe jina lako nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
1: Hapa kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Shukrani kwa kuwa mwanafamilia wa Nuru FM, mwangaza jamii. Tondoke nao kwa sababu wewe ndio mtu wa kwanza na wa mwisho ambaye nazungumza naye leo. Tondoke na watu watano mzee.
1: Nashukuru sana baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Wa kwanza kabisa naenda naye mama Devota pande za Isimani Mangawe hapa, pamoja na mama Margaret pande za Isimani Mangawe, mke wako ndio Ilomo.
0: Oh yeah.
1: Namkuta hapa mke wangu Latifa alisudiwe pande za Isimani Mangawe.
0: Oh yeah.
1: Namkuta hapa huyu jamaa mzee wangu mzee kwa jina lingine anaitwa Mzee Ruko Ngwe, mzee wa zamani, namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Wa mwisho kabisa baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Namkuta Maombi Mtewele, namwambia Maombi Mtewele, naona leo mimi nimeshakuwa nimefunga kipindi, ni mtu wa mwisho ni wa kwanza.
0: Ina noma, saluti sana washindi wa tano. Wengine wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza na zana 07 inaishia na 60 ambayo ameondoka na ushindi. Nambari ya pili 06 pia inaishia na 13. Nambari ya tatu 07 inaishia na 35. Nambari ya nne 07 inaishia na 09. Nambari ya mwisho 07 na 33 inaishia na 01. Nambari tano za washindi wengine tano ambao wameondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki na umeondoka na ushindi, mimi nakupongeza pia. Umeona bana, so kwa sababu kila kipindi ni fedha, kila kipindi kinatoa fedha, endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Mimi na wewe tusikilizane kwenye vipindi vingine. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu. Shukrani kwa kuanza alfajiri hii ya leo na kuisikiliza alfajiri hii na kuanza alfajiri yako kwa unasikiliza Nuru FM, endelea kuisikiliza pia.

0: kuna wakati. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Manusura mafuriko makubwa yaliyotokea nchini Nepal zaendelea usiku kucha, huku hofu ya kutokea maafa mengine ikiongezeka. Polisi nchini Zambia yathibitisha kumshikilia mgombea urais wa upinzani Brian Mundumbile baada ya kuhojiwa kwa tuhuma za uhaini. Na katika gumzo tunaangazia El Nino ambayo inatabiriwa kusababisha mvua nyingi na mafuriko katika ukanda wa Afrika Mashariki.
2: Tunafanya juhudi kuhamasisha watu, kuambia wale ambao wanaishi kwa maeneo ambayo yanaweza athirika na mafuriko waweze kujiandaa na uwezekano wa kuhama.
1: Kwanza kabisa na muktasari wa habari za ulimwengu na Phyllis Mwate. Karibu Phyllis.
3: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Shughuli ya kuwatafuta manusura wa mafuriko makubwa yaliyotokea Jumatano imeendelea usiku kucha kaskazini mwa Nepal na eneo la Tibet, huku hofu ikiongezeka kwamba ziwa jipya lililojitokeza katika sehemu ya juu ya mto huenda likafurika. Karibu watu 400 wamethibitishwa kufariki nchini Nepal peke yake. David Shishani, mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Nepal, na amezungumza na BBC.
4: We have not brought in.
5: Bado hatujaweza kuleta sehemu kubwa ya misaada iliyoko katika gala letu mjini Kathmandu. Tunaileta taratibu, lori moja baada ya lingine, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kutumia misaada yote tuliyo nayo. Lakini jambo tunalohofia zaidi, bila shaka, ni usalama wa maisha ya watu ambao bado wako katika njia ambayo mafuriko mengine yanaweza kutokea.
4: Potential future flood.
3: Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kubadili jina la ziwa Ontario linalopakana na Marekani na Canada na kuliita ziwa Marekani. Rais Trump alikuwa ametishia mara kadhaa kuchukua hatua hiyo kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii, huku mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na Canada ukiendelea kutanuka. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney hata hivyo amesisitiza kwamba raia wa Canada wataendelea kuliita ziwa hilo ziwa Ontario sasa na daima. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha watu kutoka pande mbalimbali kwa lengo la kukuza amani, umoja na mshikamano. Katika hotuba yake kwa taifa kupitia njia ya televisheni, amesema kwamba mazungumzo hayo yatatoa fursa kwa wananchi wa Kongo kujadili masuala mbalimbali yanayoikabili nchi hiyo, yakiwemo ukosefu wa usalama, udhaifu katika mifumo ya utawala na ukosefu wa usawa. Zaidi na Florian Kaijagi.
6: Alilielezea wazo hilo kuwa la umakini wa kiwango kikubwa, akisema liko wazi kwa raia kutoka matabaka yote ya jamii na wenye misimamo mbalimbali ya kisiasa bila ubaguzi. Kauli yake ilitafsiriwa kuwa ni kuwaondoa katika mpango huo wanachama na washirika wa kundi la M23 ambalo anasisitiza linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Rwanda imeyakanusha mara kwa mara. Rais Tshisekedi amesema mazungumzo tofauti na waasi hao kama sehemu ya mchakato wa amani wa Doha yataendelea.
3: Na Malaysia imesema imekamilisha awamu ya kwanza ya mpango wa kuwarejesha kwa hiari nchini kwao takriban wakimbizi 1500 kutoka Myanmar. Waziri Mkuu Anwar Ibrahim amesema kwamba Myanmar imekubali kuwarejesha nchini humo wakimbizi 5000 wa kabila la Rohingya, huku mvutano kati ya wakimbizi hao na jamii za wenyeji nchini Malaysia ukiongezeka. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Phyllis Mwate. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia CGFM, Radio Kwizera, Radio Free Africa na Radio One. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Mwabura, Radio Lira na Radio Chitara. Na ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Shughuli za kuwatafuta manusura mafuriko makubwa yaliyotokea Jumatano zimeendelea usiku kucha kaskazini mwa Nepal na Tibet, huku hofu ikiongezeka baada kwamba huenda kukatokea maafa mengine. Maafisa wanasema ziwa jipya lililotokea sehemu ya juu baada ya vifusi kuziba njia ya maji huenda likafurika. Watu 400 wamethibitishwa kufariki nchini Nepal, lakini zaidi ya watu 800 bado hawajulikani walipo. Zaidi ya nusu yao ni watalii na mahujaji kutoka mataifa mengine. Phyllis Mwate na maelezo zaidi.
3: Ziwa lenye maji yanayoongezeka limejitokeza katika eneo la mpaka kati ya China na Nepal na kuzua hofu kwamba huenda likavunja kingo na kusababisha mafuriko, huku shughuli za kuokoa manusura wa mafuriko ya juzi zikiendelea. Timu za uokoaji za China huko Tibet zimetumia siku nzima kutathmini hatari ya mafuriko karibu na bandari ya Gyorong baada ya ziwa hilo kutokea karibu na mahali ambapo mto Chochen wa Nepal unakutana na mto Paruchangpo Zangbo. Timu hizo zimeiambia vyombo vya habari vya serikali kwamba kipaumbele sasa ni kudhibiti kiwango cha maji katika ziwa hilo ili kuhakikisha usalama wa waokoaji walioko katika eneo hilo.
4: Worried about is the danger to the lives of the people who are still in the path of this potential future flood.
3: Wizara ya Rasilimali za Maji ya China imetumia mifumo ya kihesabu kukadiria kiasi cha maji kilichopo katika ziwa hilo, na sasa inasema kwamba iwapo mvua itaendelea kunyesha, kuna uwezekano mkubwa ziwa hilo likavunja kingo ndani ya siku tatu zijazo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema amehuzunishwa na tukio hilo na kuongeza kwamba timu za Umoja wa Mataifa na washirika wake zinaandaa kupeleka vifaa pamoja na wafanyikazi nchini Nepal kusaidia juhudi za kukabiliana na maafa zinazoongozwa na serikali.
7: I extend my deepest condolences to families of the victims.
3: Rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kutafuta manusura na kuahidi kuimarisha ufuatiliaji pamoja na mifumo ya tahadhari za mapema ili kuzuia madhara zaidi. Katika nchi jirani ya India, Waziri Mkuu Narendra Modi amesema serikali yake iko tayari kuipatia Nepal aina yoyote ile ya msaada wa kibinadamu unaowezekana. Aidha, Marekani imeahidi kutoa dola 1500 ambazo zitatumika kutoa makazi ya dharura, maji, huduma za usafi na vifaa vingine vya msaada kwa jamii zilizoathiriwa na mafuriko hayo. Idadi ya waliofariki na watu ambao hawajulikani walipo imeendelea kuongezeka tangu mafuriko hayo yalipotokea.
1: Feels mate. Uteuzi wa makamu wa rais mpya nchini Tanzania, Deogratius Njegembi, umeibua shauku ya kutaka kumfahamu zaidi, hasa kwa sababu si mwanasiasa wa muda mrefu. Pia wapo ambao wamekuwa kijiuliza iwapo uteuzi wake ni matokeo ya mgawanyiko wa fursa miongoni mwa mitandao mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi, CCM. Kutaka kufahamu haya, Samia Wami amezungumza na mwanahabari mwandamizi Saidi Kubenea, na kwanza alianza kwa kumuuliza uteuzi wa Njegembi unatoa ishara kwamba Rais Samia anataka kufanya kazi na makamu wa aina gani?
8: Rais Samia anamfahamu vizuri Njegembi, amekuwa waziri wake wa ardhi, amekuja kuwa waziri wake wa nishati, akimuona anavyofanya kazi zake, na kwa hiyo kama anamjua, ameteua mtu ambaye kwa maoni yake ni mtu sahihi. Na mimi nadhani pia kwa ninavyomfahamu Njegembi kwa kiasi fulani, ninamuona ni uteuzi sahihi, kwa sababu rais anahitaji makamu au msaidizi ambaye atakuwa mtiifu kwa rais. Na Njegembi ninavyomuona sio mtu wa makeke. Kila mwanasiasa ana dhamira ya kupanda, lakini kuna wanasiasa ambao wanapenda kupanda kwa haraka. Njegembi anavyoonekana ni yule mtu ambaye anatembea taratibu ili afike safari yake salama.
9: Na hiyo nadhani labda ni kwa sababu ya uchanga wake kisiasa.
8: Hapana, naweza nikasema ni kwa sababu ya utiifu wake kwa mamlaka, unyenyekevu wake kwa watu.
9: Na sasa labda kama tukienda kwa kina kidogo, unamuelezeaje Njegembi? Ni mwanasiasa wa aina gani?
8: Ni mwanasiasa ambaye msikivu, anaheshimu mamlaka, anaweza kumsaidia rais vizuri, na hasa ukizingatia kwamba sio mtu mwenye papala, na watu wa namna hiyo wanaweza kuwa msaada mkubwa kwa uongozi, kwa sababu rais ana jukumu kubwa sana, kwanza la kurejesha umoja katika nchi, mbili kurejesha umoja kwenye chama chake, tatu kutimiza ambayo aliahidi wakati wa kampeni na kabla ya kampeni, ikiwemo mambo ya kuleta katiba mpya, kuleta maridhiano kwenye nchi, mambo ya kubadilisha mifumo, kurekebisha mifumo ya uchaguzi, kuwapatia vijana ajira. Sasa unahitaji mtu ambaye kwa kweli wewe na yeye mnaweza mkafanya kazi pamoja.
9: Tumezoea kuzielezea siasa na wanasiasa wa CCM kimitandao mitandao. Unamuona Njegembi yupo katika mtandao gani au kambi gani hasa?
8: Njegembi ni mwanasiasa mchanga, na sio mwanasiasa wa zamani, sio wale wanasiasa ambao wamekulia na kulelewa kwenye Chama cha Mapinduzi kwenye misingi ya awali kabisa huko. Mimi sijui hiyo historia sina. Kwa msingi huo sidhani kama ana kundi. Nadhani yeye anaweza kuwa ni mwanasiasa ambaye ameingia bungeni, akapata bahati, akapata uwaziri, akapata ubahati, akateuliwa tena kuwa waziri katika serikali hii inayoendelea. Sasa mimi siwezi kumweka kwenye kundi la mtu yeyote.
1: Nam ni mwana habari mwandamizi Said Kubenea kama alivyozungumza na Sami Awami. Polisi nchini Zambia wamethibitisha kumshikilia mgombea urais wa upinzani Brian Mundubile na mgombea mwenza wake Makebi Zulu baada ya kuhojiwa kuhusu tuhuma za kosa la uhaini. Katika taarifa iliyotolewa Agosti 27, msemaji wa polisi Godfrey Chilabi amesema wawili hao walihojiwa kuhusu tuhuma za kosa linalokiuka sheria ya adhabu ya Zambia.
6: Mundubile, ambaye ni kiongozi wa National Reconciliation Party for Unity and Prosperity, NRPUP, alikuwa mpinzani mkuu wa rais Hakainde Hichilema katika uchaguzi mkuu wa Agosti 13. Tume ya uchaguzi ya Zambia ilimtangaza Hichilema mshindi kwa 60.49% ya kura halali dhidi ya 37.87% alizopata bwana Mundubile. Mundubile aliyekataa matokeo hayo rasmi akisema hayaakisi kura zilizopigwa na kwamba angepinga matokeo hayo kupitia njia za kisheria. Tangazo la polisi limetolewa siku chache baada ya kumalizika kwa muda wa kuwasilisha kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Siku hiyo, maeneo ya mahakama kuu na mahakama ya juu mjini Lusaka na maeneo mengine yalifungwa kwa utepe wa eneo la uhalifu, huku mawakili wakizuiwa kuingia. Wakati huo huo, maandalizi ya kuapishwa kwa rais Hichilema yaliyopangwa kufanyika Septemba mosi yanaendelea. Amnesty International pamoja na chama cha wanasheria cha Zambia vimetaka uchunguzi huru kuhusu kifo cha waziri wa zamani Mutotwe Kafuaya, pamoja na kuhakikisha kwamba watu waliokamatwa wanapatiwa mchakato unaostahili wa kisheria. Polisi wamesema uchunguzi utafanywa kwa mujibu wa sheria. Hadi sasa hakuna mashtaka ambayo yamethibitishwa hadharani dhidi yao, mbali na kuandikwa kwa taarifa zao za mahojiano ya polisi kuhusu tuhuma hizo.
1: Naam, ni taarifa yake Florian Kaijage, ambayo wamebaki hapa hapa tena kutuletea habari za michezo. Karibu tena Kaijage.
6: Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie nchini Hispania, ambako winga raia wa Brazil Rafinha aliendelea na mwanzo mzuri wa msimu huu, huku akisaidia Barcelona kupata ushindi wa pili mfululizo katika ligi kuu ya nchi hiyo, La Liga, dhidi ya Atletico Bilbao katika uwanja wa Spotify Camp Nou. Winga huyo alifunga bao la kuvutia ambalo ni la tatu katika msimu huu alipomzunguka mlinda lango wa Athletic Unai Simon kabla ya Fermin Lopez kufunga la pili, zikiwa zimesalia dakika 8 mchezo kumalizika. Rodri pia alicheza mechi yake ya kwanza Barcelona kufuatia uhamisho wake kwa pauni milioni 65 kutoka Manchester City akiingia kipindi cha pili. Barcelona walipata pia ushindi mnono wa 5-0 mwishoni mwa juma dhidi ya Elche. Bingwa wa Ulaya Andre Welo alikaribia mno kuivunja rekodi ya dunia iliyodumu kwa muda mrefu zaidi katika riadha ya viwanja vya wazi, akimaliza mbio hizo akiwa pungufu ya pointi kiduchu dhidi ya rekodi ya Jamila Kratochvilova ya dakika 1:53.28 katika mbio za mita 800 iliyowekwa miaka 43 iliyopita. Akiwa anashangiliwa kwa nguvu na umati wa watu 25,000 katika mashindano ya Zurich Diamond League, mwanariadha huyo raia wa Uswizi aliingia katika mita 100 za mwisho akiwa sambamba kabisa na taa za kuongoza kasi uwanjani zilizokuwa zimewekwa kwa ajili ya kuvunja rekodi ya dunia. Hata hivyo, licha ya kujitahidi dhidi ya muda, Wero hakuweza kupata kasi ya mwisho iliyohitajika, hivyo kumaliza kwa muda wa dakika 1:53.70. Katika tennis, Carlos Alcaraz ataanza kampeni yake ya kutetea taji la US Open dhidi ya Roman Safiulini wa Urusi katika jaribio la kwanza kubwa la kupima utimamu wake wa mwili baada ya kusumbuliwa na jeraha la muda mrefu la mkono. Alcaraz anayeshika nafasi ya pili kwa ubora duniani na alishinda taji la wanaume jijini New York mwaka jana hajacheza mechi yoyote ya ushindani na mchezaji mmoja mmoja kwa zaidi ya miezi 4 kutokana na uvimbe kwenye mkono wake wa kulia anaoutumia kuchezea. Katika ligi ya mabingwa Ulaya, mjadala ni mkubwa kuhusu ni timu ipi itapata mafanikio zaidi baada ya kutangazwa draw ya msimu huu hapo jana. Miongoni mwa michezo itakayovutia itakuwa ya mabingwa Trezor PSG dhidi ya Manchester City na Aston Villa, pamoja na mabingwa mara tano Barcelona. Wakati huo mabingwa wa ligi kuu England Arsenal watawakaribisha mabingwa mara 15 Real Madrid katika uwanja wa Emirates, na pia watakuwa na safari ya Ujerumani kwa kabili Bayern Munich au Bayern Munich. Najua unapofahamu vizuri sana Halima Nyanza huko. Katika kombe la ligi England maarufu Carabao, Chelsea imesonga mbele kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Luton, huku Fulham wakiwachapa Wimbledon 3-0. Nayo ligi kuu ya England itaendelea leo kwa mchezo mmoja kati ya Crystal Palace na Manchester City, mambo mengi mwisho wa wiki. Lame. Lakini hapo jana pia wekundu wa Msimbazi umepata ushindi 1-0 dhidi ya Coastal Union. Na leo mambo yanaendelea. Moja michezo Yanga na Pamba.
1: Shukrani sana Foreign Kajage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, shughuli za kuwatafuta manusura wa mafuriko makubwa yaliyotokea nchini Nepal zaendelea baada ya hofu ya kutokea tena maafa mengine. Na katika gumzo tunaangazia El Nino ambayo inatabiriwa kusababisha mvua nyingi na mafuriko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Wachungaji kutoka ukanda wa Afrika Mashariki wamezitaka serikali zao kuongeza msaada kwenye huduma ya afya ya umma katika maeneo ya makazi duni. Katika mkutano uliokutanisha mjini Kampala, wachungaji hao wamebaini kuwa ukosefu wa huduma hiyo kwa bei nafuu unawalazimisha watu walio katika mazingira hayo magumu kutumia gharama kubwa za matibabu. Zaidi na Shuaibu Ibrahim.
10: Only Jesus can do that wonders.
11: Viongozi hao wa dini wamesema hatua ya kupanua huduma za afya katika makazi ya mabanda itapunguza mzigo wa kifedha kwa familia zenye pato la chini na kuboresha upatikanaji wa matibabu kwa wakati kwa jamii zinazoishi katika maeneo kama hayo. Mkutano huo umewaleta pamoja viongozi wa Kipentekoste kutoka nchini Uganda, Kenya, Tanzania, Sudan Kusini na Nigeria, wakiongozwa na mwinjilisti na mfanyakazi wa masuala ya kibinadamu kutoka nchini Marekani, Daktari Michelle Corella. Askofu Charles Mutuku kutoka nchini Kenya ni miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo.
12: Jambo la corruption katika uongozi wa serikali ambazo tuko nazo, kuna rasilimali za kutosha kila mmoja wetu. Na kama tunaweza kusahau swala la ubinafsi na tukue na ule upendo wa Kristo, wapendwa dunia nzima, itasaidika, maana ili changamoto liko kila mahali katika Afrika. Lakini ikiwa tutaweza kusimama vizuri, kanisa liwajibike na serikali iwajibike na tuwe na ule utu sio kibinafsi, dunia hii haitakuwa na shida yoyote, maana dunia iko na uwezo wa kusaidia kila mmoja kwa sababu Mungu alituwezesha.
11: Katika mkutano huo, wachungaji wamehimiza jamii kukuza utulivu na familia, amani na kutatua tofauti kwa njia ya mazungumzo. Naye Dr. Michelle Corella amesema,
13: I'm using my platform not for myself.
14: Ninatumia nafasi yangu si kuendeleza maslahi yangu binafsi, lakini kufundisha neno la Mungu na pia kuwajulisha wote wanaohubiri neno hilo, kutambua kwamba ni jukumu letu sote kujali kuhusu jamii zetu. Kama Wakristo, tuna wajibu wa kuwasaidia na kufanya kila tuwezalo ili kupunguza dhulma za kibinadamu.
13: To relieve human suffering.
11: Viongozi hao pia wametoa misaada ya kibinadamu ikiwemo huduma ya matibabu kwa baadhi ya wakazi katika mtaa wa mabanda wa Katanga katikati mwa mji wa Kampala.
12: Tumeona watu wengi sana, watoto wengi sana wana magonjwa aina ina fulani fulani, wengine wako na magonjwa ya upungufu wa chakula, na ndio sababu tumekuja hapa chini na Dr. Corol tuweze kuwasaidia angalau wapate kuona upendo wa Mungu.
15: Imesaidia sana kwa juu dawa iko. Wazazi wengi hawezi pata dawa kwa muda.
11: Kulingana na Askofu Thompson Mugisha, msimamizi wa kanisa la Machindye katika mji wa Kampala, viongozi wa dini wana jukumu muhimu la kuongoza jamii katika masuala yanayoathiri ustawi wao, yakiwemo huduma za afya, mshikamano wa familia na amani.
1: Shuaib Ibrahim. Ripoti iliyotolewa na shirika la kibinadamu la nchini Denmark inaonyesha kuwa athari za El Nino ambazo zitasababisha mvua nyingi na mafuriko katika ukanda wa Afrika Mashariki zinaweza kusababisha takriban watu milioni 3 kuyahama makazi yao. Limesema mafuriko makubwa zaidi kuwahi kutokea katika siku za hivi karibuni yanaweza kuzikumba baadhi ya nchi ikiwemo Somalia, Kenya na Sudan Kusini. Kuangazia hilo, katika gumzo nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, pamoja na Man Ochieng kutoka Plan International, ambaye kwa sasa yuko katika eneo la Turkana nchini Kenya.
2: Kwa sasa hivi tunafanya juhudi za kuhamasisha wananchi kuhusu hali ya hanga ambayo inaweza kuletwa na kusababishwa na El Nino. Kuhamasisha watu, kuambia wale ambao wanaishi kwa maeneo ambayo yanaweza athirika na mafuriko waweze kujiandaa na uwezekano wa kuhama ama kujitayarisha kwa kupunguza athari za mafuriko ama kusababishwa kupoteza kwa mifugo ama lishe za mifugo kutokana na athari hizo. Na pia hasa hasa akina mama ambao wanaathirika sana kwa hali kama hii. Kwa sasa hivi kuna kiangazi kikubwa ambacho kimekuwa huku, na tukitarajia kwamba kutakuwa na hali mbaya ambayo italetwa na El Nino, hawatakuwa na nafasi kujiandaa ama kujitayarisha ama kujikimu kimaisha baada ya athari za kiangazi ambayo inaendelea kwa sasa hivi.
1: Sasa hivi hapo umesema kuna njaa, kwa maana kwamba hawalimi kutokana na ukame uliokuwepo.
2: Kweli kabisa, ndio.
1: Wametoka kwenye njaa, wanatarajia kupatwa na mvua kubwa ambayo inaweza ikaharibu kila kitu.
2: Kuna kudhuru lishe kwa mifugo au crops ambazo watakuwa wamejaribu kuzitoa. Kwa hivyo kutakuwa na muda mrefu sana ambapo wananchi watakuwa na tabu.
1: Dr. Changa, umemsikia Ocheng. Sasa labda utufahamishe, El Nino hii inatofautiana vipi na zile tulizowahi kushuhudia?
16: Kila El Nino ni ya kipekee na inakuwa tofauti na zingine, lakini kwa ujumla tukilinganisha na El Nino ya mwaka 1982-83, lakini vile vile 97-98 na El Nino 2015-16 na 23-24, hii inakuwa tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba matarajio yetu katika tathmini ya mwelekeo wa El Nino hii inawezekana kabisa ikawa na nguvu kuliko hizi ambazo tumeziona kwa miaka ya nyuma. Mwelekeo wa El Nino hii inaonekana kwamba ongezeko la joto linaweza kuzidi, mpaka sasa hivi tuna uhakika kwamba litaweza kuzidi katika kipimo cha kilichoweza kuonekana katika El Nino zilizopita. Kwa hivyo tunatarajia itakuwa na nguvu zaidi, lakini vile vile kitu kingine ambacho tunakiangalia ni mwelekeo wa joto katika bahari ya Hindi. Ongezeko hilo litakuwa juu ya wastani kidogo.
1: Kwa ufupi, kama siarudi kwa Ocheng, sasa Tanzania iko katika hatari gani ikiwa mvua zitazidi viwango vya kawaida?
16: Kwa ujumla, ukanda wote wa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, wakati wa El Nino tunakuwa na ongezeko la mvua au mvua za juu ya wastani. Kwa hivyo athari alizozungumzia ndugu yangu Anamani Ocheng ndio hizo hizo ambazo pia tunazitarajia na tunajipanga kukabiliana nazo kwa hapa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ocheng, pia wewe umetembelea Garissa, kuna tofauti gani kati ya maandalizi unayoona Garissa na Turkana?
2: Tulitembelea Garissa hapo mwanzo wa mwaka, kulikuwa na upungufu mkubwa wa chakula, pia kutokana na shida za kiangazi. Na pia changamoto zingine ni kwamba tunaona pia Garissa litakuwa na changamoto za mafuriko sana, hata kushinda huku Turukana. Kwa pamoja tunaona kama akina mama ndio wanaathirika zaidi na ukosefu wa chakula, pia ukosefu wa maji, kwa sababu wao ndo wanatembea maili nyingi kutafuta maji na kutafuta chakula. Kwa hivyo tukiwa na hali kama ya El Nino, akina mama na wasichana ndio watakuwa wameathirika zaidi. Pia tunaona uwezekano pia wa kutokea na athari za magonjwa zinazotokana na kuchafuka kwa maji ama hali ya usafi kuharibika kwa sababu ya mafuriko. Na tunajaribu kushirikiana na mashirika ya serikali na mashirika mengine kuona namna ambavyo tunaweza kuweka resources pamoja ili tuweze kukabiliana na spread ya waterborne diseases, na pia hali ambayo itatokana na kupotea kwa lishe kwa mifugo na hata vyakula ambazo watu wanategemea.
1: Dr. Changa, taarifa za tahadhari ambazo mnatoa zinafika kwa wakati kwa wananchi walio hatarini, wale walengwa wenyewe?
16: Tunatumia maendeleo ya teknolojia na sayansi kuendelea kupanua wigo wa usambazaji wa taarifa ili ziendelee kuwafikia wadau wengi, na hasa wale walioko katika maeneo ya pembezoni, kwa haraka na kwa umakini zaidi. Ni swala ambalo ni endelevu, tutaendelea kulifanyia kazi, lakini ni itoshe tukusema kwamba sasa hivi wadau wote kwa kutumia mifumo mbalimbali ya usambazaji wa taarifa, lakini na wadau mtambuka kuzunguka ikiwemo maafisa ugani, lakini vile vile wadau wa sekta binafsi, basi taarifa zinaendelea kuwafikia wananchi wote.
1: Ochenga ameelezea kuhusiana na athari za El Nino hususan kwa katika maeneo ambayo yapo ya Turkana na Garissa. Ameelezea athari za watu na mifugo. El Nino inaweza kuathiri vipi kilimo, mifugo na usalama wa chakula Tanzania?
16: Ni changamoto kubwa, kwa sababu kwanza kuna sekta zote za kiuchumi na kijamii zinaathirika kutokana na changamoto ya El Nino. Mathalani tukizungumzia sekta ya usafiri na usafirishaji, kuna kuwa na uharibifu wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Kwa hiyo inaathiri mnyororo mzima wa thamani katika masuala ya kilimo, uzalishaji na shughuli zote za kiuchumi kwa ujumla.
1: Ocheng, mamlaka na serikali za maeneo hayo zimeweka hatua gani za kuwasaidia wananchi kujiandaa na hali hiyo mbaya ambayo inatarajiwa kuja?
2: Mashirika ya serikali kama DRS, wale ambao wanashughulika na wakimbizi, hali ya wakimbizi, alafu pia disaster response, wameweza kujumuisha wadau katika vitengo tofauti kuweza kuja pamoja na kuleta capacities zile wako nazo kuweza kukabiliana na athari za El Nino. Kwa mfano hapa Plan International sisi tunazingatia mambo ambayo yanaweza kuathiri akina mama na wasichana zaidi na hata watoto tukipatikana katika hali kama hii. Kwa sasa hivi hatujapata hela za kutosha kukabiliana na hali ambayo inaweza kuletwa na El Nino, tukizingatia kwamba hii El Nino inaweza kuwa kubwa kuweza kukabiliana na ile impact ambayo tunaona kama italetwa na janga hili.
16: Lakini vile vile nitumie fursa hii kuangalia upande mwingine wa shilingi, kwamba pamoja na hizo changamoto hasi ambazo zinatarajiwa, ni vyema tukaangalia fursa chanya ambazo zinaweza zikatokana na uwepo wa mvua nyingi. Kwa mfano tunaweza tukaimarisha uvunaji wa maji ya mvua, lakini kufanya vile vile shughuli za kilimo katika muktadha wa ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali.
1: Na baada ya safari yako ya Garissa na sasa Turkana, Ocheng, unaona Kenya imejiandaa vipi kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza?
2: Serikali imefanya shughuli la kujumuisha wadau katika sekta mbalimbali kuweza kukabiliana na hali hii, na jambo la muhimu kwanza ni kuhamasisha wananchi, na pia tukijaribu kuweka kwa pamoja zile resources ambazo tuko nazo kuweza kusaidia wale ambao wataathirika na magonjwa, mafuriko ama mahali watu wanaishi. Serikali pia wameangalia maeneo kadhaa nchini ambazo ziko katika hatari ya kuathirika zaidi, na bado tunazidi kuitisha collaboration nchi nzima na hata Afrika Mashariki tuweze kuweka pamoja hali ya kuweza kukabiliana na athari tunazotarajia kutokana na hali.
16: Kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki, wananchi na jamii kwa ujumla waendelee kufuatilia na kuzingatia taarifa kutoka mamlaka zetu za hali ya hewa ili kupunguza athari na kuongeza tija na ufanisi katika shughuli zote za kilimo na kiuchumi na kijamii.
1: Naam, ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, pamoja na Man Ocheng kutoka Plan International, kama nilivyozungumza nao katika gumzo. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa wiki nzima na Phyllis Mwate, fundi mitambo Dar es Salaam na Nairobi Jessica Pelembela na Jonathan Mwangi, mhariri wangu Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa. Asante kwa kutusikiliza.
17: There are no programs on this channel at present.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Jani, Jani, njoo mara moja.
1: Jilani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi sita wakiharisha, wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya saba. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika mbili. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata tano za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Ama Superwoman.
7: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow!
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
7: Ha! Bora hizo.
8: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyani, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi. Tarehe 28 mwezi wa 8 2026. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye kwa kwanza unatusikiliza. Wimbo unaitwa Dhahabu. Anaitwa Dully Sax. Ah bwana kitambo.
1: Hii inaweza ikawa ni dhahabu ya miomboni. Sio ya Kariakoo.
0: Kwa Iringa. Ah okay.
1: Bwana, si unajua?
0: Understand.
1: Unajua mji wetu uko sehemu moja eh? Ukifika miomboni unapata kila kitu yani.
0: Sana.
1: Ukitaka hiki unakipata hapa, ukitaka hiki unaingia hapa.
0: Kila kitu miomboni.
1: Na kwa Dar es Salaam ni Kariakoo. Sasa hii inaweza ikawa ni dhahabu ya miomboni.
0: Kwa Iringa ni mashine tatu.

0: Asante Midosho Classic kutoka Mafinga Kinyanambo A pale. Najua sasa hivi asubuhi umeamka na sisi unasikiliza 88.9. Of course it's weekend. Sawa? Leo Ijumaa.
1: Ukilisikia hili vibe ni kwamba na sisi tunaelekea kufunga shule.
0: Tunafunga shule leo. Hatuhitaji mambo mengi sana. Amoni Mgimwa kutoka Ilula Ikuvala anasema kumekucha salama, hali ya hewa hapa imetulia, hakuna jipya. Azori asubuhi kumekucha, tuko pamoja kwenye magazeti mpaka tamati. Kulongwale kutoka maeneo ya Kiesa Kilolo ndani ya Nyambizi Nuru FM na burudika nao mpaka tamati. Asante Paul Trevi kutoka Sudan. Midosho Classic, asante pia fans za Kenya Namba, anasema hiyo ngoma ya dhahabu iliyopigwa mtadhani ni ajuzi tu. Kiufupi umetisha sana. Kaka Zori pamoja hadi tamati. Dar es Salaam habari hapo studio. Safi. Na kubali sana miaka 800. Naitwa Chinga Boy kutoka Mafinga Kichangalao, tuko pamoja. Lakini tukumemka pamoja nanyi mpaka 4 kamili asubuhi. Asante Enje Shukuru kutoka Lupembe Rwasenga. Mkombozi wa ngambo Eden Mlango, mleki wangu Mgeta Sengwa anasema kwa upande wangu dhahabu.

0: yangu nilipata Mufindi kijiji cha Igomba Vanu. Hatari sana. Unaweza kutuambia pia adhabu yako uliipata wapi? Oh yeah.
1: Na hii ni ya pande zote mbili.
0: Pande zote mbili. Tuambie adhabu yako uliipata wapi? Joseph Kikungu kutoka Mafinga Kigamboni, balozi wa Nuru FM. Jamani, bila Nuru FM mimi sina maana ama sina maisha, mnanikosha hadi isopoa. Nawapenda kuliko ugali. Big up sana kwenu. Ongea na mshua, tumekuwa kumekucha na Nuru FM kutoka Tosa ni Kambo Mjula. Tunataka utuambie unatupata kutoka wapi, lakini vile vile tuambie adhabu yako uliipata wapi. Tunatoboa na leo, amesema leo mbona mna vibe kubwa. Kuriko. Asante. Dennis Miala kutoka Malagosi. Nashindwa kuelewa. Azori na Saumu. Sijui kwa nini anashindwa kuelewa. Naitwa Bariki kutoka Wasa, Mahanzi. Nimeamka na Nyambizi. Hatari kaka Azori, tupe vitu by Jose ama Jose. Asante sana. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala. Wenda tuko pamoja kwenye Nyambizi. Heshima kwenu hapo studio.
1: Na sisi tunakuambia salute kwako.
0: Nauli. Vipi bwana?
2: Habari za hapo studio?
0: Safi, habari ya asubuhi.
2: Salama kakaangu, siwe hapo nayo dadangu hapo.
0: Pande zipi?
2: Hapa bwana ni pande za Isimani Mangawe hapa kwa jina. Naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Hali ya hewa vipi bwana kwa Isimani Mangawe?
2: Aisee, hapa Mangawe bwana hali ya hewa ipo vizuri kabisa, isipokuwa tu kuna mawingu kidogo yanakuja kwa upepo kwa umbali kapo hapa. Hakupo safi bwana Mangawe hapa.
0: Dhahabu yako uliipata wapi bwana?
2: Aisee. Hapa Mangawe kakaangu.
0: Kaka, ukutaka kwenda mbali?
2: Nataka kwenda mbali Mangawe hapa. Natisha kwetu hapa bwana.
0: Asante sana. Kwenye line simu. Pole sana. Kwenye line simu.
3: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Mzee Gerard Fuluge kutoka pande za Matungulu.
0: Mzee Gerard Fuluge, habari ya asubuhi.
3: Safi kabisa bwana.
0: Vipi? Dhahabu yako uliipata wapi Mzee Gerard?
3: Mimi nilipata sehemu moja panaitwa Wangama hapa Ngambo hapa jirani. Sio mbali sana.
0: Habe, kwani wewe ulienda kufanya nini? Kwenye huko ulienda kufanya nini?
3: Ulienda kufanya nini? Si naenda kutembea wakati wa ujana. Kuna
0: kazi mmoja. Asante sana.
3: Asante sana, asubuhi njema.
0: Asante sana pia Gerard Fruge kutoka hapa maeneo ya Dunga. Amesema anaenda kutembea. Wae. Hello?
3: Hey.
0: Tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Anaongea na Jules ndugu, nipiga simu kutoka pande za Dodoma Nyabu.
0: Habari ya Dodoma Nyabu ndugu yangu?
3: Aisee, hapa good kabisa baba na nani Manga.
0: Hali ya hewa?
3: Aisee, iko fresh kabisa, kajua kwa mbali na ubaridi.
0: Dhahabu yako ulipata wapi?
3: Aisee, hapa Nyabu milimani kwetu hapo mashariki hapo.
0: Yaani ukageuka tu upande. Bwana pamoja sana kutoka Nyabu Dodoma.
3: Haina shida, pamoja sana,
0: msalimie
3: dada
1: Saumu. Asante sana. Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, isante ya Dominic Mkimba kutoka Kitasengwa.
1: Karibu sana Dominic, dhahabu yako uliipatia wapi?
4: Ndiyo huku bwana, hali ya huku ya Kitasengwa bwana ni safi kabisa, na kajua kamesha tokeza na mpaka sasa hivi naelekea vinyunguni kumwagilia.
1: Sawa, dhahabu yako uliipatia wapi?
4: Bwana ni hapa Kitasengwa tu mwanangu.
0: Yaani hapo hapo Kitasengwa.
4: Kitasengwa hapa bwana, tupi hapa Kitasengwa.
1: Haya, asante.
0: Shukrani sana kutoka huko.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Yeah.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Salama. Hapo studio ni kipya, ni pale pa.
1: Tom. Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Habari ni za hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya matukio mwana kapande pande za mandege.
1: Karibu sana matokeo. Dhahabu yako uliipotea wapi?
5: Kama kawaida uwanji hapo.
0: Ulikuwa unaenda kufanya nini uwanji wewe?
5: Hayakuhusu. Wewe ni nani kupokea dadako?
0: Kwenye milima kule, kwenye milima umetoka Iringa huko paga kwenye milima. Ulikuwa unaenda kufanya nini?
5: Paka numbu.
1: Ndugu yetu matokeo alienda kusali. Haya, kwenye unajua milimani ndio watu wanaenda kusali, kufanya ibada kwa utulivu.
0: Ndio akasali Chimala milimani juu.
1: Kwenye line ya simu, hello.
6: Mbali ya studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi? Karibu sana kutokea Isalavano. Dhahabu yako imetokea wapi?
6: Mimi nilipata pale mji Kasoro Bahari, na maanisha Morogoro, kuna mtaa mmoja naitwa Rukobe.
0: Ilikuwaje huko Morogoro? Kwaje?
6: Kwa tulienda kutafuta toa kando.
0: Ukatafuta vyote. Asante.
6: Sababu huko nilikuwa umeshafika.
0: Asante sana pia ndugu wangu. Tarejea.
7: Sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
12: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Mambo?
1: Poa.
0: Za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azori, mbona unachekesha?
0: Sasa kama unakuchekesha, mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: De.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maulidi itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema. Karibu sana msikilizaji, karibu sana msikilizaji, karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, matumaini yangu ni kwamba asubuhi ya leo kila kitu kiko sawa na hapo ulipo umeanza kusikiliza 88.9, lakini nikukumbushi kwamba tulikuwa tumekuuliza swali asubuhi kwamba dhahabu yako imeipata wapi. Kila mmoja kazungumza. Kuna wale wavivu ambao hawajaenda mbali pale pale kijijini kwao, nyumba ya 3 ya 4 ya 5 wakachukua pale pale. Kuna wale waliosafiri wakaenda milimani wakaenda kuwapata dhahabu zao huko. Kuna wale ambao pia walikuwa nasafiri kwenye mabasi. Kuna wengine ambao tukisema hapa kila mmoja aseme la azizi wake alikutana naye wapi, ama dhahabu yake alikutana nayo wapi, utacheka. Kuna wengine ambao pia inawezekana alikuwa anaimba wote kwaya kanisani, wakakutana huko kanisani. Kuna wengine walikuwa wanatembea pamoja, wamekutana wakasalimiana. Kuna wengine walikutana kwenye shida, sawa sawa. Tukiuliza ile Oktoba 29, kuna wengine walikutana kwenye Oktoba 29 na kuna wengine wamekutana kwenye maeneo tofauti tofauti, mazingira mengine ni ajabu kweli kweli, lakini ndiko ambako wamekutana, sawa sawa. Lakini kushukuru sana Mwalimu Kija Masanja kutoka hapo ulipo Kerwa Kagera, unasema unatusikiliza 88.9, unasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini mimi na lazizi wangu jamani, nakumbuka hiyo siku nilikuwa naumwa sana, nilipofika hospitalini nilipokelewa na daktari mmoja hivi, toka hapo kila baada ya dakika 5 anakuja kuniulizia hali yangu, ndio tukawa mgonjwa na daktari wake wakapendana, Stella kutoka Tumaini, sawa sawa.
2: Okay.
0: Wakapendana. Yaani mmoja alikuwa daktari mwingine mgonjwa, mwisho siku wakapendana.
2: Azori, uondoe kauli ya kusema walikuwa wavivu.
0: Kwani wasiende
2: mbali? Sio wavivu.
0: Ila
2: kipenda choro hakijalishi kipo wapi. Watu wanakutana hadi sokoni. Unafanya masiara.
0: Wewe unakaa uambingeto unampata bibi wako uambingeto hapo hapo.
2: Tembea
0: tembea kidogo.
2: Wakati unakuta unakutana naye sokoni, mvua inanyesha.
0: Sawa, nafuta kauli kama alivyozungumza Saumu. Anasema kwamba naitwa Merrick Simimi, balozi wa NCCM kutoka Itona Mufindi. Tuko pamoja na Nyambizi Azori na Saumu, mechangamka sana. Tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Mkifunga shule na wamisi Tomu Gulumo kutoka Kinyanamba. Ah, Mafinga. Da, hapo studio mko vizuri sana. Azori na Saum Njilo Lusinde hapa anaongea kutoka pande za Nyabu Dodoma. Njoni kwetu mle zabibu na nini? Na dhahabu yangu nilipata hapa hapa Nyabu. Acha uvivu. Lakini samani msemi futa kauli. Wengine walioa binti wa kazi. Hii ni maji. Hapana.
2: Yaani hapo hapo.
0: Whatever.
2: Sasa.
0: Sasa hawa si tuwahitaji.
2: Na ndio maana nikakwambia Azori, futa kauli.
0: Huyu alikuwa na huyu
2: watu wanapitia mengi.
0: Uwanja wa nyumbani.
2: Mvua inanyesha unakutana kijora kimeloa namna hii.
0: Unasubiri mpaka akuletee binti wa kazi nyumbani jamani. Watu wavivu.
3: Hii ni maji.
0: Yaani kama wewe una wewe kwa mfano wewe unakaa Ilala. Sawa, unakaa Ilala au unakaa Miomboni, si ndio bwana? Ilala au unakaa zako Mkwawa.
2: Sawa.
0: Yaani hata utembei tembei kwenda hata Makorongoni tu hapo kidogo. Hivi Makorongoni ndio Ilala yenyewe.
2: Nichanganye. Tutapiga rongo
0: hapa sasa hivi. Alafu kuna wazee wengine bwana ni wajanja sana. Kuna wazee wengine ni wajanja. Akimwangalia kijana wake na kijana wangu mbona kama haeleweki hivi. Anatafuta binti wa kazi. Utajichanganya tu.
2: Mambo yatakuwa mazito.
0: Mzee anakaa anaona kijana hazungumzi mambo ya kuoa kufanyaje. Sasa ngoja kwanza.
2: Mapema kabisa.
0: Kazi yake ndogo tu anamletea binti yake kazi.
2: unajisevia. Natoa mlango wa mbele unapeleka mlango wa nyuma. Bishia.
0: Bwana asante sana, lakini kumbuka alisahidi tupo na Nuru Pesa pamoja na Yas Tanzania.
2: Yeah, tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, na sisi tunakuambia mchongo mzima wa wewe kupata pesa ni kwa kuwekeza kiasi kidogo cha fedha alafu kikuzalishie fedha nyingine. Kupitia Nuru Pesa nyambizi na shilingi 250,000, hii ni kwa ajili yako wewe. Na kama unatumia mitandao hii minne, basi unayo nafasi ya kuhakikisha kwamba unaweza kushiriki na unaweza ukashinda, kwa sababu siku ya Juma wiki inaanza, weekend hii imeanza kwa wengine siku ya jana, lakini wengine tunakwenda kuianza siku ya leo. Kupitia Vodacom ni rahisi sana, hakikisha una shilingi 1,000 kama sehemu ya mtaji wako wa kuwekeza ili uweze kuvuna fedha tena. Sasa ukiwa unatumia mtandao huu wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, halafu utaanza kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 tena, kisha nenda kaweke nambari ya kampuni 553111 kumbukumbu namba 889, kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1, kisha mwamala wako utahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Kupitia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60 alama ya reli. Sasawa, utabonyeza hii menu. Hatua ya pili chagua nambari 5, fanya malipo. Hatua ya tatu kaweke nambari ya kampuni. Hatua itakayofuata kaweke kumbukumbu namba, na baada ya hapo kaingize kiasi chako cha shilingi 1,000, weka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Halotel, anza na menu ya Halopesa, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wameandika fanya malipo. Hatua itakayofuata utakwenda kuweka nambari ya biashara 553 111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, alafu utaingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Niseme na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas asubuhi hii, sawa Anza kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua nambari 4, lipia bila. Hatua itakayofuata utakwenda kuweka nambari ya kampuni 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kaingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza 1. Maelekezo rahisi, kwa sababu kuna washindi 13, yawezekana nawe ni miongoni mwa washindi hao ambao watapata fedha asubuhi ya leo. Kaangukia kwenye vocha au kuwa miongoni mwa washindi 12 ambao watapata kiasi cha shilingi 20,000. Yas wanatupa nguvu ya kutosha asubuhi hii.
0: Hakikisha pia unatumia mtandao wa Yas hapo ulipo, na kama ndo kwa mara ya kwanza unatusikiliza, nikwambie kabisa Yas wanakuambia ukiona vyaelea ujue vimeundwa, sawa? Ndio tafsiri ya ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Lakini vile vile, na huu ni mtandao mmoja tu wa Yas ambao pia ni mtandao ambao umetapakaa nchini Tanzania, lakini vile vile ni mtandao wa viwango. Kumbuka una 4G na 5G pekee, na jambo nyingine ni kwamba una minara mingi zaidi nchini Tanzania kuliko minara mwingine wote wa mitandao ya mitandao ya simu. Lakini vile vile ni mtandao ambao kasi yake ni ile ambayo Watanzania wengi wanaitaka, na nikwambie kabisa umethibitishwa na mamlaka mbalimbali kwamba ni mtandao bora na wenye kasi nchini Tanzania. Kwa hiyo hakikisha pia unamiliki line ya Yas na unatumia mtandao wa Yas ili uweze kupata mawasiliano bora kabisa. Lakini sio hivyo, hata kama hauna simu unaweza kwenda pale Yas wakakupa simu, kwa sababu Yas pia ni moja kati ya watu ambao wanasupport sana ulimwengu wa kidigitali.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: I see, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I see, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata tano za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti

0: magazeti.
1: Sawa, ikiwa ni Agosti 28 sasawa, siku ya Aljuma, dakika ya 18, mimi nakupitisha kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Kile ambacho kimejitokeza zaidi na mimi ndicho ambacho nakwenda kukupatia. Kupitia gazeti la Mwananchi linaandika Deo Ndejembi apewa maua angalizo. Ni maoni ya wachambuzi wadau baada ya kupendekezwa na CCM kwa uteuzi wa makamu wa raisi. Familia ya piga maombi baada ya uteuzi, lakini inaonekana hapa pembeni huyu ndio ambaye anafahamika kama Ndejembi. Alizaliwa Julai 12, 1983, tarehe ambayo amezaliwa katika familia ya mzee Pancras ambaye alikuwa kada maarufu wa CCM mkoa wa Dodoma. Lakini JPM alivyomuona mwaka 2016, huyu ni Rais Magufuli aliyemteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa. Waziri hadi umakamu, kwa mara ya kwanza aliteuliwa kuwa naibu waziri mwaka 2021 na baadaye akawa waziri kamili mwaka 2024, na Agosti 26 akapendekezwa kuwa makamu wa rais sasawa. Kupitia gazeti hili la Mwananchi linaandika hivyo, Deo Ndejembi apewa maua pamoja na angalizo. Katika ukurasa wa 4 taarifa hii inaandikwa kwa uzuri kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo sasawa.
2: Sawa kabisa.
1: Lakini taarifa hii pia imeandikwa kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Mwigulu amsifu Ndejembi. Taarifa ndogo inasema, asema ni kiongozi makini, Rais Samia ana jicho la mwewe, wadau wapongeza uteuzi, wasifu kwa uchapakazi. Ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linakuwa limeandika namna hiyo. Lakini siku ya Ijumaa gazeti la Uhuru Vijijini linaandika wabunge wapongeza uteuzi wa Ndejembi. Taarifa ndogo inasema, Mwigulu asema yeye na waziri wapo mguu sawa kupokea maelekezo, mwalimu aliyemfundisha chekechea atoa ya moyoni, msukuma amvulia tai, Baba Levo asema CCM kimeleta jembe, mtu safi na chuma sasawa. Ni ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru Vijijini linakuwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini pia gazeti jingine limeandika hapa kuhusiana na taarifa hiyo, si jingine bali ni gazeti la Nipashe ambalo limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kuhusiana na Ndejembi asubuhi ya leo. Miongoni mwa yale mengi ambayo yamejitokeza kupitia gazeti hili, usinifanyie namna hiyo, ni linaandika ngumu kumeza sawa. Uamuzi kumfukuza balozi Dr. Nchimbi, CCM wagawa wadau, walimu waliomfundisha Ndejembi wamzungumzia, waziri mkuu amtaja kwa sifa kuu 3, wabunge wasema uteuzi wake ni hamasa kwa vijana. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa, lakini zipo nukuu mbalimbali kutoka kwa viongozi mbalimbali ambapo anaonekana hapa mwalimu aliyemfundisha Ndejembi chekechea Rose Saka anasema, nakumbuka tukio ambalo Ndejembi alimsaidia mwanafunzi mwenzake aliyeumia hapa shuleni, alimsaidia sana, na tukio hilo linanikumbusha tabia yake ya upendo na kujali wengine tangu akiwa mtoto. Sawa, Lakini Amani Golugwa anasema hili limetushtusha kwamba huenda ni kweli kwamba katiba mpya ni ya kupiganiwa, kwa sababu sidhani kama kuna nia ya kuwaleta Watanzania, katiba. Hii ni nukuu ya kwake Amani Golugwa anasema namna hiyo. Lakini James Mbatia anasema hata ukimuondoa Nchimbi kwa sasa na ukaweka wengine, wakati mfumo bado uko vile vile, unakuwa bado hujatibu tatizo. Huyu ni James Mbatia anakuwa amezungumza hivyo kwenye nukuu yake. Lakini Ananilea anasema tatizo kubwa na ambalo ndilo msingi wa kuangalia ni hili hapa, swala la kuendelea kuwaongezea wananchi na taifa mzigo wa kuwahudumia. Ananilea anasema tatizo kubwa na ambalo ndilo la msingi ni kuangalia, na hili ni swala la kuendelea kuwaongezea wananchi taifa na taifa kwa mzigo wa kuwahudumia. Lakini Sigrada Mligo anasema, na hapa ndipo kumeacha maswali mengi kwa wananchi. Kwa nini waseme jumla? Jumla tu. Anasema kwa nini waseme jumla jumla tu? Hatujataka kuweka wazi sababu za msingi za kumfukuza. Huyu ni Sigrada Mligo ambaye kuna nukuu yake hapa pembeni, lakini zinaonekana siku 295, siku ambazo Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amekaa Ikulu hadi Jumanne alipotangaza kuwa atajiuzulu rasmi nafasi ya makamu wa urais ifikapo Septemba 4, 2026. Gazeti hili la Nipashe linaandika namna hiyo, na mimi nakuwa nimetamatisha kutokana na kile ambacho kimeandikwa kupitia magazeti ya asubuhi ya leo.
2: Kwa hiyo ukitazama,
1: japo kuna mtu anasema eti nimesoma kwa mapozi sana.
2: Wewe, yawezekana yeye ambapo
1: ame sitaratibu ili tuelewe.
2: Tuelewe kwa sababu habari kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo ni ya Deogratius Ndejembe ambaye ameteuliwa kuchukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye sasa moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanajiuliza ni vitu vifuatavyo. Ukiangalia peji ya Emmanuel Nchimbi kwa mara ya mwisho kabla haijapostiwa hii barua ya kujiuzulu, ilikuwa ni tarehe 8 March 2023, mwezi wa 3 tarehe 8 aliposti picha ikimuonesha Mbowe pamoja akiwa mwenyekiti wa Chadema kipindi kile, akiwa amemwalika Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano mkuu kabisa ambao Bawacha walikuwa wamemwalika pale, na Mbowe kipindi kile alikuwa ni mwenyekiti.
1: Okay, 2023.
2: 2023 ni
1: last post ambayo ilikuwepo kwenye page ya
2: 2023.
1: Sawa.
2: Kuanzia hapo hajaposti chochote. Hakikupostia kitu kingine chochote
1: mpaka ilipofika 2026.
2: Takriban miaka mitatu. Yaani kulikuwa hakuna posti tena yote ambayo imepostiwa kwenye page ya Nchimbi mpaka juzi inavyoonekana hiyo barua. Lakini baada ya kuiona hiyo barua tarehe 25 Agosti 2026. Sasa kuna maswali mengi. Watu wanajiuliza vitu vingi ambavyo havina majibu.
1: Okay.
2: Wengine wanajiuliza Dr. Nchimbi yuko wapi?
1: Mbona hasikiki?
2: Mbona hatujamsikia?
1: Tangu hili limejitokeza? Au ndio maana halisi ya kuachana na siasa? Wako ambao wanajiuliza kwamba ukimya huu, je, unasababishwa na yeye kusema amejitenga na siasa, amestaafu? Au wanajiuliza wengine kwamba ndivyo inavyokuwa kwa wanasiasa baada ya kujiuzulu? Kwa sababu utakumbuka si kwake yeye tu kutokomea mitini na kutokuonekana mara kwa mara. Utakumbuka hata kipindi cha Mbowe, wako baadhi ya watu walikuwa wanajiuliza Mbowe yuko wapi? Mbona hatumsikii? Haya yote yanayoendelea kuzungumzwa. Au wengine wanasema ukiona kobe kainama ndio anatunga sheria. Yaani kila mmoja ana la kwake. Haya mafumbo yote yanatoka kwa watu ambao wanaendelea kufuatilia siasa za Tanzania.
2: Sawa, lakini wakati tunazungumza hayo, wakili wa mahakama kuu Ferdinand Makore yeye anasema kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi bado ni makamu wa rais. Mpaka sasa hivi. Yaani sasa hivi ukiulizwa makamu wa rais ni nani, ni Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa sababu barua yake alisema atajiuzulu ifikapo Septemba 4.
1: Bado ukomo wake haujafikia
2: 2026. Alisema itakapofika Septemba 4.
1: Sawa.
2: Si ndio? Hiyo ndo tarehe ambayo alisema kwamba atafanya nini? Atajiuzulu ama anatarajiwa kujiuzulu.
1: Okay.
2: Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wakili huyu akaenda mbali zaidi akasema endapo Ndejembi atapigiwa kura ama ataidhinishwa kuchukua hii nafasi kabla hiyo tarehe 4 mwezi wa 9, itakuwa ni mvunjifu wa katiba.
1: Kwa hiyo kuna namna inabidi kwanza watu wakae wasubiri.
2: Eh,
1: kwa mujibu wa sheria.
2: Eh, kwamba mpaka sasa hivi wakili huyu wa mahakama kuu anasema mpaka sasa Nchimbi ndo makamu wa rais. Kwa sababu barua yake amesema kwamba atajiuzuru tarehe 4 mwezi wa 9 2026. Kwa hiyo kwa maana hiyo mpaka sasa hizi bado. Watu wanafananisha vitu, watu wanafananisha barua ya ile barua ya Ndugai, wanaangalia barua ya Ndugai kipindi kile imeandikwa ya kujiuzulu,
1: wanaileta na hii,
2: wanaileta na Nchimbi, lakini wakiangalia maneno ambayo yameandikwa na Nchimbi, lakini ya maneno ya Nchimbi mbona ni ya kwake?
1: Wengine wanasema
2: kuna wengine wanahisi kama ameandikiwa, wengine
1: wanasema kama sio yeye,
2: wengine wanasema hajaandikiwa bwana, kaandika mwenyewe bwana. Kuna wengine au ameandikiwa, hapana. Kuna mmoja akisema au amenyang'anywa simu, mwingine anasema hapana bwana, hajanyang'anywa simu.
1: Na wengine unajua walienda mbali wengine wakaenda mbali wakasema au akaunti yake imedukuliwa.
2: Hayo nao ni maswali ambayo watu wengi wanauliza, au akaunti yake imedukuliwa
1: kwa sababu mbona kama posti hajaposti muda mrefu, alafu tunakuja kuona tukajikanya katupiga na kitu kizito tu.
2: Alafu kuna wengine wakaenda mbali zaidi, mbona mambo yamekuwa chap chap sana, yani mbona chap chap, yani chap chap chap chap, hafu ni makamu wa rais ujui, mbona yani dakika mbili tu hivi mbona ikamekana ameshafukuzwa jamani, mbona jana umeona bungeni
1: na kitu ambacho amekizungumza Sigrada Mligo anasema yeye kwa nini imekuwa tu ni jumla jumla hivyo, kwa nini wasitupe pia zile sababu za msingi,
2: kwamba alikiuka kifungu moja
1: tatu, kwa nini hawajatupa kile kifungu zile sababu za msingi tukajua kwamba sababu ni moja mbili tatu. Hichi ndicho ambacho amekizungumzia Sigrada, anasema na hapa ndipo kumeacha maswali mengi kwa wananchi. Kwa nini wamesema jumla jumla tu na hawajataka kuweka wazi sababu za msingi za kumfukuza?
2: Sasa, huyu wakili wa mahakama anasema, niseme tu kwamba sioni kama kitendo cha Nchimbi kufukuzwa wanachama wa CCM basi automatically kimemuondolea katika nafasi yake ya kuwa makamu wa rais. Ukisoma ile ibarua na ukasoma ibara ya 149 ibara ndogo ya pili, imeelekeza kwamba ikiwa kiongozi wa serikali anataka kujiuzulu ataonesha tarehe ya kujiuzulu. Asali kwa mujibu wa wakili
1: tarehe ya kujiuzulu. Sasa jambo ambalo watu wengine pia wakawa wanauliza, wakawa nasema haya ni maswali ya watu sasa, wananchi sasa, ya wale ambao tunakutana nao wanasema sasa kama Chama cha Mapinduzi tayari kimeshamfuta wanachama alafu tarehe yake ya kustaafu ni tarehe 4 na bado yeye ni makamu wa rais, sasa ni kupitia chama gani?
2: Wakili huyu anaenda mbali, anasema nakubaliana kwamba ukisoma ibara ya 47 ibara ndogo ya pili inaweka wazi kwamba makamu wa rais atagombea pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya chama kimoja. Sasa Nchimbi aligombea kama mgombea mwenza wa rais kupitia CCM. Huo ulikuwa ni msingi wa yeye kuwa makamu wa rais, lakini baadaye amejiuzulu. Sasa kujiuzulu kwake kutakoma kwa mujibu wa katiba, si kwa mujibu wa chama chake cha siasa. Kwa hiyo kama ameondolewa kwenye chama cha siasa, hiyo pekee haiwezi kufanya aonekane yeye sio makamu wa rais.
1: Okay, sasa
2: narudia tena. Narudia tena, si maneno ya Azori. Huyu ni wakili wa mahakama.
1: Anasema?
2: Anasema hivi. Anasema hivi. Wapi pale jamani, si nikachanganya na. Anasema hivi. Anasema hivi. Nakubaliana kwamba ukisoma ibara ya 47, ibara ndogo ya pili, inaweka wazi kwamba makamu wa rais atagombea pamoja na rais wa Tanzania ndani ya chama kimoja.
1: Sawa.
2: Sasa Nchimbi aligombea kama mgombea mwenza wa rais kupitia CCM. Huo ulikuwa msingi wa yeye kuwa makamu wa rais. Lakini baadaye amejiuzulu. Sasa kujiuzulu kwake kutakoma kwa mujibu wa katiba, sio kwa mujibu wa chama chake cha siasa. Kwa hiyo kama ameondolewa kwenye chama cha siasa, hiyo pekee yake haiwezi kufanya aonekane yeye sio makamu wa rais.
1: Sasa Azori, nikwambie kitu kwanza. Shikilia hapo. Sisi tutarejea. Tupo na Yas Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kutosha.
2: Na umeanza kuchanganyikiwa kama mimi?
1: Kidogo.
2: Yaani are you office? Yuko office.
1: Na shindo kuelewa.
2: Umechanganyikiwa?
1: Shindo kuelewa.
2: Good. Sasa kuna watu na hoji tena hapo kwa hivi.
1: Tutarudi kwanza. Hayo mambo ya kuhoji tusubiri kwanza.
0: Njomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. baba. Sasa tafurahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fasta sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa cha

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka
1: maisha yangu. Jani, Jani, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Bwana, tunazungumzia hii nafasi ambayo Deogratius Ndejembe yeye ameteuliwa, sawa?
7: Jina lake limependekezwa.
6: Jina lake limependekezwa hapo. Kwa hiyo baada ya kupendekezwa, basi taratibu zitafuata baadaye. Lakini tulikuwa tunajaribu, kama ambavyo Nyambizi sisi hatuendi tu mbele kwamba daima mbele nyuma mwiko, hapana. Sisi huwa tunajaribu kugusagusa na maeneo mengine, lakini pia tunajaribu kuangazia baadhi ya maswali ambayo Watanzania wengi wanajiuliza, ambayo pia pengine walikuwa hawana majibu. Lakini nilikuwa na kujiuza kuhusiana na kauli ambayo imenukuliwa na chombo kimoja cha habari ambacho wakili wa Mahakama Kuu Ferdinand Makore yeye alikuwa anaeleza namna ambavyo kisheria, unajua inchi bwana, hatuwezi tukawa tunazungumza kwa mihemko, lakini pia inchi inaongozwa kwa sheria
7: na misingi na
6: mama wa sheria zote ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namalizia sasa kila ambacho wakili huyu Ferdinand Makore anamalizia sasa. Kumake kuna watu ambao walikuwa nasema kwamba inakuwaje akifutwa wanachama, hata nafasi ya makamu wa rais imefutika, atakuwa makamu wa rais kwa chama gani? Sasa alipohojiwa pia Ferdinand kuhusu hili swali, akasema hivi, nanukuu hapa nanukuu jamani, anasema hivi: ni kweli inayomfanya aingie kwenye madaraka ya makamu wa rais ni kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, yani sifa za yeye kukidhi kuwa mgombea mwenza, yani sifa anzilishi, inamtaka awe mwanachama wa chama. Lakini ukipoteza wanachama wa CCM sio sifa ya kufanya ukome kuwa makamu wa rais.
7: Okay.
6: Mm-hmm. Anasema hata kama amefukuzwa bado yeye ni makamu wa rais hadi tarehe aliyotangaza mwenyewe kujiuzulu. Amefukuzwa wanachama, hajafukuzwa kuwa makamu wa rais. Ingekuwa amefukuzwa wanachama sasa hivi kabla hajatangaza nia ya kujiuzulu, maana yake sifa ya kufukuzwa chama ingetumika kama sababu ya kisheria ya kumpeleka bungeni ili kumuondoa kwa mujibu wa bunge. Ingekuwa sifa halisi ya kisheria, lakini kwa sababu imekuja suala la kufukuzwa chama baada ya yeye kuwa ameshatangaza nia ya kujiuzulu, haiwezi kumuondolea kwenye nafasi hiyo mpaka September 4, 2026.
7: Sawa.
6: Sasa wanaozungumza hao ni wanasheria. Haya sio maoni ya Azori.
7: Wala sio ya Saumu.
6: Wala sio ya Saumu.
7: Wasije wakatu court tofauti.
6: Haya ni mawazo ambayo ni wakili wa mahakama kuu kile ambacho alikuwa anazungumza kuhusiana na hiyo nafasi ya makamu wa rais namna ilivyo. Na maswali umesema ni mengi kama hivyo, lakini
7: kila mmoja ana la kwake, lakini tunajaribu kuona namna ambavyo wapo wataalamu wa sheria ambao wamejibu kwa namna tofauti.
6: Naam.
7: Na sisi tunakwambia kwamba hii ndiyo habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo.
6: Kwa hiyo kuna wengine wameenda mbali zaidi, Saumu wanasema ni sawa sawa na mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Anajua kabisa hapa huyu baba huyu atenda kunia, ataniacha huyo.
7: Sasa ana muda mrefu.
6: Ana muda mrefu huyu ataniambia kabisa basi tuachane. Kwa hiyo wewe unaanza mapema kabisa. Unamwahi unaona bwana sikiliza. Bwana mimi kama vipi? Nimeachana naye.
7: Yaani useme umeachana naye. Unaondoka kwanza.
4: Unajua unacheka kwa nini?
6: Nini maana? Sikiliza,
7: ukitaka kula unasema tushaachana.
6: Wakati yeye anajipanga sasa kwamba tarehe fulani atakwambia bwana tunaachana wewe bwana. Mimi bwana wewe huyu huyu nimemwacha. Yaani hiyo siku anarudi nyumbani akuntu shabiba na mizigo umeshaondoka.
7: Hakuna odoro. Hakuna pigo linaloumiza kama hilo.
8: Ogondo bai.
6: Bwana tupo na Yas Tanzania, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo halisi wa utambulisho wa mtandao mpya wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Na tunapozungumzia mtandao wa Yas tunamaanisha kwamba ni mtandao ambao umeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuimarisha miundombinu, na una 4G na 5G pekee, lakini una minara mingi zaidi, zaidi ya minara 4800 nchi nzima. Na pia ni mtandao ambao una kasi zaidi, ile kasi ambayo Watanzania wengi wanastahili kuipata. Lakini vile vile ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Lakini vile vile unajiuliza tumefikaje kwenye viwango hivi. Ni muhimu kujiuliza haya kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambao Yas wameyaweka. Na sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Bwana sawa, na mimi nina jukumu la kukukumbusha kwamba Nuru Pesa bado inatoa pesa. Endelea kucheza, nambari ya kampuni ni 553111, kumbukumbu namba weka pale 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, halafu kaweke nambari ya siri. Baada ya kuweka nambari yako ya siri, utamaliza kwa kubonyeza 1 ili kuhakikisha kwamba kiasi hicho cha fedha kinahama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Mechi mbalimbali zinaendelea, hakikisha una kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu mwezi huu wa 8 Azam TV ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 pamoja na Azam 2. Chuma kipya kimeanza siku ya jana kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Mimi nakwambia jiandae kufurahia tamthilia kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya Cinema Zetu. Sibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Endelea kusikiliza 88.9 popote pale ulipo msikilizaji, lakini shiriki nasi kupitia 0766744292. Tupo kwenye upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi leo kuangazia habari kuu. Japo habari kuu ni Deogratus Dejembe. Sawa sawa. Wamemwagia sifa jana, nimeona pale pia Mwigulu amemwagia sifa pale na nini. Sasa hivi kuna video mbalimbali zinapostiwa akiwa mpanda bajaji, akiwa mpanda bodaboda na nini na nini. Na mambo mengi, na uteuzi umekuja kati hayupo Tanzania, ipo huko mtoni. Tuendelee.
9: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
7: Sawa. Kupitia gazeti la Mwananchi ndilo ambalo mimi naanza nalo. Na taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Samia awapa kibarua nyeti Sagini pamoja na Nyongo wanaonekana kwenye habari picture hapa. Samia wapa kibarua Mnyeti. Sagini pamoja na Nyongo wanaonekana hapa kwa uzuri. Hawa ni baadhi ya wakuu wa mikoa ambao wameteuliwa. Mkeka umetiki siku ya jana bwana.
8: Kuna wakuu wa mikoa wachache wameteuliwa na wengine wamehamishwa. Mimi nilivyoona tu nikakimbilia kwa RGMC vipi? Yaani nilivyoona tu na yaani unajua kuna namna unaweza kushika simu. Unaona kuna uteuzi na uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa. Cha kwanza nilipoingia kwenye ile page ya Ikulu, nikawa naangalia Irile iko wapi. Yaani nikasema wahe wanasema tu inalio. Nikakimbia moja kwa moja kuangalia Iringa. Bahati nzuri Iringa niko na kwa kweli.
7: Ukapumua.
8: Bwana Harry James bado tuko naye.
7: Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa wakuu wa mikoa wanne na kuwahamisha wengine, na nikwambie kwamba walioteuliwa ni Salum Hamduni aliyekuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga, ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza.
8: Naam.
7: Lakini Alexandra Mnyeti ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita, ambaye Mnyeti amewahi pia kuwa naibu waziri wa mifugo na uvuvi.
8: Naam.
7: Pia Stanislaus Nyongo yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani.
8: Naam.
7: Na itakumbukwa kwamba Nyongo amewahi kuwa naibu waziri wa mipango pamoja na uwekezaji. Aidha, aliwahi pia kuwa naibu wa katiba na sheria. Lakini nikukumbushe pia Jumanne Sagini ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Na uteuzi huo umetangazwa na katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa siku ya jana ya Alhamisi Agosti 27 na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumu. Sawa.
8: Lakini kuna wale ambao wamehamishwa sasa.
7: Wako ambao wamehamishwa.
8: Sasa Martin Ruben Shigela
7: yeye
8: amehamishwa kutoka mkoa wa Geita kwenda mkoa wa kwenda mkoa wa Manyara.
7: Sawa.
8: Said Mohamed Mtanda yeye amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa mkuu mkoa wa Simiyu.
7: Naona kama alikuwa anasubiri miaka 30 ipite ya Bongo Flava.
8: Bwana Macha amestaafu, kwa hiyo imebidi yeye aende pale. Lakini Abakari Musa Kunenge amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa mkuu mkoa wa Songwe. Lakini mheshimiwa Beno Morris Malisa yeye amehamishwa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda kuwa mkuu mkoa wa Tabora. Na mheshimiwa Adam Kigoma Malima amehamishwa kutoka mkoa wa Morogoro kwenda kuwa mkuu mkoa wa Lindi. Wakati huo sasa mheshimiwa Queen Cuthbert Sendiga amehamishwa kutoka mkoa wa Manyara kwenda kuwa mkuu mkoa wa Morogoro.
7: Okay. Sawa.
8: Na kuna nafasi nyingine za teuzi, bwana Richard Marcelino Kayombo ameteuliwa kuwa katibu mkuu katibu tawala wa mkoa wa Pwani. Lakini kuna baadhi amehamishwa hapa. Bwana Balandia Mayuganga Elikana yeye amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Mbeya. Dr. Fatuma Ramadhan Mganga amehamishwa kutoka mkoa wa Singida. Kutoka mkoa wa Singida kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mwanza. Hawa ni makatibu tawala msikilizaji.
7: Sawa.
8: Lakini kuna Bipili Hassan Miema yeye amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga. Na mwisho kabisa Rodrick Lazaro Mpogolo yeye amehamishwa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Singida.
7: Sawa, wacha tuendelee na gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Linaandika mchuano wa Lissu, mawakili wa jamhuri moto, ni katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Sinza kutoka starehe hadi biashara kubwa katika ukurasa wa 2. Taarifa hiyo inaandika
8: inawezekana. Yani unaweza kubadilisha mazingira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine,
7: ni kuangalia fursa gani ambayo ipo.
8: Na
7: lakini Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo inaandika punda milia amva mia na kumngata mtoto wa miaka 3.
8: Punda milia zebra
7: yani punda milia zebra kule tunaita punda milia zebra, yani awe ana punda milia wenyewe. Sasa punda milia amvamia na kumngata mtoto wa miaka 3. Ukurasa wa 9 taarifa hii inaandika kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini Lissu anasema nina mgogoro wa miaka 24 na IGP wa Mbura DCI Kingai. Anaonekana katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini miundombinu ya barabara za daa inavyohujumiwa ni katika ukurasa wa 12 na 13. Taarifa hiyo inakuwa imetamatisha kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi hii.
10: Gazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
7: Lakini pia kupitia gazeti la Habari Leo, guji la Habari Tanzania, linaandika Watanzania washukuru kuokolewa pale South. Ni ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Habari Leo, guji la Habari Tanzania. Sawa, Watanzania washukuru kuokolewa pale South. Sawa. Wapo Watanzania ambao wamerejeshwa nyumbani kutoka pale South Africa. Lakini bunge laongeza udhibiti wa sukari mazao mchanganyiko, ni kwenye ukurasa wa saba. Bunge laongeza udhibiti sukari mazao mchanganyiko, ukurasa wa saba. Taarifa hii inaandika kwa uzuri. Lakini Chelamila aja na jipya foleni Dar es Salaam, lilipi hilo ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la Habari Tanzania. Lakini Tanzania EU kuimarisha biashara.

0: waomba uwakilishi bungeni.
1: Waganga gani?
0: Waganga wa tiba asili na tiba mbadala nchini wameiangukia serikali wakitaka wawe na mwakilishi bungeni ambaye ni mtaalamu wa tiba. Tena mtaalamu wa tiba hizo atakayeweza kuwasemea sawa sawa katika sekta hiyo bila upotoshaji.
1: Tuelewane, hawa ni waganga wa tiba asili, sio waganga wa jadi. Lakini japo na wao wanaweza kaomba mwakilishi wao.
0: Waganga waomba uwakilishi bungeni. Lakini taarifa ambayo inaandikwa kwenye ukurasa wa 11 ni pamoja na malaria inavyosumbua kutishia amani ya jamii. Ukurasa wa 11, taarifa hii inakuwa imeandikwa kwa uzuri kabisa na mimi nakuwa nimefunga kibarua asubuhi hii.
1: Sawa, sisi tunaenda break. Tukirejea hapa magazeti ya michezo, lakini vile vile tutakujuza kibendera asubuhi ya leo. Endelea kuzingatia mtandao wa Viwango Tanzania, na sio mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas kwa sababu una 4G na 5G pekee.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Nuru FM Radio
7: linafungwa kwa ligani hivi.

0: Watu wanajiuliza maswali mengi yasiyokuwa na, na majibu. Wanajiuliza huyu ndo Dumbia tuliyokuwa tunamsubiri au yupo mwingine?
1: Ni Dumbia yupi?
0: Ajaye, labda kuna ajaye mwingine ambaye hivi ni, watu wanajiuliza ni Dumbia huyu au kuna mwingine tumsubiri mwingine atakuja. Lakini mimi Azori ni moja kati ya viumbe ambao Saumu mwenyewe ananijua. Mimi sio mwepesi wa kukata tamaa kirahisi.
1: Okay.
0: Mimi Azori wasikate tamaa kirahisi, na mimi ni king'ang'ani.

0: aka mini kinganga. Yani mimi wanakuwa ni mtu wa mwisho kabisa kukata tamaa jambo. Kwa hiyo ni kuambie msikilizaji kwamba wewe ambaye ni shabiki wa Simba, endelea kumpa muda yule brother bwana Dumbia. Mpeni tu muda, msipate nafasi ya kumhukumu. Ningekuwa mimi na uwezo wa kumnyang'anya simu yule brother, ningemnyang'anya simu. Ila siku Dumbia akifunga goli hili, mashabiki wa Simba watabadilisha msimamo wao.
1: Mwana Sport katakiwa michezo na burudani asubuhi ya leo. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na Steve Becker atishia rekodi Yanga, Chama ashika usukani, lakini inaonekana hapa 49 idadi ya mabao ambayo Simba imefunga kwenye michezo ya ligi kuu tangu msimu uliopita hadi sasa. Na nikwambie kwamba ligi kuu bara Agosti 31 saa 12 jioni Simba atakwenda kukutana na Geita, lakini Azam atakwenda kukutana na Simba, itakuwa ni usiku wa Septemba 9, itakuwa ni saa 1 usiku. Sawa sawa eh? Kwa uzuri unaweza ukasoma taarifa hii ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Lakini Madrid ya Mourinho tunakwambia usipime, na taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 16. Lakini hesabu nyingine kwa Yanga zinaonekana hapa. Yanga anakwenda kukutana na Pamba, itakuwa ni ligi kuu siku majira ya saa 3 leo Ijumaa. Usiondoke wala usibanduke. Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na Feitoto anavyosubiriwa pale Azam FC. Kwa uzuri kabisa taarifa hii imeandikwa, na Geita Gold anakutana pia na Azam FC saa 12 jioni leo Ijumaa. Sawa sawa eh? Lakini unaambiwa Dolly Parton alimiliki mawigi 350. Umetamatisha?
2: Alikuwa na mawigi tena?
1: Alimiliki mawigi 350. 1, 2, 3, 4, 5, 350.
3: Kibendera, kibendera. Lumini ule muda wa kibendera.
0: Tunaingia kwenye kibendera, si ndio bwana?
1: Eh.
0: Tunaingia kwenye kibendera tuweze kuzungumza na ndugu yetu Frank Vegula. Tuweze kujua kwenye kibendera kuna nini na kuna taarifa gani kubwa. Ili atuambie maki wanasema ukiona Simba anaongoza ligi basi ujue Yanga hajacheza. watu wana maneno
1: bwana. Ukiona upinde wa mvua basi
0: ujue
1: kwamba mvua inakuja.
4: Bana tuko vizuri.
0: Tuko vizuri bwana. Karibu sana.
4: Asante. Baadaye kunako ligi kuu soka bara, jana mechi mbili zimechezwa, na mchezo baina ya wenyeji Mashujaa jana walipata ushindi bao 2-1 dhidi ya Kagera Sugar. Lake Tanganyika pale Kigoma, Mishamu Daudi na Haruni Lia Watwa kubao la Kagera likifungwa na Mudafiri Abdullah dakika 38. Sasa mechi kamalizika, Mashujaa shinda bao 2-1. Kwa hiyo Mashujaa amepata ushindi wake wa pili msimu huu kunako ligi kuu soka bara, na amesogea nafasi ya 9 akiwa na wastani walau mzuri kidogo wa alama zake za pili za ligi kuu soka bara baada ya ushindi ambao ameupata. Amekuwa na nafasi ya 7 na alama 6 baada ya michezo minne. Raundi ya 4 imeweza kuchezwa siku ya hapo jana, huku Simba jana kwa mpinde kwelikweli alipata ushindi bao 1 kwa bila dhidi ya kikosi cha Coastal kutoka Tanga, bao pekee lilifungwa na Ismail Ture kipindi cha pili mwishoni kabisa, na hii ni ishara kama ligi inazidi kuwa ngumu. Lakini Simba anaongoza msimamo akiwa na alama 12 baada ya michezo minne, na Coastal baada ya kupoteza mbaki na nafasi 14 ana alama 1 pekee katika michezo minne ambayo ameicheza hadi hivi sasa. Jana taarifa nzuri ni kwamba Simba hakukuwa na kadi nyekundu. Tulizoea kuona Simba pata kadi nyekundu katika michezo mitatu tu hizo ya mwanzo ya ligi kuu soka bara. Lakini leo bana Fonten saa 10 kamili jioni tazana dhidi ya Bea City. Geita saa 12:30 jioni dhidi ya Azam. Mchezo mwingine ni ule ambao unacheza usiku saa 3 baina ya kikosi cha Yanga dhidi ya Pamba, wanacheza usiku leo. Na kesho TRA dhidi ya Dodoma, Singida dhidi ya Polisi, JKT dhidi ya Namungo. Kati ligi mbalimbali kule barani lazima endelee, na jana usiku Club FC Barcelona ilipata ushindi mzuri wa bao 2-0 dhidi ya Atletico Club de Bilbao. Katika ligi kuu soka nchini Spain, Fermin Lopez na Rafinha walifunga bao hizo. Celta Vigo ilifunga bao 2-1 dhidi ya Osasuna. Lakini kule nchini Uingereza kwenye Carabao Cup, Chelsea pata ushindi bao 2-0 dhidi ya Luton Town. Fulham pata ushindi bao 3-0 dhidi ya FC Wimbledon. Lakini leo ligi kuu soka nchini Uingereza itaendelea, mchezo mmoja unachezwa, Crystal Palace dhidi Manchester City saa 4 kamili za usiku. Lakini pia jana imepangwa draw ya mechi za ligi ya bingwa barani Ulaya na sita jadili vizuri baadaye katika Champions League za sita hadi yenye kamili za mchezo fahamu kila timu itacheza dhidi ya timu gani katika ligi ile ya UEFA Champions League msimu mpya wa 2026-2027.
0: Sawa, cha asubuhi.
4: Ibana ile dumbia ile. Kama angekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi jana ina njama. Sasa hivi kama siku ya halmashauri kuu mkoa ameshaitana Chamwino wanamjadili.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Kamati ya bajeti ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar ikiambatana viongozi wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF imefanya ziara katika hospitali ya taifa Muhimbili kwa lengo la kujionea utoaji wa huduma za afya pamoja na kuimarisha ushirikiano katika sekta hiyo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Ali Suleiman Amil amesema ziara hiyo imelenga kujionea namna Muhimbili inavyotoa huduma kwa wananchi wa Tanzania bara na Zanzibar, huku akibainisha kuwa wameona uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali zote mbili katika kuboresha huduma ya afya.
2: Tumefanya ziara rasmi ya kuangalia utoaji wa huduma katika hospitali yetu ya Muhimbili National Hospital. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaweka mashirikiano endelevu ya kutoa huduma ya afya kwa wananchi wote wa Tanzania, lakini kujionea mambo mazuri ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyawekeza na serikali yake, lakini na vitu vizuri ambayo Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amevipanga kwa ajili ya sekta ya afya. Tunaelewa kwamba Muhimbili National Hospital inatoa huduma ya afya kwa Watanzania wote. Kwa hiyo tulifanya hivi kuja kujionea jinsi gani Watanzania wanapokea huduma nzuri za kitaalamu na bobezi kutoka kwenye hospitali hii yetu ya Muhimbili.
1: Diwani wa kata ya Nduli Bashiri Mtove amesema shilingi bilioni 1 zilizotolewa kwa ajili ya mradi wa machinjio ya kisasa ya Ngelewala tayari zimeshaanza kutumika katika kuagiza mashine kwa ajili ya machinjio. Hayo yamebainishwa na diwani huyo wakati akijibu maswali yaliyoulizwa na mkuu wa wilaya Benjamin Sita alipofanya ziara katika machinjio hayo ya Ngelewala na kueleza kuwa fedha za ununuzi wa mashine zimetumika na mashine hizo tayari zimekwishaagizwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Zambia imetangaza kuwa Rais Hakainde Hichilema ataapishwa kwa muhula wake wa pili tarehe 1 Septemba 2026, licha ya sitofahamu kuhusu iwapo ombi la kupinga matokeo ya uchaguzi litawasilishwa kwa wakati. Hichilema alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti 13 kwa kupata karibu 60% ya kura, wakati mpinzani wake Brian Mundubile alipinga matokeo hayo na kusema angepeleka kesi mahakamani. Na hatimaye mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyuo vikuu vya umma katika maeneo ya mashariki yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika waraka uliotolewa siku ya Jumatano, Wizara ya Elimu ya Juu nchini humo imesema uamuzi huo unalenga kuanzia shughuli za kielimu kufanyika nje ya mfumo wa kisheria na wa kitaasisi. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
3: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
3: dawati la habari la Nur FM. Penda unacho. Nane nane nukta tisa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama mbibe bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Ni 88.9 Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
12: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
13: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
10: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi.
11: Nyambizi.
10: Tulia.
11: Tulia.
10: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
11: Nuru FM.
10: Nuru FM. Hii tunatoboa. 2026. Kaa humo.
14: Kaa humo.

0: anaitwa David akiwa na mafikizolo. Bwana mjukuu wa bibi pande za airport Nduli anasema pamoja sana, anapata vilivyo ama anapata vilivyo bila kuchoka. Asante sana hapo studio. Naitwa Claudio Mitula kutoka Don Bosco Mkongwe, kaka Azori huku kwetu. Pia kuna uteuzi, Mlanyoka amepata nafasi, nitakwambia Jumatatu wiki ijayo. Asante sana pia Oscar Kasilo kutoka Nduli anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. We anasema kwamba naitwa Saum, leo sauti yako kama sio yenyewe vile, pole sana, una mafua au? Acha Gregory Msola kutoka Ilu la Ikuvala, asante kwa ujumbe wako. Napata burudan kutoka kwa DJ Speed, anasema Ivaristo Changamike kutoka Kitwiru na Pembelo. Mapembelo hapo studio anasema Mapembelo, sema vavene. Ngoja kwanza, sema vavene.
1: Vavene.
0: Mapembelo.
1: Vavene.
0: Taja kwa swaga kweli. Asori Jumaa leo ni mwendo wa ngoma tu, maana kuna upepo sana. Asante sana pia Musa Luvanga kutoka Semtema A. Anasema CCM kama Yanga. Unangatuka kinaingia kifaa kipya. Haya. Maki kuna watu pia huwa wanaimba DX. Anahala DX. Nampongeza dada Saumu kwa kuchagua furaha na si. Uone kujikuta mtabiri, namsikiliza tu hapa. Arsema hivi, nampongeza dada Saumu kwa kuchagua furaha na si maumivu kwa kuchagua timu bora ya wananchi Yanga. Hivyo Saumu kumbe ni Yanga, mimi kwa sijui siku zote hizi. Saumu kumbe ni Yanga eh?
1: Tupo na Bolt eh.
0: Ngoja kwanza. Napenda kuchanganya madesa.
1: Tupo na Bolt.
0: Tupo na Bolt ndio, lakini anasema hongera kwa kuchagua timu bora ya Yanga. Pia anakupongeza mtaalamu mzuri kwa kuchagua timu itakayokufanya uwe na uvumilivu wa hali ya juu katika maisha yako ya kuipenda Simba. Nani kakwambia mimi Simba? Edgar. Mimi sio Simba ndugu yangu. Mimi sio Simba. Mimi sieleweki. Wewe sikiliza maelezo yangu, utajichanganya. Wakumbuke kuna vinasa sauti, wakumbuke maneno ya Nchimbi walivyompiga sifa Juma Duma kutoka Kipululu kata ya Nduli pale. Anasema tuko pamoja, anasikiliza 88.9. Asante pia Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii. Anasema da DJ amenikosha kweli kweli. Ngoma zinaashiria weekend, nawapata njema kabisa kutoka Lupa la Mabii. Ili kata sasa tunapata vitu. Asante pia Tomu Gulumo kwa balozi namba moja. Tomu Gulumo ni balozi namba moja kutoka Mafinga. Napata Vitamin ya Music by Sadiq Mwinuka kutoka Ilula Ilala. Merix Mimi kutoka pale Ituna Mufindi. Asante kwa pamoja kwenye mbizi ya zona. Saumu mmechangamka sana hapo studio kwa baridi hili. Lazima uone joto, dhahabu yangu nilipata moshi.
1: Okay.
0: Atari kaka Azori Jose kutoka Lugoda anasema tuko pamoja. Twende DJ Speed.

0: Anasema wewe ni Simba tu usikatae. Kila mtu anajua huwa mnajulikana Yanga kifungwa. Nani kasema? Je, changaje? Yaani Saumu kanifurahisha sana na namna anavyotaja hiyo Vavene. Ameitaja kwa swaga hadi raha. Mapembelo.
1: Vavene.
0: Michael Chota kutoka Ilula Madizini. Tutafunga shule pamoja. Asante mzee Kamagi kutoka TRM. Jamani, mbona azori na sisi wana Simba tuko vizuri tu. Njilo Lusinde kutoka hapa maeneo ya Jamu. Mimi sio Simba. Msema tuko pamoja. Mimi sio Simba wala mimi sio Yanga. Mimi timu inayofungwa na shabiki hiyo hiyo. Ikifungwa tu naisema kama kawa. Wanacho Simba. Nawatakia asubuhi njema hapo studio. Asante za ulo Kiluguma kutoka Ilula Mlolo pale. Anasema asante sana.

0: Anasema kwamba msalimie Saumu bwana, hata kama leo mmepoa sana. Huyu vipi ndugu yetu amekomana kupoa leo? Tukupoa vipi sikuelewi. Ndugu yangu miamkaje? Don't wake me up. Japo tushiamka tuko studio. Hakuna mtu asiyekuwa hakuna mtu asiyejua kama wewe ni simba. Habari ya hapo studio. Anasema kwamba hakuna mtu asiyejua kwamba wewe ni hivi mimi ni simba.
1: Kwani wewe ni simba wanyika ipi? wanyika ipi?
0: Watangazaji mmenikosha sana ngoma za zamani mpaka raha leo. Zina hit ni Lazaro Lusaulo kutoka maeneo ya Pawaga pale. Anasema kwamba hi DJ.
1: Tunatumwambie hi DJ Speedy.
0: Hi DJ, umeambiwa hi DJ. Yeah, what's popping DJ? Anaitwa Feti. Anasema hivi anaitwa Feti kutoka Mafaifai na wapenda. Anasema hi DJ, ananikosha sana na anaipenda hiyo kazi. Hapa hadi mwili unamsisimka. Feti anasema
1: wow.
0: Mwili unamsisimka pale alipo. Saumu, nikupe zawadi.
1: Thank you, nipatie.
0: Anaona nikupe zawadi.
1: Nipatie.
0: Jamani Saumu, mbona Azori anaikata timu yake vipi jamaa? Hemu mlie hapo na nambari ya majibu da Saumu Njilo Lufsinde. Mimi sio Simba. Mimi sio Simba wala mimi sio Yanga. Ukija kujua timu mimi ni Arsenal. Mimi timu yangu ni Arsenal. Tanzania hapa mimi sina timu. Sio kasema wewe Azori huyu Simba mwenzetu. Mimi sio Simba mwenzetu.
1: Wewe ni Simba wa kiume.
0: Sasa huyu Yanga mwenzetu mimi sio Yanga, mimi ni Arsenal. Hapa Tanzania sina timu yoyote.
1: Okay sawa.
0: Yaani kama ni uzalendo sina kwa bongo. Kodi ni moja tu 889 2026 tunatoboa Aiden Fidege kutoka ile madizini. Jamani Azori mbona sawa. Lakini kumbuka pia sasa hivi ukitaka kuagiza usafiri unaweza ku request popote pale kwa sababu Bolt iko kwa ajili yako. Sasa hivi hatuna haja ya kusema nina boda wangu. Boda wako hiyo vipi?
1: Na bajaji yangu.
0: Na boda wangu. Sasa hivi hata boda wako tunaweza tukamsahau. Kuna kitu kinaitwa Bolt hapa mjini. Sio boti, watu jana wamechanganya.
1: Nasema Bolt.
0: Kuna Bolt na boti. Bolt ni application ambayo unaweza kuagiza usafiri popote ulipo na ukakufuata hapo ulipo na ukakupeleka pale unapoenda lakini kwa kutumia ramani.
1: Sawa.
0: Sawa sawa. Lakini pia ili utumie vizuri Bolt lazima uwe na simu janja ambazo Yasi wanazitoa.
1: Sawa
0: sawa.
1: Mm-hmm.
0: Lazima uwe na smartphone. Uende kwenye Play Store ama App Store, una download application inaitwa Bolt, sawa? Ukisha download application ambayo inaitwa Bolt hii, basi unaingia mle ndani. Unajisajili majina yako yote mawili, jina la kwanza na la mwisho. Baada ya hapo watahitaji pengine email kama unayo utajaza, lakini baada ya hapo sasa watakwambia utaje location. Kuna ile simu ambayo una drop. Yaani kwa mfano kama ukishaingia kwenye Bolt, ukishaingia tu kwa sababu inaenda na ramani na lazima pia location weke on.
1: Sawa.
0: Sawa sawa. Lazima location yako iwe on. Ili anapokuja kukuchukua kwa mfano kama
1: awe anajua uko wapi.
0: Ukiwa Kitanzini itakueleza kabisa sasa hivi upo Kitanzini na inakueleza location ulipo. Sasa inakuuliza unataka kwenda wapi?
1: Mm-hmm.
0: Unaandika pale labda pengine naenda Mawelewele. Au unasema naenda Kigonzile. Wanakuambia pale okay,
1: utaona pale. Mawelewele ndio inakuwa tu ni Mawelewele. Huko kunakuwa ni Kigonzile.
0: Ukishaingia pale sasa watakuonesha vyombo vya usafiri vitatu. Unataka bodaboda, unataka bajaji au unataka gari kupeleke.
1: Sawa.
0: Utachagua na bei zake zinatofautiana.
1: Tuna Swaiba ali request kwenda da.
0: Sasa una request afu unaamua pale chombo chochote kile unataka kwenda kwa chombo kipi, unaangalia na bei zake zinawekwa pale.
1: Sawa.
0: Kabla huja confirm, sawa? Wanakuletea pale bei kama ni 2000, 2500, 7000, 2000 ngapi, unachagua chombo chochote ambacho unataka. Lakini vile vile unaweza kaeka mpaka safari tatu, vituo vitatu.
1: Sawa.
0: Kama labda pengine wewe mimi labda mimi na Saumu na nani tuna mpango wa kwenda labda pengine Isakalilo, tunataka tuweke vituo vya kutulia kama vitatu vingapi, tunawachukua marafiki zetu, tunaweza kuviseti mle ndani na inakuwa ni rahisi zaidi.
1: Unapitia hapa ukitoka hapa utapitia hapa then here we go.
0: Yeah. Lakini pia kumbuka sasa hivi kama haujai kutumia Bolt kabisa ndo kwa mara ya kwanza unapata punguzo la 50%.
1: Yeah, sure.
0: Sawa sawa.
1: Na ukifanya hivyo kama mimi ambavyo nimefanya siku ya jana.
0: Kwa wale ndugu zangu ambao hawajui miji, yani kwa mfano umefika Iringa labda hujui vizuri miji mji wa Iringa. Bolt ndo kila kitu. hawata kudanganya au bodaboda ambaye anataka kupeleke
1: akuzungushe
0: atakuzungusha we ili nauli iongezeke, lakini Bolt
1: spread wao wanasema ni moja kwa moja,
0: unasema tu nataka hapa, nataka nini sample. Kwa mfano kama saizi hapo ulipo andika tu nenda ingia download your application about, alafu andika
1: sehemu unayotaka kwenda,
0: Nuru FM Radio Siasa ni Kilimo au Nuru FM Radio, andika hapo Nuru FM Radio, itakwambia fedha ambayo unatakiwa kutoa.
1: Okay.
0: Lakini unaweza kulipa kwa cash ama unaweza kulipa kwa bank ama kwa lipa kwa simu, sawa, kupitia mitandao ya kijamii.
1: Sawa, wakati tunaendelea kupata burudani pia tumeshikwa mkono na boxer. Sawa, 125 HD na tunakuambia kwamba ni bingwa na heavy duty. Na kwa sasa tunakuambia okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, uweze kwenda mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Na ni uzuri ni kwamba hii inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia unapata warranty ya miezi 18 kwa engine yako ya boxer 125 HD. Na uzuri pia ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo unaweza katupigia kupitia nambari ya 0800 710060. Narudia tena, tupigie kupitia nambari ya 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa na heavy. Sasawa okoa petroli yako, unaweza kaenda kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli.
0: Sawa, tumwate DJ Speed amalizie mpaka dakika 45, si ndio?

0: kuna slang moja ya kikinga nasikia umeitamka hapa. Ha. Mapembelo. Sogelea kwenye mic basi.
1: Ipi?
0: Sogelea kwenye mic.
1: Ipi?
0: Sogelea kwenye mic hii. Ipi nini?
1: Sasa ndio nimesema nini?
0: Mapembelo. Ushasahau.
1: Va bene.
0: Mapembelo.
1: Va bene.
0: Mapembelo.
1: It's enough.
0: Sasa nataka nitamke kwa kinyumbani nyumbani.
1: Okay.
0: Mapembelo.
1: Va bene.

0: Hafu siko, lakini hata kama we found the love in hopeless place ni kwamba kuna namna nyingine ambayo kwenye maisha yawezekana pia kuna maeneo ambayo ni hopeless lakini tuka found love. Kwenye maisha na asubuhi tulikuwa tumeuliza swali moja hapa. Huyo dhahabu, huyo dhahabu wako umempata wapi? Sio hey. Bwana,
1: watu wengine wakasema vinyunguni.
0: Vinyunguni?
1: Eh. Hey.
0: Alafu zamani ilikuwa tofauti na sasa hivi. Zamani
1: tofauti ni nini?
0: Utofauti wake ni kwamba zamani ilikuwa kwa mfano kama umempenda binti, ilikuwa hauwezi ukamuona sehemu nyingine kama hajaenda kuchota maji mtoni.
1: Si ndio sehemu ambayo tulikuwa tunaachiwa? Sehemu ambayo unapata uhuru. Lakini pia kulikuwa na zile bashi ambazo zilikuwa zinatupa nafasi ya kuwaona majani majani, safari ndefu kidogo, kwa sababu distance, visima havikuwa karibu na nyumbani. Unanielewa eh? Lakini pia tulikuwa hatufanyi shughuli za kufua nyumbani. Unaenda mtoni, si ndivyo? Lakini watu walikuwa wanaoga huko huko pia
0: mtoni. Kwa kuna mvizia.
1: Najua huu ndo moment, hii ndo moment ambayo nitampata.
0: Wale wanaogema gema ulanzi wale nao unakuta mda mwingine anamvizia mda ambao anataka kugema ulanzi.
1: Wewe ndio nyumbani ukutane na mjomba wake au kaka yake wakupige mawe.
0: Hizo ni moments za zamani ambazo pia ilikuwa ni vigumu kwa sababu kwenda kumuona kwao utamuonaje kwa
1: sababu saizi. Saizi ukitoka pale Ruku ukifika mpaka kwenye mnara wa Sau ushampata. Speedy anasema pale ni mbali.
0: Mbali. DJ Speedy anakuambia hapo bado ni mbali.
1: Ukitoka Ruku mpaka ukifika pale kwenye ule mgahawa ushampata.
2: Unakaribia Savana.
1: Ukitoka basi Ruku mpaka kwenye Savana ushampata. Hello sis, hi. You good? Yes, I'm good. Where are you going? Anakuambia okay, let's go together. Imeisha hiyo.
0: Imeisha hiyo. Wana wewe. Sikizi mambo yamekuwa rahisi hivyo.
1: Mpaka akafue, anaenda kufua wapi? Dry cleaner.
0: Afu sasa unajua zamani ilikuwa ni ukizungumza nakwambia ngoja nikakufikirie.
1: Sasa uulizi una simu unasikia.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi, sorry. Hi, sorry. Mm-hmm. Hi, Saum.
1: Hi, sorry.
0: Sasa ile azori ndiko. Hi, sorry.
1: Yeah.
0: Ah, go Dubai.
1: Hebu fanya kama unatumia dakika moja kunipata. Tumia dakika moja kunipata. Hata dakika moja isiishe. At least sekunde 40 hivi.
0: Yaani nitumie kama
1: atumie sekunde 40.
0: Sekunde 40. Kufanyaje?
1: Kunipata. Sasa ndo tumekutana.
0: Ndio tumekutana
1: first contact.
0: Yaani mimi na wewe ndo first time tunakutana.
1: Ndio unaniona nachomoka somewhere.
0: Nimekuona kwa mara ya kwanza Saumu. Alafu nataka
1: sekunde 40 umalize mchezo.
0: Sekunde 40. Kwanza nataka kitu kimoja. Muhea anasikiliza, sikiliza.
1: Nasikiliza.
0: Niagishie kama Muhea asikilize kwanza.
1: Muhea ni mtumie ujumbe, asikilize.
2: Tumia nguvu. Tumia nguvu ya dola.
0: Nguvu ya dola.
2: Akuone kama itafika hiyo sekunde.
0: Ngoja kwanza.
2: Tumia.
0: Tumia. Sasa sikia. Si ndo mara kwanza? Unaenda wapi?
1: Saloon.
0: Unaenda saloon. Okay. Itakusaidia kwenye nywele.
1: I'll call you back. Thank you.
0: Chapu. Kuna dola 100. Anakupa tu dola 100. Hatuna story nyingi.
1: Yaani ukiulizwa unajibu tu na kuelekea kisha kupatia fedha na mwambie nitakupigia. Imeisha hiyo. Sasa nzuri naona kwa sasa. Natakiwa niambie nitakuja kukupika.
0: Achana na mambo ya kupiki si kufanyaje. Story nyingi. Unajua maelezo yanayokuwa mengi unaonekana una shida. Hautaki kuwa na maelezo mengi. Short and clear.
1: Bwana noma sana. Hili ni nyambizi usishangae ni kwa sababu ni Aljuma, ni Aljuma Karim, ni Aljuma to live. Lakini ni Aljuma ambayo watu wanakwenda kuanza weekend. Mambo yanakuwa ni mepesi mepesi. Lakini hatusahau kuhabarishana, kuelimishana, kuburudishana, kupeana michongo ya kifedha ni humu humu ndani ya nyambizi, si ndivyo? Anasikiliza? Hajajua lakini kilichoendelea.
0: Mnajui kinachoendelea sasa hizi.
1: Ni tangazo tu nilikuwa nalisoma.
0: Sasa ngapi saa 2? Atakuwa yuko busy busy. Kwa kufanya hivi.
3: Mkuchu kikuka tulimbea kuwa anapenda kutangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Hii ni 88.9.
6: 88.9.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
5: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
9: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
10: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Jani, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadaa zungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Mungu kwema kabisa.
1: Pande za wapi hizo unatokea?
0: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa mjini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Kamoyo.
1: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
0: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
1: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
1: Amina, imani kwanza.
0: Aisee, imani mbele.
1: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
0: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
1: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
0: Na mimi namwambia nitambusu tu kwa sababu nitamuonyesha kidudi.
1: Umetisha. Haba haba.
0: Asante sana.
2: Asante.
3: Dakika ni 13 tangu saa 3 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo, na nikukumbushe kwamba una nafasi pia kutumia ujumbe wako. Anasema Azori unafeli wapi? Unapewa sekunde 40 na Saumu unaongea hicho ulichoongea. Kweli mimi moja kwa moja ningesema nakupenda be. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Wanawake wengi sasa hivi wameshaambiwa sana hayo maneno ya nakupenda mpaka yanakera. Sasa hivi hautakii kuwa unaongea ongea sana maelezo mengi, hautakii kutoa maelezo mengi.
1: Unawafungulia kodi.
3: Unawafungulia tu kodi. Sasa unasema nakupenda, anapendwa na kila mtu. Mamake anamwambia nampenda, babake anamwambia. Sasa hivi hata marafiki zake wanasema wanampenda. Sasa wewe unataka kila siku unapiga kelele nakupenda, nakupenda, nakupenda. Washazoea hayo maneno. Kwanza mwanamke yote anapokuwa ameenda tu sokoni, unapomruhusu tu mwanamke wako aende sokoni, wewe unaashumu kwamba huko mjini ameshaambiwa nakupenda kama mara 3 au mara 4 mara 5. Sawa sawa. Yaani viumbe kila siku wanasemeshwa tu. Wengine wakitaka kuingia kwenye mahusiano wanapeana namba za simu. Tina. Chumi. Sasa hivi wanapeana namba za simu. Sasa tunapata experience. Saumu kwa slang hiyo ya Kikinga, mapembelo Saumu, nitakusurprise kwenda Makete, unaweza kupanda milima. Geoffrey Mahengi kutoka Igingilanyi.
1: Asante.
3: Anasema hivyo. Siku mje mtutembelee huku Mafinga, wadau wa Nuru FM tumo. Sasa Mafinga tutakuja. Na Mafinga tuna utaratibu wa kuja. Kuna siku ambayo tutakuja Mafinga. Na siku ambayo tutakuja Mafinga, tutakuwa tunakuja kwa ndugu yetu wa dhati kabisa, anaitwa Midosho Classic. Sawa?
1: Kwa udhamini
3: tuna
1: wa.
3: Tuna appointment na Midosho Classic.
1: Sima kwa udhamini wa.
3: Kwa udhamini wa Midosho Classic.
1: Okay.
3: Kwa hiyo tutakuja Mafinga siku za hivi karibuni. Na tutakuja hapo Mafinga Kinyanambo A.
1: Sawa.
3: Na tunapokuja Mafinga Kinyanambo A itakuwa ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa Midosho Classic. Kwa
1: lakini hiyo, pia unaruhusiwa kuweka udhamini wako hata wewe mwenyewe. Mtu asije akasema si mmekuja kwa udhamini wake tu. Hata wewe unaruhusiwa kuweka udhamini. Lakini wakati huu tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kuyafikia yale malengo yetu. Na hapa tunazungumzia ile namna ya kupiga simu kwa ndugu walioko mbali, na hii ni namna ambavyo mama anasikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani kwako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao pekee, tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Sawa. Kuna ujumbe wako hapa
1: tena.
3: Leo mimi na mimi nafanya nyoki kama ambavyo yeye amesema nifanye.
1: Okay.
3: Nami nimefanya kama ambavyo wewe umesema nifanye, ila Saumu ujumbe umemfikia.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sipendi kutoka Mafinga.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Sana kabisa.
1: Umeanza kucheza lini?
0: Kama kuna mwezi ninacheza, kama mwezi.
1: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
0: Eh, nacheza hivyo inanipa bahati, lakini na sasa nashukuru ni bahati.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
0: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wakweli kwa kweli.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Mara ya kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiambia wanashinda na wasikia na nawajua.
1: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
0: Hapa na nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa itaavano.
1: Sawa.
0: Huyu si wa wapi najua.
1: Sawa. Unalipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema pembe?
0: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
1: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Mafinga kijana gani?
0: Ihongole.
1: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
0: Wananijua kwa Mama Allen.
1: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
0: Yeah.
1: Salimie Baba Allen.
0: Haya, asante kazi njema, salimie kwa Saum Saidi.
2: Asante sana sema pembe.
1: Shukrani sana. Kupanga ni kuchagua, si ndio bwana? Sasa tuelekee pale Mafinga.
3: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu. Sebuleni kwetu.
1: Sawa, twende pale Mafinga mjini Iringa.
2: Mambo yamekuwa mambo.
1: Mambo yameshakuwa mambo.
2: Na mambo yamekuwa mazito.
1: Hivi ni nani aloimba ile wimbo wa nani ule wa
2: Wauguzi?
1: Mambo yamekuwa mambo. Mambo yamevua mambo. Mambo yamekuwa mambo.
2: Na jambo limezua
1: jambo. Sema we, sema wewe. Sema we, na utafuta wimbo. Kama sio kakamani.
2: Sasa bwana.
1: Kama sio kakamani.
2: Pale katika halmashauri ya mji wa Mafinga. Jambo limekuwa jambo, ambapo hatua za kinidhamu zimechukuliwa dhidi ya baadhi ya madaktari. Tena ni madaktari saba.
1: Madaktari
2: saba,
1: sio wauguzi,
2: wa hospitali ya mji wa Mafinga, ambapo kwa mujibu wa taarifa za awali wamefukuzwa kazi, lakini wengine pia wamepangiwa majukumu ikiwemo ya kutembea na yale magari ya taka katika mitaa kwa ajili ya kufanya usafi huko mtaani, kukusanya taka, ikiwemo kushiriki katika zoezi hilo la kukusanya taka kwa kutumia magari hayo ambayo yanapita mtaani. Taarifa hii kwanza ilielezwa na mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, Dr. Victor Msafiri, na taarifa hii aliitoa ilikuwa ni Agosti 24, 2026 wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele Villa, alipokutana na kuzungumza na wafanyabiashara wa soko kuu la Mafinga, ambapo wafanyakazi watumishi hawa
1: watumishi saba.
2: Wamefukuzwa, lakini wengine wamepewa adhabu ya kutembea na lile gari la taka.
1: Kwa nini hao watumishi saba wamefukuzwa kazi?
2: Tulia hapo kwanza. Kuna wengine tena watatu. Tulia kwanza nimalize alafu utaniuliza.
1: Sawa.
2: Yaani hapa kuna watumishi saba waliofukuzwa. Wengine wakapewa adhabu ya kutembea na gari la taka. Huku wengine watatu wakisubiri maamuzi kutoka kwa mkurugenzi.
1: Kuna mambo haya matatu ambayo nataka Saumu nitofautishie.
2: Sawa.
1: Kuna mtu ambaye anafukuzwa kazi. Kuna mtu ambaye anasimamishwa kazi.
2: Sawa.
1: Sasa hawa wamefukuzwa kazi au wamesimamishwa kazi? Ukisimamishwa utarejeshwa kazini. Ukifukuzwa haurejeshi kazini tena. Taarifa inasema.
2: Zingatia neno kufukuzwa. Taarifa inasema hatua za kinidhamu zimechukuliwa dhidi ya baadhi ya madaktari katika halmashauri ya mji wa Mafinga, ambapo madaktari saba wa hospitali ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi huku wengine wakipangiwa majukumu mengine ikiwemo kushiriki katika zoezi la ukusanyaji wa taka kwa kutumia magari yanayopita mtaani. Wanaelewa? Kushansoma hapo, kushanpata, kushansikia juu ya hili ambalo limetokea. Wanaelewa Azori?
1: Sasa
2: ndo wanaitikiaje hivi?
1: Sasa Saumu, iko hivi.
2: Hii ni taarifa ambayo tupo nayo na yawezekana wewe ikakushtua kidogo kwamba imekuaje kuaje? Kwa nini iko namna hii?
1: Na mimi nikataka nijue sababu ambazo zimepelekea madaktari hawa saba kufukuzwa ni nini? Kwa nini wafukuzwe madaktari saba?
2: Unatamani kujua?
1: Kwa sababu ndio taarifa inasema madaktari saba kutoka almashauri ya mji wa Mafinga wamefukuzwa kazi, huku wengine wakipangiwa majukumu mengine ikiwemo kushiriki katika zoezi la ukusanyaji wa taka kwa kutumia magari yanayopita mtaani, hatua inayolenga kudhibiti nidhamu na kuongeza weledi katika utoaji wa huduma za afya. Sasa amesema lengo la hatua hizo ni kuhakikisha watumishi wanazingatia maadili, nidhamu na weledi wakati wa kuwahudumia wagonjwa. Lakini vile vile alikuwa anazungumza haya ni mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga bwana Dr. Victor Msafiri baada ya ziara ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini mheshimiwa Dickson Lutevele. Amesema hatua hizo zimechukuliwa baada ya kuwepo kwa malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu utolewaji duni wa huduma katika hospitali hiyo ya mji wa Mafinga. Si ndio? Lakini pia hii taarifa inasema kwamba taarifa hizo zinaweza kuwasilishwa katika ofisi yake ili hatua za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya watumishi watakaobainika kukiuka wajibu wao. Lakini amezungumzia mipango ya kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa almashauri ya mji wa Mafinga. Amezungumza pia mbunge wa jimbo hilo Dickson Lutevele, amesema amewasilisha maombi ya kupatiwa gari la kubebea wagonjwa wa maana ambulance
2: ambayo inatarajiwa kufika ndani ya mwaka huu.
1: Taarifa hii
2: kati ya mwezi Agosti mpaka Septemba, si ndivyo?
1: Yes. Taarifa hii Saumu aliripoti. Si ndio bwana?
2: Ya, tutakuja kuisikiliza Azori hii report kubwa zaidi. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali ama ndugu yake, dada yake anaweza kuwa, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Unaweza ukacheck bei yako alafu kaondoka ukiwa umejipanga. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaweza ukawa unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa. Tukuja kusikiliza ripoti hii baada ya break fupi, lakini pia tutashirikiana na wewe kupitia nambari ya 0766 744429.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
2: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Hello. Hey, vipi?
1: Naam.
0: Mambo ni aje?
1: Freshi.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
0: Kutoka Ikongosi?
1: Ndio.
0: Watu wa Ikongosi ni hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu saizi kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
1: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
0: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
1: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa hiyo leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
0: Aise, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo.
1: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huyu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
0: Aise, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
1: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nasubiria draw hii ya saa 5.
0: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
1: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
0: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongos.
1: Asante sana, tunashukuru pia.
0: Haya, asante kaka. Tunaelekea Mafinga pale, si ndio?
2: Pale Mufindi. Tuweze kujua bwana Dr. Victor Msafiri, yeye amekuja na maamuzi yake ambapo kwa jamii wanaona kama jambo la ajabu.
0: Inakuwaje?
2: Alafu kuna baadhi ya watu pia wanaona, kumbe inawezekana. Kwa nini sasa siku zote hatufanyi maamuzi?
0: Haya, Dr. Victor Msafiri huyu hapa anasema.
3: Masuala ya watumishi, nidhamu kwa watumishi. Mimi mheshimiwa mbunge na wananchi waliopo nikili wazi. Kuna baadhi ya watumishi wenye changamoto mbovu. Lakini masuala ya malezi na usimamizi wa watumishi katika utoaji wa huduma ni jukumu letu sote. Haiwezekani kwamba mimi peke yangu ndio msafiri na msimamia mtumishi. Nikaweza kutegemea sasa. Mtumishi yeyote ambaye ana misbehave anakosea katika utoaji wa huduma. Wewe kama mwananchi njoo ofisini moja kwa moja. Niambie mtumishi huyu amefanya moja. Na katika awamu yangu mimi kama kiongozi nimeshafunguza watumishi 7 wamefukuzwa. Nafikiri watumishi katibu anaweza ni shahidi. Madaktari 7 wenye degree wamefukuzwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Moja, kutokutoa huduma kwa wagonjwa ambao zinakidhi viwango. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge ni kuhakikishie hapa sasa ninavyosema, kuna barua za watumishi 3 ziko kwa mkurugenzi ambao wanasubiria kufukuzwa kazi kuanzia sasa hivi. Na wengine tumewabadilishia majukumu yao, tumepeleka kwenye gari ya taka. Kwa hiyo wanazunguka kwenye gari ya taka na kubeba uchafu. Ni watumishi wa umma ambao ni watu wanatoa huduma ndani ya hospitali ya mji wa Mafinga.
0: Aha, kwa tafsiri hiyo manake kuna madaktari kama 7 ambao tayari wameshafukuzwa kazi.
2: Changamoto ni
0: utovu wa nidhamu na namna ya utoaji wa huduma wanapokuwa wanahudumia wagonjwa. Lakini jambo la pili, amesema kuna wengine wangapi?
2: Watatu.
0: Ambao watatu hao barua imefika kwa nani? Kwa mkurugenzi. Ambao hao nao huenda wakakutana na panga hilo hilo la kufukuzwa kazi. Lakini kuna wengine ambao wamepewa adhabu ya kuzunguka na gari
2: Zataka
0: kwa ajili ya si ni kazi kama kazi zingine.
2: Ni adhabu.
0: Badala ya
2: adhabu inachagua.
0: Adhabu wakati mwingine ndo kazi yake kila siku anaifanya. Kwa mfano yule ambaye anazunguka na gari ataka, ndo kazi ni kwake pale. Baba yuko kazini, mama yuko kazini, manake mbadilishiwa tu mazingira ya kazi. Badala ya kuwa daktari anabadilishwa kwenda kwenye gari ataka.
2: Anatusaidia.
0: Mfawidhi anaendelea kwa kusema.
3: Mimi niombe ushirikiano kwa wananchi waliopo hapa. Ukiona mtumishi au nurse umemkuta na chat, njoo ofisini, niambie kuna mtumishi nimekuta 1-2. Mimi nitamchukulia hatua. Changamoto hizi nimekutana kwa baadhi kwenye mtaa wa Mji Mwema. Nafikiri wananchi waliuliza na baadhi ya mkongwe. Leo asubuhi tulikuwa na katibu ofisini tunawajadili watumishi wenye changamoto hizi baada ya kusikia malalamiko ya wananchi. Kwa mimi nikili wazi, wananchi hawakosei, wako sawa sawa kabisa. Kuna baadhi ya watumishi mheshimiwa mbunge ambao wana changamoto na sisi kwa upande wetu tunaendelea kuwachukulia hatua. Lakini kuna huduma za dharura kwa wagonjwa. Jengo la dharura limejengwa mahususi kuhakikisha kwamba mgonjwa anapata huduma haraka zaidi na hapaswi kucheleweshwa kwa namna yoyote au nyingine. Na hata leo mara nyingi unapita kwenye ile jengo la dharura unakuta wagonjwa ni wengi, unapita unaongeza. Lakini kuna changamoto ambazo zinajitokeza ambazo wakati mwingine ziko nje ya uwezo wetu. Moja, changamoto za mtandao wa serikali ambao ni mfumo ambao tunautumia wa TTCL. Kwa hiyo inakaa muda mrefu sana mgonjwa anachelewa kupata huduma. Lakini nimeshawaambia watumishi wangu, mgonjwa akija anza kumpa huduma kwanza badala ya kusubiria mtandao.
0: Haya. Sasa huyu ni daktari ambaye ni mganga mfawidhi wa hospitali ya pale Mafinga mji.
2: Anaelezea
0: hatua ambazo
2: ya kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi na hatua ambazo amezichukua.
0: Anasema kama kuna mtu ambaye anaona hajahudumiwa vizuri, kama kuna daktari ama kuna muuguzi hajamtendea haki, aende atoe maelezo na mambo kama hayo. Sasa hospitali hii Saumu ni hospitali ya serikali.
2: Sawa.
0: Utaratibu wa namna ya kumfukuza kazi mtumishi ni lazima upite kwa mkurugenzi.
2: Ufuate sheria.
0: Kwa sababu huyu ameajiriwa na serikali, na taratibu, sheria na taratibu zipo. Na ambapo mpaka sasa nasema kuna madaktari 7 wamefukuzwa na degree zao, kwa maana ya shahada zao, kwa sababu ya utovu wa nidhamu na mambo kama hayo. Na akasema kuna wengine 3 ambao tayari barua zao zipo kwa mkurugenzi, ambao hawa hatua za kinidhamu huenda zikachukuliwa siku za hivi karibuni. Sasa wakati anazungumza haya akasema na kuna wengine ambao wamepewa adhabu ya kuzunguka na gari ya taka. Mimi sisemi kama wamepewa adhabu, nisemi wamebadilishiwa tu kazi.
2: Sasa lakini
0: wamepewa kazi nyingine, yani wameacha ile kariera yao ya kuwa madaktari, wazunguke kidogo na wale wanao kusanya taka, kwa kubadilishiwa kazi. Yani pale kama mabadilisho tu kazi, kwa sababu
2: ni adhabu, lakini kwa sababu sio sehemu yake ya majukumu.
0: Kwa hiyo unafanya kitu ambacho sio jukumu lako, hiyo ni adhabu.
2: Ni adhabu kwa sababu si ameso umetaka wewe, umepangiwa.
0: Ah, kwa sababu umepangiwa basi nakuwa adhabu.
2: Na umepangiwa sio kwa sababu umepangiwa tu. Umepangiwa kwa sababu umekosea.
0: Ngoja. Mimi Azori ni mtangazaji wa Nuru FM Radio 88.9.
2: Sawa.
0: Nikapewa adhabu ya kwenda kufundisha shule ya msingi.
2: Ushamaliza tayari.
0: Shule ya msingi Savana.
2: Ushasema neno ni adhabu. Kwisha.
0: Ah, sasa ndo nasema naambiwa nikafundishe shule ya msingi Savana.
2: Kwa nini ukafundishe shule ya msingi Savana? Ni kwa sababu umekiuka jambo fulani, kwa hiyo ni adhabu.
0: Sasa kwenye gari sio anakuwa anapanda lifti. Kwa nini ni adhabu?
2: Sio au anakuwa anasimamia, atakuwa anasimamia.
4: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unajua kuna kazi zingine, unajua kuna watu wana kazi ambazo zina raha duniani.
2: Anaweza kuwa anaamka saa 4.
0: Nifikiria kazi ya konda. Mimi huona kama konda na kazi ni rahisi sana.
2: Jaribu kuifanya wewe.
0: Yaani muda wote upo kwenye gari tu.
2: Jaribu kuifanya wewe.
0: Kwa mfano hawa wamepewa kazi ya kwenda kukusanya taka. Wanazunguka tu na gari. Kila siku wenyewe anapanda lift tu. Wanazunguka tu, hawatembei, wanakusanya tu taka, lakini wanazunguka.
2: Jioni wanarudi nyumbani. Alafu mshahara mwisho wa mwezi.
0: Uone raha. Sasa msikilizaji, wakati tunaendelea na taarifa hii, chama cha madaktari Tanzania kimetoa barua.
2: Okay, kutokana na hili sekeseke.
0: Siku ya jana chama cha madaktari kimeandika barua.
2: Sasa wakati unakuja kutupitisha kwenye hiyo barua, tuwakumbushe wanafamilia wa 88.9
0: kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada ya kufikia malengo ya kile ambacho tunakitaka.
2: Sawa.
0: Kwa sababu tunampigia simu mama aliye mbali na anasikia sauti ya mwanaye ambaye yuko mbali.
2: Sawa.
0: Tunatumia mkulima ili kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini unajua ukipata MB za kutosha, una download picha na video mbalimbali ambazo zinafika kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na nyumbani na kuwekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Na ndio maana tunasema hivi, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa pata line yako ya Vodacom leo ili uweze kufurahia yote haya. Tembelea duka lolote la Vodacom. Ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom si tu mtandao, bali
2: ni zaidi ya mtandao.
0: Sasa wakati mfawidhi anazungumza kuhusiana na hatua watakazozichukua dhidi ya madaktari na wahudumu wengine ambao hawatimizi wajibu wao ipasavyo, chama cha madaktari Tanzania kimeandika barua.
2: Kimeandika nini kwenye hiyo barua?
0: Hii barua ni ndefu ndefu kidogo. Sasa kwa kuwa ni barua ndefu kidogo, acha tukujuze kuhusiana na Azam TV, alafu nitakaporejea baada ya matangazo machache nitakusomea hii barua ya chama cha madaktari Tanzania.
2: Sawa, wakati mimi nakwenda kukufahamisha kuhusiana na taasisi ya Mama Fafa Royal Event, kwa sababu Azam tushakwambia vizuri kabisa ni jukumu lako tu, na kubwa zaidi ni fursa kwa kwa mwanamke wa Iringa ambaye unatusikiliza hivi sasa. Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa, ni kwambie kwamba mtapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwekeza kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Na kubwa zaidi ni kwamba tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mama Hall tarehe 4 mwezi wa 10 2026, na itakuwa ni siku ya Jumapili kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wapo wazungumzaji mbalimbali ambao watakuwepo siku hiyo, akiwemo Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha. Uzuri ni kwamba tutangari vizuri akina mama wanawake kwa vazi la rangi nyekundu pamoja na dhahabu na fasneta. Kwa wewe ambao unahitaji kupata tiketi yako, shilingi 1,050 ni kawaida, lakini VIP ni shilingi 1,080. Kwa wewe ambaye hutaji bugdha wala kashda, nunua tiketi yako ya VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupigia simu ambayo mimi nakutajia, 0765648312, nambari ya 0765648312. Sasao.
0: Nitakuja kwa ajili ya kusoma barua ambayo imeandikwa na chama cha madaktari nchini Tanzania juu ya hichi ambacho kimetokea Mafinga.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Dakika ni 50 tangu 3 kamili asubuhi. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na hapo ulipo download, pakia na pakua taarifa mbalimbali kutoka kwenye simu yako, lakini uweze kujua bei ya bidhaa sokoni, lakini uweze kujua ama kujua kitu gani kinaendelea kwenye duka lako. Endelea kuwekeza kupitia Vodacom na taarifa mbalimbali. Sasa mimi nilikujuza kwamba hivi baada ya taarifa ya Dr. Msafiri mwenyewe Victor
1: kuzungumza
0: juu ya madaktari kwamba kuna madaktari kama 7 hivi wameshasimamishwa kazi. Maana yake hao japo hajasema kuanzia lini mpaka lini.
1: Sema tu kusimamishwa, sema kufukuzwa.
0: Kufukuzwa.

0: AT kimepokea kwa masikitiko makubwa video mjongeo yenye maudhui ya udhalilishaji wa taaluma ya udaktari, uvujishaji wa taarifa za kiutendaji, matumizi mabaya ya madaraka, unyanyasaji wa watumishi na ukiukaji wa misingi ama misingi ya utumishi wa umma ya kazi. Kumradhi, utumishi wa umma ya wazi.
1: Sawa.
0: Video hiyo inayomhusisha mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga. Aidha, taarifa zinazoonekana katika kanzi data rasmi ya usajili na leseni za madaktari zinaonesha kuwa mganga mfawidhi muhusika hana leseni halali ya udaktari kwa mwaka 2026-2027, ambalo pia ni kosa kisheria. MAT inazitaka mamlaka husika kuthibitisha taarifa hizi na kuchukua hatua za haraka kwa mujibu wa sheria na taratibu.
1: Mm-hmm. Taarifa hiyo inaendelea.
0: Hapo wanasema kwamba mfawidhi hana leseni.
1: Alikuwaje kazini?
0: MAT tayari imewasilisha taarifa rasmi katika ngazi za juu za Wizara ya Afya ikiomba hatua za haraka zichukuliwe pale ambapo ukiukwaji utathibitika, hatua stahiki za kinidhamu na kisheria zichukuliwe ili kurejesha morali ya madaktari nchini.
1: Mm-hmm.
0: MAT inasisitiza kwa viongozi wote katika ngazi zote ndani ya sekta ya afya kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria, kanuni na maadili ya utumishi wa umma bila kujali cheo au nafasi yake.
1: Sawa.
0: Anamaliza kwa kusema, tutaendelea kufuatilia swala hili kwa karibu kwa lengo la kulinda heshima ya taaluma ya udaktari, utu wa watumishi na kurejesha imani ya madaktari katika mifumo ya wajibikaji ndani ya serikali. Tunasisitiza madaktari wote nchini kuhakikisha wanakuwa na leseni halali ya udaktari wakati wote wanapotekeleza majukumu yao ya kitaaluma kwa mujibu wa matakwa ya sheria, ili kuepuka ukiukwaji wa sheria na hatua za kisheria zinazoweza kuchukuliwa.
1: Imeandikwa na nani hii?
0: Dr. Alex Elifuraha Msoka.
1: Huyu ni nani?
0: Bingwa wa upasuaji na rais wa chama cha madaktari Tanzania MAT. Tarehe 27 Agosti 2026 ilikuwa ni saa 1 kamili jioni.
1: Okay. Hii ni taarifa ambayo inahusu tuhuma za udhalilishaji wa taaluma, lakini matumizi mabaya ya madaraka na uhalali wa leseni ya udaktari. Hii taarifa inaweza ikaenda mbali kwa sababu tutaangazia pia leseni hii ya uhalali wa udaktari anatoa nani, na kama daktari huyu Dr. Victor Msafiri hana leseni ya mwaka 2026.
0: Yapo hapa hawajataja.
1: Mhusika hana leseni halali ya udaktari kwa mwaka huu 2026-2027, ambalo pia ni kosa kisheria. Anawezaje?
0: Sasa iko hivi.
1: Akatoka, ina maana yeye hajui.
0: Ngoja kwanza, mimi hapa mnanichanganya. Ni hapa kuna kitu nimechanganyikia kwa sababu chama cha madaktari Tanzania mimi ni pamoja na kwamba amezungumzia kuhusiana na swala la mfawidhi. Wamemtaja mfawidhi hapa.
1: Sawa.
0: Si ndio? Wamemtaja
1: mfawidhi.
0: Kwamba bwana mfawidhi 1, 2, 3 sijui huyu anayejita mfawidhi mwenyewe leseni ya mwaka 2026-2027
1: hana.
0: Hatua za kinidhamu zichukuliwe na nini? Mimi nikajua watasema kuhusu madaktari hawa saba na wanaoenda kwenye hii gari nao wazungumzie, ama hawa wataki kuzungumziwa. Kwa sababu ngoja kwanza. Tunarudi kwa Msafiri. Ngoja.
2: Masuala ya watumishi, nidhamu kwa watumishi. Mimi mheshimiwa mbunge na wananchi waliopo nikili wazi. Kuna baadhi ya watumishi wenye changamoto mbovu. Lakini masuala ya malezi na usimamizi wa watumishi katika utoaji wa huduma ni kumleta sote. Haiwezekani kwamba mimi peke yangu Dr. Msafiri nitamsimamia mtumishi. Kaweza kutegemea sasa. Mtumishi yeyote ambaye ana misbehave anakosea katika utoaji wa huduma. Wewe kama mwananchi njoo ofisini moja kwa moja. Niambie mtumishi huyu amefanya moja mtu. Na katika awamu yangu mimi kama kiongozi nimeshafunguza watumishi saba wamefukuzwa. Nafika tumishi katibu anaweza kanishahidi. Madaktari saba wenye degree wamefukuzwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu.
0: Katika awamu yake yeye, yani kwa kipindi ambacho yeye ameongoza,
1: saba wameliwa kichwa.
0: Sasa chama cha
1: changamoto ni nini?
0: Utovu wa nidhamu. Chama cha madaktari kinasema huyu ambaye anasema kwamba yeye ni mfawidhi hana leseni 2026-2027.

0: Kwa hiyo wanaomba
1: wizara. Na huu ni mwaka gani? 26.
0: Hii 26. Sasa inabidi kuhuisha. Leseni sinahuisha
1: kwa kama. Kuwaje kuwaje? Walimuachaje achaje?
0: Sasa unajua uhakika wa hili, ndio maana hata wao chama cha madaktari wamesema taarifa hii wameifikisha rasmi katika ngazi za juu wizara ya afya, na wenyewe wanahoji. Manake inabidi wenyewe wajibiwe na wizara kwamba bwana huyu mtu ambaye mna wasiwasi kwamba hana leseni. Maana kwenye kanzi data wamesema hawaoni pale kama ni moja kati ya madaktari ambao.
1: Kwa hiyo tuseme pia wenyewe sio wafuatiliaji wazuri wa wale ambao ni watumishi wao.
0: Nani?
1: Hawajui. Kwa sababu mpaka hili limetokea ndo wakafuatilia kujua kwamba huyu ambaye bado anaendelea kuwa mfawidhi hana leseni na hajauisha mpaka hivi sasa.
0: Kwa maana ya kwamba baada ya adhabu kutoka, baada ya hii adhabu kuonekana na hizo video ambazo picha mjongeo ambazo zinaonekana, ndo wakafuatilia. Lakini si unajua kile
1: kuna sababu. Sasa hili limetokea, tukafuatilia. Kuna mambo mangapi ambayo huenda yanatokea na hatujui.
0: Unajua
1: mpaka nyumba iibiwe ndo ulinzi unaanza kuimarisha.
0: Unajua hata uwakili una leseni.
1: Ndio.
0: Kuna baadhi ya taaluma zina leseni.
1: Sawa.
0: Hata uandishi wa habari una leseni.
1: Una leseni pia.
0: Hata udereva pia una leseni.
1: So doctor.
0: Na uganga pia una leseni.
1: Mwisho wa kunuku.
0: Sasa una namba ya msafiri hapo?
1: Tumpigie.
0: Una namba ya msafiri hapo. Sema dakika ni 57. Tutamuuliza ndugu yetu msafiri, msikilizaji, tutampigia kwa sababu japo hawajamtaja wao, wamesema tu huyu anajiita mfawidhi lakini hawajaweka jina lake hapa. Lakini tutapata nafasi ya kuzungumza na Dr. Victor mwenyewe.
1: Lakini wakati mfawidhi, haya yote yanaendelea.
0: Bwana vipi? Ni kweli kwamba leseni hapa haipo?
1: Sasa wakati haya yote yanaendelea.
0: Bwana hizo hatua.
1: Nzuri. Tuwakumbushe pia wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM kuendelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu taarifa hii pia inapatikana kule, lakini pia muendelezo wa haya yanayoendelea utayapata kupitia peji zetu.
0: Yeah.
1: Instagram tunapatikana kwa uzuri kama Nuru FM Iringa. Ukiandika namna hiyo unatupata, lakini ukienda Facebook pia utatupata kupitia Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Lakini habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Hili bado halijakoma, linaendelea, si ndivyo? Na tunaamini kwamba ngazi za juu ambazo wamepelekewa haya malalamiko watakuja na majibu.
0: Sahihi.
1: Na sisi hatuwezi kukaa kimya, tutakuletea wewe ambao unatusikiliza moja kwa moja.
0: Muendelezo wa hili. Bwana, mimi nataka nibonyeze hapa kwa ajili ya kutoa ushindi wale 13, sawa? Fanya kitu kimoja hapa. Msikilizaji, jumbe ni nyingi. Hasa zile za kuhusiana hili. Mmoja anasema hivi, wangepewa adhabu ya kufagia barabara kule Sakarilo. Tunasema kumbe mambo yanawezekana. Sasa Dr. Hana leseni alifanyaje kazi na alipewaje ngazi ya juu kabisa? Basi watakuwa wengi tu wasio na leseni, wengine wadogo hapo hapo.
1: Tujifunze.
0: Na sehemu nyingine. Hakuna hospitali yenye wahudumu wa hovyo kama ndugu zetu kutoka maeneo yale. Anasema watoe wote waje wapya. Wengi wao ni hapa, ni wa hapa hapa. Wengine ni wake wa watumishi kwa ujeuri kubwa.
1: Imekuwa haya.
0: Wengine sasa hivi wake, wengine ni wake wa wanajeshi.
1: Tumefikia huko.
0: Kwa sababu mume wake ni mwanajeshi basi. Haya, mimi nimeshabonyeza hapa na
1: fedha imetoka.
0: Yeah, fedha. Angalia simu yako ambayo umecheza Nuru Pesa kupitia 88.9. Sisi hatuna la ziada siku hii ya leo, si ndio bwana?
1: Panapo majaliwa. Tukutane Jumatatu kwenye Nyambizi. Nyambizi mseto kesho 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini wakati huu kipindi cha mawaidha ya Kiislamu kinafuata.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
3: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
4: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
3: Ah, asante sana.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: jirani, njoo mara moja.
1: Jirani, kuna shida gani?
0: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
1: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
0: Si atazidi kuharisha?
1: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
0: Umejuaje?
1: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
0: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
1: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
0: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
9: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu, kipindi ambacho kujia kila inapofika Ijumaa kuanzia saa 4 asubuhi. Kuna mimi Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawej katika kuendelea kukupatia darsa elimu mbalimbali kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rahma. Leo tuna mada ambayo tumeiweka hapa mezani ikizungumzia kuhusiana na athari ya dharau. Athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa jahadu haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin rabbi shrih li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمكم na kumtakia ziada ya rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya yaumul juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndio iwe sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu Islam, Mwenyezi Mungu ametuleta katika hii dunia na kila mtu amempangia siku yake ya kuondoka katika hii dunia. Aishi kama shita fa innaka almayyit, tuishi kadiri tutakavyoishi, hakika ya mimi na wewe ni maiti. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa wasaa huu wa kuweza kukumbushana mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sote kwa ujumla wetu tuseme alhamdulillah
0: rabbil alamin.
1: Dugu wa Islam, mada adhim, mada ambayo tunaishi nayo, mada ya athari ya dharau. Dugu zangu Islam, Mwenyezi Mungu mtukufu anatuzindua ndani ya Qur'ani kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Dugu Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatuita katika wito wa sote kwa ujumla. Kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu anaanza kusema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri. Anaita kwa wito tofauti tofauti kutokana na maudhui ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kutuambia au anataka kutueleza. Maudhui haya Mwenyezi Mungu ameaweka katika majumui, ameaweka katika ujumla ya watu, watu wote wasiwe na dharau ya kudharauliana na kujiona wewe ni bora kuliko mwenzio. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni kwa mbea mbili, kwa namna mbili, mwanamke na mwanamme. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na katika kukuumbeni huko tukakujalieni mataifa mbalimbali, Kenya, Uganda, Msumbiji, Marekani, India, Afrika Kusini, Tanzania. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba ameumba mataifa mbalimbali. Lengo la kuumbwa mataifa mbalimbali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa kabaila, na makabila, akaumba na makabila. Haya makabila unayoona yameumbwa, haya Mwenyezi Mungu anayajua. Sijui mzigua shetani sana. Mimi mzigua.
0: Mdigo.
1: Mdigo.
0: Na mzigua, msambaa.
1: Na msambaa. Kuna mkindo. Kuna muhehe.
0: Mkinga.
1: Mkinga.
0: Mpare mchaga.
1: Mpare mchaga. Usije ukafikiri hayo wenyewe nimejitungia. Usije ukafikiri kwamba hayo makabila hayo kwamba Mungu hatambui. Ah, Mungu bwana atatambua kabila lako bwana. Mungu anatambua kabila lako. Analitambua. Lakini ana maana yake, kwa nini akaumba mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema litaarafu. Hakuumba makabila Mwenyezi Mungu. Hakuumba na mataifa mbalimbali Mwenyezi Mungu. Litaarafu, ili mpate kujuana tu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mcha Mungu sana, yule anayejipinda kwa ajili ya kumcha Mungu, huyo ndio mbora. Kwa nini ujifakharishe kwa kabila lako? Ah, mimi bwana mimi bwana mwe bwana tena mwe wa ndani kabisa, mimi Mimi bwana mgindo, tena mgindo wa ndani kabisa mimi. Usinichezee mimi. Eh? Anaji mwamba fly, mwamba nini wanasema Waswahili
0: wao? Waraji mwamba fly.
1: Mwamba fly vijana wa sasa hivi wanasema. Anajitukuza yeye. Kwamba yeye ndio yeye. Eh, kutokana na kabila lake. Kabila letu sio mchezo bwana.
0: Hizo ndio dharau ambazo hazihitajiki.
1: Hazitakiwi kabisa. Mm. Hazitakiwi.
0: Kiburi.
1: Kiburi.
0: Ujivuni.
1: Ujivuno. Anajivuna mtu, anajiona kana kwamba yeye alijileta kwenye hii dunia, kwamba kila kitu yeye anaweza. Sheikh Hafidhi, hakuna jambo utasema yeye ajui.
0: Yeye kila kitu anakijua.
1: Kila kitu yeye anajua. Na kudharau wengine ambao Mwenyezi Mungu amewafanyia mtihani. Maisha yakiwa mazuri ni mtihani. Yakiwa mabaya pia ni mtihani. Yote ni mitihani tu. Tunachotakiwa ni kupambana na hiyo mitihani, kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini mtu anamdharau mwenzie kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho. Anamdharau mwenzie kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo. Anamdharau mwenzie kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo, kwamba yeye ni mbora kwa sababu kasoma sana. Mimi profesa, mimi nimesoma. Mimi nimesoma bwana. Sichezee ba. Naweza kufunga mimi, nimesoma mimi. Mimi na pesa mimi. Usiende mchezo. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba akatuleta katika hii dunia eti badala ya kumshukuru kutokana na neema ya kutuumba na akatujalia namna alivyotujalia. Ukiwa una pesa, majaliwa yako kwa Mwenyezi Mungu ni hiyo pesa. Ukiwa una elimu, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni hiyo elimu yako. Ukiwa na cheo, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni hicho cheo chako. Ukiwa hauna cheo, majaliwa yako mbele ya Mwenyezi Mungu ni kukufanyia huo mtihani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, endelea kumuomba, Allah atakupa. Allah sio kama sisi, ana mipango yake. Anaweza akakupa ukafikiri ni kheri, kumbe kawa ni shari. Anaweza asikupe wewe ukafikiri ni shari, kumbe kwako ni kheri. Kullukum ra'i wa kullukum ra'i mas'ulu an ra'iyati. Umepukana na kuulizwa. Hey, wewe unamiliki watu, una madaraka, unaona jambo zuri, unasahau kwamba utakuja kuulizwa. Namna ulivyokuwa unakaa nao watu katika hali ya uadilifu, utakwenda kuulizwa. Sasa Mwenyezi Mungu akawa hajakupa cheo chochote. Mungu kumbe akakupenda. Anajua huyu nikimpa huyu atakwenda motoni huyu.
0: Kwa hiyo miongoni mwa sababu kuu zinazowafanya watu kuwadharau watu wengine kwa mujibu wa Uislamu ni pamoja na madaraka.
1: Madaraka.
0: Eh.
1: Madaraka, Sheikh Hafidhi, yana nafasi kubwa sana. Yaani mtu anaweza kuwa na tumadaraka kidogo, tumjumbe tu nyumba 10.
0: Watu wakajuta.
1: Watu wakajuta. Chawa huyo, wanasema.
0: Chawa.
1: Chawa. Yaani yeye hana dogo. Jambo la kusema kuzumu sio wote jamani. Sio kama nimesema hivi kwamba watu wajumbe wa nyumba 10 ndio wanatoa, hapana.
0: Yaani ni mtu ambaye hata akiupata, yani tumetolea mfano kwamba akiupata hata hiyo nafasi ndogo.
1: Nafasi ndogo tu ya ni kubwa, lakini tunasema kutokana na ule kutumikia katika eneo tu la
0: dogo la watu wachache.
1: Hey, imekuwa nongwa. Huyo hana dogo bwana. Hata neno dogo atalipeleka juu. Kwa hiyo hivi vyeo hivi ambapo tunavyo katika hii dunia, hii ni mitihani. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatahadharisha masahaba kupenda penda vyeo. Athari ya sisi leo ni wapenda vyeo, lakini sio watekelezaji katika vyeo tunavyo
0: wanavipata.
1: Yaani ukipata cheo alafu kile cheo ukakitendea haki, basi wewe ni miongoni mwa watu bora mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukapata cheo chako ikawa ndio fimbo kwa wenzio, unaona wenzio si lolote, si chochote, na kuona yale mamlaka wewe kama kana kwamba vile umejipa, naona kuna message.
0: Kuna mtu hapa alikuwa anauliza swali kuhusiana na katika Qur'an na hadithi huwa zinasemaje kuhusu tabia ya dharau.
1: Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatutahadharisha sana juu ya dharau. Tena imefika mpaka mahala Mwenyezi Mungu anasema wanamume wasiwadharau wanamume wenzao. Huenda hao wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Kutokana maneno ya Mwenyezi Mungu haya, maswahaba ilikuwa ahibba linasi ma tuhibbu linafsika. Anampendelea mwenzie lile ambalo anapenda yeye, kwa kujua labda yawezekana huyu mwenzangu akawa bora zaidi yangu mimi, baraka zake kutokana na baraka zake. Huyu ni inawezekana akawa ni walio Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na mimi Mwenyezi Mungu akanipenda kwa kupitia huyu mwenzangu. Ipo hiyo. Wewe kutokana na kumkirimu yule mwenzio, haujui mbona ni nani. Ile kiramu uliyomfanyia kumbe yule ni katika mawalio wa Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu nawe atakufanya kuwa kipenzi, kwa sababu kipenzi chake, kwa sababu wewe unawapenda vipenzi vyake. Kwa hiyo wanaume wasiwadharau wanaume wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Huenda wale wanaodharauliwa wakawa ni bora. Na daima daima daima unayemdharau, ha wallahi wewe ni mbora kuliko kwako mbele ya Allah. Allahu alam.
0: Msikilizaji anasema asalamu alaykum shekhe.
1: Wa alaykum salaam tullah.
0: Anasema shekhe, Uislamu unawafundisha vipi wazazi kuwalea watoto katika misingi ya kuacha dharau?
1: Ndugu zangu, Uislamu kwanza, jambo la kwanza kabisa ambalo linatakiwa ni kuhakikisha watoto wanakwenda madrasa.
0: Hilo ni la kwanza.
1: Hilo ni la kwanza kabisa.
0: Elimu dunia.
1: Elimu akhera hiyo. Hiyo ndio la kwanza kabisa. Pili, na wewe mwenyewe kuvaa tabia za wema. Wewe mwenyewe uwe ujiepushe na mambo ya dharau. Hey, mtoto anakopi kutoka kwa wazazi wake nyumbani. Baba akiwa ni mtu wa dharau, huyu mtoto ana asilimia kubwa kuja kuwa naye kuwa na dharau na kipi. No. Na mama pale nyumbani ni mtu wa dharau. Hakai vizuri na majirani wake. Yeye na majirani zake. Yeye kila siku kutafuta tafuta tu maneno. Mtoto wake akienda kucheza kwa mtoto wa nyumba ya pili, mtoto anaporudi anampiga. Kwani unakaa umeenda kufanya nini kwa malofa hao? Sasa mtoto pale Hafidhi anasikia kwamba kumbe wale malofa,
0: anaanza kujiuliza malofa ni nini?
1: Ni nini? Maana yake hawana kitu. Aha. Kwa hiyo sisi tuna kitu. Kwa hiyo mama alivyoniambia vile, baba alivyoniambia vile, ana maana wao wataniambukiza ulofa. Mtoto huyo anakuwa sasa na ile tabia. Akitafikia makamu, basi unakuta mtoto ni kibri kimemjaa, dharau imemjaa, mpaka anawashinda na wazazi. Unajua vya kulifi
0: vinazidi.
1: Mtoto anakuta amekuwa kiburi, ana kiburi. Afadhali hata sana baba yake sasa, baba yake yeye ana kiburi lakini
0: huyu mtoto amezidi.
1: Mtoto amezidi. Nini? Amikopi kwa wazazi wake. Na akajiongeza. Akazidisha. Ndugu zangu, kiburi ni kitu kibaya sana. Dharau ni kitu kibaya sana. Na hii dharau ina asili yake. Tutaona mbele hapo asili hiyo ya dharau na kiburi. Eh? Tutaona mbele hapo. Mpaka watu wana viumbe wa Mwenyezi Mungu wanafukuzwa katika kheri kubwa kabisa
0: baada ya kiburi.
1: Baada ya kiburi na dharau tutaona huko mbele. La msingi ndugu zangu wa Islam, tujaribu kuzilazimisha nafsi zetu. Hii ni ibada kubwa sana, kujiondoa kwenye kiburi. Kujiondoa kwenye kiburi sio utake. Lazima muombe na Mungu, ya Mwenyezi Mungu, mimi kutokana na ili ulionipa, nafasi ulionipa, cheo hiki ulichonipa, Mwenyezi Mungu, naomba unifanye mimi nisiwe miongoni mwa waja wako wenye kiburi. Yaani huo unamuomba Mwenyezi Mungu, sio useme tu itakuwa. La! na maombi yanatakiwa. Kiburi ni joho la Mwenyezi Mungu. Dharau ni joho la Mwenyezi Mungu hilo. Ni lazima kumuomba Mungu.
0: Anasema salamu alaikum shekhe. Anasema samahani shekhe, kwa nini Waislamu hawatumii lugha ya Kiswahili?
1: Anasema kwa nini Waislamu hawatumii lugha ya Kiswahili?
0: Kiswahili.
1: Sio kweli.
0: Hata hapa nyetu tunafundisha kwa lugha ya Kiswahili
1: na kuna misahafu ya Kiswahili.
0: Ipo.
1: Ipo, kama wewe utaitaka basi unaweza tukawasiliana ukapata, kuna vitabu
0: vipo.
1: Vipo vya Kiswahili. Nafikiri wewe ulikuwa huelewi. Sasa elewa hivyo kwamba vitabu vya Kiswahili vipo. Wallahu a'lam.
0: Vipo katika lugha pia hiyo ya Kiarabu, lakini
1: na Kiswahili.
0: Na Kiswahili. Tafsiri yake ni nini?
1: Ni nini?
0: Maana yake kama unavyoona pia hata kwenye upande wa dini nyingine pia na wenyewe pia wana Biblia zile kwa lugha yao. Na nyingine pia unakuta kwa lugha hata ya kikabila pia. Kila mtu anaamua kukufundisha kutokana na lugha ambayo ipo katika eneo husika
1: na watu husika.
0: Yes. Anasa pamoja sana mpaka tamati, anaitwa Seba Boy kutokea Ilasa Mufindi. Anasema shekhe, samahani, mimi niko mbali. Ikitokea Mwenyezi Mungu kamchukua baba yangu alafu na niko mbali, je, wanaweza, wanasema wanaweza kumzika tu kwa wema?
1: Anasema yeye yuko mbali. Imetokea mzee wake amefariki alafu watu wakamzika. Kwa hiyo swali lake anasema,
0: anasema wanaweza wakazika tu, anaitwa Muhammad huyu kutokea Ulete.
1: Wanaweza wakamzika. Wanaweza wakamzika, na kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu pale mtu anapofia ndipo inafaa azikiwe hapo
0: hapo hapo.
1: Hilo jambo ni jambo la dini. Kwa sababu wewe huwezi kujua Mwenyezi Mungu ametaka mimi nifie hapa Ilinga. Haya, mnanibeba nyinyi, mnanipeleka huko. Auone kitu tofauti kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama angelitaka mimi nifie huko ambako nyinyi mnataka mnipeleke, Mwenyezi Mungu angeniwekea sababu tu ya kwenda huko. Na mauti kanikuta huko. Kwa hiyo pale ambapo mtu mauti unamkutia ndipo hapo hapo inafaa, inapendeza azikwe hapo hapo, wallahu aalam.
0: Tutarejea tena msikilizaji wa Nur FM kuendelea na darasa letu. Kumbuka zinduka na mawaidha ya Kiislamu ndio kipindi ambacho kipo hewani. Bado kuna nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shawej. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.

0: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa.
1: Tangazo ya kukuzindua kwa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Secondary, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
5: Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo.

0: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
1: Tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Mada ambayo tunaizungumza hapa ni kuhusiana na dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh kazungumza kuhusu dharau ambayo inaleta chuki, ugomvi, lakini pia kibri. Unajua dharau pia inasababisha pia kibri. Ni miongoni mwa vitu ambavyo tumevizungumza, na Sheikh akasema bwana tutakaporejea pia tutakuja kuzungumzia kuhusiana na athari za dharau. Hata Mwenyezi Mungu pia alishawahi kutupatia hukumu kutokana na dharau, na akasema atakuja na kisu ambacho kilipelekea pia sisi ummati Muhammad kukutana na athari ya dharau ambayo ilisababishwa sasa toka kipindi kile cha Nabii Adam.
2: Ndugu zangu, hebu turejee kabisa Mwenyezi Mungu alivyoiumba hii dunia. Fanafakatu fihi min ruhi. Mwenyezi Mungu kwanza wakati anamuumba baba yetu Adam, kabla ya sisi kulikuwa kuna viumbe. Miongoni mwa viumbe waliokuwepo walikuwa majini. Majini waliumbwa kabla ya sisi. Watu hapa huwa wanachanganyikiwaga sana. Wanachanganya mafaili saa nyingine
1: jini na shetani.
2: Jini hakuwa malaika. Mwenyezi Mungu anasema la ya'suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarum. Malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa yale anayowaamrisha. Malaika hana sifa hiyo. Kuna malaika wamepewa ibada, kafunga sala mpaka kiyama, ibada yake ndio hiyo hiyo. Kuna malaika wamerukuu mpaka kiyama. Kuna malaika wamesujudu mpaka kiyama. Kwa hiyo malaika katika ulimwengu huu na ulimwengu wa barzakh huko kwa Allah hawajawahi kumwasi Mungu. Atakachoelezwa na Mungu malaika huwa anatekeleza tu. Kwa hiyo huyu ibilisi laanatullahi alayhi, kabla ya kuwa ibilisi alikuwa anaitwa Aba Sijida.
1: Baba
2: kusujudu. Yani ardhi yote yeye kasujudu.
1: Kashapita.
2: Huyu wana mkubwa huyu alikuwa ni kiongozi wa malaika, yani jini, lakini ana cheo kilicho wazidia mpaka malaika. Akawa anawaongoza malaika na majini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatuumba sisi aliwaambia malaika pamoja na majini, nataka kumuumba mwanadamu, nataka kukiumba kiumbe kitakachotokana na mimi. Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kiumbe kitakachotokana na mimi, nitakapokikamilisha hicho kiumbe, fakau lahu sajidina, basi mkisujudie kiumbe hicho sijida ya heshima. Malaika pamoja na majini wakamwambia Mwenyezi Mungu, wewe Mola wetu, unataka kuumba kiumbe, kuleta kiumbe kitakachomwaga damu, kitakachokuleta uwaidi ubadilifu mkubwa, uharibifu mkubwa. kana kwamba walikuwa wanatabiri. Leo hii sisi ni tabu mtu kumuua mtu anaona kitu rahisi sana. Yaani anasema kwani kuua mtu shingapi? Yaani anaona kitu chepesi anamuua. Kutoa
1: uhai wa mtu.
2: Anaona kama vile anapochinja kuku. Malaika pamoja na majini hapo wanamwambia Mungu, unataka kuumba kiumbe ambacho kitakuja kuleta balaa, kitakuja kumwaga damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mjuzi mwenye kujua ya siri na ya dhahiri. Mwenyezi Mungu akamuumba baba yetu Adam alayhi salatu wa salam. Baada ya kumkamilisha baba yetu Adam, fanafakhtu fihi min ruhi, akampulizia roho inayotokana na yeye. Hii roho
1: inayotokana
2: na Mwenyezi
1: Mungu.
2: Baada ya kumuumba na roho inatokana na kwake Mungu. Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuwaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio muweza wa kila kitu. Yeye ndiye anayejua vilivyo fichikana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta matunda aina mbalimbali. Aka miti aina mbalimbali. Akaleta vitu pale ambavyo viko duniani kabla hata sisi hatujui kama tutakuja kuvitumia. Akavileta mbele yake pale. Akamwambia, akaanza na kumwambia yule mkuu ambaye ni Ibilisi laanatullahi alayhi. Hicho nini? Anaangalia sijui. Anamuuliza malaika mwingine, hicho nini? Anaangalia sijui. Anamuuliza malaika mwingine, hicho nini? Anauliza majini, hicho nini? Wakawa wameshindwa mtihani huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia baba yetu Adamu, Adamu, nini hicho? Adamu akaanza kutaja vile vitu. Adamu anataja vile vitu. Adamu akafaulu kutaja, kuvitaja vile vitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika pamoja na majini, msujudieni huyo sijida ya heshima kwa kitendo
1: cha kutaja,
2: cha kutaja kujua
1: majina yote ya hivi vitu ambavyo nyie mmevishindwa.
2: Mmeshindwa. Basi msujudieni. Naona kuna message yuko. Tutakwenda ilikuje.
1: Anasema asalamu alaykum Sheikh.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
1: Anasema bwana, je, dharau za maofisini tunadhibiti vipi? Maana ni hatari tupu. Unaweza ukaeleza shida yako, mtendaji akakupiatila. Anapiatila simu anamaanisha na chati.
2: Yaani umekwenda na shida yako, mwenzio anajifanya yuko mbali. Yuko tu
1: kulizi dharau. Watendaji hao wanazungumzia watumishi wa
2: serikali,
1: hata mtu binafsi tu.
2: Hata mtu binafsi, jamani, hiyo ni dhima. Usije ukafikiri wewe mtumishi wa serikali
1: utakuwa pale milele.
2: Utakuwa pale milele na sio milele tu. Usije ukafikiri utendaji wako hutoulizwa. Na watu, unajua kuna watu wengine hawaelewaji. Hivi tunapozungumza hapa wanajua wataulizwa kwa viongozi wa dini tu. La. Uadilifu sio viongozi wa dini peke yao. Uadilifu ni kwa kila sekta ile ambayo umepewa kuisimamia. Hata wanyama nyumbani, kuku una viumbe kuku hapo, au kuku ukashindwa kuwapa maji, utakwenda kuulizwa. Kullukum ra'i wa kullukum ra'i mas'ul an ra'iyya. Kila mmoja wetu ni mchunga, na kila mchunga ataulizwa juu ya alicho kichunga. Kwa hiyo wewe ulipokuwa hapo ofisini, elewa utaulizwa mbele ya mahakama ya Allah. Vipi alikuja mtu ana shida, unapiatila tu wewe. Unajifanya kama vile umejizima data. Umsikilizi uko mbali. Unatikisa tikisa kamguu tu hapo na dharau ya dharau iliyopitiliza mpaka mtu anaona da.
3: Hey, Mungu, mbona nadharauliwa sana? Utafikiri mimi sio kiumbe wako Mungu? Mbona nadharau kiumbe wako? Kibri ya cheo, tulikuwa tumezungumza kibri ya cheo. Dharau mbaya, utakwenda patupu wewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Utakwenda kusimamishwa mbele ya mahakama ya Allah kwa kumdharau mtu. Unamdharau ulimuumba wewe. Unajua daraja lake. Anaweza kuwa na daraja kubwa huyo. Huyo anaweza kuwa wali wa Mwenyezi Mungu.

0: kujua mioyo yetu, ndio maana wengine hatupi anajua akitupa tutatesa watu wengine. Anasema asante sana. Anasema binafsi huwa anabarikiwa sana mawaidha. Mwenyezi Mungu awabariki sana hapo studio. Aida ni Fidege huyo kutoka Ilula Madizini. Anasema asalamu alaikum shekhe. Anasema mimi nipo nje ya mada. Anasema samahani, kama mwanaume halei watoto wake ila anatoa zaka kwa watu wengine, je, dua yake inaswihi kwa Mwenyezi Mungu?
1: Mwanaume
0: Halei watoto wake,
1: watoto wa familia yake,
0: lakini amekuwa akitoa zaka kwa watu wengine,
1: anatoa zaka au sadaka?
0: Inaweza ikawa ni zaka au sadaka,
1: tujibu vyote sawa tu. Anatoa zaka,
0: anatoa sadaka kwa watu wengine,
1: kwa watu wengine,
0: lakini familia yake, watoto wake amewatelekeza.
1: Atamuruna nasa bilberi watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun, hivi mnaamrisha mema na mnakataza mabaya, nasisahau nafsi zenu, nakuwa kama watu msiokuwa na akili.
0: Damu yako tena,
1: damu yako, nafsi yako hiyo. Huyu mtu ni kama mtu mbaya ambaye hana akili, sio nasema mimi, huyu mtu hana akili, na hayo anayoyafanya huyu yawezekana afanyi kwa ajili ya Mungu. Kama anafanya kwa ajili ya Mungu, watoto wake hawa ndio wa kwanza. Hakikisha watoto wako wanakula vizuri, watoto wako wanalala mahala pazuri, mkeo anakula vizuri kama kuna uwezekano huo. Hakikisha familia yako kwanza unaiweka mahala salama,
0: kile cha ziada ndo kipeleke huko,
1: kipeleke huko. Sio wewe mkirimu, yani wewe mtu unamkuta mwingine mkarimu kweli kwa watu, lakini kwa familia yake ni mtihani. Haya ni katika makosa. Kwa tujitahidi sana kwanza kuangalia familia zetu, alafu kile cha ziada ndio tufanyeje, ndio tukitoe katika jamii. Wallahu alam.
0: Anasema asalamu alaikum shekhe. Anasema kiukweli dharau sio nzuri. Unapomdharau mtu unamdharau hata aliyemuumba. Tuheshimiane. Kila mtu aone mwenzie ni bora. Anaitwa Yastin kikaguo kutokea Mafinga. Nikushukuru pia kwa meseji zenu wote ambao bado mnaendelea kuzituma hapa studio. Endelea pia kuandika kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Sasa shekhe, viongozi wa dini wana jukumu gani sasa katika kuhakikisha elimu inafika kuhusu madhara ya dharau?
1: Kwanza, Shehafi zimuuliza swali zuri sana. Kwanza hata na sisi wenyewe viongozi wa dini tuache dharau. Sisi wenyewe pia tuna mapungufu, tuna dharau. Tuna dharau. Kwa nini nasema tuna hali ya kuwa na dharau? Tunaangalia jamii fulani tunaipa nafasi kubwa, na jamii fulani hatuipi nafasi kubwa. Kitu ambacho sio sahihi. Tusiangalie wale tunawafikishia neno. Watu wa namna fulani tunawafikishia kwa namna fulani. Na watu wa namna fulani tunawafikishia kwa namna fulani. Kama nafikiri nikizungumza hapo.
0: Yaani unatakiwa uwe na usawa katika ufikishaji wa jambo fulani.
1: Mathalani.
0: Maanake inawezekana labda shehe anataka kutoa darasa anataka kufundisha madrasa labda kwa vijana wake, lakini unakuta sasa anaamua fulani kwa sababu yanampaga labda hela nyingi, sasa mtoto wake atapata
1: kipaumbele.
0: Alafu wale watoto ambao hawajapata chochote kitu anawapatia kidogo.
1: Ndio maana sema nikifunza hivyo ninakuwa naeleweka. Tuweke usawa.
0: Usawa katika utoaji pia wa elimu.
1: Elimu.
0: Tutarejea tena kukazia hapa msikilizaji kuhusiana na usawa pia kwa hawa viongozi wa kidini katika kuhakikisha basi elimu inakuwa bora zaidi kwa wale vijana ambao wanafundishwa, msikilizaji. Tutarejea, endelea kuandika ujumbe kupitia 0766744292. Bado kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.
2: 88.9 Nuru FM. Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehema, ungana na

0: Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
0: Ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunat

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Haya, tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka haya ni mawaidha ya Kiislam. Bado kuna mimi Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Sasa wakati tunaondoka hapa, Sheikh alikuwa anazungumzia kuhusu hata viongozi wa dini nao pia waache dharau. Akawa anazungumzia kwamba na wao pia wanaweza kawa wanatengeneza mazingira ya kutokuwa na usawa hata wakati wa utoaji wa elimu ile ya madrasa.
4: Elimu ya aina yote.
3: Anaweza kapia hata mwalimu tu wa kawaida naye pia anaweza kawa na dharau.
4: Ndio, kwa sababu hili swala la dharau tunaliongelea kwa ujumla wake. Hatuliongelei kwa sababu maadili somo la maadili ni somo la muhimu sana. Sasa anayesimamia maadili ni nani? Ni walimu wa dini.
3: Yeah. Anasema asalamu alaikum shehe, kama anasema kama ni wewe shehe wa wilaya una mamlaka ya kufunza kufunza maadili fundisha nini kuhusu wa madrasa pasipo sababu. Mbona hapa kama vile swali halijaeleweka. Haya, andika vizuri alafu tuma tena. Tuma tena. Haya, anasema habari zapo studio shehe, nimemuelewa sana. Niko mbali na msikiti, ikiwa nina vijana wangu nahitaji wapate elimu ya dini yani madrasa, ananisaidiaje? Anaitwa Hassan Chuma kutokea pande za Kilolo Dabaga. Anasema niko mbali na msikiti, ikiwa nina vijana wangu nahitaji wapate elimu ya dini yani madrasa, ananisaidiaje? Huyo hapa inabidi tumpatie mawasiliano.
4: Tutaelekezana kwenye simu.
3: Yes.
4: Kwamba hapo lazima kwa kuna harakati.
3: Yes. Yes, ungewatajia mawasiliano kwa wale ambao labda wanahitaji labda darasa hata la nje ya
4: 0754 391 671 670 670 0754 391 391 670 670.
3: Haya, huyu hapa anasema samani shehe. Kwa nini baadhi ya Waislamu wanawaita Wakristo makafiri? Mimi kwa wale wangu najua kafiri ni mtu asiye na dini. Nahitaji ufafanuzi. Anaitwa Mama Benson, yupo Kibebe Matema.
4: Nashukuru kwa swali. Swali lako ni zuri sana. Kwanza kumuita mtu kafiri ndani ya sharia ya Kiislamu jambo hilo halifai. Aya zilizokuja kusema ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri, alikuwa anasema Mungu. Alikuwa anasema Mungu. Mungu ndo anayewajua makafiri. Mimi na wewe hatuwezi kumjua kafiri moja kwa moja. Na hata kama ukimjua, wewe unajua Mwenyezi Mungu amempa umri gani wa kuishi katika hii dunia? Faratu zaki manitaka inna allaha maana. Msijitukuze nafsi zenu kwamba ninyi wacha Mungu sana, wale makafiri. Inna allaha maana, Mwenyezi Mungu ndo anejua. Huyu unayesema labda kafiri anaweza akasilimu akawa akaja kuwa mcha Mungu moja mkubwa. Angalia wale maswahaba Omar ibn al-Khattab alikuwa anaua. Leo hii kama hujamtaja Omar ibn Omar
3: miongoni mwa maswahaba wenye heshima kubwa.
4: Lakini sikuwa kabla hapo sikuwa kafiri. Kwa hiyo haifai kumuita mtu kafiri. Ili halifai kumuita mtu kafiri. Na kafiri ni mkanushaji. Tafsiri ya kafiri ni mtu ambaye amekanusha maneno ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja wazi. Mfano, mtaanza kwa Muislamu, anajiita Muislamu. Imeingia hukumu ya kufunga mwezi mtukufu
3: wa
4: Ramadhani. Akasema kwani kufunga ndio nini bwana? Hii kushinda na njaa tu, hakuna lolote. Ah, mimi sifungi, hakuna lolote. Ah, huyu amekanusha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa sharia huyu ni kafiri.
3: Manake hata Muislamu anaweza kawa kafiri.
4: Kafiri ndio. Yaani mkanushaji umepingana na maneno ya Mwenyezi Mungu wazi. Ila kama mtu ule mwezi wa Ramadhani baada umefika hajafanikiwa labda kufunga, unamwambia vipi? Kwani bwana mimi sijui hata siwezele, kwa nini mimi sikufunga? Si sasa huyu hajakuwa kafiri.
3: Huyu anaweza kufanywa nusra tunasema.
4: Huyu hajakuwa kafiri. Kafiri ni yule ambaye anapinga maneno ya Mwenyezi Mungu wazi. Mtanifanya nini? Hakuna cha kufunga hapa, hakuna nini, mnapoteza muda wenu, mnashinda na njaa. Yote kwa sababu umaskini tu nyie. Anatoa maneno huyo kafiri. Kwa hiyo hata anayeita Muislamu akawa anakanusha maneno ya Mwenyezi Mungu wazi. Naye anakuwa kafiri, wallahu alam.
3: Asema salamu alaikum shehe, anasema kiukweli kabisa tuache dharau. Kwa jina naitwa Hidaya Hussein, yuko Iringa mjini Mwangata pale. Nikushukuru pia, anasema samani shehe, naitwa Jeni kutokea Ilula Mtua. Naomba nijue kwa nini kila ikilia zana huwa moyo wangu unauma, napata shida.
4: Anaitwa nani?
3: Anaitwa Jeni.
4: Jeni. Jeni, Mwenyezi Mungu anakupenda. Hebu ingia Uislamu. Mwenyezi Mungu anakuita kwa wito mzuri. Ingia Uislamu.
3: Manake adhana ni wito wa kwenda kufanya ibada.
4: Mwenyezi Mungu anakupenda. Sasa hebu namba yangu pale uliisikia. Anakaa wapi?
3: Yuko Ilula Mtua.
4: Mtua hapo, mbona
3: karibu?
4: Unaweza ukaenda hata kwa ustadhi hapo au mtu yoyote ambaye anaweza kukusilimisha hapo. Kama vipi namba yangu ukiipata, basi hata kwenye simu tunasilimishana.
3: Mtajie 0754 391 391 670 0754 391 391 670 670.
4: Mwenyezi Mungu anakupenda wewe, utakuwa wewe Muislamu.
3: Asema Sheikh Samani, mfano dada yako alikuwa anataka rudia tena kuandika message yako kwa uzuri. Tutakuja kuisoma tena msikilizaji. Anasema Sheikh, majini ni nini?
4: Swali zuri sana.
3: Na anasema majini wanaaminiwa sana na nguvu za giza, ni kweli? Anaitwa Grace huyu.
4: Nashukuru kwa swali. Majini ni viumbe wa Mwenyezi Mungu kama viumbe wengine. Na kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, Uislamu unawatambua tu kama ni viumbe
3: wa Mwenyezi Mungu.
4: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Mungu asikuumba majini wala wanadamu isipokuwa niliwaumba ili wapate kuniabudu. Kwa hiyo majini nao ni viumbe ambao wanastahili kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawana mamlaka yoyote katika hii dunia, na wala hawana uwezo wowote wa kusema wanaweza wakashindana na Mungu. Hapana, hawana uwezo huo. Atakayeamini kwamba wana uwezo huo anakwenda kinyume na sharia.
3: Kuhusu kuhusishwa na nguvu za giza,
4: hata wanadamu wako katika nguvu za giza wapo. Kwa hiyo kuhusu kuhusisha na nguvu za giza, wapo majini ambao wako katika
3: ubaya.
4: Na wengine wako katika heri.
3: Maanake kuna majini wa cha Mungu wapo.
4: Wapo
3: na wapo wa mabaya, wabaya ambao wanahusishwa na masuala ya nguvu za giza. Na kuna wanadamu pia ambao
4: wapo katika mambo ya heri
3: na mambo ya giza.
4: Na wapo mambo ya giza.
3: Kwa hiyo vyote viko vya heri na vya shari.
4: La amdahana jahannama minal jinni wan nasi ajmain. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema nitaujaza moto wa jahannam kwa majini na watu kwa pamoja. Maana yake hawa majini hawa na wanadamu wao wanashirikiana katika ubaya. Wanashirikiana, wao wanashirikiana hawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaahidi atawajaza katika moto wa jahannam, atawatupa motoni kwa kule kushirikiana kwa ubaya. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Shirikianeni katika mambo ya Mwenyezi Mungu, mambo ya kheri, wala msishirikiane katika uadui. Kwa hiyo kile kitendo cha mashirikiano ya majini na wanadamu katika mambo ya shari, Mungu ameshaahidi kuwatupa katika moto, watakuwa na adhabu kubwa sana. Mungu atunusuru.
3: Asema shekhe, nakushukuru sana kwa majibu shekhe, na natamani sana na sana na sana mshikamano wa kidini, nawapenda sana hapo studio. Bila shaka elimu inazidi kuwafikia shekhe. Sasa tuangalie sasa zile hatua za kivitendo ambavyo jamii ya Kiislamu inaweza kuvichukua ili kupunguza hatua zile za kidharau, tabia za kidharau dharau.
4: Kwanza ninakuhusieni ndugu zangu Waislamu, hata wasio Waislamu, kitu dharau tukipe uzito wake katika kuogopa kumdharau mtu. Hata nchi yetu hii amani unaiona ipo ni kwa sababu watu tunaheshimiana. Lakini kama watu wangekuwa wanadharau, wanadharauliana, huyu kamsema hivi, kiongozi huyu kamsema hivi vibaya, dharau, hata amani yetu ingekuwa ina mashaka mashaka. Lakini ile kuheshimiana, kila mtu anapewa nafasi yake kutokana na cheo chake alichomkadiria Mungu, inajenga amani. Dharau inaleta fujo. Dharau inavunja mashikamano ya watu kuwa pamoja. Dharau ni kitu kibaya. Kwa hiyo hebu tujivishe, tujiveke ili joho la kuacha dharau. Yaani dharau tuogope kama vile ugonjwa wa ukoma. Ndugu zangu, nilikuwa nimezungumza pale kwamba yule jini yule yule ibilisi hakuwa miongoni mwa malaika. Katika surati Kahfi aya ya 50 Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kana minal jinni fafasaka an amri rabbih sadaqa Allahu al-'aliyyu. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Kahfi aya 50 anasema yule ibilisi alikuwa kana minal jinni, alikuwa miongoni mwa majini. Fafasaka an amri rabbih, aliyokengeuka, aliyokwenda kinyume na maamrisho ya Mungu wake. Yani Mwenyezi Mungu kamwambia amsujudie Adamu, yeye akakataa. Lakini alikuwa kiongozi, alikuwa ana cheo manake. Au malaika walikuwa anaongoza. Lakini kutokana na kile kibri, anasemaje?
3: Naona Jane amerejea hapa, anasema Sheikh, naomba rudi namba yako samani.
4: 0754 0754.
3: Sasa Jane, chukua simu ili uweze kuandika hii namba kwa utulivu. 0754 391 391 670 670.
4: Nudie tena.
3: Ndio.
4: 0754 0754 391 391 670 670.
3: Sasa hapo unaweza kumtafuta, tatukao tumetoka hapa kwenye kipindi, ukaweza kuwasiliana naye. Sheikh kazungumza mengi kuhusiana na hili swala la hao huyo malaika ambaye alikataa kumsujudia
4: Adam.
3: Na hiyo ni dharau. Sasa hii ni katika dharau katika misingi ya kidini tunasema. Lakini pia kuna sababu nyingine shekhe kuhusu pia umaskini, masuala ya ukabila. Shekhe pia amesema anaweza kusababisha pia dharau. Mtu anaweza kawa na elimu, mtu anaweza kawa pia hata na labda rangi, mtu anaweza kumdharau
4: sababu ya rangi yake. Mama mjiona yeye labda
3: mzuri,
4: ule weupe wake naona msawa ndio zaidi yani. Na mwingine weusi wake ule yani ni mradi tu. Yani ni mradi tu yeye awe ni bora, mpaka mtu anaweza akasema mikae hivi kwenye mazungumzo akasema mimi nilikuwa naona kikao hichi angekuwa fulani naye yuko hapa, lakini kwa namna hao waliopo mimi nafikiri tukiainishe dharau yanaenda dharau kwamba
3: mali anayo au labda huyo fulani labda kutokana na nafasi yake inaonekana yeye kwa sababu hayupo basi kikao akifanyia
4: kwamba kama yule ndo haswa ndo kikao
3: kama hayupo, kwa nini asipewe mrejesho wa kile ambacho nyie mmekijadili?
4: Ana maana yule hapaswi kupewa mrejesho,
3: anatakiwa aje ahudhurie.
4: Ahudhurie lazima awepo pale. Akiwepo pale yeye ndio ataona kikao hichi nimekaa na fulani hapa sawa. Kipi ni dharau? Haifai jamani, duniani hapa tunapita. Ainal muluk wa balaul muluk. Wako wapi wafalme? Wako wapi watoto wa wafalme? Wako wapi wakina Hamana, wakina Firauna? Wako wapi? Sisi leo tuna nini? Dongo limejisahau. Tumejisahau katika hii dunia, utafikiri dunia hii tu tumejileta. Mtu anadharau watu mpaka watu wanahisi kwamba labda yeye Mungu wake sio huyo. Huyo tunayemwabudu wote. Hivi mbona wewe unatudharau sana sisi? Kwani Mungu huyu Rahmani? Mungu wa rehema huyu ndio Mungu wake huyu? Mbona Mungu wake, mbona dharau yake inapitiliza?
3: Maanake sasa dharau ndo madhara yake, ndo yanaweza yakavunja pia hata heshima na uaminifu.
4: Heshima, uaminifu, heshima ya mtu.
3: Masala ya amani pia.
4: Amani kavunjika kwa sababu ya dharau.
3: Migogoro pia.
4: Migogoro. Dharau ikishatawala hata katika ndoa tu. Wewe mwanaume ukiwa una kitu, mke wako akaanza kukudharau, sijui kama hiyo ndoa itakuwepo. Mwanaume suruali tu wewe. Dharau hivi na ndoa hapo. Si mitihani tu. Kwa hiyo dharau kila sekta, kila sehemu ambayo utakuwepo, jitahadhari sana kuwa na dharau. Usiwadharau watu.
3: Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali la nje ya mada. Anasema, samahani, niko nje ya mada, ila naomba tukuuliza, unavyoingia chooni ni mguu gani wa kutanguliza? Maana nisije nikaingia tofauti, naomba na dua pia.
4: Unapoingia chooni unatanguliza mguu wa kushoto. Unaelewa? Na unapotoka unatoka na mguu wa kulia. Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Hii ni dua ya kuingia chooni. Naomba Mwenyezi Mungu akuepushe na jini khubuthi na khaba'ith. Hawa ni majini
3: ambao wapo
4: chooni. Kwa hiyo dua ni hii ndio unaiomba. Unakiingia mguu wa kushoto, ukitoka mguu wa kulia. Wallahu ala.
3: Okay, shehe, tumalize darasa letu siku ya leo kuhusiana na athari za dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu.
4: Bwana, nimalize kabisa kisa changu. Dakika sinazo tano hizi. Nimalize kabisa. Kwa hiyo huyu alikuwa miongoni mwa majini, isipokuwa alipewa daraja kubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuwa malaika. Fasajala almalaika tukulluhum ajma'in. Wakasujudu malaika wote ila Iblisi. Walisujudu malaika wote kumsujudia baba yetu Adam. Sijida ya heshima ila Iblisi. Isipokuwa Iblisi. Kana minal jini. Iblisi huyu sasa kakataa. Anasema khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mungu anamwambia wewe, kwa nini unamsujudia Adam? Kitu gani, dharau gani unaileta kwangu mimi muumba wako? Anasema mimi nimeumbwa na moto.
3: Huyu kaumbwa na udongo.
4: Na udongo. Yaani mimi, yani ana maana kwamba
3: yeye ni bora.
4: Ni bora kwa kuumbwa kwake na nini? Na moto. Na huyu hana ubora, anamdharau kwa kuumbwa na nini?
3: Na udongo.
4: Na udongo. Yaani kwa Mungu udongo na moto hakuna kilicho bora. Yeye anatoa makosa kwamba mimi moto ndio bora kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia fakhruju fa innaka rajim. Baada ya kukataa kumsujudia na kusema maneno hayo, Mwenyezi Mungu amwambia fakhruju fa innaka rajim. Toka, toka. Anafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Baadaye, baada ya kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, alirudi. Ah, Mola wangu. Sasa anamtambua kwamba Mungu kamfukuza kwenye rehema zake kwa sababu ya dharau yake, kumdharau baba yetu Adam. Unaona madhara hayo ya dharau. Imepelekea cheo aliyokuwa nacho, Mwenyezi Mungu amuondoe kwenye cheo kikubwa cha kumiliki majini pamoja na malaika. Malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam alikuwa naye bosi wake huyo Abasida. Anaporomoshwa mpaka anakuwa kiumbe wa kawaida tu. Na sio kiumbe wa kawaida, analaaniwa. Mpaka leo tunamlaani huyu Ibilisi laanatullah. Kilichomfanya mpaka leo tunalaaniwa ni dharao ya kumdharao baba yetu Adamu. Kwa hiyo na wewe kama unajivika ili vazi la dharao, elewa yaliyomkuta Ibilisi na wewe yatakukuta. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tusiwe miongoni mwa watu wenye kibri yakatukuta kama yalivyomkuta Ibilisi laanatullahi alayhi salatu Ibilisi laanatullahi alivyomkosea kukataa kumsujudia baba yetu Adam. Aqulu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nuru FM, nasi tunafikia tamati katika kipindi chetu siku ya leo cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Tumejadili kuhusu athari ya dharau katika misingi ya dini ya Kiislamu. Ulikuwa nami Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawaj. Tukutakie Ijumaa iliyo njema.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
12: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya tarehe 27 mwezi wa 9 2026,
6: mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
13: 88.9 Nuru FM.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Nye. Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wananchi wa wilaya ya Iringa wametoka kuchukua tahadhari na kujikinga mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za vuli zinazotarajiwa kunyesha katika baadhi ya maeneo nchini. Rai hiyo imetolewa na ofisa kilimo halmashauri ya wilaya ya Iringa, David Chilagani, akiwataka wakulima kuhakikisha mazao yao yaliyopo mashambani na yaliyovunwa yanahifadhiwa katika maeneo salama ili kuepusha uharibifu unaoweza kusababishwa na mvua hizo.
6: Kweli mamlaka ilitangaza kwamba kuna maeneo kutakuwa na mvua katika kipindi hiki. Kimsingi sisi katika mkoa wetu wa Iringa huwa hatuna maeneo yenye mvua za vuli ambayo ndio imetangazwa hivi, lakini kuna wakati mwingine huwa inatangazwa hivi baadhi ya maeneo, lakini hiyo drift, yani effect yake ina drift hadi kwetu. Sababu nakumbuka ndani ya misimu miwili hapa, kama sikosei ni msimu ulioisha, kuna mvua ambazo kwa kawaida Iringa huaga hazijawahi kutokea ndani ya mwezi wa 9, kama wiki mbili mfululizo tulipangwa, hiyo ambalo halikuwa la kawaida. Kwa hiyo ni vema sana wakulima kwanza kuchukua tahadhari kuhusiana na hilo. Wakumbushi ambao bado hawajatoa mazao mashambani, kwa sababu kuna maeneo, baadhi ya maeneo ukipita unakuta mazao bado yako mashambani. Watu wame, kwa mfano ukanda wa juu, wana tabia kama zao la mahindi wanayakusanya katika mabiwi, lakini baadaye sana unakuta mwezi wa 10 au karibia kipindi cha mvua ndio anaenda kutoa msisitizo. Kila mmoja hakikishe mazao yametolewa.
5: Wajasiriamali wanaofanya biashara ya mazao eneo maeneo ya makazi ya watu kuzunguka soko kuu Makambako wamelalamikia kitendo cha halmashauri kukamata guta na magari yanayoshusha mazao eneo hilo na kuwatoza faini ya kuanzia 500,000 hadi milioni 1. Wakizungumza na kituo hiki, wajasiriamali hao wamesema hali hiyo imesababishwa na kugoma mpango wa kuhamia soko la mazao Kiumba kutokana na wao kuwa na mitaji midogo, huku wakitaka viongozi kufika katika eneo hilo ili kusikiliza changamoto yao na kuipatia utatuzi wa kudumu.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa hilo. Tshisekedi amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi 3 kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Na hatimaye makundi ya wahalifu Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka jana. Matukio mawili ya utekaji nyara wa watu wengi uliofanywa na Boko Haram yalichangia 90% ya jumla ya mapato hayo. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
5: Jani, njoo mara moja.
6: Jirani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo.
0: Nane nane nukta tisa.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari. Na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu. Inshallah. God willing.
2: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
8: Jidongul. Sisi senyor. Jidongul.
9: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
10: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule.
11: Muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
12: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
4: Champion Hearts.

0: Bana, habari za wakati huu na karibu sana. Leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tukianza porokushani zile harakati za weekend, basi nafasi yako nzuri zaidi ni kuweza kujumuika nasi viwanjani kuyasikiliza yale ambayo tuko nayo vizuri kabisa katika tathmini, taarifa na uchambuzi wa kimichezo ambayo tumejaliwa kwa nao siku hii leo, na tazungumza yote hayo kwa uzuri kabisa hapa ndani, na utasikia hapa tathmini ya ligi kuu soka bara, mwendelezo mara baada ya mnyama Simba kutamba jana kwa mbinde kwelikweli mchezo wake dhidi ya kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal kutoka Tanga. Tutasikia kauli za vilabu vyote viwili hivi baada ya mchezo hapo jana, lakini pia tutaangazia namna ambavyo mechi ilikuwa kali ya ushindani hadi dakika za ujioni kwelikweli Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mchezo wake huo muhimu wa ligi kuu soka bara. Huko leo wananchi Yanga watakuwa uwanjani pia kwenye kibarua chao dhidi ya Pamba kutoka kule Mwanza. Tutakuja kuangazia pia michezo mingine ambayo inachezwa hii leo, kibarua kilichonacho Azam pia leo ugenini kule Geita. Tutakuja kuzungumza pia vyema kabisa juu ya hilo na michezo mingine yote ambayo inachezwa leo pamoja na hapo kesho, bila kusahau pia kesho kutwa wikendi hii michezo kadha ya ligi kuu soka bara bandika bandua itakuwa ikiendelea. Kwa hiyo tutakuwa tathmini pana nzuri kabisa kuhusu kile ambacho kitaendelea katika michezo hiyo, na urejeo wa Sulemani Mwalimu labda kuonekana katika mchezo hii leo, Faisal Salum pia kwenye kikosi cha Azam. Hayo tutazungumza pia kiufundi kabisa hapa ndani, na tangazia pia ile ambayo tuko nayo katika michezo iliyojiri kutoka nje ya mipaka Tanzania. Huko tangazia ligi mbalimbali barani Ulaya zimeendelea. FC Barcelona bado imeendeleza moto wake msimu huu baada ya ushindi mwingine jana, lakini pia kumbuka ligi zingine mbalimbali barani Ulaya zitaendelea leo, pamoja na masuala ya usajili kule barani Ulaya. Sakata la Julian Alvarez, mshambuliaji wa klabu ya Atletico Madrid, likoje? Anaondoka klabuni hapo na kwenda wapi? Tulizungumza hilo vizuri sana. Huko michuano ya ligi ya bingo barani Ulaya, utafahamu lini inaanza kutumwa vumbi mara baada ya ile draw ya kufahamu nani atacheza na nani katika ligi hii ya mabingo barani Ulaya. Tutakuja kufahamishana vizuri kabisa hapa tathmini, lakini pia ushindani ambao unaweza kuwepo msimu huu katika baadhi ya michezo ile ya ligi ya bingo kule barani Ulaya. Ziko taarifa za michezo mingine mbalimbali pia ambazo tuko nazo leo, utazisikia vyema kabisa hapa. Jukumu lako kubwa ni kuweza kutusikiliza, lakini pia kutuandikia ujumbe kupitia chanzo chetu rasmi, kwa maana ya namba yetu ya simu. Unaweza kuandika ujumbe pale, tutakuja kupitia vizuri sana hapa ndani. Lakini kumbuka pia iko nafasi kubwa sana ya wewe kuweza kutembelea katika mitandao yetu kijamii kule Instagram, kule Facebook kwa Nuru FM. Lakini pia akaunti yangu ya Instagram kaandika Frank Vegula pale, ukanifollow utakufanya vizuri kabisa. Lakini pia kule Facebook, karibu sana uweze kujumuika nasi. Mwenzangu atakuwa ni Moses Baraka, mimi naitwa Frank Vegula, na nitakusimulia pia leo yote ambayo tuko nayo leo. Kubwa zaidi cheza muda huu pia na Betika, kampuni bora kabisa ubashiri wana michezo wenzangu wale ambao ni wataalamu kabisa masuala ya kubet. Leo bana, ingia pale Betika, kuna odds za kutosha kabisa. Odds zimeiva kabisa. Sasa hivi huu ni muda wa kuvuna. Ingia sokoni kibabe kumsaka kanji. Odds kabambe ziko Betika pale. Ingia www.betika.co.tz au piga *149*1*6#. Suka mkeka wa kibingwa upige hela. Barcelona, Chelsea, Fulham, Benfica, Ajax, hii michezo ambayo ilichezwa jana na mkeka uweza kuona ulikuwa namna gani. Lakini ukiacha michezo ya jana hiyo, kuna odds pia kali kabisa katika michezo ya leo. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu kuu ya mtandao wa pesa, Airtel Money, wa pesa, M-Pesa, Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889 kubashiri, unapiga *149*1*6#. Chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja mechi kali za leo na upige hela. Ukishinda malipo ni papo hapo Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo tuko nao vizuri sana pia hapa ndani, kampuni bora kabisa ubashiri nchini ni Betika, na unaweza kufanya hivyo kupitia Soka Loto. Sasa hivi kwa shilingi 1000 tu unaweza kushinda hadi shilingi 1,250,000. Karibu sana tuanze na michezo ambayo tuko nayo, na tuanzie kwenye kwa ligi kuu soka bara. Jana Moses mechi mbili zilikuwa zikichezwa na tukashuhudia kile ambacho tulikiona katika michezo hiyo. Miongoni mwa michezo hiyo kiacha ule wa usiku ambao ulivuta hisia za mashabiki wengi sana. Mashujaa jana waliamka nyumbani kwao. Umeanza kama msimu jana kuwa na uimara sana katika uwanja wa nyumbani. Ujue moja ya nguzo imara Mashujaa msimu uliopita kwa kwenye silaha kubwa kwa uwanja nyumbani.
1: Kwa uwanja nyumbani.
0: Yes, na sasa hivi pia ameanza hivyo. Nafikiri baada ya kufanya kutofanya vizuri michezo pa karibuni. Na katika mechi hizi nne kashinda mechi mbili Mashujaa.
1: Mashujaa kashinda mechi mbili, moja dhidi ya Coast na nyingine ndio ya jana.
0: Nyingine ndio ya jana ndio ya kwanza nyumbani. Ya
1: Kagera,
0: ndio mchezo wa kwanza nyumbani mpata ushindi. Na alipoteza mechi mbili pia, sio? Kwa hiyo ana alama sita baada ya michezo hii miwili. Jana ameshinda Mashujaa 2-1 dhidi ya Kagera Sugar. Mishemo Daudi na Haruni Lia Watwa. Lakini Mudathir Abdullah alifunga bao la kwanza la
1: Kagera.
0: Juma Kaseja ni mmoja wa mwalimu ambaye tayari ameanza kuzungumzwa kwamba inawezekana asifike Christmas kama mambo yataendelea hivi.
1: Yataendelea kwa hiyo.
0: Maana yake sasa mechi nne ametoka sare mchezo mmoja akafunga mchezo mitatu.
1: Afunga mchezo mitatu.
0: Tukisoma mazuri.
1: Na ndo kocha nafikiri ambaye anashikilia rekodi ya kupata kichapo kikubwa nafikiri
0: kwenye ligi. Alifunga mechi iliyopita na Geita bao sita.
1: Alifunga bao sita. Kitu ambacho nimekishuhudia kwanza kwenye mechi ya jana ni nafikiri ni Mashujaa wameanzia walipoishia kwenye ishu ya uwanja wa nyumbani katika kutumia uwanja wa nyumbani. Nimejaribu kupitia baadhi ya takwimu, nimeona kwamba Mashujaa msimu uliopita nafikiri alipoteza mechi mbili tu akiwa nyumbani.
0: Za wakubwa
1: sana. Ambazo ni Simba na Yanga. Hakuna mwingine ambaye aliweza kushinda pale kwenye uwanja wa Mashujaa. Sasa hicho huwa kinaishi kwanza kuanzia kwenye vichwa vya viongozi wa timu kabla havijafika kwa wachezaji, alafu wachezaji wanakuja kuvitimiliza sasa. Kwa ambacho nimekiona jana na kwa mechi ilivyokuwa, intensity yake ilivyokuwa, namna wachezaji walivyokuwa wanajituma, unaona kabisa yani ni wachezaji ambao wanaitaka mechi. Yani hawaamini katika kufungwa, kwa sababu hata baada ya kufungwa, kwa sababu goli lilipatikana nafikiri ni first half, goli la Mudathi. Baada ya kufungwa Mashujaa walirudi kama yani kama yale matokeo yani yapo kichwani kwamba jamani tumefungwa, lakini we can do this. Tunaweza tukatani around matokeo na ikatokea hivyo. Hiyo inanipa picha kwenye goli ambalo Mishamo Daudi analifunga. Ni mchezaji ambaye alitoka benchi, alipokuja kuingia ulipigwa mpira golini kwa kwenye goli la Kagera. Kitendo cha kupiga ule mpira mchezaji wa Mashujaa, yule Mishamo alikuwa bado anaendelea kujiogi kuelekea golini. Yaani mpira umepigwa golini, unaenda goli, inaenda kuwa goli, yani imepigwa on target. Lakini yule Mishamo Daudi bado anaendelea kumove kuelekea golini ambako mpira unaelekea. Kitu ambacho mabeki na wachezaji wengine wa Kagera walikuwa wamesimama wanaangalia tukio, nini kinaenda kutokea golini. Lakini yule Mishamo Daudi aliendelea kumove, kitu ambacho mpira ukaenda ukagonga mwamba wa juu. Jamaa akaenda akascore. Yaani na amescore kipindi ambacho hakuna mtu yote ambaye amemsogelea wala nini. Hiyo inakuonesha kwamba ni kwa namna gani yani wachezaji walikuwa wanaitaka mechi. Umeona? Na goli la pili pia linavyofungwa ilikuwa naweza nikasema ni poor marking ya wachezaji wa Kagera, lakini pia ni kujitoa kule kwa wachezaji wa Mashujaa. Kwa sababu yule mchezaji ambaye anaenda kufunga ni fullback nafikiri. Anaenda kufunga goli, inaonekana kama ni free header, lakini ni free header iliyotafutwa. Yani mchezaji ameona mpira ule, sasa mimi naanzia movement kutoka hapa. Ilikuwa ni kwenye edge ile ya box kuelekea katikati ya box. Ameenda amescore kichwa.
0: Mpira ungeingia. Mashujaa walikuwa sharp sana jana.
1: Walikuwa sharp sana, lakini pia tena Mishamo Daudi akaweza kusababisha penalty tena wakati wanaongoza 2-1.
0: Ambapo alikosa
1: kiimbo.
0: Kipa alipiga
1: kiimbo, kipa akaucheza ule mpira. Yaani walikuwa wanaonesha kabisa bado tunautaka umchezo, bado tunaitaka hii mechi. Na kitu ambacho kilinionyesha kwamba Mashujaa walikuwa wanajua wanachokifanya kuhusu uwanja wa nyumbani. Baada ya mpira kuisha walienda kwenye majukwaa kabisa ya mashabiki, wakaanza kushangilia pamoja na mashabiki wao. Kitu ambacho ni nadra sana kukiona kwenye timu zetu za ligi kuu na timu zetu za hapa nyumbani. Kwa nafikiri ni kitu ambacho kipo yani ni kama utamaduni wa timu. Yes, kocha ni mgeni, lakini ile kitu ipo ndani ya timu.
0: Ile asili yao.
1: Kwamba nyumbani hatutakiwi kupoteza na mashabiki yani walikuwa wanaanikiza, ilikuwa usikii wakiwa kimya. Timu iko chini kwa goli moja lakini bado wanaanikiza ushindi, wanaanikiza. Hiyo nafikiri ikaendelea kuwapa nguvu wachezaji na pamoja na benchi la ufundi kupata kile ambacho walikuwa wamekipata.
0: Mashujaa mchezo wa kwanza katika uwanja nyumbani. Kagera alimbaya sana kunayo.
1: Japokuwa kwa namna Kagera wanavyocheza. Hainishawishi sana kumuona Kaseja akifukuzwa mapema.
0: Yes.
1: Kwa sababu hata akati Kagera anaelekea kushuka, walimpa mwalimu Kaseja.
0: Kaseja mwenyewe alishuka nayo.
1: Alishuka nayo, akaipandisha. Sasa si
0: inatokana imani iko kubwa ya.
1: Nafikiri imani yani nyuma ya Kaseja viongozi wapo, yani wana uwezo wa kumfanyisha amini wa kumpa backup katika mahitaji yake, kwa sababu kitu ambacho naona anakikosa sana mwalimu Kaseja ni kuanzia kwenye kiungo, ambaye ni kiungo mchezeshaji au kiungo mshambuliaji, pamoja na striker ambaye anaweza kusaidiana na Mudathir. Mudathir unamwona ni mchezaji ambaye anahangaika peke yake.
0: Yep.
1: Kwa sababu hata goli lile yeye ndo alikuwa kama amelitengeneza, japokuwa yani halikuonekana kama ni goli la mipango, lakini yeye ule usubutu wake ndo ulionyesha kwamba ni mchezaji ambaye akipatiwa msaada wa mchezaji anayekaribiana naye au ambaye amemzidi yeye katika ku create nafasi, wanaweza waka timu ambayo inaweza kascore, kwa sababu ambacho wanakwama Kagera ni kuweka mpira wavuni.
0: Issue ya lakini timu inacheza kabisa.
1: Timu inacheza na iona pattern kabisa. Yaani mpira unatoka kwenye defense unaenda kwenye midfield unaenda kwenye attacking zone. Japokuwa kuna muda wanaweza wakafanya mipira mirefu, yani ukatoka kwa goalkeeper au kwa beki wa kati akaupiga moja kwa moja mbele, Mudathir anaweza akauchukua akakaa nao na akafanya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha kupatikana kwa magoli. Kwa issue ya kiulinzi sioni sana, japokuwa kuna watu wanaweza wakasema mbona alifungwa goli sita. Goli sita unaweza kufungwa tu hata ukiwa na defense nzuri. Liverpool ile ya kina Van Dijk ilifungwa goli saba na Aston Villa.
0: Yes,
1: lakini uwezo ukasema eti walikuwa na au wana ukuta mbovu, hapana.
0: Sawa. Na tutarudi hapa punde na tathmini imeanza baada ya mchezo jana mmoja wa kwanza Mashujaa ule kupata ushindi 2-1 dhidi ya Coastal. Mashujaa pata ushindi dhidi ya Kagera Sugar, mchezo wa ligi kuu soka bara. Tuje kuzungumza pia hapa kuhusu mnyama Simba baada ya ushindi ambao naye pia aliopata siku ya hapo jana.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
7: Dakika 39 tathmini ya ligi kuu soka bara. Moses uko naniambia hapa kwamba huoni au utamani Kagera Sugar wafikirie kuachana na mwalimu Juma Kaseja, mbali na kwamba mechi 4 amecheza ametoka sare mechi moja pekee yake na kupoteza michezo mitatu.
8: Yes.
7: Lakini kwenye uhalisia football ni kwamba amekalia kutikavu, inawezekana. Kwa tathmini ya nje bila kujijali, bila kujua nini uko ndani bodi na zungumza naye, lakini kwa nadharia kawaida mpira miguu huo tunasema mnavyopita kwenye kipindi kama hichi bila shaka mwalimu Juma Kaseja kiasi amekalia kutikavu.
1: Yes. Kitu ambacho nakiona na hapa cha kwanza lazima tutambue kwanza huruma si malezi. Lakini kipi kinanisukuma kuona kwamba Juma Kaseja hatakiwi kubebeshwa mzigo mapema kwa sababu ya hiyo support ambayo nimesema kulingana na maingizo ambayo anayahitaji mwalimu. Yaani kabla sisi hatujajua anachokitaka yeye lakini kiuhalisia ukiangalia mpira unaona kabisa hii timu inahitaji hiki, inahitaji hiki, inahitaji hiki. Kwa issue ya Kagera Sugar na Juma Kaseja naona kabisa cha kwanza ambacho kinanisukuma ni malengo ya timu. Hawajatamka hadharani kwamba malengo yao ni nini, lakini kwa namna timu ilivyo daraja lake unaona kabisa malengo yake hayawezi kuwa kuchukua ubingwa labda wa ligi kuu. Yanaweza asiwe pia kuchukua ubingwa labda wa CRDB. Lakini unaona kabisa malengo kwa timu ya Kagera
7: ni kusalia
1: cha kwanza. Tuanze kuwa na consistency ya kusalia kwenye timu kwenye ligi kuu. Baada ya hapo sasa ndo malengo yanaanza kuongezeka kulingana na bajeti zao na nini. Sasa kwa aina ya usajili waliofanya, yani kwa maana kwenye maingizo mapya kwenye kikosi, unaona kabisa hayasadifu mambo ya ubingwa, hayasadifu nini. Sasa kwenye ishu ya timu kuendelea kubaki kwenye ligi kuu, kwa saizi uwezi ukasema amepoteza alama nyingi. Cha kwanza unaangalia aina ya wapinzani aliyokutana nao. Kati ya hizo mechi chache amekutana na Simba hapo ndani yake. Kati ya hizo mechi nne tayari kashakutana na Simba. Kitu ambacho
7: kwa Singida
1: na Singida pia yupo hapo na kapata sare.
7: Alafu anashangaa mpata sare kwa Singida.
1: Mpata sare kwa Singida
7: na Singida akiwa nyumbani. Mpata sare kwa Singida afu
1: Singida akiwa nyumbani.
7: Alafu amekuama kwenye mechi za timu za daraja lake.
1: Sasa kwa timu za daraja lake mimi nafikiri kesi inakuja kwamba au wenzake wamejipanga vipi na malengo yao. Kama Mashujaa nimekupa scenario ya wao kutokupoteza mchezo wa nyumbani. Hiyo pia yani mimi namuona Kagera hana hatia kwa sababu hata leo hii angeenda Azam pale asingepata matokeo mbele ya Mashujaa. Sidhani kama ingekuwa ni story kwamba Azam ameshindwa kwa sababu hata msimu uliopita alishindwa kupata matokeo pale kwenye uwanja wale Kitanganyika. Kwa hiyo narudi pale pale kwa issue ya Kagera na malengo yao, wakisema wafikirie kumfukuza Juma Kaseja sasa hivi. Itakuwa ni mapema sana kwa sababu kwa timu ambayo inapambania kubaki ligi kuu, kweli wanasema biashara nzuri ufanywa mapema, lakini imekuwa mapema, itakuwa mapema sana yani kumfikiria yani kwamba huyu sasa tumuondoe tunaenda tunamleta nani. Huyo utakayemleta atakuja na mipango yake. Kumbuka huu ni mwanzo wa msimu, tunaelekea Januari. Atakuja na mipango yake ambayo itawalazimu sasa kufika Januari mfanye kile ambacho anakihitaji. Labda nitahitaji mchezaji fulani, nitahitaji mchezaji fulani. Na hiyo kama tunavyojua usajili ni kamali, hata usajili wa kocha pia unakuwa ni kamali. What if naye hatofikia kile ambacho tunakihitaji kubaki kwenye ligi kuu. Inamaanisha sasa tukishatoka Januari tunavyoelekea duru ya pili tufikirie tena kumfukuza kocha huyo tulete kocha mwingine. Kwa nafikiri sasa hapo hiyo fukuza inaweza isiwe tiba, lakini tiba inaweza kawa ni kama ambavyo waliweza kumvumilia kutoka ligi kuu kwenda naye championship na kurudi naye tena ligi kuu.
7: Ni hukuma naye tu.
1: Hiyo inaweza ikawalipa kwa sababu kwanza yani faida ambayo wanaipata kutoka kwa Juma Kaseja kwanza ni uzoefu wa yeye kuwa kama mchezaji. Pili uzoefu wa yeye kuwa kama yani uzoefu wa yeye kuizoea tamaduni za Kagera pamoja na falsafa za Kagera. Yani yeye ni mtu rahisi sana kufikisha kile ambacho anakihitaji kwa wachezaji ambao anawaongoza kwa sababu wale ni kama jamaa zake, ni kama rafiki zake kwa maana ya umri sasa. Hawawezi akawa amewaacha mbali sana tofauti na ukimleta kocha ambaye wachezaji asubuhi na mwamkia shikamoo. Unaona mchezaji anaweza akawa
7: naye wale sio shida muda mrefu.
1: Ameshaishi na kwa tabia na nini, tabia za ligi kuu pia anazifahamu.
7: Kwa hiyo ukienda ugeni yako ni kama mbali na kufanya vibaya mechi za mwanzo lakini Kagera
1: inabidi
7: waendelee kumpa muda mwalimu wao. Yes. Haya sawa, ni mchezo wa kwanza jana huu ambao tulishuhudia Azam TV pale mechi kimalizika Mashujaa kipata ushindi bao 2-1 dhidi ya Kagera Sugar. Tuko na Betika sasa hivi, ni mpango mzima kutakubashiri ni kuweka mkeka wako vizuri kabisa, kampuni bora kabisa kubashiri nchini Tanzania hivi sasa ni Betika pale. Na sasa hivi naambia odds zimeiva sana, ni muda wa kuvuna, ingia sokoni kibabe kumsaka kanji, odds kabambe kabisa ziko Betika. Wewe ingia tu pale www.betika.co.tz au piga *149*16 ya reli, suka mkeka wa kibingo, piga hela. Mechi ziko nyingi pia leo kama nilivyokuambia, odds mlima ziko Betika. Kamata odds zako za uhakika mapema kabisa, ujipigie mkwanja utakokuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, Ingia katika menu ya mtandao wako wa pesa Airtel Money, halo pesa mpesa mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ukiomba unaweka 8 8 9. Kwa hiyo kubashiri unapiga jitumia 49 nyota 1 stella mareli, chagua 2 kufanya ubashiri, chagua 1 mechi kali za leo uweze kujipigia fedha zako nyingi kule kule kule Betika chaguo la mabingwa.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
9: Wewe umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
12: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
11: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
6: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli. Alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
7: Ukicheki msimamo sasa hapo wa ligi kuu soka bara baada ya mechi ya jana ya Mashujaa. Mashujaa amesogea kwenye jedwali lile la msimamo, si ndio? Alafu Kagera Sugar imeendelea kuburuza mkia, lakini lazima Kagera ashtuke, maana yake kumbuke msimu juzi aliporomka daraja hivi dalili zilionekana mapema.
13: Yes.
7: Point sasa hivi moja mechi nne ni wastani mbovu sana. Kwa hiyo Kagera yuko mwisho mkiani michezo minne alama moja. Wakati Mashujaa yeye nafasi ya saba.
13: Naam.
7: Mechi nne alama sita. Kwa hiyo yes, mambo kwa hivyo. Baadaye jana usiku tukashuhudia Simba pata ushindi mchezo wake wa kwanza nyumbani Simba msimu huu.
13: Mchezo wa kwanza nyumbani
7: Ismail Toure. Alikuwa chupu chupu jana. Wale jamaa walitoa jicho kweli kweli.
13: Always mimi nafikiri mechi ya Simba na Coast
7: huwa yenye pesa.
13: Haiwi nyepesi. Yaani hata ichezewe wapi yani huwa haijai kwa nyepesi. Ndio narudi pale pale kwenye issue ya DNA sasa kama nilivyosema kuhusu Mashujaa na uwanja wa nyumbani. Yaani inapokuja mechi ya Simba na Coast wachezaji hawahitaji kuwa motivated na kitu chochote. Yaani wanakuwa washajua kabisa. Yaani sawa inacheza labda Yanga labda na Toto Africa ya Mwanza kwa kipindi kile. yani huhitaji kuwa motivated kwa sababu unajua kabisa yani historia labda ya timu yetu hairuhusu sisi kufungwa na mpinzani wa aina fulani. Kwa hiyo yani ikitokea hiyo mechi unakuta wachezaji wanajiandaa wao kwanza kabla
7: kwa sababu ya historia hizo.
13: Kwa nafikiri ugumu wa mechi ulikuwa upo, yani hata Simba alikuwa anajua sasa atakutana na mechi ngumu haijalishi. Coast mpaka sasa ana pointi moja au amefungwa na nani na nini, lakini haiwezi kuwa mechi nyepesi. Kwa nafikiri ugumu ulianzia huko kabla ya kufika kiwanjani.
7: Kabisa, na mechi ilivutia kweli kweli jana dakika za mwisho mwisho kabisa kule Ismail Toure afunga bao pekee mbalo kapatia Simba ushindi wa alama 3 na ushindi wa 100% kwenye mechi nne alama 12
13: shinda
7: kila mchezo. Yes, mwanzo mzuri kabisa huu ambapo Ahmed Ali Fadhili wa klabu ya Simba tukamsikia kwanza tambo zake na jinsi ambavyo alitamba baada ya mchezo hapo jana kupata ushindi wa dhidi ya Gusu wa Kaya.
14: Salama, tumepata alama 3 nyingine timu dhidi ya Gusu wa Kaya kwa timu. Mechi leo ilianza kuwa nyepesi, baadaye ikaisha kuwa ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo kila mmoja kwenye fikra zake kutokana na matokeo mabaya ambayo Coast ameanza nayo ligi msimu huu, kila mmoja aliamini kwamba tungeenda kumshindilia nyingi za kutosha Coastal League. Lakini matokeo yale mabaya ambayo ameyapata katika mechi tatu zikamfanya aingie katika mchezo huu wa leo akiwa na umakini mkubwa, akiwa very conscious, akiwa na wasiwasi mwingi, akiwa na game plan moja tu ya kuzuia. Coast leo hakuwa na heka heka kabisa za kutafuta bao. Mpango aliyokuja nao ni mpango wa kuzuia asifungwe au la afungwe magoli machache. Na ndio maana unaona muda mwingi alikuwa nyuma na hata akipoteza na anakuwa nyuma, anarudi nyuma kuja kuzuia. Kwenye mechi ya leo tunaoweza kuwasifu kwa kufanikiwa zaidi basi ni Coastal Union. Kwa mpango ambao wamekuja nao wamefanikiwa. Ukimuuliza mwalimu wa Coast kama alitegemea kuifunga Simba, jibu lake ni hapana. Lakini nini alitegemea? Ni kufungwa na Simba goli nyingi. Na anafanyaje ili asifungwe goli nyingi? Ni kuzuia asifungwe goli nyingi, kitu ambacho amefanikiwa kukitimiza. Anastahili pongezi wagosi wa Kaya Coastal Union kwa mpango ambao wamekuja nao. Tulijaribu kuwafungua, tulijaribu kuwapelekea moto, tulijaribu kuwapelekea pressure, lakini walikuwa very compact kuweza kuzuia na hatimaye mechi imalizika kwa ushindi wa bao moja pekee. Sisi kwetu tunajipongeza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumechukua alama 3 zinatosha. Tunaangalia mechi nyingine ilionekana kuwa ni mechi nyepesi, lakini kiuhalisia haijakuwa mechi nyepesi kutokana na mpango ambao Coast amekuja nao na amefanikiwa. Msemaji, sisi Simba tulijua tunasajili mchezaji wa aina gani, na ndio maana haikuwa kazi nyepesi.

0: Chilambo si mchezaji wa kawaida. Leo amecheza namba tatu, ambayo kiasili sio namba yake. Yeye ni namba mbili. Lakini leo amelazimika kwenda kuziba nafasi ya Nixon Kibabage pamoja na Anthony Mbigo. Na amecheza vema nafasi hiyo. Sio nafasi yake asili, lakini amecheza vema. Na ukiachilia mbali kuicheza vema, amefanikiwa vile vile kutimiza majukumu mengine ya kuja katikati ya kiwanja, kuja kufanya blocking na kuanzisha mashambulizi. Haishangazi kumuona amekuwa nyota wa mchezo, lakini haishangazi kuona Simba tumetumia fedha nyingi kwa kiwango gani kumchukua Chilambo. Tulijua ni mchezaji mwenye potential kubwa, ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Inawezekana usajili wake haukuwa na makelele kwa sababu nyinyi hamkuwa mnamfuatilia Chilambo kwa sababu alikuwa timu ndogo. Lakini sasa amekuja Simba Sports Club, mtabaini na kugundua kiwango halisi cha Chilambo. Na alipokuwepo hakukuwa kunampa nafasi ya kuonesha zaidi kiwango chake. Sasa amekuja kwenye platform kubwa ambapo anaonesha kiwango chake halisi, anaonesha ubora wake, ndo anatoa makucha yake. Haishangazi ndo dunia sasa ikamfahamu Chilambo, licha ya kuwa ana miaka zaidi ya mitano anacheza ligi ya Tanzania. Ni kwa sababu amekuja sehemu ambayo dunia inatazama. Amekuja Simba Sports Club, mechi ambazo zinatazamwa na dunia nzima. Viumbe hai na visivyokuwa viumbe hai, vyote vinatazama mechi ya Simba. Chilambo atakuwa star mkubwa kweli kweli. Timu inazidi kuimarika, viwango vya mchezaji mmoja mmoja vinazidi kuimarika. Na mechi za mwanzo zile kuna wachezaji walikuwa hawajapata nafasi, lakini sasa kadri mechi zinazozidi kwenda, tunaona wachezaji wengine vile vile wanapata nafasi. Kwa mara ya kwanza tunamuona Ismail Mgunda anakuwa introduced kwenye pitch. Kwa mara ya kwanza tunamuona Ino Jospin Loemba anakuwa anapewa nafasi. Kwa mara ya kwanza tunamuona Kaleso anapewa nafasi ya kuanza. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, kikosi kinazidi kutanuka. Wachezaji wanapata nafasi mmoja baada mwingine kuja kuonesha uwezo wake. Tunavyozidi kusonga mbele, maana yake wale waliokuwa bench na wenyewe wanapata nafasi. Leo tumeona kwa mara ya kwanza Ibrahim Dindi. Maana yake ni kwamba kila mchezaji sasa anakwenda anapata nafasi mdogo mdogo kwa ajili ya kuingia kwenye kikosi na kuisaidia Simba. Sisi kwetu hii ni improvement kubwa, kwa sababu tunahama kwenye narrow squad, kwenye kikosi chembamba. Tunatanuka kuwa na nafasi na uwezo wa kumtumia kila mchezaji kwenye kutimiza majukumu ya kuisaidia Simba Sports.
1: Leo tumeona mashabiki
0: ni support ambayo mashabiki wa Simba wanaitoa kwa mchezaji wao Ibrahim Dumbia. Na hii support ndio ambayo inapaswa kufanywa na mashabiki. Hiyo ndio kazi ya msingi ya shabiki. Shabiki ni comfort zone ya mchezaji, hasa shabiki wa timu yako. Acha wapinzani wabeze, acha wapinzani watukane, acha wapinzani wamdhalilishe. Lakini anaporejea kwa mashabiki wa timu yake, inapaswa kuwa kwake yeye ni sehemu salama zaidi. Hasa wapinzani wakimpelekea moto na nyinyi mashabiki wake mkimpelekea moto, mnazidi kumchanganya mchezaji husika. Wanachokifanya mashabiki wa Simba ni kusimama bega kwa bega na mchezaji wao. Na hiyo ndio inapaswa kuwa spirit na tabia ya mashabiki wa mpira wa miguu. Simama na kilicho chenu. Kama ni mzuri atapata confidence, ataonesha ubora wake na mtanufaika nyinyi. Kama hayamo, basi itashindikana, uongozi utafanya maamuzi mengine, lakini ninyi mashabiki nakuwa mmeshatimiza majukumu yenu ya kumuunga mkono. Mimi niwapongeze sana mashabiki wa Simba kwa hiki ambacho wanakifanya. Ni support kubwa kwa wachezaji wao, na inapaswa kusambaa kwa timu nzima. Tumuunge mkono kila mchezaji wa Simba, sababu ni wachezaji wetu.
2: Haya, na Ahmed Ally akizungumza pamoja, sikimsikia kumshuhudia alikomkazeshwa Dumbi kwamba alikuwa kiandamwa na maneno mitandaoni huku na vitu kama hivyo jana. Yes. Pia kacheza kaanzishwa dakika 62 hivyo kamtoa, lakini bado mashabiki wa Simba wakionyesha kumpigia makofi na kumuunga mkono, tofauti na ambavyo tunazoea kwamba inawezekana labda akasema toke huyu afai na vitu kama hivyo.

0: Ndumbi anaendelea kupata support ya nje ya uwanja mashabiki.
1: Yeah.
0: Kitu ambacho kinasalia kwake tu yeye kuanza kuzifumania nyavu.
1: Yeah. Mimi nafikiri sasa ni karibia kundi kubwa la mashabiki wameanza kuingia kwenye ishu ya kutazama mpira kwa jicho ambalo unaondoa ushabiki.
0: Sio kishabiki kwa sababu hajafunga mechi hizi basi atufai.
1: Kwa sababu hajafunga mechi hizi basi atufai. Kwa ishu ya striker, kuna siku niliongea hapa kwamba striker katika namba uwanjani ambazo zinakuwa judged by numbers. Ni nafasi ya striker peke yake.
0: Ndio.
1: Yani nafasi ya striker lazima tukujaji kwa namba.
0: Uweze kujisifia, nilirudi kukaba.
1: Nilirudi kukaba, nilikungesha miamba kadhaa.
0: Striker ulifunga ngapi?
1: Ulifunga ngapi msimu unapoisha? Lakini sasa kwa ishu ya Dumbi ambapo nimekuja kuona kwa nini mashabiki wa Simba wameamua sasa kuanza kumpigia makofi, kwa sababu ni mtu ambaye yani mwili wake au ile body gesture yake huioni yani haiwezi kumshawishi mtu kwa mara ya kwanza tu akamwona akaamini huyu anaweza kufanya kitu. Yani mtu ambaye ni mrefu kweli yupo yani ukimwona ni kama naweza nikatumia kauli kama unaweza kumuona kama mzembe yeah, lakini yeah. Kitu ambacho anakifanya akiwa uwanjani, ile dhamira ya namna anavyotaka kuonesha kitu alichonacho ndio nafikiri na washawishi mashabiki wa Simba kama jana kuanza kumpigia makofi, kwa sababu nilikuwa nimekaa na mashabiki kadhaa wa Simba kati tunaangalia mpira jana wa Simba na yes. na Costi kwamba jamaa anaonesha effort, kwa sababu kuna shuti alipiga likaenda kugonga mwamba wa juu ambapo haikuwa nafasi lakini yeye alilazimisha iwe nafasi na akalazimisha kushuti ile ikaenda japokuwa inahesabika kama off target lakini ilienda kugonga mwamba.
2: Hivi sasa ni sasa tarudi kwa na Vodacom.
3: Bado nasubiri mkataba.
4: Refresh email yako.
3: Wow, umeingia, sikuona.
4: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Jani, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza. Ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya. Watoto chini ya miezi 6 wakiharisha, wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
7: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
6: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
8: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tuna msupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
9: Dakika ya 6 mda utakapo timu majira ya saa 7, tumeingia sala pili. Tutakuwa na ugeni pia studio hapa mda mchache ujao, ambapo utamsikia hapa mkurugenzi kutoka klabu ya ngumi ile ya Iringa hapa DSBC. CEO yuko hapa, Mwalimu Zinde ambaye atazungumza moja ya tamasha kubwa kabisa la masumbwe ambalo litafanyika hivi karibuni ndani ya Manispaa ya Iringa. Tutakuwa naye hapa kuzungumza juu ya hilo na tutuambia ni la namna gani hilo limeandaliwa, wapi linafanyika, lakini pia uratibu ukoje hadi hivi sasa na maandalizi yake. Tulikuwa tukizungumza hapa kuhusu issue ya Dumbi na Moses, kwa nazungumza pia hapa kuhusu moja nafasi ambayo alitengeneza na kuikosa. Inakupa imani kwamba bado sio mchezaji wa kuanza kumnyosha kidole, japo ni mechi 4 tayari na bado hana goli lolote katika mchezo wa ligi kuu soka bara. Okay. Lakini mapokeo kwa mashabiki baadhi mtaani kwa tofauti, ukiacha wale ambao jana wali unesha kumpa kumsupport katika mchezo ule baada ya kutolewa. Hawakuonesha kumsomea wala kufanya jambo lolote baya. Lakini huku nje kwenye banda umiza ndio kuna mashabiki pia wale mpia ambao bado hawana imani naye sana.
4: Na nafikiri mashabiki wa Simba wameanza kuelewa kwamba wakikaa vibaya wanaingia kwenye mtego wa wapinzani wao. Yaani wapinzani wana kazi ndogo tu ya kuanzisha mjadala alafu wanawaacha sasa ninyi muendelee na huo mjadala sasa. Namna mtakavyopokea, namna mtakavyoendesha huo mjadala inabaki kazi kwenu ninyi. Lakini kwa ishu ya Dumbia ilianzishwa pia kwamba sika gani mtu anaweza kaibuka tu ajavaa jezi ya timu yoyote lakini akaanzisha ile. Yeye moyoni anakuwa anajua ajenda yake. Sika gani mechi nne ana goli hata moja. Kwa sasa yule shabiki wa Simba namna utakavyolipokea lile na namna unavyomtazama jamaa kweli afungi. Hiyo sasa ndo ina yani inabaki kwako. Yule alianzisha mjadala wala yeye ana shida, anabaki kusubiri tu matokeo. Ambacho nilikuwa nakisema kuhusu mechi ya jana ni kwamba jamaa aliweza kufanya kitu nani movement ambayo haikuwa nafasi lakini akaigeuza kuwa nafasi na akaikosa. Kitu ambacho kingine ambacho nilikiona jana ni uchache pia wa chance ambazo jamaa anatengenezewa. Watu wengi tulijaribu kuelekezana jana kuhusiana na hizo chance sehemu nilikuwa naangalia mpira kwamba chance ambazo zinamtaka striker kufunga ambazo alitengenezewa Dumbia kwa jana ni chance tatu kama sio mbili ambazo zinamtaka yeye kufunga. Ndio hiyo ambayo unasema haikuwa nafasi lakini akaigeuza kuwa nafasi kwa sababu ilikuwa ni mpira ambao ulikuwa ni mpira ambao unaambaamba tunasema. Jamaa akajaribu kupiga shuti ikaenda kugonga mwamba wa juu. Na chance nyingine ambayo alipewa nafikiri na Chama nafikiri ambayo alipewa ile mpira yeye akajaribu kwenda kugongana na beki akadondoka, watu wengi walidhani labda itakuwa penalty lakini timing yake nafikiri haikuwa nzuri. Hiyo pia ni nafasi ambayo niliona. Na nafasi nyingine pia ni ambayo ulikuwa mpira wa kichwa alijapokuwa yeye sasa alikuwa ni kama amesogea zaidi mbele na sehemu ambayo mpira ulikuja kuangukia. Ni chance ambazo mimi nilikuwa nahisi angeweza kutulia vizuri, ni either kuwa na positioning nzuri angeweza kupatia Simba na goli na yeye kupata goli. Ni hizo chance tatu tu lakini kwa zile zingine hazikuwa clear chance kwamba unampa striker afunge. Nyingi zilikuwa ni zile za papatu yani kwamba imekuja chance tayari ana mabeki watatu, tayari ana mabeki wawili ambao au mabeki tayari washajiandaa kumkabili yeye na namna yake anayokuja. Kwa nafikiri kwa ishu ya Dumbia imekaa hivyo yani bado anahitaji kweli, watu wanasema striker anahitaji mpira sio muda lakini yule unamuona kabisa huyu kuna kitu anacho. Kitu ambacho naweza nikawatoa shaka labda mashabiki wa Simba au na wale ambao wanamsupport nani Dumbia ni kwamba mastreka wachache sana duniani ambao wanaweza kaendana idadi ya mechi alizocheza na idadi ya magoli ni wachache sana. Kwa sasa kuna mechi zitakuja hapo mbeleni ambazo huyo Dumbia anaweza kaskoa goli tatu zikafidia hayo magepo ambayo saizi wanayaona kama mechi nne hajafunga. Ikatokea mechi moja akafunga hattrick tayari ataziba, yani itakuwa ni mechi ya tano ana magoli matatu. Kwa striker hiyo ni namba nzuri. Hata hao ambao saizi wana magoli mengi ukienda kuangalia ni mechi moja alifunga mawili na yeah, mechi hajafunga kabisa na kuna mechi hatofunga. Kwa zile namba zinakuja zinakaa hivyo. Kwa wasiwe na hiyo hofu kwamba yani mpaka sasa kwa nini hajafunga. Nafikiri ni muda tu utaongea na jamaa ataanza kufunga. Na ikatokea siku hata Simba Sports wakapata penalty labda kwenye mchezo ndani ya mchezo wakampa jamaa akaskoa
9: ili kupunguza ile
4: pressure ya kuto kufunga. Nafikiri jamaa anaweza kaanza kudeliver kile kitu ambacho kilimfanya Simba wamsajili.
9: Sikuwa apewe muda.
4: Apewe muda, yes.
9: Coastal Union nao pia wanasemaje baada ya kupoteza mchezo hapo jana?
10: Jini katoka lakini mganga mwenyewe yuko hoi. Jini limetoka ila mganga mwenyewe nafikiri kazi anayo halali vizuri leo.
11: Kwa maana gani?
10: Tumefungwa lakini kwa mbinde sana. In fact ilikuwa ni sehemu ya mipango yetu. Kwa sababu tuko ugenini, tuliplan kwa ajili ya kuchukua alama moja ugenini. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mwalimu alikuja na strategy nzuri ya kudefend na kushambulia kwa nyakati muhimu za msingi. Kati ambapo plan yetu inaenda tumefanya kosa moja pekee ambayo ile kosa moja ndio hao mabwana wametumia limekuwa goli. Bahati kwao mchezo wa mpira wa miguu na matokeo matatu. Kwa hiyo tumekubali tumepoteza. Nimeondoka hapa meja, sio mbaya. Na kwenda kutafuta alama kwenye viwanja vingine ninapoenda. Majuzi tulizungumza nikamwambia kitu ambacho sisi tumefurahi ni mchezo huu kuja hapa meja Isamuyo mkaona kama masiara. Simuona kasheshe ile. Haikuwa rahisi kama ambavyo wengi walidhani kwamba tukija mechi itaanza watu watapoteza. Mechi ambayo sisi tuliichagua kucheza kwa mtindo wetu wenyewe. To defend, tushambulie kwa matukio kachache. Wacha wao wacheze na mpira kwenye hafu yao. Kuna pasi wamepiga kama pasi 200 kwenye nusu yao. Yule mpira sijui ni wa wapi yule. Wanacheza upande mmoja wa kwao nyuma. Pasi kama nimehesabu pasi 200 wanacheza. Yaani wale mabeki wao leo wamegeuka kama Xavi na Iniesta. Nyuma pale wanapasiana tu pa pa pa pa. Ni kwa sababu sisi tulikuja na mbinu nzuri ya kuzuia, lakini ile kosa moja tulilofanya likawa goli. So far tutajiandaa kwa mchezo mwingine.
11: Semaji unakumbuka kupata?
10: Sisi kwa 80% tumefanikiwa. Lakini zobaki tumefeli kwa sababu hatujapata alama moja tumepoteza. Ilikuwa lengo letu la kwanza ni kuvuna alama moja. Usisahau hapa ni ugenini. Si ndio? Tunacheza na Simba, timu kubwa kwenye NBC Premier League. Kimpira unakubali hilo. Kwa hiyo tulijipanga kwa ajili ya kuja kuvuna alama moja. Mpango wetu ulikuwa unaenda vizuri mpaka kipindi cha pili dakika 60 hivi na kuelekea 70. Ilitokea ile kosa moja wamelitumia na mpango wetu kaharibika kuanzia pale. Lakini bado mwalimu wa kutoka kwenye concentration, sio? Akaendelea na mpango ule ule, ndio maana hakuna goli lingine ambalo limepatikana. Hiyo inaonyesha kwamba chance moja ambayo kwetu imekuwa ni kosa la kiufundi, wao ndio wametumia kuwa goli. Nafikiri sijui kama mtanielewa, lakini hao mabwana ni wa kawaida sana. Inategemea na unayokutana naye, si ndio? Mechi inayotoka baada ya hapa sisi tunacheza na Polisi Arusha tarehe 6. Yaani utakuwepo, tutashinda pale, utashangilia na mimi kwa pamoja. Kwa kawaida sana, yani hamna ile wow factor. Tunaweza kupishana nao, tunaweza kudefend. Angalia pale nyuma ukuta wangu wa watu wanne. Shekhe, ule ukuta niliwaambia juzi simenti mfuko mmoja, tofali mbili, mmeziona zile tofali mbili. Yuko Alizonzi pale, yuko na Laurent Alfred, wale wanaume wanakaba mpaka nafsi za watu. Ngoja nitoe elimu ndogo hapa. Unajua watu wamekariri. Mbinu za mpira ziko nyingi. Defending ni tactics pia, si ndio? Kuzuia ni mbinu ya mpira. Sio kushambulia peke yake. Yeye anakuja na idea ya kushambulia, mimi nakuja kudefend. Nashambulia kwa moment nitakapopata mpira. That's football. Kuna ubaya gani? Jose Mourinho kachukua UEFA akifanya hivyo. Si ndio? Akiwa na Real Madrid wana defend AC Milan. Ilikuwa best kwenye kudefend na wakachukua UEFA Champions League na makombe mengine. Makocha wengi wamefanikiwa kwenye mbinu hiyo kutokana na mpinzani ambaye unakwenda kucheza naye. Lakini mimi binafsi kwa jinsi nilivyowatazama hao mabwana wa kawaida.
12: Champion Hearts.
13: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
14: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
15: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
16: Changamkaga wewe.
15: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
14: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
17: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
14: Ni wapi huko?
17: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
14: We,
17: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
18: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
11: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
16: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
19: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Tuko katika saito ya pili dakika 20 hapa, na nikukumbusha pia wale wanataka jumbe zao endelea kufanya hivyo, kwa sababu nimeona baadhi ya wengi ambao wanatuandikia hapa. Nasema bora hata huyo kocha alivyo hasa mashabiki wa Simba Dumbi pale akwenda mshambuliaji, mpaka natamani watani zetu watu wazime yule Ture tumtumie kimataifa. Pamoja sana hadi tamati. Natakia Yanga ushindi leo, Irani Simba. Haya, sema yale Abu Mtokoma kutoka Mafinga kijana ambao kikuli Dumbi sio mchezaji, mshambuliaji anakosa nafasi nyingi sana. Mwalimu Gumiz bana cheza, nasikia kuna kauzibe kutoka Simba. Ni kweli? Hapana, niko shule center tayari, ambao TFF alithibitisha kama tayari ameshaipata. Kuni Yanga kwa kumtumia tu ula. Naitwa Baraka nikiwa Isimani. Mimi naitakia timu yangu ya Yanga maandalizi mazuri kuelekea mchezo hapo baadaye. Tusimkatie mtu tamaa katika hivyo ujumbe. Merks mimi balozi toka Itona Mufindi. Kwa Simba hii imeenea kila mahali, ila kwa safu ya ushambuliaji pale mbele bado safu ya ushambuliaji ni butu sana. Simba kucheza mechi nne nyingine, sioni kama atapata tokeo mazuri. Kuna mechi wataangusha alama hivi au kutoka sare. Pamoja sana tamata katika Yanga ushindi leo. Ila Simba ya jana ndio kicheza na Yanga iliocheza JKT ni shida. Kaandika hivyo ujumbe wake. Tuseme ukweli, Dumbi ya kafeli baba Oscar huyo kaandika. Luka Mbweula kutoka Lumuli, waache watani waendelee kujaji, si ndio tunaenda hivyo hivyo. Kaandika hivyo ujumbe. Mimi shabiki wa Simba au ya Dumbi ya kuna kitu. Eliabu Mtokoma kutoka Mafinga ni namba A. Kikweli Dumbi sio mshambuliaji kwa nafasi nyingi sana. Eliabu Mtokoma kutoka Mafinga kinye nambo A. Anasema tusikia vizuri sana. Haya, wengi katika jumbe zao hapa tazidi kupitia kila ambacho wanashiriki nasi. Uyasema ZK Yanga ushindi goli tatu leo. Anaitwa Ilali Kisaki Kuvala pale Kagera, wana alama ngapi mpaka sasa hii? Philbert Msel misitu Kasau Hill pale ni alama moja. Katika hivyo Dumbia hamna mchezaji kiukweli by Jose Merrick Simbelozo wa CM pia ujumbe wako tumeona vizuri. Wengine wengi ambao wanazidi kutuandikia hapa. Hivi Yanga anacheza ngapi leo? Julius Nyomolelo pande za Isoka. Yanga leo anacheza saa 3 usiku dhidi ya Pamba. Si ndio Moses, mechi ambayo
1: itakuwa ni mechi ya mwisho.
0: Mechi ya mwisho kwa mechi za leo. Yes, kwa mechi za leo. Yaani kumbuka mechi za leo itakuwa ni Fountain dhidi ya Mbeya City saa 10, Geita dhidi ya Azam saa 12:30, na Yanga dhidi ya Pamba Jiji saa 3 kamili usiku. Sasa Moses, mchezo hii leo Yanga dhidi ya Pamba, je, tutegemee Yanga kuendelea kwa tishio vile vile katika michezo yake yote ambayo amecheza hivi karibuni? Tutegemee Yanga kuendelea kuwa na ushindi wa 100% kuelekea mchezo wa leo dhidi ya Pamba?
1: Hiyo haina doubt kwa Yanga kushinda, nafikiri ni pai, na ni kitu ambacho naweza nikakisema nikiwa najiamini kabisa kwamba Yanga anaweza kaendelea pale alipoishia, kwa sababu Yanga hii tunayoiona hapa saizi inaendelea kucheza mechi zake za ligi kuu hasa kwenye uwanja wake wa KMC. Ni Yanga ambayo kwa sehemu ukiwa unaangalia kwa jicho la ufundi ni kama bado haijajipata. Yaani ni Yanga ambayo bado inaendelea kujitengeneza, kwa sababu ukiangalia pre-season ya Yanga haikuwa ya uzito mkubwa, yani haikuwa na mechi za kiushindani nyingi. Kwa kadri Yanga anavyozidi kucheza ndivyo mwalimu anazidi kupata rhythm ya timu. Sasa bahati mbaya nafikiri kwa timu ambazo zinakutana na Yanga kwa hizo mechi za mwanzoni, na mbaya zaidi au nzuri kwa Yanga kwamba wanakutana katika uwanja wa KMC ambao ni uwanja wa nyumbani wa Yanga, wanakutana na kitu kizito sana, kwa sababu mwalimu ni kama bado kuna vitu anavijaribu, lakini hivyo vitu vinazidi kuweka out, yani vinazidi kumpa matokeo chanya mwalimu. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwa mechi mfano ya leo, Aziz Ki anaweza kaonekana, Selemani mwalimu anaweza kaonekana, aina ya maingizo hayo ya hao, aina ya wachezaji ambao wanaweza kaongezeka kwenye mechi ya leo, yani inampa mwalimu uwanda mpana sana wa kupanga kikosi, alafu pia inampa machaguo mengi ndani ya uwanja. Yani kwa sababu kwa Yanga hii wanatengeneza nafasi kushoto kulia katikati, bado unaenda kuongeza namba 10 ambaye Yanga ile pale ina miss. Yani Yanga kwa Yanga hii ya msimu huu ilikuwa inakosa namba 10, yani namba 10 ambaye ni creative akiwa kwenye box la mpinzani. Aziz Ki anakuja kuongezeka pale, yani ni kitu ambacho unakiona kabisa, yani Pamba hana pa kutokea kwa maana ya wakiwa ndani ya dakika 90 hana pa kutokea, kwa maana ya hata kupata alama moja, kwa sababu
0: pamba haponi leo.
1: Pamba haponi kwa sababu cha kwanza defense yake, cha pili trend ya matokeo ambayo ameendelea kuyapata kwa mechi za hapa mwanzoni wa ligi. Na sasa mbaya au nzuri kwa Yanga ni namna Yanga wanavyofunga Fofani. Yani Yanga Boka na yani kitendo cha Boka kufunga au Mohamed Hussein ambao ni fullback. Yani usiki mtu yote akishangaa kwamba Boka kafunga. Yani ni kitu ambacho ikitokea leo, mechi ya leo Boka hajafunga, watu watauliza sasa. Yani ndio uone kwamba ni mchezo ambao utakuwa aina gani kwa Pamba. Kwaona iona ni mechi ambayo Yanga anaenda kushinda comfortably kabisa, na ni goli ambazo naona zitakuwa nyingi kama ulivyo utaratibu wa Yanga. Kauli yangu inaweza kabadilika kuhusiana na idadi ya magoli. Labda Yanga akienda mkoani kwenye viwanja ambavyo vina nyasi labda asilia, kwa mfano akienda Sokoine, akienda labda Mwanza, kidogo nitasema labda Yanga hatoshinda kwa goli nyingi, lakini madam yuko KMC na aina ya mpira ambao kocha Mangiti amejaribu kuimplement kwenye timu ya Yanga, naona kabisa yani Yanga watapata goli nyingi tu katika ushindi wao.
0: Ya leo goli nyingi za Yanga
1: zitaendelea kuwepo, lakini dauti yangu ni moja tu kwa Yanga, kama wataweza lakini kuweza kumdhibiti Zabona Mayombe, yule naodha wa timu ya Pamba. Kwangu mimi nafikiri ni mchezaji wa kizawa ambaye ana kitu fulani ambacho ni very unique. Na ni mchezaji ambaye ana talent ya hali ya juu. Kwa ule uwezo binafsi sasa wa Zabona pamoja labda na Karabaka wanaweza wakapata goli moja au wakapata on target hata tatu au nne wakiweza kutumia uwezo wao binafsi, kwa sababu ni walimu wengi wameenda pale kucheza na Yanga na walimu wenye profile ambazo zinatofautiana, lakini hawajafanikiwa ni kuweza kuitikisa labda tuseme safu ya ulinzi ya Yanga. Kweli wamepata magoli, lakini kuitikisa ni safu ya ulinzi uweze kuja na mpango ambao labda unaweza ukamfanya yao kwasi asiwe na madhara sana kwenye boksi lako, wakati Yanga wanakushambulia na wakati wewe unajilinda, kuweza kumzuia Boka pia asiwe na madhara pia katika boksi lako wewe ambaye unajilinda kwao Yanga wakiwa wanashambulia. Kwao ni mipango ambayo walimu wengi wamejaribu kuja nao lakini imeshindwa kuweka out. Kwao naiona ni mechi ambayo Yanga anaweza kashinda comfortably na magoli mengi kabisa.
0: Haya, Yanga anaweza kashinda comfortably kabisa na magoli mengi sana. Lakini kitazama kile kikosi cha Yanga hivi sasa, bila shaka kuna ugumu sana kuwazuia. Yeah. Kutazama sasa hivi Yanga kikosi chao kile, kwa wapinzani ni ngumu sana kuwazuia kwa sababu wana upana wa kila eneo kuweza kukuadhibu.
1: Na nafikiri ukiachana upana pia ni ubora sasa wa kila position. Yani kwa ukienda kwenye eneo la goalkeeping, no doubt Diara bado yuko under the best katika ligi yetu. Ukija kwa eneo la fullbacks, Boka ni kama kazaliwa upya, kamuambukiza mpaka ya ukwasi, ni kama ya ukwasi yule sasa ambaye alikuwa Asek Mimosa kati Yanga wanaenda kumfuata. Yani mchezaji ambaye anakupa majibu sasa kwa nini Yanga waliweza kukana ya ukwasi akiwa majeraha msimu mzima na hajacheza mechi yote, lakini bado wakaweza kumkeep. Yani hiyo ndio unapata majibu saizi kwamba kumbe ni mchezaji wa aina hii. Kumbe yale majeraha si kitu. Sasa ukitoka hapo unakuja katikati mwa Mnyeto, bado anazidi kuja sasa kwenye ile level ambayo ilimfanya Yanga wamsajili kutoka Coast. Kwa Baka the same, Baka ni yule yule, bado kiwango chake kiko pale pale juu. Duke Abuya sijui niseme nini sasa kwa kiungo Duke Abuya ni yani anazidi kudhihirisha, yani sio mchezaji ambaye mtamuongelea sana lakini kiwango chake ukienda uwanjani unajua kabisa this is a midfield. Ukija juu kwa kina Max na kina Muda wanazidi kukupa, kwa sababu yani kuna unajua kwa timu zetu za Kariakoo likishafika dirisha la usajili tunakuwa na vikosi vyetu kichwani, na katika hivyo vikosi sasa ukienda kwa mashabiki wa Yanga ni wachache sana ambao wanaweza katika kikosi chake akamjumuisha Mudathi aidha na Max Nzengeli. Lakini sasa ukija kwenye uhalisia, Yanga inawahitaji sana Mudathi, inawahitaji sana Max Nzengeli. Na ukienda sasa kuangalia uwanjani namna wanavyo operate katika ile midfield, unaona kabisa yes, hawa ni midfield ambao wanahitajika katika ligi yetu.
0: Sawa, kwenye hoja hiyo ya alikuwa akizungumza kwenye hoja ya upana wa kikosi, hali tulipofikia sasa hivi ukiangalia Yanga jinsi ambavyo inacheza, ukiangalia Simba jinsi inavyocheza, mimi niko naona kwenye namna ambavyo timu hizi zilivyo na aina ya wachezaji ambao wako nao hadi hivi sasa, Yanga ni kweli na upana wa kikosi nafikiri kuliko timu nyingine yote katika ligi yetu so far hadi hivi sasa. Kujaribu kuangalia upambanaji wa kila mchezaji mmoja mmoja uwanjani, lakini pia rhythm yao ya kiuchezaji
1: Yeah.
0: Jambo hilo huwezi kuliona sana kwenye klabu ya Simba. Jana tumeangalia. Yaani Yanga anapocheza hata shabiki wake anasema goli muda wote patapatikana. Lakini Simba unasema ni muda gani goli litapatikana? Umeelewa? Kutofauti yes. Kwa hivyo katika ile eneo la upambanaji na kuforce ile mashambulizi. Yeah. Ndio maana mimi na kiangalia kikosi cha Yanga kile.
1: Yeah.
0: Jinsi kilivyo. Unasema mchezaji gani wa Simba anaweza kaingia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga? Ukitafakari kwa mimi ninavyoona maoni yangu labda Rushain pamoja na Kias Libase Gay ndio wachezaji ambao nasema hivi hawa wawili hawa wanaweza kwenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga kwa mtazamo wangu jinsi ninavyoona, lakini sioni mchezaji mwingine ambaye wa Simba anaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga jinsi Yanga jinsi ambavyo imetimia. Lakini hawa wawili Rushain na Libase kidogo unasema hawa wanaweza kuingia ukapeleka Yanga kule yeah. Wanaweza walau kupata dakika za kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga. Hiki ni kipimo kwamba Yanga na kikosi kipana yeah. Na inabaki kuwa timu tishio zaidi sasa hivi kuliko timu nyingine yote
1: yes.
0: So far katika ligi kuu soka bara, japo tujui kesho mambo yatakuwaje yeah. Lakini kwa hadi wakati tulipofikia
1: yeah.
0: ni sahihi
1: kabisa asilimia, naweza kusema 95% kwa wachezaji walioko Simba ambao wanaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Rushaini anaingia bila shaka, nafikiri anaweza simkosee heshima kapteni Nondo, lakini anaweza kumpisha acheze pale. Haijalishi atacheza na Jobu au na Baka, lakini Rushaini ataingia pale. Kwa Libase pia, huyu Libase ambaye anaweza kaingia kwenye kikosi cha Yanga ni Libase ambaye ataamua kubadilika. Kwa maana gani?
0: Anaweza kaingia kaka benchi.
1: Kwa sababu timu ya Yanga kwa hasa kwa kocha huyu hahitaji mtu ambaye anakaa sana na mpira, wala hahitaji wewe utembee, anahitaji mpira ndio ukimbie. Yaani wewe kimbia kwenye space, mpira utakutana nao. Na wewe ukishakutana nao huo mpira, ufanye mpira sasa utembee pia. Uende kwa mtu mwingine au uende kwenye eneo jingine. Ukimwangalia Libase ni mtu ambaye anataka yeye ndo awe chanzo cha nafasi kutengenezwa. Kitu ambacho kwa Yanga sikioni, yani kwamba mchezaji mmoja sisi tunamtegemea fulani atengeneze nafasi ndo tuscore
0: au teamwork iwe kubwa. Sawa, maoni hayo ya Moses, na tunahitimisha katika ligi kuu soka bara. Michezo mitatu leo itachezwa kama tulivyokuambia hapo, muendelezo. Hiyo mchezo wa Yanga huo ni usiku saa 3. Singida dhidi ya Polisi, mechi nzuri kabisa hii, saa 12:30. Hizo ni kesho. Hizo leo Fountain na Mbeya City saa 10. Geita na Azam saa 12:30. Yanga dhidi ya Pamba saa 3 usiku. Kesho TRI na Dodoma saa 10. Singida mechi kali na Polisi saa 12:30. JKT Tanzania na Namungo saa 3 kamili za usiku. Utakamsikia hapa muda mchache kidogo tu ujao, tutakuwa na CEO Zinde kutoka DSBC, klabu ya ngumi hii kutoka Iringa Manispa. Tutazungumza naye vizuri kabisa hapa. Lakini pia nikukumbushe ligi ya wilaya ya Iringa inaelekea tamati. Finali yake itakuwa ni siku ya Jumapili katika uwanja Mlandege pale. Ligi za wilaya pia zinaelekea ukingoni bwana. Kwa hiyo itakuwa ni siku ya Jumapili mchezo wa finali utakuwa unachezwa. Tutasikia vilabu vinasemaje kuelekea finali kali kabisa, ambapo timu moja hapo bora kabisa katika mashindano ilikuwa ni timu ya Botafogo kutoka Manispa hapa. Ambayo Botafogo hii imefanikiwa kufika finali. Kumbuka vizuri pata ushindi vizuri katika mchezo nusu finali. Itacheza finali dhidi ya timu ya Muimbi Football Club. Muimbi ndio kajimbo la Kalenga huko. Jamaa walipenya kwa namna yao ya kipekee hadi kufika finali. Maana yake tutachozoea labda finali hii ingine timu za mjini zote
1: za mjini.
0: Lakini hapa tutoa mjini ni Botafogo dhidi ya Muimbi ambao wamesema kwamba huwa inatajwa kwa jogoo shamba wiki mjini. Ila wenyewe
1: watakuja kwa wiki.
0: Wanataka wiki town katika mchezo wa finali dhidi ya Botafogo. Tutamsikia hapa muda mchache ujao pia moja viongozi wa timu ya Botafogo, mtendaji mkuu wa klabu hiyo Mika Stefania Mbogela. Tutamsikia vizuri kabisa, lakini kwanza tusikie Muimbi wao wanasemaje kuelekea mchezo wa finali ya siku ya Jumapili. Wamejiandaaje dhidi ya Botafogo?

0: Naitwa Lazaro Boniface Kufakulonga, ni meneja wa timu ya Muimbi FC. Na okay, tunashukuru Mwenyezi Mungu, afya ipo safi, wachezaji wako safi, hakuna injury aina yoyote. Kwa kweli kwa maandalizi ya Jumapili, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu tu kwa afya njema, lakini tunategemea ushindi kwa kweli.
1: Na morali ukoje kwa mashabiki huko kuelekea finali na maandalizi yenu kwa ujumla kiufundi?
0: Na morali kwa kweli iko, kwa kweli wako vizuri. Mashabiki wote wako vizuri, wanaomba Mwenyezi Mungu basi tupate ushindi kama tulivyoanza. Nadhani hatujapoteza mechi yoyote, na tunategemea kwa kweli hiyo Jumapili basi turudi na kikombe chetu.
1: Sasa support ikoje sasa kwa diwani wa Lumuli akisupport kwa namna moja au nyingine kwa asilimia kubwa kuhakikisha kwamba timu inafika hapa ilipofika? Support yake mpaka sasa hivi ikoje, na ina support vipi kuhakikisha mnasafiri vizuri na mnapata ushindi katika mchezo Jumapili?
0: Okay, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, kwa mheshimiwa diwani yupo asilimia 95.5, sana unamwachia Mwenyezi Mungu kwa kweli, yuko ana support vizuri timu yake, na ndio timu yake kwa kweli, na ndio timu mama na tunayemtegemea, na kuna support mwingine. Namshukuru Mungu na mheshimiwa mbunge bwana Kiswaga, naye amefunga mkono na support, lakini asilimia kubwa mheshimiwa diwani tunamuombea sana kwa Mwenyezi Mungu, anaisupport sana timu yake na anaiombea ushindi.
1: Sawa, na mnamhakikishia nini sasa kuelekea finali hii?
0: Na sisi tunamhakikishia kwa kweli, lazima tubebe ushindi na tuombe Mwenyezi Mungu tu mpaka hapo Jumapili. Tunamhakikishia kabisa mheshimiwa diwani ile kombe tunamkabidhi, na tusimsahau sana mheshimiwa diwani mbunge, lazima naye tunamsupport kwa sababu inawakilisha jimbo la Karenga, na ndio timu pekee inayowakilisha jimbo la Karenga, na tunamhakikishia kabisa ubingwa tunauchukua na tunamkabidhi kikombe. Naam, sisi kwa kweli nadhani tutafika salama, na mashabiki kweli wanatuombea na watafika kwa wingi. Basi ni dua tu kwa Mwenyezi Mungu, tunaomba tufike salama hiyo tarehe 30.
2: Haya ni Muimbi hawa wakizungumza kuelekea finali yao dhidi ya Botafogo, mchezo ambao wamekujuza hapo awali kwamba utachezwa katika uwanja wa Mlandege pale, na maandalizi kwenda vizuri kabisa kuelekea huo mchezo, kwa pamoja na vitabu vyote viwili kwa maana ya Muimbi na Botafogo, mchezo ukichezwa na maandalizi hayo yanaakisi namna ambavyo timu hizi zimejiandaa kuelekea finali hiyo. Na tutazungumza pia na Botafogo nao tusikie wanasemaje maandalizi kuelekea huo mchezo wao siku ya Jumapili finali hiyo, na wanajiandaaje kiujumla kuweza kukabili Muimbi katika mchezo mkali wa kuvutia ambao utafahamu pia nani bingwa mpya wa haya mashindano ya ligi ya wilaya ya Iringa. Kaka, habari yako? Habari? Unatusikia bila shaka?
3: Hello.
2: Unatusikia? Jako tayari, kwa tayari tuzungumza naye. Mechi ya Jumapili, na ulizo muda saa ngapi mechi itaanza? Ni 9:30 katika uwanja wa Mlandege, na nilikuwa pia nikiwasiliana na mmoja viongozi wa chama cha soka wilaya ya Iringa ya Mpelembo, na maandalizi yako vizuri kuelekea huo mchezo, na kuna zawadi pia ambazo zitatolewa kwa washindi, lakini pia kwa timu hizi mbili ambazo zimefika finali moja kwa moja zinapanda kuelekea ligi ya mkoa msimu ujao. Botafogo wao wanasemaje kuelekea mchezo huo? Kaka, habari yako?
3: Habari salama kiongozi?
2: Tuko vizuri.
3: Namshukuru Mungu.
2: Naam, umesikia bila shaka Muimbi akizungumza wao kuelekea finali ya Jumapili Wanasema vile amejiandaa kuelekea mchezo huo, lakini nyie Botafogo pia maandalizi yenu yakoje kuelekea hii finali? Kwanza jitambulisha jina lako, nafasi yako pia tuweze kuzungumza kuelekea mchezo huo.
3: Nashukuru. Kwa majina nafahamika kama Mika Stefania Mbogela. Mimi upande wa Botafogo mimi ni mtendaji mkuu wa timu. Lakini pia nipende kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amezidi kutuendelea kutupa afya, nguvu na uwezo mpaka kufikia siku ya leo ambapo tumebakiwa na siku chache kuelekea mchezo wa finali. Lakini pia kwa upande wa maandalizi ya timu tunashukuru, tumeendelea kujiandaa vizuri, tumeendelea kujipanga na kuendelea kuweka timu katika hali nzuri kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo wa finali ambao utafanyika siku ya Jumapili uwanja wa Mlandege.
2: Na kikosi kiko wapi na katika hali gani maandalizi yenu kuelekea mchezo?
3: Kwa sasa kikosi kipo kambini Mkwawa, ambako wako pale pamoja na kocha mkuu, ambako anaendelea na sessions za mazoezi ambazo zinafanyika kila siku asubuhi, mchana na jioni. Na tunashukuru hali ya kikosi iko safi, hatuna injury yoyote wala hatuna mchezaji ambaye alipata kadi kwenye michezo iliyopita. Kwao tutakuwa na wachezaji wote kama ambao tulikuwa tumewafanyia usajili kwenye chama cha mpira wilaya.
2: Na hamasa ikoje morale mashabiki wenu na kipenye viongozi kuelekea mchezo finali?
3: Hamasa ni kubwa, watu wengi wamekuwa wakitutafuta na kututakia heri. Wana matumaini makubwa na sisi pia tunawaambia kwamba tutawaangusha kwenye mchezo huo. Kama wao ambao wanatuamini, basi na sisi tutafanya kadri ya uwezo wetu ili tusipoteze imani yao kwetu.
2: Sawa, tukushukuru. Labda una mwisho lipi kuambia mashabiki wa Botafogo?
3: Ni wakaribishe siku ya Jumapili tarehe 30 pale Mrandege saa 10 kamili jioni kwa ajili ya mchezo huu wa finali wa ligi ya wilaya. Watapata burudani kwa kadri timu ilivyojiandaa, watapata burudani kubwa, lakini pia wajae kwa wingi, kwa sababu sio burudani tu ambao wataipata, lakini pia watapata fursa ya kuwaona wachezaji wao wengi ambao baadhi tuliwaongeza kwenye tulipopata nafasi ya kusajili, lakini baadhi tulikuwa nao toka ligi ilipoanza. Kwao wafike kwa ajili ya kuisupport timu na kuiunga mkono kwenye mchezo huo wa finali.
2: Bado tukushukuru sana bana kujiunga nasi muda huu live.
3: Nashukuru sana kiongozi.
2: Haya, ni mmoja viongozi wa timu Botafogo yakizungumza. Jumbe ziko nyingi sana, tutazipitia. Nisome kama Kan toka Ipogoro. Kiingilio shingapi siku ya finali kauliza? Hakuna kiingilio kama mchezo huu. Na kiingilio ni bure kabisa, uwanja Mlandege ule. Asante bwana Mika Stefania Mbogela, mtendaji mkuu wa Botafogo, kuweza kuungana nasi pia vizuri hapa. Lakini tugeukie katika mchezo masumbwi, na hivi karibuni kutakuwa kuna ngumi, tamasha la ngumi, mchezo wa ngumi ambao utachezwa ndani ya Manispaa ya Iringa. Makutano pale, tutaeleza vizuri. CEO hapa, tuko na CEO wa klabu ya ngumi moja hapo ndani ya mkoa wa Iringa, DSBC, ambaye ana ndio ratibu wa shughuli ya hayo mapambano ya ngumi. Bila shaka wale ambao wageni nawe, jitambulishe halafu tuzungumze kuhusu jambo hili. Karibu sana.
4: Kwa majina naitwa Saidi Juma Msosi, almaarufu kama Kocha Zinde. Ni mkuu wa DSBC ambao ndo waandalizi wakuu wa shughuli hii.
2: DSBC mwingine haifahamu ni nini, unaweza kwa
4: DSBC ni Don South Boxing Club. Watakaoingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, TikTok, Instagram, kote utatupata ni Don South Boxing Club, ndo kifupi cha DSBC. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuandaa tamasha letu kubwa la kufunga nadhani miaka 6 sasa. Kwa hiyo tamasha hili tumeliandaa tofauti zaidi. Kutakuwa na mastaa wetu kibao ambao wa Iringa ambao walikuwa wapo, walikuwa nje, nadhani wamerudi kwa ajili ya shughuli. Kwa shughuli itafanikia katika kwa Masiovera makutano. Ndio shughuli yetu kubwa itafanikia hapo tarehe 26 mwezi wa 9 2026.
2: Sawa, na itakuwa tamasha namna gani hili, meliandaaje na litashirikisha bondia kutoka wapi?
4: Tamasha litakuwa kitofauti kidogo. Itakuwa tamasha special ambayo ni siku ya makutano. Siku special ambayo tutaita siku ya makutano, ambao tutakuwa pale. Tamasha hili litakuwa na kiingilio. Tamasha litakuwa kiingilio shilingi 10,000 kawaida, VIP shilingi 20,000. Alafu vile vile kutakuwa na watu watano, meza ya watu watano ambao watalipia 100,000. Alafu vile vile watapata kisinia, kuna kitu wanaitwa kisinia, watapata ambao vitu vinapatikana pale. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kupitia tamasha letu ambalo litakuwa la kihistoria ambalo lijawahi kutokea Iringa. Kwa hiyo tunapenda tuwakaribishe watu wote waweze kuhudhuria katika eneo hilo ili tuweze kupata burudani katika mkoa wetu wa Iringa.
2: Na maandalizi ya koje na hilo eneo, kwa wale ambao walifahamu ni sehemu gani na mmepanga vingine takuaje?
4: Eneo ni makutano kwa Masiovera, nadhani eneo kongwe sana, eneo linajulikana sana, liko mitaa Ngilonga ambao watu wengi sana wanalifahamu. Eneo hilo ndio litafanyika mchezo wetu huo ambao tumeleta mabondia mbalimbali kutoka same tofauti. Kwao inakuwa ni swala moja, inakuwa ni kama sikukuu ya mkoa wetu wa Iringa, kwa sababu tutakuwa na watu wetu wengi ambao najua wamewamisi, kama Mohamed Mwarabu champion atakuepo, Ramadhani Msudani, nadhani walikuwa nje huko, wamerudi Anderson Ongoli. Kwa kutakuwa na mastaki bao DSBC ambao watapijana na watu tofauti tofauti kutoka nje.
2: Mabondia wapi ambao utakuwepo unaweza ukawataji?
4: Mabondia kutoka nje ambao watakuwepo,
2: wengi kutoka Iringa.
4: Wengi sana kutoka nje. Safari wengi sana kutoka nje. Kutakuwa na Leo Same kutoka Mbeya, kilo 64. Kutakuwa na Emmanuel Sokoro, kutakuwa na Ebron Bembera, kutakuwa na Ayubu Amosi, kutakuwa na Esa Ushamira, kutakuwa na Evaristo Maridadi.
5: Feelings ina hisia.
4: Kutakuwa na Ken Mawe, kutakuwa na Beka Taito.
2: Kutakuwa na Tarudi hapa.
5: Kwa sesoni zina huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics and accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Zindi tumalizie mapambano yapi atakuwepo siku hiyo? Bunge gani ambapo atapigana siku hiyo tuweze kufahamu na anatoka maeneo gani?
1: Lamiredi kutoka DSBC atapambana na Evaristo Lamiladi, Evaristo Maridadi kutoka Sumbawanga. Vile vile kutakuwa na pambano la Anderson Ngoli atapigana na Anthony Adolf kutoka Dodoma. Kutakuwa na pambano la Mohamed Mwalabu atapigana na Leosane kutoka Tunduma. Kwa kutakuwa na mapambano mengi ya mastaa wengi. Nadhani kuanzia kesho watazidi kushuka wenyewe hapa kwa ajili ya kuelezea zaidi jinsi walivyojipanga, lakini katika maandalizi sisi kama kurugenzi tumejiandaa vizuri na vijana wetu wako vizuri, kwa tunasubiria wageni wetu. Kwa tunapenda kuwakaribisha watu wote.
0: Yes, maandalizi yakoje hiyo venue yenyewe, ukumbi, na kama kuna taratibu viingilio na kitu ambacho kuzingatia siku hiyo na muda pia wa watu kufika kwa ajili ya mapambano?
1: Muda utaanza saa 11. Kwa sababu tutakuwa na burudani mbalimbali, tutakuwa na muziki nini, kutakuwa na burudani mbalimbali ambao muda utaanza saa 11 lakini na kuendelea. Saa 11 na kuendelea. Kwa hiyo muda wote tutakuwa pale mpaka majogoo kwa ajili ya kusherekea shughuli yetu hii.
0: Ngumi zitapigwa sana.
1: Ngumi zitapigwa sana na mpango mzima tuliopanga kama ufuatao. Kwa makiingilio kawaida ni shilingi 10,000. VIP ni shilingi 20,000. Vile vile kuna ofa. Offer special ambayo tukiwa tuko watano, tukitoa 100,000 tutawekewa na kisinia pale. Kwa hiyo tutakula huko tunacheki mchezo wetu. Tukiwa watu 10 tutatoa 200,000 afu tutawekea visinia viwili. Kwa hiyo tumejipanga vizuri katika program nzima ambayo tunahitaji tukutane makutano pale kwa Mama Siovela tarehe 26 mwezi wa 9 bila kukosa. Wananchi wote usisubiri kwa DC.
0: Sawa, tumalizie.
1: Tunashukuru sana kwanza kwa uzamini wa Nuru FM kwa kushirikiana nao kuhusu kukamilisha jambo letu. Kiwero Auto Spare, Mdope Auto Spare na makutano wenyewe kwa ajili ya kuweza kulifanya jambo hili, lakini bado milango iko wazi kwa wazamini wengine ambao watajitokeza kwa ajili ya kuhakikisha jambo letu linakwenda. Tunawakaribisha sana. Namba zetu ni 0754460073. 0754460073. Asante sana.
0: Tukushukuru sana kwa kuja.
1: Asante.
0: Sawa bana, tuelekee kitimisho kwa yale ambayo tumekuwa nayo leo. Na jumbe ziko nyingi sana. Anasema pamoja Tamat by Ajan Fidege yuko Ilula Madizini akitikia Yanga ushindi mwema hapo baadaye. Zauro Kiluguma kutoka Ilula, kaka, kwa upande wa timu yangu ya Simba. Anasema tusikilize mwalimu leo. Anasema mwalimu atacheza leo. Sleman anaweza kacheza kwa mwalimu wake, maisha yake yashaisha. Sindio? Kwa mwalimu akiamua anaweza kumtumia, na nimeona akifanya mazoezi na timu vizuri kabisa. Kwa mwalimu akiamua anaweza kumtumia katika mchezo huu.
2: Ni issue ya kocha kumtumia.
0: Yes, nisome kama Kanto Kaipogoro samani kwa kiingilio ishi ngapi siku finali ameshajiba. Hii finali haina kiingilio. Mashabiki wa Manchester tunapenda mechi za UEFA zianze hata kesho, maana tumeumia sana. Leo Suleiman mwalimu atakuwa mchezoni, babu Kasia ni mikongo ya michezo tarusha Azam TV. Hapana. Nasema tusikie vizuri, naomba niulize mchezo wa mabingwa Yanga atacheza timu gani? Watacheza wapi? Naitwa Ridhiwani Kiwila, napatikana Usengili Ndeti. Wale wa Botswana sio?
2: Atacheza na Gaborone.
0: Gaborone, sawa. Yeah. Na tumalizie medani za kimataifa huko. Jana FC Barcelona alikuwa uwanjani katika mchezo ambao ulikuwa ni mwendelezo wa ligi kuu soka nchini humo. Mechi ya pili baada ya mechi ya kwanza pia alipata ushindi, na juzi Madrid alishinda. Jana pia Barca alikuwa mchezo wake wa pili akicheza.
2: Yes, na alishinda, na tukashuhudia maingizo mapya akipata nafasi, na sio tu kupata nafasi, kuonesha kiwango ambacho wengi tulikuwa tunatarajia kwamba atakionyesha. Kwa tukianzia na Rodri aliingia, na aliingia ni kipindi cha pili, na alicheza yule Rodri ambaye tunamfahamu. Alijaribu kutuonesha kwamba bado ni yule yule, na kile kilichofanya Barcelona wamsajili ndicho alichokifanya siku ya jana. Lakini Barcelona bado kuna changamoto ambayo nafikiri kama nilivyoongea off mic muda ule kwamba ni ile ile ya miaka yote, kwamba hawana center back ambaye ni wa level ya Barcelona, kwa sababu kama jana Pau Kubasi alicheza mchezo mzuri, lakini kuna bwana mdogo Gerard Martin ndo alicheza kama center back ambaye alikuwa na partner pamoja na Kubasi. Bado humuoni kama anatosheleza kuwepo, yani kucheza kwa nafasi ile na kwa klabu kama Barcelona. Makosa ni mengi, utulivu na mpira bado haupo. Kwa hiyo nafikiri Barcelona ni sehemu ambayo wanaweza akaitibu, japokuwa ujio wa Rodri unaweza kupunguza Barcelona kufikiwa mara nyingi langoni kwao, lakini bado sio guarantee. Lazima uwe na wachezaji bora kila idara ukitaka kukompiti kwa makombe makubwa na kwa barani Ulaya pamoja na La Liga. Kwa nafikiri

0: kama
1: mapema kuzungumza.
0: Ehe, kama goli la kwanza ambalo Rafinha anafunga ni pasi ya Pedri ambayo ilipigwa katikati ya wachezaji kama 4 5 nafikiri walikuwa wakimtizama kati anapiga ile pasi. Yaani kiasi kwamba yani kila mtu alikuwa anataka kuona yani huyu anapiga pasi hapa inaenda wapi. Rafinha alikuwa ashaanza mkimbio na baadaye akaenda akamchukua mpaka kipa Unai Simon na akaenda akascore. Anthony Gordon tumemwona jana amecheza, hajaonyesha kiwango kibaya wala kizuri kiasi hicho, lakini bado unamuona huyu anahitaji time ya kuendelea kuzoea mazingira, kuzoea wachezaji wenzie ili kuendelea kutoa kitu bora. Kwa kiwango cha Baka kiko, yani mimi naweza kusema ni kile kile ambacho wamemaliza nacho msimu. Sasa kwa maana ya maingizo mapya yatadeliver nini ni swala la kusubiri na kuona wataleta kitu gani kipya kwenye timu ya Barcelona.
1: Sawa, na mechi Spain leo zitaendelea pia zingine. Kuna mechi pia zingine zinachezwa kesho. Ligi zingine zinarudi leo na jana pia kuna mechi za Carabao Cup, EFL Cup pale chini Uingereza. Zilikuwa zikichezwa, sio? Zile mechi za kuania za kufuzu kwenda round inayofuatia. Na jana pia Chelsea alikuwa uwanjani na alishinda. Na Daniel Welbeck kwa mara ya kwanza amfajeze Chelsea na kufunga bao, mchezo wake wa kwanza kabisa. Ndio maana ya watu wazoefu wa kungwi. Mchezo wa kwanza mtu
0: kafunga
1: kwa score. Na jana mechi kadhaa zilichezwa, mojawapo ni Chelsea 2 Luton 0 Fulham 3 Wimbledon 0. Mechi hizo za Carabao Cup. UEFA Champions League
0: bwana imeshatoka, kila mtu ameshajua atakutana na nani na atakutana naye wapi. Kwao ni swala la kusubiri na kuona mwezi wa 9 hapo ratiba itakavyokuwa imeisha. Yaani ratiba ya Champions League inaanza mwezi wa 9, nafikiri kwenye tarehe 8 mpaka tarehe 9 hapo. Mwezi wa 9 ndo mashindano yataanza rasmi. Kwa sasa kujua kwamba wewe utacheza naye tarehe ngapi ni swala la kusubiri UEFA wenyewe watakapopanga ratiba, lakini kujua kwamba aina ya wapinzani ambao utakutana nao
1: ushafahamiki,
0: kila mtu ushafahamu, kila timu ushafahamu. Ambapo sasa tukianza na timu labda za Uingereza, timu pendwa kwenye ligi pendwa duniani. Manchester United ambao wengi wamesema wanatamani waende kuanza.
1: UEFA ianze fast. We miss.
0: Yes, timu kati ya timu nane ambazo atakutana nazo, timu nne ambazo atakutana nazo nyumbani yuko Bayern Munich, yuko AC Roma, yuko RB Leipzig pamoja na Sabah. Alafu timu ambazo atatoka sasa kuzifuata, kuna Atletico Madrid, kuna Sporting CP, kuna Villarreal na kuna Como ya Fabregas. Hao ni kwa upande wa Manchester United.
1: Makiwa na ligi ile jumla, sasa hivi mechi unacheza?
0: Mechi jumla unacheza 4 nyumbani, 4 ugenini.
1: Lakini jumla mechi 8. Sasa hivi sio tu makundi kama zamani. Tufahamu msimu wa 3 unaingia kwa style mpya. Kwa Maniu kapata vigongo hapa.
0: Maniu kapata vigongo.
1: Timu nyingine England.
0: Timu ya England nyingine ni Aston Villa ambayo nyumbani atacheza na Paris Saint-Germain ambaye ni bingwa mtetezi, atacheza na Borussia Dortmund, atacheza na Fenerbahce ambaye huyo amerudi kule Champions League baada ya mara mwisho nafikiri ni 2009 na 8 ndo ameshiriki Fenerbahce. Alafu kuna Viking, hao ndo atacheza nao nyumbani Aston Villa, lakini ugenini ataenda kwa Barcelona, ataenda kwa Club Brugge, ataenda kwa Galatasaray na kwa Slavia Prague. Alafu pia timu nyingine ya Uingereza ni Man City. Man City yeye nyumbani atakutana na Paris PSG, atakutana na Sporting, atakutana na Napoli ambao mwaka jana pia au msimu ulioisha pia alikutana naye. Na atakutana pia na Athens. Lakini kwa mechi ambazo atatoka, ataenda kwa Barcelona, ataenda kwa FC Porto, ataenda kwa Leipzig na ataenda kwa Lens. Yes, alafu kwa timu nyingine ni Liverpool. Liverpool nyumbani atamkaribisha Atletico Madrid, atamkaribisha FC Porto, atamkaribisha Villarreal, atamkaribisha Lens kutoka Ufaransa. Lakini ugenini ataenda kwa Inter Milan, ataenda kwa Club Brugge, ataenda kwa Fenerbahce, ataenda kwa LASK. Na klabu nyingine pia ni Arsenal ambao pia ni finalist ya hawa nyumbani atakuja Real Madrid. Ikumbukwe sasa Arsenal hajawahi kupoteza mchezo wote zidi ya Real Madrid.
1: Hiyo ni historia.
0: Sasa tunatamani kuona Real Madrid hii ya Mourinho itakubali hiyo rekodi iendelee. Kwa tutakuwa na mechi hiyo kwa Arsenal kukutana na Real Madrid, atakutana pia na Borussia, atakutana na Lille Metropole, pia atakutana na Sabah. Lakini away Arsenal ataenda kwa FC Bayern Munich. Arsenal pia ataenda kwa Real Betis, Arsenal ataenda kwa Napoli, alafu ataenda kwa Slavia Prague pia. Yes, kwa hizo ndo timu za Uingereza ambazo zitakutana na timu. Lakini kwa Barcelona ambao ni timu za Spain, Yeye Barcelona nyumbani atamkaribisha Man City, atamkaribisha Aston Villa, atamkaribisha Feyenoord, atamkaribisha

0: na Como. Lakini away ataenda kwa PSG, ataenda kwa Sporting CP, ataenda kwa Galatasaray, ataenda kwa Sabah. Yes, alafu kwa Madrid nyumbani yeye atamkaribisha Inter Milan, atamkaribisha PSV, atamkaribisha RB Leipzig, atamkaribisha na LASK. Lakini kwa ugenini yeye ataenda kwa nyumbani kwa Arsenal, ataenda nyumbani kwa AS Roma, ataenda nyumbani kwa Shakhtar Donetsk, ataenda nyumbani kwa Athens. Yes. Kwa hizo ni timu kubwa ambapo pia Bayern yeye nyumbani atamkaribisha Arsenal, atamkaribisha Real Betis, atamkaribisha Bordeaux, atamkaribisha Slavia Prague. Lakini away ataenda nyumbani kwa Atletico, ataenda nyumbani kwa Manchester United, ataenda nyumbani kwa Lille Metropole, alafu atamaliza kwa Viking FK. Yes.
1: Kwa hiyo UEFA Champions League
0: hiyo ni UEFA imerudi. Na inatarajiwa kuwa bora nafikiri.
1: Ndio, ushindani mkubwa yani. Sio kama Kanto kaipogoro, Kanto tumekuwa na vizuri sana. Kanto kaipogoro hapo samani kiingilio shingapi siku ya finali, kuna kiingilio tumekujuza bwana Kan kutoka Ipogoro. Tetesa usajili, baadhi za usajili, Issue Alvarez
0: ilivokaa ni imekaa kimtego sana kwa sababu Barcelona rasmi kupitia CEO wake bwana Miguel Angel amesema kwamba hatofanya biashara na Barcelona, iwe leo au kamwe. Yani amesema nao
1: haiwezekani, baadaye ndio nyingine yote kwa deal cha kwa gumu
0: na Barcelona.
1: Bwana sisi tukomea hapo, muda umekimbia sana. Moses Baraka huyo akitusimulia hayo na tathmini ya kuchambuzi kwa uzuri kabisa. Kwa hasa ni taarifa kwa nzuri ya Alvarez kutokwenda kabisa Barcelona. Kwa deal la Arsenal kufungua milango.
0: Arsenal pia furaha yao inazidi kuongezeka baada ya Martinelli kuwa ameshakubaliana kujiunga na Al Hilal ya Saudia. Na Gabriel Jesus yuko mlangoni kutoka kwa sababu hajashiriki kwenye mazoezi siku kama tatu.
1: Yes, kwa milango iko wazi kuingiza mtu mwingine.
0: Wazi kuingiza mtu mwingine.
1: Hebu tukomee hapo, mimi ni Frank Vegula. Asante na tutakie pia mchana uliokuwa mwema.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: mbili ishirini sita. Kahumo.
1: It's a crazy Friday leo. Huyu hapa ni Mbosso Kani Mshedede, ngoma linaitwa DJ kama DJ, ikiwa dakika 19 sanare za mchana. Yeah, noma sana. Ebala tarehe 28 mwezi wa 8 2026, and of course tunakutana hapa tena kujile kwa kisha sayari ya burudani tunaikamilisha, na kwa sababu leo ni weekend, ni Friday, so zile shangwe tunazianzisha hapa zetu, tunazihamishia Savannah Lounge pale baadaye. And of course Savannah Lounge bwana pale leo kuko na vitu mobu sana. Kama unapenda muziki wa live band, hakikisha unadondoka kipande kile pale, sawa bana. Sasa kama unapenda muziki wa live band, kama unapenda ngoma juu ya ngoma, DJ Wijo yuko pale, DJ Speedy, DJ Noah 255, au sio bana, mshikaji wangu wa kuamsha dude, au sio bana, aitwa MC Bizo kama Bizo pia yuko kipande kile pale. Umeelewa bwana? Sasa hakikisha unasogea kipande kile pale kwa ajili ya kuenjoy, good music, kwa ajili ya kuenjoy misosi ya kila aina. Mnyaru yuko pale jikoni anaumiza sana pale jikoni bwana, misosi hatari. Beti kama beti yuko pale bwana, hatari sana Savannah. Noma sana. Kuna kingine ambacho nimekisahau kusema Savannah
2: bwana. Unajisahau, umetaja kila kitu. So lakini cha kushangaza tu ni kiingilio ni bure. Yani ni bure. Sasa kwa nini watu wasifike right now? It's a weekend. Turn to vibe. Mobu lote tunaanzia hapa, alafu tunamalizia Savannah Lounge na sehemu nyingine nyingi. Leo ni weekend. Yani make sure leo jioni ya leo una mtu tu akukupeleka nyumbani.
1: Unajua unaondoka kama semaji la Savannah pale. Sasa kama unakuwa uweki udambu unakuwa unatuangusha kidogo.
2: Udambu
1: semaji, kama semaji.
2: Udambu upo mwingi.
1: Leo kuna kiingilio lakini
2: hakuna kiingilio, lakini
1: Elinga Music Band wako pale pia.
2: Ya chini ya Madinda Solo Kolomboka. Yupo DJ Wijo, yupo DJ Speedy, yupo DJ Noah, nipo mimi hapa mzee wa kukomesha kabisa.
1: Yeah.
2: So vyakula vyote vipo. Ukitaka vibe, ukitaka good music, ukitaka kuenjoy Iringa Tanzania, karibu Savannah Lounge.
1: Oh yeah,
2: that's how we do.
1: Na baada sawa, jisogeze pale kipande mida ikisogea, kisha unafika pale Savannah Lounge, then tunaenda sawa. Mimi naitwa Nixon Joseph Sanga, au mjukuu wa Bibi Sanga, au DJ Nas, au Wakunyumba, au Mgaya Shida, au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa ndani.
2: Yeah.
1: Kama Tawis, tuko live pia. Ukidondoka TikTok pale, andika MC Bizo, au sio?
2: Yeah.
1: Bana yuko live pale, anapambana na watu wake. Sogea pale. Mimi niko live, andika Nasi Wakunyumba, NASI Nasi Wakunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba. Sawa. Muda huu hapa, kama unasikiliza kupitia 88.9, unaweza ukajoin na mimi hapa TikTok kama unatumia smartphone, lakini pamoja na Instagram napatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Naitwa Mbena Fani cha, tuko naye hapa Joe Liza, kama Joe Liza yuko hapa. Naitwa Ru Love, tuko naye hapa. Hao ni wale wote ambao wanaendelea kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok. Mimi naruka nao afu nasema nao mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Kama utumii smartphone, tucheck kupitia 0766744292, 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaweza kuendelea kuzidondosha hapo, ukatumbia bwana leo ni weekend, ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza leo, kaenjoy hapo ulipo. Lakini sio mbaya kuendelea mashavu kwa washikaji ambao uko nao kipande hiyo hapo, au vipi bana, ukaambia bana ngoma fulani bana likisikika itakuwa unyama sana. Hapa ni Clara Vams, kama Clara tuko naye pamoja. Huyu anaitwa Rayma Juma, tuko naye hapa. Naona mjoin na wengine wote ambao wanaendelea kujoin kipande hiki hapa. Melk Sibime, balozi wa CCM Tanzania, Itono Mufindi, tuko pamoja kwenye sayari ya burudani mpaka tamati. Yani tia hela wasema na wapi zawadi mgala chile sanga na mzenga hilo fundi seremara pande za Itona. Itona kama Itona, sema Itona kama vile ungerudia Mbosso DJ rudiwe idedoma mpwapwa. Tuko naye pamoja hapa, tuko pamoja hapo studio. Bana naitwa nani, anaitwa nani, Azizi. Okay, sawa. Aina kutoka mpwapwa, kama mpwapwa idedoma. Hao ni wale wanetu pia ambao wanatucheka kupitia 0766744242. Naomba kolabo mkuu. Bane, jamaa naomba kolabo.
2: Mapema weekend, weekend bana.
1: Kodi asipige simu sasa.
2: Piga simu bana, ongea na mkubwa.
1: Weka namba hapo,
2: ana roho mbaya.
1: Yeah, weka namba hapo pembeni afu sisi tunaishi nayo bana. Kolabo kweli hapo hapo bana, live mzee wangu. Budget unayo ya kutosha. Tukidondoshe, tuweke ubeti hapo mdogo wangu Jolizer. Sharifa Mapazia yuko hapa, mkali wao. Namuona hapa Sharifa, kama Sharifa. Sharifa Mapazia kutoka Kihesa Ngome, Iringa Tanzania. Bana jamaa sema kibunda kipo sawa. Maliza pale kwenye namba. Weka namba yako hapo DM tumalizane. Anaitwa Nyaru kama Nyaru ya WhatsApp kwa flash. Bari kama unatusikiliza uko mitaa Green City Mbeya, kama unatusikiliza pia uko mitaa ya Ifunda pamoja na Mufindi, pamoja na Dodoma, Morogoro na mitaa yote ya Ifakara pamoja na Zizi, Iringa mjini, Kihesa, Tumaini, Bana Isoka, kwa mama baby pale kwa mzee wangu Jeriko Kidugo, au unatusikiliza pale kwa mkali wao wa Isoka wa mishikaki usio. Mimi bana kisha sauti ya radio inaendelea kwa juu sana kipande hapo. Kwa nyumba plengo ma Kiuchila Papalazi Obadia kutoka Ismani pia tuko naye hapa. Anasema sauti za radio zipo juu sana. Shikaji anasema oya leo ni weekend, location nasoma wapi? Nyaru ai. Bana hii Nyaru ai atakuwa Mnyaru au atakuwa
2: Ya bana.
1: Nyaru ai. Melewa bana Nyaru ai. Au Mnyarwanda.
2: Itakuwa. Ila Mnyarwanda ndio yupo tizia anauliza location wapi?
1: Au Nyaru ai, yani huyu anaitwa Nyaru ai, yani amejiita hivyo. Ila unaweza kufuatilia jina lake kiundani undani. Ndo zile sikujua au vipi bana?
2: Sikitu.
1: Alafu akifika huko ana switch. Yani ana switch majina au vipi bana?
2: Watu wanajitaga Mamo Cute. Alafu unakuta anaitwa Zaituni.
1: Mamo Cute kumbe ndio Zaituni. Bana wimbo happy watu feki tuende sawa mpaka kitisa kadri zamani yeye. Kutoka Igo mtu hapa anasema anawasikiliza. Jess kama Jess pia tuko naye pamoja hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye akaunti ya TikTok. Ni wakati na ni muda sahihi kuruka na ngoma kutoka Nuru FM tukiwa na DJ Nas pande za sahihi. Tuende na ngoma ya Mnyalu ikawa maarufu kwa wanawote wa Nuru FM. Naitwaga Maisa pande za Iringa Uyanzi Mzuka dondosha gaba Young Lunya yote by Kilufi mwenda pole kutoka Isalavano Ugute pale haina nome bana Jolaiza tukutane bana msimu kwa Iringa mjini. So tuwezi kuanza mchongo bila washikaji zetu wanetu kutoka Vodacom, na Vodacom wanakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziara kufikia malengo, lakini kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyebali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nayo. Vodacom ni zaidi ya mtandao. So hakikisha unapita kwenye duka lolote lile karibu. Hey bana, popote pale kwenye duka la Vodacom unaweza kupata line yako, lakini pia kwa wakala yoyote ambaye yuko karibu nawe unaweza kupata line yako pia ya Vodacom. Obista homeboy kabisa Iringa na wasalimu kamwene wasikilizaji wote wa Nuru FM. Aina noma kutoka Dar es Salaam Tanzania. Unyama, si ndio?
2: Yeah. Lakini pia tupo na Azam TV. Tunajua leo ligi kuu inaendelea, mabingwa wanacheza leo. Yao shout yote kwa mashabiki wote wa Yanga. Sasa wanasema mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine tamthilia kupitia channel Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho, maajabu ya kuvutia pia. Kwa wapenzi wa mitindo na urembo, basi Miss Universe inawasili mwezi huu Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Yes.
2: Kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 28 tu kupitia Azam Pesa, tukupandisha cha juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi, zaidi na zaidi. Oh yeah.
1: Bwana sawa, wakati unaendelea kutumia mtandao wa Vodacom na unataka kushinda kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa, na kwa maelekezo muda huu hapa, kama unatumia mtandao wa Vodacom muda huu hapa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa Mpesa, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka ile kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala. Huyu ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom kama Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889. 9 weka kiasi ni shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ebane tunaenda break kidogo, then tarudi hapa kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zinalia sana leo hapa, usitoke.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
6: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
7: Jilani, kuna shida gani?
6: Naomba uende dukani. Kama mbibu baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
7: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
6: Si atazidi kuharisha?
7: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
6: Umejuaje?
7: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
6: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
7: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
6: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Oh yeah, we love music. I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must spend my birthday. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru
7: FM. If y'all chick come close to me, she ain't going home where she supposed to be.
8: Karibu usikilize sayari ya burudani.
9: Usikilize sayari ya burudani.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Sayari ya burudani.

0: Saya Ria Murudan.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: Nuru FM. Buju kama buju. Eh bwana RK Mbosso kani mshedede goma linaitwa buju kama buju. Tukusikiliza bwana tufikishe dakika 56. Nikumbushe tu kama unahitaji kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi tena. Fresh Tech wako hapa, wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanakuambia tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Sawa?
1: Yeah.
0: Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. So kama hauna smartphone, hauna sim kali, unataka kwa ajili ya kwenda live TikTok, Instagram, bana upatapata clip kali pale Snapchat, unaweza ukawacheki wanetu hapa Fresh Tech kutoka Mafinga, au sio bana, Mafinga Digital Solution. Shout out to Mariam, usio bana Mariam, anajua bana unatafuta simu, sio unaweza ukawacheki wa Fresh Tech bana ili uweze kupata zile clip kali, yani watu wanataka ba filter manini waondoke mjini. Sorry to Mariam. Location Redco pale, au vipi bana? Bana anawabania sana watu maua pale nini. Unaweza kupita pale kwa ajili ya kujipatia pia mshikaji wangu pale, au vipi?
2: Yeah. Lakini pia kwa wale wanawake wote wa Iringa na Mafinga Tanzania, basi huu mchongo ni wenu. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wamekuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Pia vazi la siku hilo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, kujipatia tiketi yako, shilingi 50,000 ni kawaida, shilingi 80,000 za kitanzania ni VIP, na VVIP shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Hii ni kwa ajili wale wanamama au wanawake wote Iringa Tanzania na Mafinga. Basi Mama Fafa Royal Events wamekuletea hiyo event kwa ajili ya kuwasaidia kuwezesha kibiashara, kijasiriamali pamoja na kudiscuss mambo ya kifamilia, ambapo hilo tukio linafanyika mwezi wa 10 tarehe 4 2026.
0: Oh yeah. Okay. Ebe sawa, Musa Babas Mnyakumoga kutokea Lula Nyekelomo ya kwake Dax. Usibara usike mjengoni wala kwa mama Mage Sikilo na Adili Kahimbi. Anasema naomba niwekee ngoma ya Moni inaitwa Umenibamba. Ni mimi Sifanani na Nyani toka Pawaga. Mwana majina mtanitwa Afanani na Nyani. Naomba niwekee ngoma ya nani tena? Wanangu wa SB metisha kama kawa by Msavanga Alifu Isoka. Play Malaika Dogoscopy mfike Mainda Kimwele Mafinga. Sawa. Oneaji wanangu SB metisha, weekend imeanza.

0: babe sana ndani ya 88.9 ni afande Mwando pande za line polisi Iringa Tanzania na wasikilize Dito. Okay, Timos wa mkwao anasema goma la Dito atabadilika atakuwa poa likisikika ina noma. Sawa. Baadaye tutazungumza pia kupitia nambari 0735018440. Sio jiandae kwa ajili ya kuja kutupigia baadaye tutakuja tutaongea hapa ndani. Baba Teddy Kivinge Sadani tumekuona. Huyu mwingine anaitwa nani? Fazili Kivenule tumekuona. Tunapea bills tutarudi muda simu.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Sayari ya burudani.

0: Tunatoboa 2026 Kahumo.
1: Ni harufi zetu. It's great.

It's Crazy Friday. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: Sema malaika, malaika. Dakika 16 hii hapa saa 9 za mchana. Of course, anaitwa Mbosso Khan Mshedede. Again, again, yuko the Nandist Keys. Gumba anaitwa Malaika, watu kulisikiliza hapa. Inatufikisha dakika 16. Na of course, habari njema kwa wakazi wa Iringa. Leo Bolt imefika mjini kwenu, au sio? Kuanzia leo, yani tunavyozungumza ni Bolt unyama, watu wana enjoy. Eh, basi unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote ule. Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au Apple Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikini dereva wenu wana safari yenu inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Sawa, lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt uwe na mlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inayoonyeshwa pale kwenye app, kama app au sio. Kwa ule mkwanja ambao unaonekana pale kwenye app ndio ambao unatakiwa kumlipa yule dereva, ijalishi umechukua bajaji au bodaboda au taxi. Sawa.
1: Kika basi wapenzi wa Iringa wote inabidi wajifunze hicho kitu. Lakini pia wale wote wanahitaji usafiri ama pikipiki, basi Boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unaweza kupata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Lakini pia kama unahitaji vifaa vya nyumbani ambao vyenye ubora zaidi, vifaa vya majumbani vya umeme vyenye ubora zaidi, au kama vifaa vyako vipo na unahitaji vyenye ubora zaidi, basi waone wanaitwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinatumia umeme nazo, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage kwa vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa ambazo zinatumia umeme nazo, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza na food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uhindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 64 1509 au 0714 144 4322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Sawa, ni aje mjegoni shusha mawe, tuna enjoy na wana hapa Kigonzile, na wana anaitwa Baresa kama Baresa, Mzuka mwanetu Baresa kama Baresa, kutoka pande hizo hapo. Huyu hapa anasema kama kawa DJ Nasi, naomba ngoma ya Yankila, sina gaswaga, baya Yubu Job, Mafinga Yongole, naomba ngoma ya Timbulo Domalangu, Zito wafikie rafiki zangu wote wa Israeli Gadau pande za Miomboni. Kama kawa DJ Nasi, ngoma gani tena? Ngoma ya Anastasia Muhema, yote ile maalum kwa mke wangu Diana Rose Malekela kwa majina Oswald Muhema from Mwelewele Kilimani au baba Helen Dito. Sawa, kama kama Msavange tumekuona mwanetu. Huyu anasema anaitwa nani? Anasema kodi ni moja tu 88.9 2026 tunatoboa by Ida Fidege from Ilula Madizini. Chapisha ngoma kipepeo Juksi Kapene Zegoti nikiwa Kihesa. Naitwa William Kotika au Mani Wizo kutoka njia panda ya Tosa. Achango maflani via B2K, tunapendana weekend iwe mwake mwake zaidi. Pandeiza Mafinga Davis Msekef Da ebane, tuko pamoja sa wiki kutoka Pawaga. Kinipigia kibao cha Chris Nilipe, itakuwa poa sana. DJ Nase, hii ya wanawake kuvaa nusu tupu inaua sana nguvu za kiume. Yani ukishaona tu kavaa vile unaaja tena na tendo, alafu mitaani utasikia wanaume wa saizi hawana nguvu. Tuna na ngoma 10% chunga tamaa mbaya. Amini mswaka wa Iringa kama Iringa. Naomba nyimbo usikie Joro Mburisho sikizaji wote unorofam Fazili Kivenila wa Ilula Matalawe Aine Noma Babateli Kivingi wa Sadani Tukunaye hapa Aklesa kutoka Migoli Pamoja Mitela hapo Dodoma Mzuka ni mwingi huyu anasema anaitwa nani tena mwingine huyu hapa anasema ni aje hapo kwa mjengo mko saa barani wakati na muda sasa hii kama kati wa mkoa tuko naye pamoja hapa tuko hapa na jamaa yangu Said Chota mimi mfyoga kama mfyoga tuna enjoy na wana piga wimbo darasa na Alikiba anaitwa Zakayo Chaula Mafinga Luganga kama Luganga Mafinga Luganga anasema bwana nawasikiliza hapa usio sasa piko kikongwe kwa hapa Bitu msikilize muda huu hapa yeye anasema kipindi kile wakati wanafanya inawezekana alipita pale kwa Pifa Kimajani na wakati yeye anaimba anasema Pifa Kimajani alimuita mwimba kwaya yani mwana kama ana sound kama watu fulani hivi wanaoimba kwaya kanisani
1: wana fulani wa gospel
0: eh hey, wana fulani wa gospel hivi
1: lasomba lasomba tumsikize piko kikongwe
2: wakati ule sisi tunaoimba imba kwa Twitter tunaimba kwaya hii unanielewa kwa hiyo kwenda tena kwa Pifa ngine kwa naona uzito kuna siku moja Coco Beach pale mimi nilikuwa na manager wangu ambaye kwa anaitwa DJ Venture yupo mpaka sasa kaka yangu maisha yangu ndio alionitoa Tulienda na ngoma ya kikongwe ile ndio inafanya vizuri. Pale kulikuwa kuna Pifa angekupa na party zake pale kama mnakumbuka vizuri nadhani wewe ulikuwa bado sana huko shule za pili na tatu wote nyinyi. Pifa angekuwa na show zake pale za wasanii wake. Usanielewa wasanii wake unaoelewa kipindi hicho wale pakubwa. Benja anataka mimi nifanye ngoma ya pili kwa nani? Kwa Pifa na mimi ndio nilikupa ndoto zangu nifanye kwa Pifa. Siku ambapo Pifa alipelekwa ile ngoma akawa anasikiliza hizi bwana hizi gospel hizi anazeka. Nikamwambia sawa ile mtu wa vinanda malimba na nini mimi hizo sio pigo zangu sio mimi nafanya muziki. Nafanya bongo flavor. Ngoma ya kwangu mimi sio kwa Pifa. Kwa hapo nikaona gabu. Nikaka kwa show. Kwa hiyo sijawahi kuwa na mtuka kwenda kwa Pifa. Sio kwamba namchukia. Natamani kufanya naye kazi. Lakini kwa yale alipoongea pale naona gahara. Basi bwana, ngoja tunifanye sehemu nyingine.
0: Haya wasa. Hizi zinawakuta wasanii wengi tu sio kama piko peke yake, ni wasanii wengi tu. Nasikana umefika studio kuna jambo lilikotokea. So si okay. So tunataka kusikiliza Piko, tuko na Yas muda huu hapa. Usio bara Yas, wanakwambia wahenga walisema ukiona vinaelewa ujio vimeundwa na undeo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundo mbinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora kimataifa yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo wewe unastahili kuwa navyo. Si ndio?
1: Ya, lakini pia kuna wadogo zetu right now wamemaliza form 6, wamemaliza form 4 na wanatafuta vyo vyenye ubora. Basi mkuu wa chuo Katoliki cha Mbeya Kuoma anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na wadeli wake wa mwaka wa masomo 2026-2027 katika course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development, Social Work. pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, kama masters of law, masters of Kiswahili literature, masters of accounting and finance, masters of business, masters of business administration, postgraduate na postgraduate diploma. Pia chuo kina utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibu sana chuo kingu, chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo.
3: Hey man, leo noma bwana, noma sana, sio kesi. E bwana, Dubai mamba ziko hapa, amesema Mondi pamoja na familia yake ya Wasafi, abaita kama ni watu fulani ambao ni masnitch sana.
1: Ya hii ameita kwa sababu akati unakumbuka ile ngoma ya Konki inapotoka, right? Sasa kipindi kile Mondi na Nilia, I mean Dudubaya, aliitwa na Rivani ili wafanye ile collab. Sasa baada ya kufanya ile collab na baada ya show zote, yani kama wamemsahau hivi. Wamemsahau baada ya yani kipindi fulani Dudubaya alikuwa kama tunamuona kama yupo Wasafi hivi. Kama ni familia yao, lakini baada ya kumsahau sasa Dudubaya ndo akaita masnichi, lakini akasema pamoja na usnichi yao mimi nitaendelea kuvunja sana miaka 30 ya Bongo Flavor. Sasa tumsikilize Dudubaya, Mambas 24.
4: Ilikuwa 2015, mzee Magufuli ndo anataka kugombea urais. Nilikuwa kimya. 2018 ndo nikatoka na Konki maza ikawika Wasafi wakiwa na tamasha lao Wasafi Festival ina Diamond. Nilikuwa hata sijua ninao, wakanipigia simu, "Oh brother, tunakuhitaji kwenye tamasha letu." Nikawauliza mikoa mingapi, wakasema mikoa saba. Tulianzia Mtwara kama mnakumbuka. Kumbe alikuwa ni masinichi. Ilipofika 2019, kwa sababu nilikuwa nafunika show zote, uwanja umejaa na Watanzania mlikuwa mnaona, kumbe natembea na watu ambao ni masinichi, wakaambiwa na Joseph agewe show moja tu ya Mwanza na ya Iringa. Na Iringa Tudi Thomas akanizimia mziki. Nilicheka sana, na ndio maana hii miaka 30 ya Bongo Flava, na ndio maana Mwanza nilifunika, Dodoma nimefunika. Tukutane Arusha tarehe 12, Jubilee Watch wa back. This is Mambas 24. Majenzi yote Arusha wameshata kunipokea, kiongozi wao. You better watch your back. This is Mamba 24. We live your life.
1: This is Mamba 24. We live our life.
3: Yeah. Na noma Tyson Shilima mafinga mjimwema na kukubali sana. DJ Nasi asante na mimi nakubali pia. Pamoja gogo goma la Malio Pombe. Naitwa Ana, nipo Simtima A. Sawa. DJ Nasi habari hapo studio. Ukiplay wimbo wa Fandi Sele, unaleta heshima, itakuwa poa sana. Sime Shevrak Zabron, nipo kipande cha Tulavano. Tuko pamoja mjengoni, piga wimbo wa kuna kama mama. Weekend imenyoka. Dube Sfleka la Magoli. Nasi kama Nasi, Mickey Ice, Mafifi. Uwe ni aje DJ Nasi studio hapo imependeza. Ukilipigia wimbo wa Matonya Violeti. Uwe maalumu kwa Violeti Lomo akiwa Zizi la Ngombe pamoja na wadau kibao. Naitwa Patrick Nzala, Ubaba Pressure zinapatikana Ilula. Tuko pamoja wimbo darasa na Rikiba za Zakayo Chaula Mafinga Luganga. Shusha mawe, tunenjoy na wana hapa mzuka. Haina noma. Sio kesi kutoka pande hizo hapo. Si tupo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kirudi tabonga kupitia 0735018440. Muso Baba zitokea Nye Kilomo. Anasema sio kwa piko tu, bali bana majani alikuwa na pigo hizo. Tuna pay bills and tarudi. Aywa.
5: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentekosto.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
5: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
4: We,
5: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
6: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
2: Jilani, kuna shida gani?
1: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
2: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
1: Si atazidi kuharisha?
2: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
1: Umejuaje?
2: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
1: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
2: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
1: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote, mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni, na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Kodi ya mtaa.

Kodi ya mtaa. Mta. Tunatoboa 2026 kaka.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Ebane na umatuna ikabilisha sare burudani likuambia tukiludi utanipigia kupitia 0735 01 84 40. Au siba nipigia pati zungumze tubonge tupiare mashavu watu wawili wa tatu wapa kabla tujaondoka pandani 0735 01 84 40. Au sio Muri Julius Shalima, habari kwa rumwengu wote ni kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kako vipi ngoma mboso DJ aywa Lizwa nitokea Dodoma natafuta mchumba aywa takutafutia mchumba mwanetu kutoka pande hizo. Wadudoshe mchongo kutoka TTCL kabla sijapokea simu ya huyu hapo wa kwanza.
1: Okay, TTCL wamekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kutumia voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub wanakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet bila kikomo nyumbani, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi, zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Wa kwanza huyu hapa kwenye line na cheki naye. Hello.
2: Hello, habari ya vijana?
0: Ebane salama kabisa, nani tunaongea naye kutoka wapi?
2: Ni unaongea na Baba Teddy Kivinge, niko sadani ya Masizo.
0: Baba Teddy Kivinge.
2: Hiyo ndio baba.
0: Eh bwana, sauti yako iko chini sana kidogo. Sawa, sio mbaya, twende wapi
2: mashi. Mimi binafsi nashukuru sana kupata line hii kwa mara ya kwanza, 2026.
0: Eh bwana. Tuanze tu basi, wacheki watu watatu hapo ambao wanasikiliza Nuru FM.
2: Kwanza kabisa na napenda kumpatia salamu hii dada yangu Fabiola Kivinge pale akiwa pale Iringa. Ya pili iende pale kwa Mr. Bookshop akiwa Mafinga. Ya tatu vijana wote mafundi selemala hapa, vijana tujiajiri, naambia kwamba tufanye kazi kwa bidii, mambo ni haya haya. Mungu akubariki sana kijanaa.
0: Da, asante sana. Mwingine huyu hapa kwenye line hapa. Hello. Watu wewe. Mambo vipi?
2: Safi safi, watu wewe,
0: watu wewe. Nani tunaongea naye kutoka wapi?
2: E bana, huyu si mwingine ni Aidan Fidege Ilula Madizini.
0: E bana, Ilula Madizini hapo. Tuanze tu na watu watatu, mshikaji wangu Aidan Fidege.
2: Asante sana bro. E bana, moja kama moja niende kwa Mnyamoga, kwa Mnyakumoga aka Mr. Babaz, atapatikana pale Ilula Mtua. Niende kwa mamake na utukufu, anapatikana Ilula Sokoni. Imalize na mwanangu kabisa Priska Magoyo. MC Bizo.
0: Oya oya oya oya.
2: Ah, ebane, kwani vipi koromboka vipi?
0: Itakuja madizini hapo vini mkolomboka, itakuja bwana. Tutawaletea hapo, tutawafikishia hapo. Kuja line mwingine huyu hapa leo.
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
3: Hello, safi. Unaongea na Michael Simon kutoka Ilula Madizini hapo.
0: Kutoka Ilula Madizini hapo, tunze tuna watu watatu mshikaji wangu.
3: Ah, kwanza nani sige kutoka hapa kwa mtaani kwangu. Pili anaitwa Margaret Kaboga kutoka pale Iringa mbili. Watatu anaitwa Marco Malema pale ujumbe.
0: Eh bwana.
3: Ujumbe bwana, leo tunamshusha mtu leo. Leo Yanga lazima afe.
0: Haya bwana, sawa. Asante kwa ujumbe wako. Ni mtazamo wake bwana. Watu.
4: Yo. Yo, inakuwa hapo mjengoni.
0: Kama kawa ni aje. Watu wewe.
4: Bwana kama kawa, kama da.
0: Nani tunaongea naye kutoka wapi?
4: Eh bwana, hii kwa faida ya wasikilizaji, huyu ni Mnyakumoga kutoka Ilula ya Kilomo, Musa Baba.
0: Eh bwana, Musa Baba zini aje mzee?
4: Ya, inakuwa aje kanasi.
0: Eh bwana, kama kawa, tuanze tuna watu watatu hapo mshikaji wangu.
4: Bwana, nimempata vizuri kabisa kakangu Aida Kidege. Ya pili iende kwa safari za Zagara. Ya nne iende kwa mama Mage Sio pale Mgawana kaka Pastor Changula. Eh bwana, kakanate.
0: Oh ya mzee.
4: Ule mchongo, sio kwamba tu yeye alikuwa na malalamika vile, bali Bifalki ndo alikuwa na matatizo haya kutoka kitambo. Kama unaimba vibaya ukiwa busi au vokolumu, anakwambia kama uwezi toka bwana. Kwa hivyo viliko vitu vya kawaida kaka nazo.
0: Zaidi na mzee wangu Musa Baba zi huyu hapa. Kwenye laini mwingine huyu hapa ni aje?
5: Habari hapo studio.
0: Eh bwana, hapa salama, nani tunaongea naye kutoka wapi?
5: Watu wewe.
0: Watu wewe.
5: Watu yo yo yo. Huyu kiparabo

0: It's a weekend. What on a vibes are the weekend?
1: Yeah, but a weekend here, yeah, Popzango. Muziki wa live band unapigwa pale. Kama unapenda muziki wa live band, soge ya pande zile pale za Savannah Lounge. Kuja line, hello. Yes, mambo vipi?
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Fresh, mtongozi, niambie.
1: Kama kawa ni aje?
2: Kama kawa mwanangu.
1: Nani utunongia naye kutoka wapi?
2: Unaongea na Oswald Mwema hapa, pande za Mawele.
1: Ah, pande za Mawele. Tuanze, tuna watu watatu hapo mzee.
2: Ya kwanza mkiende kwa mke wangu jana wewe unaelekea, ya pili ende kwa mwanangu Hilali Mwema, ya tatu ende kwa mwanangu anaitwa Jenny Vivi Nyoni.
1: Okay, pamoja sana kutoka pande hizo za Mawele.
2: Ah, pamoja mwanangu.
1: Ndaya bana, kutoka Mawele pale mshikaji wetu huyu hapa. Natuweka tu dakika kama moja hivi tuweze

0: Mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G, yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Bunge la Tanzania hii leo Ijumaa Agosti 28 limepokea na kumthibitisha uteuzi wa Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais. Akina mama wa kijiji cha Lupila kilichopo wilayani Makete mkoani Njombe wamekiri kuzidisha matumizi ya uzazi wa mpango na kusababisha idadi ya watoto kupungua kijijini hapo. Katika habari za mataifa mbalimbali, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Katika duru za michezo, mjumbe wa bodi ya wadhamini wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Dr. Tulia Ackson amesema uwekwe mpango mkakati wa soka la wanawake ili kuhakikisha mchezo huo unakuwa na kufika viwango vya juu zaidi.

0: Leo ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Lakini pia unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Lakini katika ukurasa wetu wa Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo Ijumaa limepokea na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais. Akitangaza matokeo ya kura za wabunge, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Azzan Zungu amesema jumla ya kura zilizopigwa na wabunge ni 324, ambapo hakuna kura ya hapana wala iliyoharibika. Kwa maana hiyo amepitishwa kwa 100%.
1: Kwa mujibu wa kanuni, katibu ndio anatangaza matokeo na ameshatangaza matokeo. Inawezekana wengine amkusikia au mmeshangaa. Kwa kura zilizopigwa ni 324, kura zilizoharibika 0. Idadi ya kura 324, kura za hapana 0, kama alivyosema katibu. Kwa jumla ya ushindi wa mheshimiwa makamu wa rais wetu ni 324, ni 100%. Jana mimi nilipata salamu kutoka kwa baadhi ya mabalozi wengi wa nchi ambao wako Tanzania, ambao kwa kweli wameridhika na uteuzi wa mheshimiwa rais. Kwa bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Hongera sana. Sasa karibu.
0: Jumatano Agosti 27, 2026, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ilimpendekeza Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati kuwa makamu wa rais. Ndejembi ambaye pia ni mbunge wa Chamwino mkoa wa Dodoma anakwenda kuchukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo. Baada ya bunge kuthibitisha, imebaki kuapishwa na kuanza majukumu mapya ya kumsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Awali mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari ameeleza na amefanua juu ya ukomo wa nafasi ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi baada ya kufukuzwa wanachama na chama chake, licha ya kuandika kuwa atajiuzulu rasmi tarehe 4 kwa mujibu wa barua yake. Johari amesema kuwa ufanuzi huo amejibu hoja zilizokuwa zimeibuliwa katika mitandao ya kijamii zikieleza kuhusiana na Dr. Emmanuel Nchimbi kama anabaki katika wadhifa huo ama la, na akaeleza kuwa wadhifa wa makamu wa rais kwa Dr. Emmanuel Nchimbi ulikoma rasmi Agosti 26, 2026, baada ya Chama cha Mapinduzi kutangaza kumfukuza wanachama mwanasheria mkuu baada ya kumfukuza wanachama na chama hicho. Hamza amefafanua kuwa ametaja baadhi ya vifungu, akieleza kuwa ibara ya 47 ibara 4 inaeleza mtu hatateuliwa kugombea au kushika nafasi ya makamu wa rais isipokuwa pamoja na mambo mengine ni mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama chake cha siasa. Wakulima wilaya ya Iringa wametakiwa kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za vuli zinazotarajiwa kunyesha katika baadhi ya maeneo nchini. Rai hiyo imetolewa na ofisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Iringa David Chiligani, akiwataka wakulima kuhakikisha mazao yaliyopo shambani na yaliyovunwa yanahifadhiwa katika maeneo salama ili kuepusha uharibifu unaoweza kusababishwa na mvua hizo.
2: Kweli mamlaka ilitangaza kwamba kuna maeneo kutakuwa na mvua katika kipindi hiki. Kimsingi sisi katika mkoa wetu wa Iringa huwa hatuna maeneo yenye mvua za vuli ambayo ndio imetangazwa hivi, lakini kuna wakati mwingine huwa inatangazwa hivi baadhi ya maeneo, lakini hiyo drift, yani effect yake ina drift hadi kwetu. Sababu nakumbuka ndani ya misimu miwili hapa, kama sikosei ni msimu ulioisha, kuna mvua ambazo kwa kawaida Iringa huaga hazijawahi kutokea ndani ya mwezi wa 9 kama wiki mbili mfululizo tulipata mvua ambayo halikuwa la kawaida. Kwa hiyo ni vema sana wakulima kuanza kuchukua tahadhari kuhusiana na hilo, makumbushi ambao bado hawajatoa mazao mashambani, kwa sababu kuna maeneo, baadhi ya maeneo ukipita unakuta mazao bado yako mashambani. Kuna watu wame, kwa mfano ukanda wa juu wana tabia kama zao la mahindi wanayakusanya katika mabiwi, lakini baadaye sana unakuta mwezi wa 10 au karibia kipindi cha mvua ndio anaenda kutoa msisitizo. Kila mmoja hakikishe mazao yametolewa.
0: Bwana Chiligani pia ameyataka wakulima kuanza maandalizi ya msimu wa kilimo mapema kwa kuandaa mashamba pamoja na kupata pembejeo kwa wakati, hatua itakayowasaidia kuepuka gharama kubwa zinazoweza kujitokeza kutokana na ongezeko la mahitaji ya pembejeo wakati wa msimu huu wa kilimo.
2: Hiyo ni wasisitizo wa kulima, hiki ni cho kidisai cha kununua. Pange mahitaji yake, ajue anahitaji kulima, kuzalisha zao gani, kwa kiasi gani. Kwa hiyo andae pembejeo kulingana na yale mazao ambayo anatarajia kuyazalisha huu msimu ambao tumeuanza. Kwa hiyo tafute pembejeo mapema, kwa sababu nafahamu, wote huwa tunafahamu, nchi yetu msimu wa kilimo unapoanza hasa ule wa Novemba huwa nafuatana na misimu ya kilimo ya nchi ya China pamoja na Brazil. Na kule wenzetu wakianza wa kilimo, pembejeo zote duniani huwa priority ni kule, ndio maana maeneo mengine. Kwa hiyo tujiandae kwa sasa mapema, jiandae, tunatarajia muda si mrefu pia mamlaka itatoa utabiri wa msimu na tutawafikishia wakulima kwa njia mbalimbali.
0: Aidha amewahimiza wakulima kutumia mbolea zinazozalishwa na viwanda vya ndani, akieleza kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza gharama za uzalishaji pamoja na utegemezi wa mbolea zinazoagizwa kutoka nje.
2: Kuna mbolea ambazo zinatengenezwa na viwanda vyetu vya ndani ambazo bei yake ipo chini kidogo, kwanza kulingana pia na malighafi zinazotengenezwa, zinazotumika kutengeneza, lakini kwamba ni za hapa hazihitaji, yani haziingizo gharama kubwa. Leo tuna kiwanda cha Minjingo bao malighafi zake zinapatikana hapa hapa Tanzania, wana mbolea nzuri. Hebu tuangalie, tusiji stretch kujivuta sana utafuta mbolea hizo za gharama wakati na mbolea za bei nafuu ambazo matokeo yake ni mazuri sana tu kama hizo nyingine wanazozikimbia. Lakini tuna mbolea, tuna kiwanda hapa Dodoma, kuna mbolea za Itracom, nazo ukiangalia bei yake iko chini ukilinganisha na hizo mbolea nyingine, kwa sababu malighafi zinapatikana hapa. Lakini nzuri zaidi ya hizi mbolea za Itracom pia, kibebeo chake ni samadi. Wanaibebesha samadi kwenye samadi tofauti na hizi nyingine wanazozibebesha soil material nyingine.
0: Baadhi ya wakulima wamesema wameanza maandalizi ya msimu wa kilimo huku wakichukua hatua za kujikinga na athari za mvua hizo, ikiwemo kuvuna mazao yaliyokomaa na kuchimba mitaro katika mashamba na bustani zao ili kurahisisha upatikanaji wa maji na kuzuia maji kutuama.
3: Kuhusiana na tangazo la CMA kwa maana ya hali ya hewa kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa na El Nino maeneo mengi, ni kweli kwamba tahadhari huwa ni muhimu kuzichukua, kwa sababu ya vipindi hivyo huwa vinaweza vikawa na mvua nyingi zikaathiri zikaleta madhara makubwa kwenye swala zima la mazao.
4: Kuelekea msimu wa kilimo, nimeshaanza kuandaa mashamba, mbegu pamoja na mbolea. Kwa upande wa tahadhari kuhusiana na mvua za vuli, nimechukua tahadhari kwanza. Mazao yangu shambani nimeshayatoa na nimehifadhi vizuri ili hata hizo mvua kama zitakuwepo siharibu mazao yangu. Lakini pia hata huko bustanini nimeshaweka mifereji ambayo itasaidia kutoa maji ili maji yasiingie kwenye vijungu na kusababisha hasara.
5: Maandalizi ambayo nimechukua, moja ni kuandaa pembejeo za kilimo. Pembejeo za kilimo kama zifuatazo: kuandaa mbegu za mahindi, pia kuandaa mbolea. Kama tahadhari ambazo nimechukua, moja wapo ni kuvuna mahindi mapema, kwamba tumeshalima mazao mashambani huko tuyatoe mapema.
0: Wajasiriamali wanaofanya biashara ya mazao eneo la makazi ya watu kuzunguka soko kuu Makambako wamelalamikia kitendo cha halmashauri kukamata guta na magari yanayoshusha mizaa ama mazao eneo hilo na kuwatoza fine kwa kuanzia 500,000 hadi milioni 1. Wakizungumza na kituo hiki, wajasiriamali hao wamesema hali hiyo imesababishwa na kugomea mpango wa kuhamia soko la mazao Kiumba kutokana na wao kuwa na mitaji midogo, huku wakitaka viongozi kufika katika eneo hilo ili kusikiliza changamoto yao na kuipatia ufumbuzi.
6: Wanakupiga faini mpaka kwenye guta. Yani haijalishi umebeba kwenye gari, haijalishi umebeba kwenye guta, Wewe ukikamatwa ni kutoa faini. Tarehe 22 gari yangu imekamatwa, imeenda halmashauri pale, imetozwa faini 500,000. Lakini kiukweli ni maumivu makubwa mno. Ikitoka hata 1,050 kwa mfano, tayari unakuwa umeshapunguza mpaka mtaji, na unakuta 1,050 ndio faida ya kwenye ile milioni moja.
7: Maana kitakiwa wakae na sisi wafanya biashara ambao tuko wajasemali wadogo tu ambao tupo huku, wasikilize kero zetu sisi, wasikilize pia maoni yetu, alafu na wao wayafanyie kazi. Sasa hicho kitu wao hawafanyi.
8: Tuna haki ya kuweza kufanya biashara hapa. Lakini sasa haya manyanyaso yamekuwa ni magumu kama saizi. Kuna wenye magari ambao ni madereva, tunawaomba waje watupakirie mizigo, watushushie. Hata kama tunajiorganize tunakuwa watu 5-6 wangapi. Wanakimbia ukisema jamani naomba mkatuchukulie kamzigo, wenzenu tuko 5-6. Wanasema kama sisi ni kushushia huko kwenye jirani na soko kuu hatuendi, kwa sababu magari yetu yanakamatwa, halafu tunaanza kupoteza muda wetu.
0: Wajasiriamali hao wamesema kutokana na zoezi la ukamataji wa guta na magari ambayo yanashusha mazao eneo hilo, imesababisha washindwe kufanya biashara kutokana na kukosekana kwa utulivu.
8: Sasa tunaomba watu waangalie tutaishije sisi mpaka saa hizi tunavyoongea hapa. Toka asubuhi hatujafanya kazi. Wakiona kuna guta linashusha kama mlango, basi wanatuletea maskari. Sasa mimi sielewi hata mkuu wa kituo cha polisi anatusaidiaje, au watu hao wanateuliwa kusema mkakamate hao wajasiriamali ambao ni wadogo wadogo, hawatuelewi.
9: Kiumba kutoka Makambako ni kilomita 4. Mtu atatembea kwa mguu? Ni kilomita 9. Mtu atatembea kwa mguu? Haiwezekani. Kwenda na kurudi ni shilingi 6,000. Haya, una mtaji wa shilingi 50,000. Una mtaji wa shilingi 20,000. Shilingi 6,000 ukitoa, je, unabaki na nini? Embu mimi naomba halmashauri na mkurugenzi akae chini atafakari.
7: Sisi tunachoomba ni kwamba serikali watusikilize. Sisi wajasiriamali watuache, tuendelee kupambana. Wale ambao wanakuta wamejiweza, kiumba wapo kule watu wanafanya biashara.
0: Mwenyekiti wa soko la Maguvani Given Sanga amelalamikia pia kitendo cha halmashauri kukamata magari mawili ambayo yanashusha mazao katika soko hilo, na kueleza kuwa kufanya hivyo ni kinyume na makubaliano, kwani awali walikubaliana wajasiriamali wa mazao waende soko hilo.
8: Sasa tunaona
10: changamoto iliyotokeza jana, kuna gari mbili zilikamatwa za kuja wafanyabiashara mazao walikuja kushusha hapa kwetu, na ni wadau hapa hapa sokoni kwetu, wana meza na vibanda. Chanjo yote mkurugenzi ni upangaji wa mji ambao watu wa mazao wote waende Kiumba, lakini inakingana na taarifa ile ambayo ya mwanzo baada kwamba ile alipokuja waziri wa kilimo, waziri Daniel Chongolo, kwamba watu kuna masoko matatu. Soko kabisa kamili la ni la Kiumba la mazao moja kwa moja, lakini masoko mawili yana mchanganyiko ambao soko la Matema na soko la Magegere. Sasa walio wengi hapa kwetu walishakuja kujiweka, wana meza zao na wana milango yao. Kwa baada ya kutolewa kule kwenye makazi ya watu wa ambao wenye nafasi yao wakao wamekuja huko. Sasa hapa alipofika kwangu hapa, hii hapa tuna ujenzi wa mheshimiwa mbunge, ni waziri huyu anatusaidia kampa tunaendelea ujenzi hapa. Sasa wale walipokuja jana hapa juzi, wengine wamebahatika nafasi zao, wengine wametolewa nafasi wakaenda kwenye vyumba kule kwa kuja kupisha ujenzi. Nilijaribu kuongea naye na afisa biashara akasema, sasa kwa nini waliko kwenye vyumba takaweke mezani? Akasema huku mezani ujenzi na mazao wote waende Kiumba.
0: Hivi karibuni aliyekaimu ofisi ya mkurugenzi Makambako Apia Mayemba amesema halmashauri inakamata magari yanayoshusha mizigo katika eneo hilo kutokana na kukiuka taratibu za halmashauri, na kuwataka wafanyabiashara mazao wanaobeba mazao yao kwenye magari kwenda kushusha soko la mazao Kiumba.
11: Pale kwenye eneo wanaofanya biashara hao wafanyabiashara wadogo, sisi kama halmashauri hamna mfanyabiashara yoyote tuliyembuguzi wala kumkamata, isipokuwa magari yanayokwenda kushusha mizigo pale kwa ajili ya kuuza, kwa mfano mahindi na maharage ambazo ni nafaka. Hayo magari tunayakamata na wanapigwa faini. Wakilipa faini wanapewa risiti halali ya serikali. Lakini wale wafanyabiashara, hamna mfanyabiashara yeyote anayezuiwa kufanya biashara mahali ambapo amefikiri yeye hapa naweza nikafanya biashara kwa kufuata taratibu za halmashauri ya mji Makambako. Na ikumbuke kwamba maagizo yote au maelekezo yote ya serikali hayawezi kutenguliwa, na hilo walilolisemea kama halmashauri hatujalitengua. Hivyo basi tunawaasa wenye magari wote wanaobeba mizigo, magunia ya mahindi, magunia ya maharage, na kwenda kushusha pale eneo ambalo sio maalum na halikubaliki na sio soko.
0: Mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chongolo amesisitiza umuhimu wa wajasiriamali hao kuhamia soko la mazao Kiumba ili kutimiza lengo la halmashauri kuupanga mji.
12: Bako, tukikaa mkao wa kimakambako wa kijanja, hapa sisi tunatakiwa tukusanye hela mpaka watu watuonee wivu. Fursa hiyo tunayo. Mji, kila kitu kilipangwa 99%. Na mimi ni lazima niseme kwa sababu ndio nimepewa dhamana. Hivi nakaa miaka mitano, naondoka hapa sina tofauti na nilivyoingia. Kuna haja gani ya kuwa kiongozi? Hakuna. Niwaambie hapa, nyinyi wote wengi hapa mnaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam stendi ya kwanza ilikuwa Kisutu, uongo kweli? Katikati ya posta ndio ilikuwa stendi. Na wafanyabiashara wote walikuwa wakipakilia mizigo sehemu inaitwa Kidongo Chekundu. Niambie, kuna mfanyabiashara anapakia Kidongo Chekundu mzigo sasa hivi? Wakati wa kuhamisha haikuwa vita? Ilikuwa vita. Na ama tunaenda Mbezi. Hata mimi nilikuwa mkuu wa wilaya pale Kinondoni. Ikawa kama utani. Leo ukifika Mbezi kuna flyover. Uongo kweli? Umenielewa? Ghorofa yanajengwa kila eneo Mbezi. Ndio hatua za maendeleo.
0: Akina mama wa kijiji cha Lupila kilichopo wilani Makete mkoani Njombe wamekiri kuzidisha matumizi ya uzazi wa mpango na kusababisha idadi ya watoto kupungua kijijini hapo. Uamuzi ambao umekuja baada ya akina baba kuwapa ujauzito na kisha kuachia jukumu la kulea mimba na watoto wakiwa katika mazingira magumu. Mwenzangu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa kamili.
13: Najikuta mmeelewana kwamba nataka mtoto nizae na wewe mtoto. Inapofika mahali umeshajifungua unatelekezewa.
14: Wakitoa hisia zao mbele ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wakati kikagua mradi wa kituo cha afya Lupila ambacho kimegharimu kiasi cha shilingi milioni 668 hadi kukamilika kwake. Kina mama hao wamesema wameamua kuchukua uamuzi wa kusitisha uzazi na kusababisha watoto kupungua kijijini hapo kwa sababu kundi kubwa la wanaume wanaosababisha ujauzito umekuwa kuwatelekeza, hivyo wanaomba hatua zaidi kuchukuliwa. Akina mama hao ni Jinisia Sanga na Racho Chaula ambao wanaomba hatua kuchukuliwa dhidi ya wanaume wanaotelekeza watoto.
13: Anaenda kwa huyo mwingine ambaye halei mtoto. Wewe si umeshakuwa na ufiele ko, anakuacha. Kisha kuacha moja kwa moja unaya mahitaji ya kwenda shuleni mtoto, mtu hawajibiki. Unakuta hao watoto ukiongeza wao wengi itakuwa ni changamoto, watakulemea mzigo unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo inafika mahali unazaa watoto kulingana na uwezo wako unaoweza kulea.
15: Tunaweka password kutokana na mazingira tulionayo, wanaume wanatekeza watoto.
16: Na wewe umeweka?
15: Ndio nimeweka. Nina watoto watano.
16: Watoto watano?
15: Ndio.
16: Na wewe ni afadhali.
14: Mara baada ya kusikia changamoto hiyo, katibu wa siasa wenezi na mafunzo wa CCM mkoa Njombe Jose Aloga akaonesha kusikitishwa na tabia hiyo na kisha kuomba kina mama wasifunge uzazi ili kutengeneza taifa la kesho, huku pia kitumia fursa hiyo kukemea tabia za wanaume wanaofanya vitendo hivyo.
17: Jiografia ya Makete ni kubwa, wananchi ni wachache. Sasa kweli kama changamoto ni wa baba kukimbia watoto, mimi niwaombe tu ni waase. Watoto kwenye maisha ni baraka. Tumeenda shule ya Ligumbilo
18: Kijombo
17: kule Kijombo, tuna changamoto ya wanafunzi mashuleni kwa taarifa za walimu. Malalamiko ya wababa kwenu wa mama, wamesema mna password.
19: Msingi imara wa ndoa unaanzia kwenye ndoa, familia. Kwa hiyo naomba baba mama tutunze familia zetu vizuri ili tuweze kuwa na taifa imara.
14: Sanjari na swala la uzazi wa mpango, wananchi wameeleza manufaa ya kukamilika kwa kituo chao cha afya kwa sababu miongoni mwa sababu ya kutoshika ujauzito ni pamoja na changamoto za matibabu zilizokuwa zikiwatesa, hivyo ujio wa huduma za afya za uhakika utaongeza ari ya kuzaa watoto wa kutosha.
20: Tukafunga kuzaa kwa sababu kwenda Ikonda akisha kuwa na watoto watatu anaishia hapo. Kwa hiyo kama itakuwa operation kwa hapa Lupila, basi unajua wengi shule nyingi zitakuwa na wanafunzi wengi.
15: Changamoto ilikuwa ni ngumu kwa sababu mimi mwanamke nakuta nimeshika mimba, naambiwa niende Ikonda, usafiri unakuwa ni mgumu.
21: Kituo hiki kinahudumia kata ya Lupila, kata yenye vijiji 6 ambao vina watu zaidi ya 4000.
14: Vijiji vingine vinavyokabiliwa na idadi ndogo ya watoto katika kata ya Lupila ni Ludilu, Igumbilo, Kange, Maranduku na Kijombo. Kutoka hapa wilayani Makete mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kiramia.
22: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Mwenzangu Teresia Chalamila na simulizi kamili.
1: Tshisekedi amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa miezi mitatu kabla kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mkutano huo utakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Hata hivyo, Tshisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo, akisema kuwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Disemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani walipendekeza kuwa M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo hayo, lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakaoachana na matumizi ya nguvu na kulaani vitendo vya uhasama. Soko la Kinindo mjini Bujumbura, Burundi, limeteketea kwa moto na kuathiri zaidi ya eneo la biashara ya magodoro na kusababisha hasara kwa wafanyabiashara. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
2: Waziri wa fedha wa Burundi Alendi Kumana amesema haifai kukimbilia kutoa hitimisho kuhusu chanzo cha moto huo kabla ya uchunguzi kukamilika. Kwa mujibu wa waziri huyo, moto huo uliweza kudhibitiwa na wazima moto, hadi sasa chanzo cha moto huo kikiwa bado hakijajulikana. Ndiko Kumana amesema kiwango cha hasara pia bado hakijafahamika na kitajulikana baada ya kukamilika kwa ripoti ya tathmini.
18: Nicho tukovuga nibaza ko twotangwira ko nuguhoza.
2: Tunachoweza kusema kwanza tutoe pole kwa wananchi waliokuwa wanafanyia biashara katika soko hili, kwa sababu ni jambo la kusikitisha kuona kuwa matukio kama hayo yanaendelea kuripotiwa nchini. Kuhusiana na sababu ya soko kuungua, hilo ni baada ya uchunguzi utakapokamilika. Tuwapongeze walinda usalama wanaofika mapema licha ya baadhi ya biashara kuteketea kwa moto. Pia tuwapongeze wananchi wanaofanyia kazi zao hapa. Hakuna suala la wizi lilotokea wakati walipokuwa wanaokuwa bidhaa zao. Kingine, serikali kunafuatilia yale yote ambayo yako yanaendelea kutokea, hasa kuungua kwa masoko, na tuna matumaini kwa hivi karibuni taarifa itatolewa kuhusu namna kujikinga na changamoto hiyo. Uchunguzi unafanyika na tutambue kuwa serikali ni mimi pamoja na wewe, na mojawapo ya vitu ambavyo serikali inakwenda kufanya ni pamoja na hilo la uchunguzi. Mtu unatokea wakati ambapo masoko kadhaa nchini Burundi yameripotiwa kukumbwa na matukio kama hayo katika siku za hivi karibuni, huku akisema serikali inafuatia kwa karibu hali hiyo na inatarajiwa kuchukua hatua mpya za zuia majanga kama hayo. Eneo ambako huzwa magodoro, ambalo linaaminika kuwa ndio eneo moto ulipoanzia, limefungwa na kuwekwa chini ya ulinzi ili kuruhusu wachunguzi kufanya kazi yao. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
1: Na hatimaye makundi ya wahalifu Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 katika malipo ya fidia mwaka jana. Matukio mawili ya utekaji nyara wa watu wengi yaliyofanywa na Boko Haramu yalichangia 90% ya jumla ya malipo hayo. Ripoti ya kampuni ya ushauri ya masuala ya intelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos imesema fidia ya takriban dola milioni 5.8 ililipwa kati ya Julai 2025 na Juni 2026, ikiwa ni zaidi ya mara 3 ya dola milioni 1.9 zilizolipwa wakati ya kipindi kama hicho mwaka jana. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, hasa wanamgambo wa itikadi kali na magenge yenye watu wenye silaha yasiyo ya kiitikadi. Kiasi cha watu 7825 walitekwa nyara, ikiwa ni ongezeko la 66% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, kulingana na takwimu za SBM ambazo zinaweza kuwa sio za uhakika kabisa, kwa sababu waathiriwa wengi huwa hawataki kuzungumzia malipo ya fidia ambayo ni kinyume cha sheria nchini Nigeria. Vikosi vya usalama vimezidiwa nguvu kupambana na uasi wa miaka 17 na wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na ujambazi katika maeneo ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria.
22: Habari za michezo.
0: Mjumbe wa bodi ya wadhamini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Dr. Tulia Axon, amesema uwekwe mpango mkakati wa soka la wanawake ili kuhakikisha michezo ama mchezo huo unakuwa na kufikia viwango vya juu. Hafidh Ali ana taarifa kamili.
3: Tulia ambaye ni spika mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema hayo kwenye ufunguzi wa warsha ya siku tatu ya kuwajengea uwezo wasimamizi na viongozi wa soka la wanawake inayoendeshwa na shirikisho la mpira wa miguu la kimataifa FIFA ikiandaliwa na TFF. Amesema mafanikio ya wachezaji wa kike tayari yameifanya Tanzania kutambulika kwa kuwa na vipaji, hivyo viongozi wana wajibu wa kuweka mazingira yatakayowawezesha kufika mbali zaidi. Pamoja na changamoto zilizopo, Tulia amesema Tanzania ipo katika hatua nzuri za kusonga mbele, huku akisisitiza kuwa bodi ya wadhamini ya TFF iko tayari kushirikiana na viongozi na wadau kuhakikisha soka la wanawake linaendelea kupiga hatua. Aidha, Tulia amewataka waliopewa dhamana kusimamia na kuendeleza soka la wanawake kutekeleza majukumu yao kikamilifu, kuwapa moyo wachezaji na kutowakatisha tamaa wale wanaohitaji msaada wa kiufundi na kiuongozi. Akizungumzia mchango wa serikali, Dr. Tulia amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kutoa kipaumbele kwa kuendeleza soka la wanawake pamoja na timu za vijana, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kujenga kizazi kipya cha wachezaji watakaowakilisha Tanzania kwa mafanikio. Warsha hiyo ya siku tatu inalenga kuongeza maarifa na uwezo wa viongozi na wasimamizi katika kuendesha na kuendeleza soka la wanawake kwa mtazamo wa kimkakati na uendelevu. Na katika habari za mchezo kimataifa, Manchester United imejipanga kuwasilisha ofa ya pound milioni 43 kwa Real Madrid kumnasa kiungo Eduardo Camavinga kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Camavinga mwenye umri wa miaka 23 alijiunga na Madrid akitokea Rennes mwaka 2021 na mkataba wake unaendelea hadi mwaka 2029. United inataka kuongeza ubora katika eneo la kiungo, huku nafasi ya Camavinga ikiwa finyu chini ya kocha Jose Mourinho.
22: Uchumi na biashara.
0: Tanzania inalenga kuvutia mitaji mikubwa zaidi katika kutoka Ulaya kwa kuimarisha mazingira ya uwekezaji kwa sekta binafsi, hatua inayotarajiwa kuongeza ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi. Mwenzangu Adelfina Kutika na taarifa kamili.
4: Waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo ameeleza hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa mashauriano kati ya serikali na wawakilishi wa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Umoja wa Ulaya AU. Katika mkutano huo, pande hizo zimejadili fursa mbalimbali za wawekezaji na namna kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa nchini ili kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika soko la dunia. Profesa Mkumbo amesema serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi na wawekezaji, huku ikilenga kutumia fursa zilizopo kuongeza uzalishaji ajira na kukuza uchumi wa taifa. Kwa upande wake, balozi wa Ireland nchini Tanzania na mwenyekiti mwenza wa Umoja wa Ulaya Nicola Brennan amesema AU ina dhamira ya kuendelea kuwekeza kushirikiana na Tanzania katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi. Amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 utasaidia kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, hivyo kuongeza fursa za Tanzania kuvutia mitaji mikubwa kutoka Ulaya na kuimarisha nafasi yake kama nguvu ya kiuchumi katika Afrika Mashariki. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
5: Frère Edouard. Apime la kamoto koseka na...
0: Anaitua Madilu System, mwimbo naitua Frère Edouard. Anaipa nafasa kweza kupitia ujimbo wakulu nitumia kupitia 0766742. Kwa za maladi,
5: nimela yeo.
0: Nampa pongezi Mheshimiwa Ndugu Njembe kuteuliwa kuwa makamu wa rais ili asione naye kiti cha moto NEC koti kutoka Ikuvala. Dunia inakumbwa na matatizo makubwa kutokana na ukaribifu ama uharibifu wa uoto wa asili. Tumeharibu misitu, imekatwa ovyo. Elia Kauvila kutoka Polipo, Mr. Majabali kutoka Mkonda, Majabali Mkonda Mbagala, wenda hongera sana Dr. Deogratius Njembe kwa kupata ushindi wa 100% kukalia kiti cha makamu wa rais. Arasema kwamba wakulima tuzingatie taarifa zinazotolewa na mamlaka za hali ya hewa. Aidan Fidege kutoka ile madizini. Ushauri wa mbunge wa Makambako uzingatiwe. Sombela kutoka Mlandege, asante kwa kujuza habari. Hatuwezi kujua kwa nini makamu wa rais ameamua kujiuzulu. Ngata sana pata maranga mokolo. Ya ya ya na. Ya Yapo hongela kwa aliyeteuliwa kwa nafasi hiyo. Ni mimi Abdu Niagala nikiwa Mafinga Kinyanambo B. Jamani watu wa Makete tueni anasema tueni password ili na sisi akina baba tulee watoto. Ni mimi Nathan Kutemile kutoka maeneo ya Ilula Mjikasoro

0: Anasema hivi ongea na mshua wanawake wanahitaji mali, wanahitaji wana haki, maana hali ya uchumi ni ngumu kweli, si binadamu, sijakuelewa. Enyi wanawake wa Njombe, acheni kutumia dawa za uzazi wa mpango, maana hata Biblia inazungumza kuhusiana hilo. Janos Luvena, Mr. Urembo kutoka maeneo ya Mufindi Sawala, njia panda ya Kitiru. Hongera sana Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wake. Kila la heri kwenye majukumu yako. Msikilizaji, ujumbe ni mwingi sana, ama ujumbe ni nyingi kweli kweli, naomba niishie hapo.
1: Frere Edouard.
0: Na kabla ya kutimisha taarifa hii ya habari ya jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Bunge la Tanzania hii leo Ijumaa Agosti 28, 2026 limepokea na kumthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais. Akina mama wa kijiji cha Lupila kilichopo wilani Makete mkoani Njombe wamekiri kuzidisha matumizi ya uzazi wa mpango na kusababisha idadi ya watoto kupungua kijijini hapo. Katika habari za mataifa mbalimbali, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Katika duru za michezo, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Dr. Tulia Axon amesema uwekwe mpango mkakati wa soka la wanawake ili kuhakikisha mchezo huo unakuwa na kufikia viwango vya juu. Mwisho wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi kesho saa 7 kamili kwa habari ya weekend. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa ya habari, nilikusomea, jina langu naitwa Azori Orema. Nikutakia jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Jani, Jani, njoo mara moja.
8: Jilani, kuna shida gani?
7: Naomba uende dukani. Kama ambia baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
8: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
7: Si atazidi kuharisha?
8: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
7: Umejuaje?
8: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
7: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
8: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
7: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
13: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na sasa shahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology ICT, library studies and records management with ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni master of laws, Kiswahili literature, accounting and finance, business administration na postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
14: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
14: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
15: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
2: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
16: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
16: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
4: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Katika album ya Enko mwaka 2004, Mocking Building ni moja kati ya ngoma ambazo Eminem alikuwa ameziachia, na moja ya malengo yake makubwa kuhusu ngoma hiyo unayoisikia muda huu ya Mocking Building ni kuomba msamaha kwa watoto wake kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zimetokea. Kwenye hii ngoma anaelezea kwamba hakupenda kukaa mbali na watoto wake, hakupenda kutokujali wala kuwahudumia, lakini changamoto na migogoro kati yake na mama yake
1: na mama wa watoto,
0: ilipelekea yeye kukaa mbali na watoto, kukosa haki ya kuwajulia hali, kuto kucheza nao, kuto kupata hata muda wa kwenda kuwaona. Sasa anawaeleza watoto wake kwamba nilitamani sana kufanya kila ambacho watoto wenzenu
1: wanakipata.
0: Wanakipata, lakini kulikuwa na kikwazo kikubwa kati yangu mimi na mama yenu.
1: Na mama yenu.
0: Lakini kwenye hii mistari kuna sehemu anasema kwamba sitaki kuwaambia kwamba tatizo lilikuwa ni mama yenu. Ni mgogoro kati yangu mimi na mama yenu ndio ulipelekea ninyi kukosa malezi ya baba. Lakini naombeni sana mnisamehe, na wakati mwingine maisha yanafanya watoto kuishi maisha magumu. Migogoro ya wazazi
1: kabisa
0: inapelekea

0: watoto kuishi maisha magumu sana. Yes. Mockingbird ya Eminem kwenye album ya Encore mwaka 2004 mpaka kesho ni moja kati ya ngoma ambazo kimsingi mashairi yake yanaishi kutokana na familia nyingi. Watoto wengi kuto kulelewa na baba na mama.
1: Kabisa.
0: Wapo ambao wanalelewa na baba peke yake.
1: Na wapo ambao wanalelewa na mama peke yake.
0: Na mama peke yake.
1: Na kuna mwingine anakuambia mimi binafsi hajui chanzo nini, ni mtoto lakini hajui chanzo nini ambacho kilifanya akalelewa na mama peke yake, lakini anasema binafsi namchukia sana baba.
0: Namchukia baba.
1: Japo hujui chanzo kulikuwa nini, lakini unasema tu namchukia.
0: Baba mimi alitukimbia, alituelekeza, alikuwa.
1: Ila kuna muda haipaswi kuwa hivyo, kama mtoto zingatia tu mamako, kama amekulea umekua basi shukuru.
0: Maisha endelea. Unajua kuna namna mbili hapa. Kuna kina baba mizinguo big time ambao hawajali kuhusu watu. Wanatelekeza watoto na uwezo wa kupata kipato upo na hana sababu yoyote ya kuto kumlea mtoto.
1: Kabisa.
0: Lakini kuna kina baba ambao wanapitia changamoto ya namna ya kuwafikia watoto wao. Hawa pia kundi hili lipo. Yani anatamani kuhudumia mtoto lakini kuna vikwazo vingi hapa.
1: Vipo hapo katikati ndio vinafanya asifikie watoto wake.
0: Niliwahi kumsikia mama moja anasema nilikuwa namkasirikia sana baba, namchukia sana baba. Lakini kwa muda huu sasa baba naomba unisamehe.
1: Kwa sababu ameshajionea.
0: Ameshajua yeye mwenyewe kwamba ilikuwa namlaumu sana baba, lakini
1: ameshakuwa na ameshajua kwamba nilikuwa sina ulazima kumchukia baba. Ya.
0: Na wapo kina mama ambao wanapandikiza chuki kwa watoto wao.
1: Inawezekana baba yuko vizuri, hana shida, analeta huduma, lakini mama anamwambia
0: anapandikiza chuki.
1: Yaani babako ungejua alichotufanyia kipindi upo mdogo. Kuna vitu fulani ambapo mzazi anakuwa anaongea na hiyo haiko sawa pia, sababu
0: kitu kibaya sana.
1: Kesho na kesho kutwa mzazi mtoto anachukua maamuzi magumu kwa babake kwa sababu ya chuki za kwa wewe.
0: Chuki za mama kumpandikiza mtoto dhidi ya baba. Iliwahi kutokea mtoto mmoja yule mama alipata, yule mwanamke alipata ujauzito shule. Kwa hiyo akasitisha masomo yake. Akaenda kujifungua na maisha mengine yakaendelea. Akajifungua, mtoto anaendelea kukua. Sasa yule mwanamke kila wakati anaongea kwenye akiwa anaongea na mara nyingi mtoto anasikia kwamba haya yote mimi ni ujauzito niliopata nikiwa shule. Haya yote mimi maisha yangu, yani anaongea kwenye simu mara akiongea na watu, akiongea kwenye simu.
1: Yani singekuwa kupata ujauzito nikiwa shule, nisingefikia hapa. Yes. Haya.
0: Kumbe yule mtoto anaelewa sasa huyo ujauzito ni nani. Baadaye anakuja kumpiga story na mama yake, anambia babako nilipata ujauzito ambao ni wewe, ndio maisha yangu yakaharibika. Kwa hiyo nilishindwa kuendelea masomo, ndio maana tunaishi maisha magumu. Mtoto yeye akapokea katika namna nyingine kwamba okay, kwa hiyo wewe maisha yako yaharibika kwa sababu ya kwangu mimi.
1: Yes.
0: Na unayachukia maisha yako, akasema nayachukia sana maisha yangu. Na yule mwanaume namchukia vibaya mno aliyenipa ujauzito. Aliniharibia maisha yangu. Birthday ya yule mtoto imekaribia, mama akaandaa kijishuhuri na rafiki zake. Mtoto naye akasema mama nina zawadi yako.
1: Yes.
0: Yeah, kwa hiyo mama mtoto ameenda ndani kujiandaa. Mama na mashoga zake wako sebreni wanamsubiri dogo atoke. Yes. Lakini mezani kulikuwa kuna barua ipo pale. Ameandikia ile barua lakini akamwambia msifungue mpaka nitakavyokuja.
1: Mpaka mimi
0: nitakavyotoka naenda kujiandaa. Kwa dogo ameenda kujiandaa, limepita nusu saa, saa mama anaita mtoto haitiki, mama anaita mtoto haitiki. Kumbe dogo amekunywa sumu.
1: Kwa sababu mimi nimekuwa kikwazo kwenye maisha.
0: Dogo amekunywa sumu kule ndani, yani na tayari nusu saa ishapita, yani ameshamtesa tayari. Wale mama ameita amechoka, kaanzia akamwambia wewe kamwangalie mtoto, tuanze sherehe, anakuja povu liko puani mdomoni siku hii.
1: Mtoto kapoteza maisha.
0: Postmortem ni sumu ambayo amejipa yeye mwenyewe. Kuja kusoma ile barua anasema mara nyingi najiona mimi najihukumu maisha yangu. Hakuna sehemu naonekana ni furaha kwako. Umekuwa ukijuta muda wote.
1: Hujawahi kufurahia. Hujawahi
0: kufurahia maisha yako. Yes. It seems kama mimi ndo nimeharibu sana maisha yako. Naona nateseka mimi kuliko wewe. Kwa hiyo natamani usiendelee kuteseka.
1: Yeah, it's better mimi basi nikaondoka ubaki.
0: Kitu kibaya sana. Kwa hiyo kauli pia wakati mwingine si nzuri.
1: Yes, tuwe na kauli nzuri kwa watoto wetu.
0: Hata mtu yoyote anayekuzunguka, sio tu mtoto. Ulimi una kitu kibaya sana.
1: Sana.
0: Utakavyomaanisha wewe sivyo nitakavyotafsiri mimi. Hapo ulipokaa wewe na mimi nilipokaa, wewe unaweza ukaona ni 6 ila mimi nikaona 9. Namba hiyo hiyo moja. Sijui kama
1: Yes, nakuelewa.
0: Yeah, yani hapo ulipokaa wewe nilipokaa mimi. Wewe ulipokaa unaona 6. Mimi nilipokaa naona 9.
1: Naona 9.
0: Kwa tafsiri ya namna upande uliopo.
1: Uliopo.
0: Kuwa makini sana. Tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku zinakimbia kulikweli kabisa sana kwenye shughuli hii ya kiyoyozi. Ni kuumiza kidogo eh? Ni kuumiza kidogo. Jana nimewaumiza kwa kukimbia kwa siku, mkaona mkakasirika. Sasa leo ni kuumize na kidogo. Kwa mujibu wa World Onometer, shirika la takwimu, kwa mwaka 2026 mpaka kufika muda huu tuko hapa, mimba 1,029,950 mimba milioni 29,950 zimetolewa mwaka huu.
1: Yani zimetolewa kwa makusudi?
0: Ah, sasa hiyo utajua wewe. Ila duniani mimba milioni 29,950.
1: Kuna watoto milioni
0: 29
1: wametolewa.
0: Wametolewa mpaka sasa. Kwa mwaka huu duniani watu milioni 47,583 wamepata maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Mpaka wangapi
0: hii leo? Milioni 47,583 wamepata maambukizi.
1: Mpaka kufikia sasa hivi wamepata maambukizi
0: ya, tukiwa
1: ya virusi vya ukimwi.
0: Ya, mpaka kufika hapa vifo milioni 3,282 vimesababishwa na uvutaji wa sigara kwa mwaka huu. Vifo milioni 3.
1: Watu tukiwaambia tuvute sigara wanaona tunawanyanyasa.
0: Yeah, vimesababishwa na uvutaji wa sigara mwaka huu. Lakini kwa mwaka huu vifo vilivyosababishwa na unywaji wa pombe kali ni milioni 1,642,400
1: duniani. Okay.
0: Milioni 1,642,400 ni vifo vilivyosababishwa na pombe.
1: Okay.
0: Lakini vifo vya kujiua committed suicide sio? Watu 704,182 wamejiua mwaka huu duniani.
1: Wamejiua. Okay.
0: Kwa kujinyonga sumu na nini mpaka leo tu.
1: Yaani mtu ameamua kujichukulia maamuzi mwenyewe.
0: Na lakini pia mpaka kufika mwaka huu vifo ambavyo ni vya watoto chini ya miaka 5 ni milioni 4,991,411 kwa mwaka huu 2026. Lakini vifo vilivyotokana na kina mama kujifungua kwa mwaka huu ni 202,970. Hivi ni vifo ambavyo kina mama wamefariki dunia wakati wakijifungua.
1: Lale mahali pema peponi. Yeah,
0: vifo vilivyotokana na malaria ni 258,953 ugonjwa wa malaria. Sio,
1: yes.
0: Vifo vilivyotokana na ugonjwa wa kansa ni 5,593,216 kwa mwaka 2026. Kuna kingine unahitaji?
1: Ila nimeshtuka kidogo. Rekodi ya mimba ndio imekuwa na idadi kubwa sana kuliko rekodi zingine zozote ambazo zimetajwa hapo. Rekodi inaonekana watu okay au basi.
0: Sijui iliingiaje.
1: Rekodi ya mimba imekuwa kubwa sana kuliko hizo rekodi nyingine za virusi vya ukimwi, watoto, wajawazito, watu kujiua na vitu kama hivyo.
0: Manake nini? Unapaswa kuchukua tahadhari.
1: Be careful.
0: Kwa kila jambo ambalo unalifanya. Tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku. Steve Lee Hawa, huyo ni Teddy Chalamila. Hapa ni Kiyoyozi 88.9.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kiyoyozi.
2: Asante kwa wale wote ambao wanaendelea kutuandikia maoni juu ya yale ambayo sisi tumeyajadili hapa na tunaendelea kuyajadili, na namba ambayo unaweza kuandika ujumbe mfupi Teddy. Namba ambayo tunaweza kuipata kwa kuandika ujumbe mfupi kwa ajili ya maoni.
3: Sasa unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292.
2: Rudi tena?
3: Au nimekimbia?
2: Yeah, umekimbia sana.
3: 0766744292.
2: Sawa, ndio hiyo unayopiga. Jamani, sawa, tarudi hapa. Bote. Yes, simu napatikana. Na nimechelewa kazini.

0: Sawa, wakati ukitutajia namba hapo, kuna mdau anasema kaka hiyo speed ya namba mnatukaripia.
1: Haya basi, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Yes.
0: Sawa. Ujumbe ni mmoja tu tafadhali. Usitume ujumbe nyingi ili tupate nafasi ya kusoma ujumbe zote za wadau ambao wameweza kutuandikia ujumbe, sawa? Tuma ujumbe mmoja, usitume ujumbe zaidi ya moja. Na zote zitasomwa bila shaka. Yaani ukituma mara nyingi sasa ndio unaweza ukanikimbiza nisiisome. Ukituma mara moja zote zitasomwa, sawa?
1: Yes.
0: Merry Kisimime kutoka Itona Mufindi, tuko pamoja. Lihawa, mimi binafsi siwezi kumdelekeza mtoto hata kama tumegombana na mama yake, japo napitia magumu sana juu ya mwanangu wa kiume. Huwa napambana nikutane na mwanangu, huwa inashindikana, inaniumiza sana, lakini Mungu mwema, itafika wakati kila hatua dua. Pole sana bwana, lakini siku moja tunaamini utakutana na mtoto wako. Ndio yale nilikuwa nakwambia hapa.
1: Kuna mwingine anatamani kufanya malezi kwa mtoto wake lakini hawezi kumfikia.
0: Ndio ile mock mailing nilikuwa nakwambia ya
1: ingine. Kuna mwingine yeye uwezo anao lakini hataki tu kumhudumia mtoto wake.
0: Yeah, sawa. Anasema sauti tunawasikiza. Mbona walioolewa hujataja idadi yake? Sawa, tukutane kesho hapa. Nitakupa idadi, orodha ya walioolewa na waliochika. Sasa sijui utakuwa kwenye kundi gani.
1: Yes.
0: Ashumu hao wote wangekuwa wazima, hivi ingekuwa hapo kwa majina. Asante bwana Oso ni Mhema kutoka Mawelewele. Tatizo ugonjwa huu wa ukimwi unapuuzwa sana, umekuwa haupewi kipaumbele tena. Elia Kaovela, asante pia. Wapo kina mama walio wengi wanapandikiza chuki sana kwa watoto. Hiyo sio nzuri. Mimi ninachojua, niliambiwa baba yangu alinikataa kwa sababu mimi ni mweupe na ndugu zake hakuna mweupe hata mmoja. Kwa hiyo ikaniletea shida sana, na mpaka baba yangu anafariki sijawahi kumuona wala kukutana naye wala kwenda msibani kwa sababu sikutaka kumuona baba yangu kwa mara ya kwanza akiwa kwenye jeneza. Niliamini nitaumia zaidi. Kaufal kutoka Tumaini. Pole sana brother. Pole, pole sana. Mungu akutie.
1: Lakini hii inakuwa changamoto na yenyewe.
0: Yeah.
1: Mtoto akizaliwa na rangi labda yeye ni mweupe tofauti na familia yake.
0: Mashangazi na marafiki, ndugu jamaa.
1: Huyu sio mtoto wetu. Kwa nini mthibitishe sio mtoto wenu? Mmeenda kupima DNA?
0: Kipimo cha kujua mtoto wako au si wako ni rangi.
1: Hapana,
0: si rangi.
1: Yes, kwa sababu wanasema vinasaba huwa vinakaa ndani. Kwa hiyo inawezekana mababu na mababu zake walikuwa weupe na rangi. Kwa hiyo wamechukua kutoka kwa mababu, vinasaba bado vipo ndani ya damu.
0: Ngumu kidogo. Unaona, unajua athari ni kubwa. Kama hivi huyu hakuwahi kupata malezi ya baba kwa sababu baba aliamini kwamba huyu mtoto ni mweupe. Mimi mweusi. Hii rangi nyeupe tumeitoa.
1: Imetoka wapi?
0: Na ni masuala ya desturi pia. Baadhi ya koo anasema sisi wote ni weusi.
1: Yeah,
0: tumeletewa mtoto mweupe. Huyu katoka wapi? Ni maswali ambayo watoto wengi wameathirika sana hasa miaka ya nyuma hapa.
1: Kabisa.
0: Ya, kwa hiyo tuache kulalamikia wazazi, tupambane. Asante bwana kwa ujumbe wako, lakini tunakupa pole sana kwa changamoto. Mungu endelee kukutia nguvu. Naitwa Given Kione kutoka Mgama. Nimekaa miaka 30 hadi sasa, nina miaka 31 mzee, na nimemjua mwaka jana. Kwa hiyo nishazoea na namuona kama mshikaji tu hata nikikutana naye.
1: Hiyo nayo ni shida hiyo.
0: Changamoto.
1: Kwa sababu kuna namna, kuna mtu mmoja ashaye kusema mimi sijalelewa na babangu, nimeelewa na mamangu. Kuna vitu nilishindwa kuvifanya kama mwanaume kwa sababu sikujua wanaume wanafanyaje.
0: Kwa sababu ya malezi ya single mother.
1: Yeah, kwa sababu mamake kuna vitu vya kiume hawezi akamfundisha mwana au hawezi akavijua.
0: Au muda hana.
1: Yes.
0: Hata sauti tu ya kimamlaka, sauti ya kiume ikikosekana ndani ya nyumba, kuna namna mtu juzi kuna jamaa yangu amenisimulia yeye anaendesha magari ya safari ndefu Kongo, Tanzania, muda mwingi. Anasema ana mtoto wake wa kiume, juzi amemwita Ethan katotoka abe
1: mwanaume
0: katoto ka kiume
1: ameitika abe. Yes, hii yote ni kwa sababu hajafundishwa aitike vipi.
0: Why? Pale ndani kuna dada yake. Kwa dada yake akiitwa na dada wa kazi akiitwa na mama yake anaitika abe.
1: Kwa naye anachukua
0: wa kiume, naye anajua kumbe utaratibu ni abe.
1: Alafu mule ndani wote ni wanawake, mimi ndio mwanaume peke yangu.
0: Hakuna anayekumbuka kumwelesha yule mtoto namna ya kuitika kiume.
1: Yes.
0: Bahati mbaya wote hakuna aliyekumbuka. Wakati mwingine wanacheka tu. Huyu tukimwita anasema abe, wanacheka.
1: Wanahisi ni funny, lakini
0: ni kitu kibaya sana.
1: Kitu kibaya.
0: Kitu kibaya. Kwa hiyo nafikiri leo tumeanza na jambo ambalo limegusa maisha ya walio wengi.
1: Kabisa.
0: Ninachoamini mtoto wa dada anamaanisha mjomba, huyo ndo halali, ila kina sisi tuna pigwa sana nyundo za vichwa. Haya bwana Mduda Muza Urembo Mlandege, asante kwa kuwa nasi. Mr. Majibali Mkonda Mbagala, wenda nyie wanaume huko Makete. Anaelezea swala la wanaume wa Makete kukimbia watoto
1: Yes, na watu wamekuwa na wakika password pia.
0: Password, wanawake wanasema mnakimbia bwana. Nasa Justine Kulanga kutoka Image. Hizo nyimbo za mbele kumbe zinakuwa na ujumbe mkubwa. Tatizo hatujui lugha.
1: Yeah, changamoto hiyo pia.
0: Hakikisha kila siku upo kwenye kiyoyozi. Kuna baadhi ya mambo kidogo tunaweza kuwa tuna piana mawili matatu.
1: Kabisa.
0: Hata kama mtoto ana rangi ya Kichina nikubali kwa sababu sijapima. Haya Teddy, kazi kwako. Mtoto ana rangi ya Kichina pale Mufindi, pale Mufindi pale. Unajua kuna Wachina, kuna Chinchong wengi pale. Sasa mke wangu amejifungua mtoto ni Chinchong.
1: Mtoto wa Kichina. Kapime DNA, kwani shida ipo wapi?
0: Teddy nitakupiga.
1: Kapime DNA kwa sababu vinasaba vinakaa ndani ya damu, kapime DNA.
0: Hata kama vinasaba mtoto azaliwe Chinchong mfupi. Nywele za Kichina
1: zinalala huku. Tumacho tudogo.
0: Msitoonee kiasicho.
1: Kwani huko ni kuonewa? Huko ni kuonewa?
0: Wewe bwana wewe.
1: Haijakaa sawa.
0: Hiyo haijakaa sawa. Hiyo hatukubali.
1: Haya sawa.
0: Mtoto mzaliwa au mzungu?
1: Tunakuja pua ndefu.
0: Mtoto ana pua ndefu.
1: Rangi.
0: Au mimi baba mfupi, mtoto mrefu.
1: Jamani, kwenye kimu hapo sasa ndo hapo naweza tukafika mbali.
0: Haileti maswali.
1: Yes, kuna namna haileti maswali kwa sababu familia yangu kama ni warefu je? Wao ndugu zangu wote tunawajua.
0: Mjomba au sio?
1: Yes, babu yake babu alikuwa mrefu.
0: Ndio mnavyotuambia. Lakini mwisho wa siku mtoto ni mtoto, wewe wele ya mtoto kwa sababu hauwezi jua kesho atakuja kuwasaidia katika namna gani. Na inaelezwa falsafa ya dunia kwamba mtoto ambaye anatengwa ndio mtoto ambaye huja kuwa na mafanikio makubwa.
1: Haswa.
0: Yaani yule ambaye alitengwa katika familia, labda yeye ni yatima akaja kulelewa kwenye ile nyumba ambayo yeye ni yatima. Akajanyaswa sana au mtoto wa nje ambaye mama alisema nikikusikia wewe mwanaume unawasiliana na yule mtoto. Utanijua mimi nani. Sasa yule mtoto ndio huwa na akili na kuja kuwa na mafanikio kuliko wale waliolelewa katika utaratibu.
1: Katika malezi ya baba na mama.
0: Kitanda kizai haramu, msaidie mtoto, mlee mtoto, mtunze mtoto.
1: Sema mtoto wa bahati mbaya.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Kuna mtu mmoja shie kuambiwa kauli, akaambiwa wewe umezaliwa kwa bahati mbaya, kwanza kila kitu kwako kitakuwa cha bahati mbaya. Ile kauli anaikumbuka mpaka kesho. Kwao ni vitu ambavyo vinakaa akilini mwa watu .
0: Asante bwana Mwogope KP, sema huyo mtoto alichukua maamuzi magumu sana kunywa sumu. Funzo kwa mama mwenye mdomo mchafu. Kaka utafutia idadi na sisi ambao tuko single. Kwa nini uko single bwana? Kina dada wako wengi. Teddy pia yuko hapa bwana.
1: Are you sure niko single? Lazima nikimbie. Are you sure niko single?
0: Sasa wanaume ambao tunasikiliza kipindi muda huu, tunatamani tuanzie hapa. Sawa, kwa sisi wanaume tunaosikiliza kipindi muda huu, radio muda huu, tumetamani sisi leo Ijumaa
1: tuanzie hapa.
0: Tuanzie hapa. Kwa nini leo ni Ijumaa? Tunafahamu weekend ina mambo mengi
1: sana.
0: Unamtumia mtu nauli, unamfuata mtu, unamsubiri afunge grocery, unamsubiri afunge bar, unamvizia atoke
1: nyumbani. Unamsubiri atoke kazini kama Teddy.
0: Afunge mgahawa, unamsubiri afunge duka, unamsubiri dada wa kazi, mamake aende kazini uvizie. Sasa sisi tume
1: ila usije ukasahau kitu kimoja. Usije ukasema mimi sikujua, alafu mimi sikutarajia kuitwa baba. Yaani
0: mara moja tu.
1: Usilete hizo ngenga hapo katikati.
0: Mara moja tu.
1: Mara moja nini?
2: ni umalaya tu nao tusumbua sisi wanaume. Unajua mwanaume ni kiumbe ambacho akiliziki. Na ndivyo nature yetu tulivyo. Mwanaume ni mtu wa kutaka vitu vipya wakati wote. Sasa hiyo ndio inayotucost. Hatuko tayari kulizika. Kwa sababu why ujipe haki wewe kuwa na wengi, usimpe na haki na mwenzako na yeye kuwa na wengi? Kuna vitu vingi watu wanasemaga, unajua hata zamani za kale akina Selmani, si akina Daudi, si akina nani walikuwa na wake wengi. Lakini ukija kwenye lugha ya Yesu anasema hivi. Musa alisema vile watu wawe hivyo kwa sababu ya ugumu wa vichwa vyao na mioyo yao. Lakini kwa sasa hivi ukisoma kwenye Agano Jipya, mwanaume anapaswa kuwa mke huyu mmoja. Ndio maana hata anapotaja sifa za mtu kwa kiongozi asema awe wa mke mmoja. So hii nyingine, hii ni kutokulizika. Ni kutokulizika ambako sasa fikiria, anamke, akaenda tena, akapewa na magonjwa, anaua na asiyehusika. So mimi ningeomba wanaume tutulie. Tunza mke wako. Mweke vizuri. Atakulizisha tu.
0: Chugaji amesema tulia, tunza mke wako, atakulizisha tu.
1: Alafu kingine, mbona hakuna mtu mbaya ulimwenguni?
0: Yeah, sure.
1: Napenda tu kutunyanyasa. Yes. Ukimvarisha tu vizuri, ukampaka makeup na vitu vingine. Perfume bila kusahau. Sisi mbona tuko vizuri?
0: Sawa.
1: Mbona unaitikia kinyonge sawa?
0: Sibakubali.
1: Ujue ndo nawakilisha wenzako ambao wapo nje.
0: Tumekubali.
1: Mmekubali? Mnatunulia nguo sasa? Au ndo mpaka tuwakumbushe bwana, mwaka umepita hata gauni hujanunulia mpaka mtaka mpaka mkumbushwe. Mbona unagunaguna?
0: Swala la mke ni swala ambalo ni utashi binafsi.
1: Okay.
0: Yeah, hakuna manispaa inayokaa pamoja kuketi kushauriana kuhusu mke. Yeah, ni sio jambo la jumuiya kuhusu mke au. Unajua kuna mtu anasema haiwezekani nioe mke ambaye na muonekano ambao mimi haunivutii. Si unanielewa?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Na kuna wengine ameenda mbali zaidi unakwambia kuoa mke mzuri ni sunna.
0: Ni sunna.
1: Yes.
0: Sikuna tofauti, kuna mtu ni mzuri na kuna mtu ana muonekano mzuri, kuna mtu hana muonekano mzuri. Ipo hiyo?
1: Sina imani.
0: Kuna imani?
1: Yes.
0: Kwani Teddy wewe katika hali ya kawaida hujai kukutana na dada wewe mwenyewe unasema dada ni mzuri ese? Hii haijai kutokea?
1: Imewahi kunitokea.
0: Sasa bora jibu la mwanzo limekuwa tofauti na hili la pili.
1: Sasa umeuliza kwamba ishe kutokea kwamba kuna mtu ambaye hana, yani havuti.
0: Mtu anavutia machoni kwa mtu kwa, yani anayenivutia mimi anaweza asikuvutie kiepe.
1: Anaweza asimvutie mwanaume mwingine.
0: God love anaweza asimvutie Frank Vigula. Lakini Frank Vigula kuna sehemu akavutiwa napo. Mimi nikacheka vibaya.
1: Nikasema yani tanga nangu umezunguka kote.
0: Nikambia bro, are you serious?
1: Umeona hapa baba amefaa?
0: Are you serious ya bro yule?
1: Yes.
0: Yule mimi ndo namuelewa. Lakini upande wangu mimi. Sababu sisi wanaume kuna mtu anapenda wanawake wenye shape kubwa.
1: Yes,
0: kuna mtu anapenda vidogori kimbamba yari yedo fly yake. Kuna mtu
1: anapenda, kuna mtu anapenda tu kawaida nyama kidogo, nyama mifupa kidogo, mifupa, kidogo.
0: Yani kila mtu ana. Sasa issue ya kuoa kuweka ndani inashauriwa kwamba kitu cha kwanza kabla hujamweka mwanamke ndani hakikisha umemjua tabia, kwa sababu hutooa uzuri wake
1: kabisa.
0: Utakachokioa ni tabia ambayo utaishi nayo mpaka kifo chako.
1: Inawezekana kwa mwanamke mzuri lakini ana tabia mbaya ikakushinda.
0: Sasa ule uzuri usiwepo tena kwenye macho yako, kwa sababu ile tabia anayokupa
1: anayokuonyesha
0: ule uzuri hata uone.
1: Kwanza yani, hutotamani hata kumuona mara mbili mbili.
0: Definitely. Kwa hiyo kitu cha kwanza wanashauri hakikisha kwanza umejua tabia. Nimeona wanasema wataalamu kuna familia mtu ametoka, ukimya ni unamaanisha amani. Yaani ukimya means peace
1: kwenye familia zingine.
0: Yes. Lakini kwenye familia niliyotoka mimi ukimya manake kuna tatizo.
1: Yes.
0: Si ndio eh?
1: Yes, kila watu wanatofautiana.
0: Sasa hao watu wanakwenda kuoana ambao kuna mtu alikotoka ukimya kuna amani.
1: Kuna amani.
0: Huyo alikotoka ukimya kuna tatizo.
1: Baba
0: Jeni utaniambia kwa nini uko bize, unijibu na kio.
1: Yaani ni vurugu humo ndani. Yes.
0: Kwa hiyo kuwe ni makini bwana, kwenye tuwe makini kwenye uteuzi. Lakini nimepata ujumbe mmoja.
1: Lakini kuna namna kuongea inasaidia pia.
0: Kwa wanawake au kwa wanaume?
1: Kote.
0: Rafiki yangu mmoja anasema anaitwa Junior anasema wengine tunapenda sana kulea watoto wetu. Tatizo mdomo. Kuna majibu ukijibiwa unatamani uhame mkoa ukikupendeza hata nchi. Unaona sasa hiyo? Yaani mtu anatamani.
1: Wanawake tumekuwa na midomo sana, hususan wale ambao unakuta mwanaume kazaa na mwanamke fulani.
0: Yeah,
1: anatamani kumlea mtoto wake lakini
0: changamoto anazopitia.
1: Kwanza yeye kwa pesa gani alizokuwa nazo mpaka anataka kumlea mwanao eh?
0: Nimekuambia 1,050 kama hutaki acha.
1: Eti unaniambia shilingi 10,000. Hivi 10,000 utakula nini? Yaani majibu fulani hivi. Lakini kuna muda shukuru Mungu hata hicho ambacho anakuletea, kwa sababu yawezekana angeamua kukupotezea kabisa akaendelea na maisha. Kwa sababu yule mtoto hamwathiri chochote.
0: Swali ambalo huwa tunawauliza. Katafute kama ndogo. Yaani si umeniomba 100,000.
1: Ndio hapo tunaanza kuona. Yes, yes.
0: Umenitumia 1,050 bila la kutolea. nirudishie 50,000 nikutumie. Afu nawe kaitafute hiyo 50,000 uone kama ni
1: kama ni rahisi kuipata hiyo shilingi 50,000.
0: Lakini haimaanishi wanaume na sisi tufunge zipo tumeshauriwa.
3: Ghafla akaona sura na nifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Jani, Jani, njoo mara moja.
7: Jirani, kuna shida gani?
6: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
7: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza, tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
6: Si atazidi kuharisha?
7: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza, ni kama dawa.
6: Umejuaje?
7: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
6: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
7: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
6: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Ama super
12: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 100,000 na 20,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flavor. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Kupitia Azam TV utashuhudia michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara hii leo. Mwendelezo wa mzunguko wa mechi hizo, Azam FC dhidi ya Geita leo, lakini kuna mechi baadaye, Dar es Salaam Africans wanacheza hii leo. Kwa hiyo ni wewe tu kufanya malipo ya kisimbuzi chako cha Azam, bila kusahau tamthilia mbalimbali.
4: Yes, wakati tupo na Azam TV anakuambia Agosti imewaka. Azam TV ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia kama channel ya Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo.
3: Wakati hayo yakiendelea, kwa sasa bwana, ingia kwenye simu yako, pakua iwe ni App Store au Play Store, pakua app ya Bolt. Baada ya hapo uanze kufurahia huduma ya Bolt katika mkoa wa Iringa.
4: Kabisa.
3: Na kwa sasa unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali popote, muda wowote katika mkoa wa Iringa. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika mbili tu. Malipo ya Bolt yako ya aina nyingi, sio lazima uwe na cash. Unaweza kulipa kupitia kadi, unaweza kulipa kupitia mitandao ya simu. Kwa hiyo weka vituo, weka safari yako uko sehemu salama. Yaani hata kama uko wapi usiogope. Boda boda wangu hapatikani, bajaji hapatikani, sijui. Sasa hizi
4: hakuna habari ya boda boda.
3: Bolt tu, yes. Bolt tu, shughuli inakuwa imeisha. Kwa hiyo kuanzia leo, na kuna ofa kubwa kwa shilingi 1,000, ofa ni kuanzia 1,500 nauli kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Usisubiri, pakua hiyo app ya Bolt. Baada ya hapo unaweza kufanya unavyotaka. Bolt inamlipa dereva, kwa hiyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya kilichoonyeshwa kwenye app. Kwa hiyo ile app itakwambia umbali huu kutoka Iringa mjini mpaka Kihesa ni shilingi 2,500. Kwa hiyo utalipa shilingi 2,500 ile iliyokuonyesha kwenye
4: na
3: app,
4: si vingine,
3: na si aliyokutajia dereva. Unajua kinachofanya tuwe na tamaa, kuna mwanamke wa kuoa na yule mwenye tabia njema lakini hanivutii, lakini anayenivutia tabia yake mbaya, ndio maana hata hao huwa tunapita nao. Anayemvutia hana sifa ya kuoa, asiyemvutia
4: hana sifa ya kuolewa,
3: hana sifa ya kuolewa.
4: Na yule asiyemvutia ana sifa za
3: goli. Ana sifa ya kuwa wife material.
4: Kwa ufupi wanaoa watu ambao hawajawapenda, wanaoa watu ambao wanakidhi vigezo
3: tunazidi kusema. Jamaa simama geuka. Shemeza kwa kuone, shai kusikia kuiona hiyo. Jamaa ni ushimejeni anaitwa Stella. Stella bwana baba. Simama wa kuone.
4: Hiyo simama. Kwa nini simama wa kuone?
3: Reception ya sura inawavutia marafiki zake. Sasa anatafuta kujustify sababu ya yeye kuwa naye.
4: Yes.
3: Simama geuka wa kuone shemeji zako bwana.
4: Kwa nini geuke? Mimi sigeuki. Siwezi nikageuka.
3: Nawachukia sana wanaume wenzangu ambao hawatekelezi majukumu kwa watoto wao. Na ni njia ya mafanikio katika maisha yetu. Amini Msako kutoka Iringa mjini, asante sana brother. Kweli kabisa, midomo inatukwaza. Sema unaweza ukajibiwa hadi ukahisi kwa nini mimi naambiwa hivyo, hadi utamani kurudi nyumbani mapema.
4: Shida hiyo.
3: Ashubu kutoka Mafinga Kinyanambo, ndugu zangu, kipindi chenu cha leo kimenigusa mimi, nimeumia sana.
4: Pole sana.
3: Kwa hiyo sina furaha na pole familia sana. Sina furaha yoyote na familia yangu.
4: Kwa nini? Watu wana mengi.
3: Brother, pole sana na Mungu akutie nguvu. Usikate tamaa. Kukata tamaa
4: lazima umuelewe kwa sababu ni mwanaume mwenzio.
3: Na mwanaume mwenzangu na
4: mwelewe. Yes.
3: Pole sana mzazi. Aliyemfungulia mke wake duka cha ajabu mteja wake ndo akawa mpenzi wake. Kai ngumu sana kiduko. Asante bwana Teddy. Sio kweli, kwenye muonekano mpo tofauti kabisa. Kuna wadada ni warembo kama malaika. Sawa, umeambiwa bwana wewe. sema li hawa sisi wanaume tamaa zinatutesa. Yaani hajataka kupindisha. Li hawa sisi tamaa zinatutesa.
4: Sana. Na ndio mnasema mmeumbiwa tamaa. Lakini pia kitu kingine ambacho nimenotice kwenye hizo jumbe zote ambazo zimetumwa, wanawake tuna midomo.
3: Yeah, wanaume wengi
4: tuna midomo. Yeah. Watu walio wengi wamesema tupunguze midomo.
3: Na unajua nilikupa takwimu kwamba kiwango cha mwanaume kumsikiliza mwanamke ni dakika 2 na sekunde 6.
4: Hiyo je, kuniambia.
3: Kweli? Basi wewe msaulifu.
4: Hapana, sure.
3: Kweli?
4: Nisingeweza kusahau kitu kama hicho.
3: Basi kiwango cha mwanaume kumsikiliza mwanamke ni dakika 2 na sekunde 6 au amemaliza. Baada ya hapo sitokuelewa. Nitakuwa na kujibu, lakini kiwango cha uzingativu hakipo kabisa.
4: Kwa hiyo kunawezekana wakusikiliza kwa dakika moja,
3: yani
4: kwa sekunde, kwa dakika moja na sekunde. Ile ikifika tu dakika 2 sekunde 6. Na
3: sekwenda huko unachokiongea
4: hakiwa
3: tu kwamba natamani ukimaliza nitakwambia nimekuelewa. Kwa hiyo hakikisha tu kwamba unanyosha straight.
4: Maelezi
3: mimi umenikwaza hapa na hapa na hapa. Sipendi kwa sababu 1, 2, 3. Naomba nisamehe. Na neno nisamehe sisi huwa linakuwa limebeba mengi. Sasa ninyi mnataka dakika 2 zikipita umeisha.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Bwana, asante sana. Kuna jumbe mbili naomba kuzisoma. Hizi ni special. Moja, hivi kaka Teddy amesema yuko single, mimi nimevutiwa na sauti yake. Kuhusu tabia tutajua mbele ya safari. Naomba nikuhakikishie huyu binti tabia ni njema kabisa. Kwa hiyo endelea kupambana.
1: Sasa wewe endelea kumsikiliza Steve, kwa sababu hata hivyo mimi na yeye hatukai nyumba moja, wala hatujai kukaa hata dakika mbili tukawasiliana akanijua vizuri tabia yake.
0: Sisi wanaume ukikaa na mwanamke dakika zisizopungua 10 unaweza kuwa ushajua tabia kuanzia 7 kwenda juu kwake, hata bila yeye kusema.
1: Kwa kifupi aelewe nini?
0: Wewe ni binti mwema kabisa.
1: Kwenye kipengele gani?
0: Akikupata amekupata. Mengine kasema mtajua mbele ya safari. Anasema Steve, umeshaona kina Stella ana tabia mbaya. Kwa kauli moja tu akina Stella tuna hekima, tuna maarifa, ni walembo, na hata ukisema tusimame tugeuke tunajiabidi. Stella, nakupenda bwana. Na sijasema kwa maana mbaya. Bwana, leo kuna kubungi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeendelea, na Naibu Speaker Zungu alikuwepo leo.
1: Yes.
0: Na ameendesha kikao, moja ya ajenda ilikuwa ni kumpigia kura mteule wa nafasi ya makamu wa rais.
1: Kabisa.
0: Lakini kabla hatujaenda huko, moja kati ya hoja watu, kulikuwa kuna hoja nyingi leo.
1: Yes.
0: Na mbunge ambaye mara zote akisimama anakutana na shoti.
1: Yeah.
0: Unajua maana ya shoti?
1: Yes.
0: Hawezi kusimama na asipigwe shoti, ni mbunge kutoka mkoa wa Njombe, Seglada Mrigo. Twende kazi.
2: Mheshimiwa Naibu Speaker, ni ukweli usiopingika kwamba zaidi ya 70% ya wananchi wa nchi hii ya Tanzania ni wakulima. Mheshimiwa Naibu Speaker, nitajikita kwenye mambo manne ya msingi. Jambo la kwanza, tunapojadili sheria hizi zinazohusu mambo ya kilimo, hatuwezi kuacha kuzungumzia ishu ya ruzuku. Hatuwezi kuacha kuzungumzia ishu ya bei elekezi za mbolea. Hatuwezi kuacha kuzungumzia majukumu ya serikali kwa wananchi kwenye mchakato wa ruzuku na mambo ya mbolea. Mheshimiwa Naibu Speaker, mpaka ninapozungumza hivi sasa, serikali ya Chama cha Mapinduzi inadaiwa zaidi ya bilioni 40 kwenye ruzuku ambazo makampuni na wafanyabiashara wa mbolea na mawakala wanaidai serikali hii mpaka ninapozungumza sasa. Mheshimiwa Naibu Speaker, mpaka ninapozungumza sasa, kuna viwanda vya mbolea vimefungwa zaidi ya miezi 4 ikiwemo kiwanda cha mbolea cha Minjingu, kwa sababu kinaidai serikali fedha za ruzuku, kimeshindwa kuendesha kiwanda kile kwa ajili ya kuendelea kuproduce mbolea nyingine. Ninapozungumza hivi, Mheshimiwa Naibu Speaker, mpaka ninapozungumza sasa, bei ya kazi ya mbolea ni shilingi 1,080. Lakini mpaka ninapozungumza sasa, mbolea inauzwa 135,000. Kwa nini mbolea inauzwa 135,000? Changamoto ni kwamba wale mawakala wanapata wakati mgumu wa kuendesha biashara ya usambazaji wa mbolea. Lakini pia, Mheshimiwa Naibu Speaker, malalamiko yao ni kwamba bei elekezi haijahusisha wadau na haiendani na kiwango ambacho serikali imepanga.
3: Kuna Mheshimiwa Mlugo,
4: kuhusu taratibu. Mheshimiwa Naibu Speaker, nilikuwa namuomba Mheshimiwa mchangiaji asogeze mike kidogo ili angalau sauti toke vizuri. Masikio yanauma.
3: Mheshimiwa Sigrada, endelea na mchango wako.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Mpaka ninapozungumza sasa, Mheshimiwa Naibu Speaker, mbolea ya kupandia ni 135,000. Lakini mwongozo wa TFRA ni shilingi 80,000. Malalamiko ya wale wasambazaji wa mbolea wanadai gharama za usambazaji wa mbolea ni kubwa, lakini pia hawana fedha za uendeshaji kwa sababu wanaidai serikali.
0: Seglada Mrigo, mbunge kutoka mkoa wa Njombe, akiwasilisha hoja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Kabisa. Na kusicha kuzungumza.
0: Nilikuwa natamani ya mchangiaji angekuwa si jinsia ya kwetu ya kiume.
1: Unasemani yeye mwanamke?
0: Sina maana kwamba wanawake ndio wanaochangia hoja za hoja. Yaani mwanamke anaongea hoja ambayo inahusu maisha ya ugumu wa maisha ya Watanzania.
1: Na kuna mtu anakuja na kanusha, anasema
0: baba mmoja
1: unaongea sauti kubwa inatumiza masikio.
0: Sijui umeelewa pointi yangu.
1: Na kuelewa.
0: Yaani jamaa dada anatema madini kuhusu nini, namna tunavyoweza kunusuru maisha ya mkulima, ambapo ndicho tunachokitegemea. anasimama mpigiwa kura
1: wa sehemu X
0: wananchi walikwenda kwenye vituo vya kupigia kura
1: wakamwekea tiki,
0: wakapiga tiki, akashukuru na wananchi wakasema baba katuwakilishe, kidume wewe
1: ukifika bungeni
0: tupambanie,
1: na akifika bungeni ndio anasema anaumizwa masikio yanamuuma. Aweke pamba eh?
0: Si tu kuweka pamba. Navaa viatu vya Mtanzania, mimi mkulima wa chini kabisa, adha ninayoipitia kwenye shughuli za kilimo.
1: Kuna mtu mwingine mpaka sasa hivi ameshakata tamaa kabisa ya kufanya kilimo.
0: Kilimo kimemuumiza.
1: Yes, mimi mwenyewe nilikuwa na plani za kulima, lakini kwa ninavyoona mwaka huu nahisi kama nitapose.
0: Alafu unakaa unasikiliza bunge, unamsikia mbunge huyu ambaye analipwa posho nzuri, ana mikopo,
1: analala pazuri,
0: analala sehemu nzuri, mafuta,
1: anaendesha gari nzuri,
0: anaendeshwa, anachangia kwamba mheshimiwa speaker, alichonifurahisha speaker wa bunge. Hajataka kumwambia

0: sana.
1: Ya naumiza. Yeah. Sawa. Kama ya naumiza basi tunatakiwa kupata muda kidogo wa kufurahia maisha. Bade. Tunayoyapitia wakati mwingine yanaumiza mioyo yetu.
0: Kabisa.

0: nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Kapilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
2: Mama, nitakuwa daktari kweli?
3: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
4: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamka wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Johnny, Johnny, njoo mara moja.
6: Jilani, kuna shida gani?
5: Naomba uende dukani. Kama mbiba bajeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
6: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi mitano tu. Mnyonyeshe.
5: Si atazidi kuharisha?
6: Hapana. Maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
5: Umejuaje?
6: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi sita wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
5: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
6: Aishauriwi kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
5: Kumbe. Nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
11: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
12: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: tumekubaliana leo ni Ijumaa, kwa hivyo tupumzishe ubongo kidogo.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu yanayoumiza mioyo na akili yapo mengi. Sasa usipojipa muda wa mapumziko itakugharimu. Sawa sawa, eh?
1: Kabisa.
0: Bwana, tulikuwa tunazungumza juu ya ndugu zetu Bolt, eh? Kwa hiyo usipate shaka tena, popote ulipo unaweza ka Bolt tu na kila kitu kikakaa sawa. Lakini
1: kabisa.
0: Yes. Kuna ndugu zetu ambao ni Simba Dumu, eh? Na mambo yanakwenda kasi, yanakuja, yanapita, lakini bado hapo. Enzi za Pele, Maradona mpaka Messi, Ronaldo bado lipo, kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, jamaa bado hapo. Lakini kulikuwa na miaka 47 huko millennials, Gen Z. Mpaka leo jamaa bado wapo. Nazungumzia hapa ni bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Siri ni hii, mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon ambayo ni 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binda kwenye ya aluminium na zinc. Sasa kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Ni madhubuti dhidi ya kutu, yani swala la kutu sahau. Ni mapana, hivyo kutumia bati chache katika kuwezekea huokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7. Hii ni uthibitisho wa ubora wa hali ya juu. Inapatikana kirahisi nchi nzima, tupigie kupitia namba 0800 750194. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo.
1: Sasa wakati huu tupo na Vodacom Tanzania. Tunasema Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka kwa nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Pembejeo ziko juu sana, hilo liko wazi. Elias Matanila kutoka Kikombo, naitwa Merrick Simime. Tunamfindi Steve, mwambie Teddy anipe namba yake, nimemuelewa sana. Asante Teddy, karibu kwa namba.
1: No comment.
0: Anasema mimi mwenyewe pia nimempenda sana huyo dada. Jamani, mimi ninawaambia ukweli, atakaye bahatika kumpata huyo dada amepata mtu kweli kweli. Kwa hiyo
1: kila unavyozidi kusifia ndivyo ambavyo unazidi kuwapa watu munkari ya kumjua Teddy nani.
0: Si jamaa zangu mimi nawapa kodi. Na unajua wanaume tuna tabia ya kuambizana ukweli. Ya kwamba bwana, kaka hapa salama kabisa.
1: Hapa hapana shida.
0: Hapana shida.
1: Shida. Sasa unajuaje kama ni salama?
0: Shida uwe nayo wewe kaka.
1: Sasa unajua yeye
0: tatizo uwe nalo wewe. Unajua kwenye kuna sehemu unasikia ukipigiwa simu, kuna rafiki yako ambaye ukipigiwa simu huwezi kuweka loudspeaker.
1: Yeah.
0: Yaani kuna rafiki yako ambaye ukipigiwa simu huwezi kuweka loudspeaker hata iweje.
1: Kwanza una mute sauti mpaka mwisho.
0: Yaani kwa sababu unakijua kichaa chake. Lakini
1: anaanza tu na tusi.
0: Hao. Na kuna rafiki yako ambaye ukipigiwa simu ukaambiwa bwana, dah, rafiki yako amelewa sana, njoo mchukue. Nani? Azori Orema? No.
1: Hapana. Hamna kitu kama hicho.
0: Siwezi kuja.
1: Hapana.
0: Sio yeye.
1: Afu acheni michezo yenu. Kwa nini unatolenga hapa? Usikue wajinga leo. Unaanza kujiuliza kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani.
0: Haiwezekani. Kwa hiyo yani kuna rafiki yako kwa bwana, kuna rafiki yako huku amekamatwa. Inaonekana huu ugomvi ni wa wanawake huu. Nani? Azori.
1: Hapo kidogo.
0: Ngoja nije.
1: Unaelewa? Sio kariba vitu watu, sio karibu.
0: Hayo sina maana na haribu. Kuna rafiki yako ukiambiwa kaka kuna ugomvi umetokea hapa, jamaa amepigwa chupa bwana. Nani? Vegula. Nakuja sasa hivi.
1: Kwa hapa tunapata picha ni namna gani watu walivyo.
0: Sina maana
1: au haumaanishi hivyo.
0: Sina maana hiyo.
1: Kwa hiyo kuna watu ukipokea tu simu zao, Steve kafanya kitu fulani, ni issue wanawake. Yaani unaweza ukastuka kutokana na namna labda ambavyo
0: wewe unajiumjua.
1: Taarifa ambazo imekufikia pia.
0: Kuna marafiki wapo katika makundi tofauti tofauti. Unajua kabisa nikiambiwa bwana kulikuwa na milioni, jamaa amefikisha 600. Ni nani? fulani kiepe God love, tukamuulize, twende tukamuulize, tukamuulize atufafanulie mchanganuo wa hii. Lakini utaambiwa wa Adefina kuna hela imepotea.
1: Ibu acheni mambo yenu.
0: Hii hapana. Hii hapa. Kwa hiyo kwa hiyo ninavyowaambia jamaa kwamba wakipata atakayebahatika kupata wewe amepata mtu.
1: Mashaallah.
0: Inamaanisha bwana. Kwa hiyo vijana, okay, changamkieni fursa hii. Mimi nawapa code leo Ijumaa, mtanikumbuka.
1: Ikiwezekana chukueni namba za Steve muwasiliane.
0: Yeah, atakayeweza kunishawishi, nitakayeona yuko serious kwa sababu sitaki kuona binti yangu anachezewa.
1: Usio.
0: Sitaki kuona binti yangu anaharibiwa maisha. Kwa hiyo atakayeweza kukimbia race, atakayenishawishi, mimi nitasimama kama kaka upande wa kikeni. Nasimama kama kaka upande wa kikeni. Leo ni Ijumaa bwana, sisi tunafunga shule, tukutakie mapumziko mema, tukutakie kila lilo jema, tukutakie ibada njema kwa wale ambao wamechukua pointi 3 leo
1: kabisa
0: msikitini, jambo la heri kwa wale ambao tutakwenda kuchukua kesho wa sabato, jambo la heri kwa wale ambao tutakwenda kuchukua Jumapili, kila la heri.
1: Na tusishie tu kuwasindikiza na kurudi.
0: Yes,
1: tufanye ibada wanaume.
0: Wanaume pia tujitahidi walau jamani. Ni wana hawa tu. Na sasa hivi misa zipo za kutosha ambazo zinaweza kutusaidia. Tujitahidi wanaume twende ibadani. Kwa wale ambao mnakwenda kutumia soda mweleka, tunawatakia kila laheri pia, lakini kunywa kistaarabu.
1: Yes.
0: Hakuna tuzo ya unywaji pombe kupitiliza.
1: Zaidi zaidi utaambia je, alikuwa anakunywa
0: huyo? Bwana jana umetupiga jana ofa. Tunashukuru kumbe wewe umechakaa milioni 300,000 imeondoka afu una taarifa yote. Kwa hiyo kunywa kistaarabu kwa sababu unatumia chombo cha usafiri, lakini kuwa makini na usafiri unaoutumia, bajaji, bodaboda.
1: Lakini pia mimi nitoe wawe makini wale ndugu zangu na mimi. Ukitoka kazini unafikia kwa Juma, unafikia kwa Abdalla, unafikia sijui kwa Dula, sijui kwa nani. Tuwe makini.
0: Kuwa makini.
1: Unaweza ukafikia kule Jumatatu ukaanza na dozi. Jumatatu
0: dozi,
1: yes.
0: P2 dozi za UTI na nini. Kwa hiyo
1: hata P2 dozi pia.
0: Lakini pia wahudumu wa lodge na guests, jitahidini basi vitanda viwe smart kidogo.
1: Yes.
0: Wageni wanaotoka mikoa mbalimbali wana inaelezwa wanalalamika. Kuna makelele mengi, vitanda wanavogeuka upande wa pili kuchu kuchu yuko kuchu. Sasa usingizi unakata
1: kabisa, inakata munka. Ikiwezekana chukueni nati mkaze vitanda,
0: kazeni vitanda, taulo pia tuwekewe za kutosha, vile visabuni maarufu vya Eva tubadilishie.
1: Yes.
0: Tutafumbadiwa na wake zetu vile bwana, tafuteni sabuni ambazo wazi
1: maarufu. Kuna mtu nilishia kumkutana akaniambia nimeenda dukani kununua, nikamwambia umenua dukani? Mbona mimi sijai kuikuta?
0: Tubadilishie zile sabuni za Eva, zile zinatugombanisha sana na familia zetu. Sababu huwezi kuoga bila sabuni, na ukitumia sabuni ya Eva umeisha.
1: Wewe umezijua.
0: Mimi nasafiri sana, kwa hiyo ni lazima tutakie. Bwana, kila kitu kiwe ni kwa kiasi itapendeza sana, lakini ibada ikiwa zaidi ni jambo zuri zaidi.
1: Kabisa.
0: Mimi ni Steve Hawa. Teddy Chalamila naye tulikuwa sote, tukutane Jumatatu inshallah. Cheza kistaarabu. Jumatatu tutaki malalamiko hapa.
1: Eh, tutaki malalamiko fulani tulikuwepo naye, sijui mara akashikiliwa.
0: Yuko ndani, nini kagombana, sijui nini.
1: Kafumaniwa.
0: Bwana BBC itafuata hapa. Bye bye.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Wakwagi wakiongeza juhudi za kuwafikia watu katika maeneo yaliyoathiriwa ambapo madaraja pamoja na barabara zimeharibiwa kabisa. Tom Fletcher, katibu mkuu mmoja wa mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu na mratibu wa msaada wa dharura, ameelezea ukubwa wa janga hilo.
2: These are ferocious
3: floods. Haya ni mafuriko mabaya zaidi na yameleta athari kubwa. Hatujui yataisha lini. Tumeweka watu barabarani kutoa misaada, lakini imebidi kuwaambia waondoke kutokana na tahadhari nyingine ya theluji. Hali ni mbaya na kwa sasa tumeweka nguvu kutoa misaada kwa zaidi ya watu 1045. Tumeweka timu za msaada katika baadhi ya maeneo na pia mashirika ya msaada yamefika kutoa misaada ya chakula, maji na malazi.
2: And then of course shelter.
1: Serikali ya Sudan imeondoa amri ya kutotoka nje na hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa kwa kipindi cha miaka miwili katika mji mkuu Khartoum, katika juhudi za kurejesha hali ya kawaida katika mji huu uliokumbwa na uharibifu mkubwa kutokana na vita. Kwa mujibu wa hatua hiyo, wakazi sasa wanaweza kusafiri na kufanya shughuli zao wakati wowote, ingawa doria za usalama na vituo vya ukaguzi vitaendelea kuwepo. Serikali pia imeweka masharti mapya yanayowazuia wageni kuingia Khartoum bila ya kuwa na visa halali ama vibali vinavyohitajika. Hatua hiyo imechukuliwa wakati taasisi za serikali zikianza kurejea Khartoum licha ya mapigano kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF kuendelea katika maeneo mengine ya nchi. Uamuzi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wa kuitisha mazungumzo jumuishi ya kitaifa umeibua hisia mseto nchini humo. Kwa upande mmoja, wafuasi na washirika wake wamekaribisha hatua hiyo, wakisifu mpango huo kuwa utawapa wananchi wa DRC fursa ya kuchunguza chanzo cha matatizo inayokabili taifa hilo. Zaidi na Faida Ngaga.
4: Vital Kamerhe, aliyewahi kuwa spika wa bunge la kitaifa, alisema katika taarifa kwamba hatua ya rais Tshisekedi haitokani na hila za kisiasa wala shinikizo la ndani au nje. Badala yake alisema hatua hiyo inaonyesha utashi wa kitaifa wa kulishirikisha taifa katika wakati wa ukweli, katika moja ya nyakati ngumu zaidi katika historia yake. Baadhi ya viongozi wa upinzani wamekosea baadhi ya vipengele vya mpango huo. Pia kumekuwa na wasiwasi kuhusu kutoshirikishwa kwa wakilishi wa makundi yenye silaha hususan M23 ambayo imeteka maeneo makubwa kutoka kwa udhibiti wa serikali. Hata hivyo, serikali ya Kongo inasisitiza kuwa mazungumzo tofauti na waasi hao chini ya mchakato wa amani wa Doha yataendelea.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa fedha Israel na mwanasiasa mrengo mkali wa kulia Bezalel Smotrich ametoa video ya kampeni inayotengenezwa kwa kutumia akili mnemba yani AI, akitangaza mpango wake mpya ambao kwa maneno yake mwenyewe unalenga kufanya ngome ya Wayahudi maeneo yenye idadi kubwa ya Waarabu nchini Israel. Video hiyo iliyotengenezwa kwa kutumia AI inaonyesha wanaume wawili wa Kipalestina kutoka ukingo wa Magharibi unaokaliwa wakipiga kelele na kulia kuhusu mpango huo unaopendekezwa. Wakosoaji wanasema mpango huo ni sawa na wito wa kuwafukuza kwa nguvu ama kuwaondoa kikabila wa Palestina katika maeneo hayo. Mbali na kuwa waziri wa fedha, Smotrich pia amekuwa akiongoza sera za serikali ya Israel katika ukingo wa Magharibi, ambapo zaidi ya makazi 100 walowezi yameidhinishwa katika kipindi cha miaka mitatu. Hatua hiyo inakuja ikiwa zimesalia miezi miwili peke yake kabla uchaguzi mkuu wa Israel ambao taifa unatarajiwa kuwa na ushindani mkali. Umoja wa Mataifa umeitaka Tanzania kusitisha kuwaondoa kwa ulazima watu wa jamii ya asili ya Maasai wanaoishi kaskazini mwa nchi hiyo na kushughulikia madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na polisi. Umoja wa Mataifa unasema vikwazo vya upatikanaji wa ardhi ikiwa ni pamoja na rasilimali na pia kuzorota kwa huduma za umma katika eneo la Ngorongoro vinaweka Maasai katika shinikizo la kuondoka katika ardhi ya mababu zao. Kwa muda mrefu, Tanzania imeruhusu baadhi ya jamii za asili kuishi ndani ya maeneo hifadhi za taifa. Hata hivyo, serikali inasema sera hiyo inalenga kulinda wanyamapori na kwamba Maasai wanatakiwa kuondoka kwa hiari yao wenyewe. Na sheria mpya inayodhibiti mabadiliko ya dini imeanza kutumika katika jimbo la Maharashtra nchini India. Serikali ya jimbo hilo inaongozwa na chama cha kitaifa cha waziri mkuu Narendra Modi inasema sheria hiyo inalenga kuharamisha mabadiliko ya dini yanayofanyika kwa kutumia nguvu, udanganyifu, ushawishi usio halali ama kupitia ndoa. Chini ya sheria hiyo, mtu anayetaka kubadili dini sasa atatakiwa kusajili nia yake mapema miezi miwili kabla. Mtu anayesimamia ama kuendesha mchakato wa kubadili dini pia yeyata lazimika kuthibitisha kwamba mabadiliko hayo yamefanyika kwa mujibu wa sheria. Maharashtra pamoja na majimbo mengine 13 nchini India yamepitisha sheria aina hiyo katika miaka hivi karibuni. Hata hivyo, kesi kadhaa za kisheria zinazopinga sheria hiyo zinaendelea mahakamani. Hii ni BBC.
5: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Skola Kisanga kiwa Dar es Salaam. Matangazo ya Dira ya Dunia msikilizaji yanasikika kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Yanapatikana pia kupitia radio shirika kama vile Milele FM pamoja FM na County FM nchini Kenya, lakini Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Kwizera, Loliondo FM na Radio Free Africa. Ukiwa Uganda yasikilize kupitia Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Na kama uko DRC kuna Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Yako pia moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia wa YouTube BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji jioni hii, uko nami Karo Robi na mwenzangu ni David Nkia akiwa kule kwa kina Skola Dar es Salaam. Nkia kwema?
6: Niko salama, unaweza kuniita Nkia, David Nkia.
5: Oh yes.
6: Oh yes. Sasa na Karo Robi, bila shaka popote pale ulipo msikilizaji hujambo. Rais wa China Xi Jinping amefanya mkutano dharura kujadili juhudi za uokoaji kufuatia mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo yaliyotokea Jumatano katika mpaka wa Tibet na Nepal. Beijing imetoa ahadi ya kutoa msaada kwa Nepal ambapo zaidi ya watu 500 wamefariki dunia. Waziri Mkuu wa Nepal amesema kwamba mamia askari wa ziada wametumwa ili kuopoa miili kando ya kingo za mito. Serikali ya Kathmandu inasema maeneo yaliyoathirika zaidi yamekatizwa mawasiliano kabisa, huku karibu zaidi ya watu 1000 wakiwa hawajulikani walipo na zaidi ya nusu yao wakiwa ni watalii. Lizi Masinga na taarifa zaidi.
7: Waziri Mkuu wa Nepal amesema mamia ya wanajeshi wa ziada wametumwa kusaidia zoezi la kutafuta na kuopoa miili ya waathiriwa hususan kando ya kingo za mto. Serikali mjini Kathmandu imesema maeneo yaliyoathirika zaidi yamekatika na hayana mawasiliano na maeneo mengine ya nchi. Wafanyakazi wa mashirika ya misaada wameeleza hali hiyo kuwa ya mkanganyiko mkubwa, huku shughuli za uokoaji zikiendelea kwa kusuasua. Mamlaka nchini Nepal imetangaza orodha ya raia 537 wa kigeni ambao hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo. Katika orodha hiyo wamo raia 178 wa India, wa Marekani 65, raia 53 wa Ukraine na raia 51 wa Malaysia, wa Australia 33, wa Uingereza 33. Kati hayo ya kijiri, karibu watu 500 wamethibitishwa kufariki dunia huku zaidi ya watu 800 wakiendelea kutafutwa baada ya kutoweka. Pamoja na hayo, kaskazini mwa nchi hiyo juhudi za kuwasaka manusura zinaendelea usiku kucha kwa mkia leo, huku idadi waliofariki kihofiwa kuongezeka, zaidi ya watu 800 hawajulikani walipo. Msemaji wa jeshi nchini Nepal amearifu kuwa watu 900 wameokolewa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mafuriko hayo. Miongoni mwa waliookolewa ni watalii 119. Hata hivyo, operesheni za uokoaji zimekumbwa na changamoto kutokana na mvua na hali ya hewa isiyotabirika. Daktari Nita Shetra amekwenda hadi katika hospitali ya wilaya ya Rasoa ambako alikwenda kutoa huduma kwa waliojeruhiwa.
8: Many people have lost their loved ones.
9: Watu wengi wamewapoteza wapendwa wao. Wengine walijaribu kuwaokoa lakini hatimaye wakalazimika kuwaacha nyuma. Wengine walikimbia makazi yao ili kujiokoa wenyewe. Wengi wao wamefunikwa na tope baada ya eneo hilo kukumbwa na mporomoko ya tope. Baadhi ya watu wamenieleza kuwa walilazimika kuacha ndugu zao nyuma kwa sababu hawakuweza kuwabeba na kuwapeleka mahali salama.
7: Maafisa wanasema ziwa jipya lililoundwa upande wa juu wa mto linaweza kufurika na kuvunja kingo zake. Ziwa hilo lililoundwa na mporomoko ya ardhi katika mpaka wa Nepal na China lilianza kufurika hii leo Ijumaa na hivyo kuhatarisha maeneo ambayo tayari yamekumbwa na mafuriko makubwa ya ghafla siku mbili zilizopita. Hali hiyo imelazimu shughuli za uokoaji kusitishwa kwa muda. Wakazi wa wilaya ya Nuwakot wamehama kuelekea maeneo ya vilimani mwa Trishuli wakijaribu kujiepusha na hatari ya kuongezeka kwa kina cha maji katika mto. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya China CCTV, hatari ya ziwa hilo kuvunja kingo zake pia imesababisha timu ya uokozi kutoka China pamoja na magari yao kuondoka katika eneo hilo na kusubiri katika sehemu salama. Wakati huo huo, zaidi ya watu 1000 wameondolewa kutoka katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko makubwa na maporomoko ya matope yaliyotokea Jumatano kusini mwa Tibet kwa mujibu wa afisa mmoja wa jeshi amearifu kuwa zoezi la uokozi limesitishwa. George Graham kutoka shirika la Save the Children nchini Uingereza anasema,
10: tuna wasiwasi mkubwa na hali ya watoto waliotenganishwa na wazazi wao au walezi wao, haswa kwa sababu mafuriko haya yalitokea wakati watoto walipokuwa wanaanza masomo ya siku hiyo au wakiwa njiani kuelekea shuleni. Mara nyingi watoto walikuwa mbali na wazazi wao, familia zao, na wakisafiri kwa muda mrefu kwenda shuleni. Hivyo inakadiriwa kuwa idadi kubwa ya watoto huenda imetenganishwa na familia zao. Kwa sasa watoto hawa katika hali hatarishi sana. Mbali na kuwa katika hali hatarishi ya kimwili, pia wanakabiliwa na changamoto za vitisho vingine vinavyoweza kuhatarisha usalama na ustawi wao.
7: Nchini Tibet, watu watatu wamefariki na wengine 558 hawajulikani walipo. Mamlaka za China zimesema watalii 555 wameokolewa kutoka maeneo yaliyoathiriwa hadi sasa. Hata hivyo, haijabainika iwapo takwimu hizo mpya zinajumuisha baadhi ya watu ambao tayari wamehesabiwa katika takwimu za Nepal.
5: Bunge la Tanzania limempitisha rasmi Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa nchi hiyo kwa kura 324 ambazo ni sawa na 100%. Ndejembi alikuwa ni mbunge wa Chamwino na waziri wa nishati aliyependekezwa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kushika nafasi hiyo baada ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu na baadaye kuvuliwa wanachama. Sasa anatarajiwa kuapishwa ili kushika rasmi nafasi hiyo ya pili kwa ukubwa katika uongozi wa taifa hilo. Skola Kisanga anakuarifu zaidi.
11: Kwa mujibu wa ibara 48(2) ya katiba, makamu wa rais aliteuliwa kwa mujibu wa ibara 50 kifungu kidogo cha 4 ataapa kwa kushika madaraka yake baada ya uteuzi wake kuthibitishwa na bunge.
12: Majira asubuhi ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo, hapa spika wa bunge Musa Hazan Zungu akitangaza rasmi kupokea jina la makamu wa rais wa Tanzania.
11: Jina lililetwa ndani ya bunge leo la kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa barua hii iliyotoka kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Deogratius John Ndejembi.
12: Jina la Deogratius Ndejembi limewasili leo katika bunge la Tanzania, ikiwa ni siku moja tu baada ya kikao cha halmashauri kuu na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM chini ya mwenyekiti Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania kumpendekeza baada ya makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi kuandika barua ya kujiuzulu kwa rais, na baadaye rais wa Tanzania aliridhia ombi lake. Hata hivyo, baada ya kupelekwa kwa jina hilo lilifuatiwa na zoezi la kupigiwa kura.
11: Kwa mujibu wa kanuni, katibu ndio anatangaza matokeo na ameshatangaza matokeo. Inawezekana wengine amkusikia au mmeshangaa. Kwa kura zilizopigwa ni 324, kura zilizobaki 0, idadi ya kura 324, kura za hapana 0 kama alivyosema katibu. Kwa jumla la ushindi wa mheshimiwa makamu wa rais wetu ni 324, ni 100%.
12: Kwa kura hizo 324, Deogratius Ndejembi sasa ni makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuthibitishwa na bunge. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 anachukua nafasi iliyoachwa na Daktari Emmanuel Nchimbi ambaye alijiuzulu baada ya kutumikia nafasi hiyo kwa miezi 10 peke yake. Hata hivyo, makamu wa rais huyo mteule wa Tanzania anasema ujana tu hautoshi kushika wadhifa huo.
13: Lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu.
12: Ndejembi anakuwa makamu wa rais wa 13 tangu taifa hilo lipate uhuru wake.
13: Nakuwa makamu wa rais si wa wana CCM peke yake. Nakuwa makamu wa rais wa Tanzania, wa vyama vyote. Na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili la kwenda kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
12: Na sasa Deogratius Ndejembi anatarajiwa kuapishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuanza rasmi kukalia kiti hicho kama makamu wa rais wa Tanzania. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
6: Na sasa uteuzi wa makamu huyo mpya wa rais nchini Tanzania, Deogratius Ndejembi, umeibua shauku ya kutaka kumfahamu zaidi, na hasa kwa sababu sio mwanasiasa muda mrefu. Pia wapo ambao wamekuwa wakijiuliza iwapo uteuzi wake ni matokeo ya mgawanyo wa fursa miongoni mwa mitandao mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Sasa kutaka kufahamu haya, Samia Wami amezungumza na mwanahabari mwandamizi Said Kubenea, na kwanza alianza kwa kumuuliza uteuzi wa Ndejebe unatoa ishara kwamba Rais Samia anataka kufanya kazi na makamu wa aina gani?
14: Rais Samia anamfahamu vizuri Ndejembe. Amekuwa waziri wake wa ardhi, amekuja kuwa waziri wake wa nishati, akimuona anavyofanya kazi zake. Na kwa hiyo kama anamjua, ameteua mtu ambaye kwa maoni yake ni mtu sahihi. Na mimi nadhani pia kwa ninavyomfahamu Ndejembe kwa kiasi fulani, ninamuona ni uteuzi sahihi, kwa sababu rais anahitaji makamu au msaidizi ambaye atakuwa mtiifu kwa rais. Na Ndejembe ninavyomuona sio mtu wa makeke. Kila mwanasiasa ana dhamira ya kupanda, lakini kuna wanasiasa ambao wanapenda kupanda kwa haraka. Ndejembe anavyoonekana ni yule mtu ambaye anatembea taratibu ili afike safari yake salama.
15: Na hiyo nadhani labda ni kwa sababu ya uchanga wake kisiasa.
14: Hapana, naweza nikasema ni kwa sababu ya utiifu wake kwa mamlaka, unyenyekevu wake kwa watu.
15: Na sasa labda kama tukienda kwa kina kidogo, unamuelezeaje Ndejembe? Ni mwanasiasa wa aina gani?
14: Ni mwanasiasa ambaye msikivu, anaheshimu mamlaka, anaweza kumsaidia rais vizuri, na hasa ukizingatia kwamba sio mtu mwenye papala. Na watu wa namna hiyo wanaweza kuwa msaada mkubwa kwa uongozi, kwa sababu rais ana jukumu kubwa sana, kwanza la kurejesha umoja katika nchi, mbili kurejesha umoja kwenye chama chake, tatu kutimiza ambayo aliahidi wakati wa kampeni na kabla ya kampeni, ikiwemo mambo ya kuleta katiba mpya, kuleta maridhiano kwenye nchi, mambo ya kubadilisha mifumo, kurekebisha mifumo ya uchaguzi, kuwapatia vijana ajira. Sasa unahitaji mtu ambaye kwa kweli wewe na yeye mnaweza mkafanya kazi pamoja.
15: Tumezoea kuzielezea siasa na wanasiasa wa CCM kimitandao. Unamuona Ndejembe yupo katika mtandao gani au kambi gani hasa?
14: Ndejembe ni mwanasiasa mchanga, na sio mwanasiasa wa zamani, sio wale wanasiasa ambao wamekulia na kulelewa kwenye Chama cha Mapinduzi kwenye misingi ya awali kabisa huko. Mimi sijui hiyo historia sina. Kwa msingi huo sidhani kama ana kundi. Nadhani yeye anaweza kuwa ni mwanasiasa ambaye ameingia bungeni, akapata bahati, akapata uwaziri, akapata ubahati, akateuliwa tena kuwa waziri katika serikali hii inayoendelea. Sasa mimi siwezi kumweka kwenye kundi la mtu yeyote.
5: Kiachana na siasa hizo za Tanzania, hapa Kenya wafanyabiashara wadogo wameandamana jijini Nairobi kulalamikia ushuru wa juu wanaosema unatozwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA. Isabella Mogodi na taarifa zaidi.
16: Milio ya risasi na vitoa machozi ya gesi ilisikika katikati mwa jiji la Nairobi, wafanyabiashara wakilalama kukandamizwa kiuchumi na serikali ya Kenya. Picha za milango ya maduka iliyofungwa zilishuhudiwa katika mitaa ya Nairobi wakati wafanyabiashara wadogo kutoka vituo vikuu vya biashara kama vile Kamkunji, Gikomba na Nyamakima waliposimamisha shughuli zao.
17: Tumekusanyika leo kwa sababu serikali hii imeongeza ushuru wa kuagiza bidhaa kutoka nje. Tunanunua kontena la futi 40 kwa shilingi milioni 2.5. Hilo ni ongezeko la karibu 30%.
16: Katika kitovu cha mgogoro huo ni ongezeko la 28% la kiwango cha kimsingi cha tathmini ya ushuru wa forodha kwa makontena ya mizigo iliyochanganywa. Hata hivyo, mamlaka ya ushuru inasisitiza kuwa takwimu ya shilingi milioni 3.2 si kodi ya jumla inayotozwa kwa kila shehena, bali ni kiwango cha udhibiti wa hatari kinachotumiwa kwa ajili ya kurahisisha uondoaji wa bidhaa forodhani. Kulingana na KRA, kiwango hicho cha kimsingi ambacho kilikuwa hakijabadilika tangu mwaka wa fedha 2022 mwaka 2023 kilibadilishwa ili kuakisi mabadiliko ya viwango vya kubadilisha fedha, gharama za usafirishaji wa mizigo na sheria za forodha za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mamlaka hiyo ilibainisha kuwa ukusanyaji wa mizigo pamoja, ingawa ulilenga kusaidia wafanyabiashara wadogo, umekuwa kitumiwa na wafanyabiashara wakaidi wanaotoa taarifa za chini ya thamani halisi, uainishaji kimakusudi wa bidhaa na ufichaji wa bidhaa za thamani ya juu. KRA ilifafanua zaidi kuwa wafanyabiashara wanaohisi kuwa kiwango hicho cha kimsingi hakikuhusiana ipasavyo na mzigo yao wanachaguo la kwamba kuomba ukaguzi wa kontena moja moja ili kulipa kulingana na thamani halisi ya miamala au kutenganisha mizigo yao ili kila mwagizaji afanye tamko la kujitegemea. Lakini wafanyabiashara wanadai KRA haijawajibika vilivyo kwa mfanyabiashara wa ndani na nje ya nchi.
18: Most of our goods 90% we source them from China.
19: Nyingi ya bidhaa zetu 90% tunazitoa China. Na Wachina wamekuja hapa kufanya biashara ya rejareja, kufanya biashara ya jumla na kila kitu. Na tunajiuliza kwa nini Wachina wanapotoa bidhaa kwenye bandari ya Mombasa bei yao ni nafuu zaidi na wao ni wageni? Lakini wananchi wa hapa wanaangamia kwa sababu tunalipia kutoa bidhaa kwa milioni 3.2 na Wachina wanaweza kutoa kwa karibu milioni 1.8. Kwa hiyo tunajiuliza, hivi serikali hii ni yetu au ni ya Wachina?
16: Wakati mashirika ya mwavuli ya wafanyabiashara yakidai kurejeshwa kwa kiwango cha chini cha shilingi milioni 2.5, macho yote yanasalia kuona jinsi serikali ya Kenya na jumuiya ya wafanyabiashara watakavyokabiliana na utata huu. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
6: Tukisalia Afrika Mashariki, kiongozi wa kijadi wa Uganda ambaye alitambulika kama mfalme mwenye umri mdogo zaidi duniani amefariki dunia akiwa na miaka 34. Oyo Nyimba Kabamba Eguru Rukidi wa 4 aliingia madarakani kama mfalme wa Toro magharibi mwa Uganda akiwa na umri wa miaka 3 tu mwaka 1995 kufuatia kifo cha baba yake. Ufalme wa Toro haujaweka wazi chanzo cha kifo cha mfalme huyo. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
20: Taarifa ya kifo cha mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru imetolewa katika taarifa ya waziri mkuu wa ufalme wa Toro ulioko magharibi mwa Uganda, Calvin Armstrong. Katika taarifa hiyo, ufalme haukubaini kilichosababisha kifo chake, lakini waziri wa serikali za mitaa katika uongozi wa serikali ya Uganda, Balam Barugahara, amesema mfalme huyo alikuwa katika hali mahututi na akipokea matibabu nchini Marekani. Watu mbalimbali nchini Uganda wameonyesha kusikitishwa kufuatia kifo chake.
21: This is so sad because we grew up like on the same age.
22: Inasikitisha sana kwa sababu tulikuwa na rika moja sote tukiwa wachanga wakati alipotawaza kuwa mfalme. Pia inasikitisha kwa sababu alikuwa amekomaa kama mwanaume ambaye alikuwa anafanya maamuzi yake mwenyewe. Kwa hiyo tulikuwa na matarajio makubwa sana kwake na tulitarajia mengi kutoka kwake.
21: Expecting a lot from him.
23: Yeah, at first it was circulating all over social media.
16: Awali taarifa hizo zilikuwa zikisambaa kwenye mitandao yote ya kijamii na nilipigiwa simu na marafiki zangu ambao wananijua tangu nilipozaliwa huko Toro. Wakaniuliza kama taarifa hizo ni za kweli, lakini wakati huo hakukuwa na taarifa rasmi iliyokuwa imetolewa. Ni huzuni kubwa sana. Leo ni siku mbaya kwetu sisi kama wa Toro na kwa Uganda kwa jumla.
23: It's a bad day for us as Toro and Uganda at large.
24: I cannot explain the pain. I may not be that close.
25: Siwezi kueleza maumivu ninayohisi. Huenda siku wa karibu sana naye, lakini alinigusa kwa namna ya kipekee kwa sababu huyu ni mfalme ambaye nilikuwa nikimuona tangu nilipokuwa mtoto. Ni vigumu sana, sijui hata niseme nini.
24: It's hard. I don't know.
20: Kulingana na naibu waziri mkuu wa ufalme wa Toro, Henry Basaliza Mutegeki, maafisa wa ufalme huo wapo katika mazungumzo na serikali ya Uganda kuhusu maandalizi ya mazishi ya mfalme huyo. Aidha, ufalme huo umetangaza siku 9 za kuombeleza kifo chake. Mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4 alitawazwa mfalme wa ufalme wa Toro akiwa na umri wa miaka 3 mnamo mwaka 1995 kufuatia kifo cha baba yake. Mfalme huyo alitambuliwa na Guinness World Records kuwa mfalme mwenye umri mdogo zaidi duniani. Ufalme wa Toro unatumia mfumo wa kurithishana madaraka katika kumpata mfalme. Ijapokuwa mfalme Oyo hakuwa ameoa rasmi, maafisa wa ufalme huu wamesema mwendelezo wa ufalme wake utaendelea, huku wakibaini kuwa amekuwa na mtoto wa kiume ambaye atamrithi kulingana na mila za ufalme huo. Falme mbalimbali nchini Uganda ikiwemo Buganda zimetuma ujumbe wa

0: itacheza mechi nane zikiwemo safari ya kwenda San Siro mjini Milan nchini Italia. Wakati huo huo, Bournemouth ambayo inashiriki mashindano ya Ulaya kwa mara ya kwanza pia itakutana na AC Milan na Real Sociedad. Crystal Palace itacheza dhidi ya Lyon, Real Sociedad na Besiktas ya nchini Uturuki. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Scotland, Celtic, watakutana na Marseille ya Ufaransa, Benfica ya Ureno na Besiktas. Katika mashindano ya Conference League, Brighton itacheza dhidi ya Monaco na Getafe, huku Hearts ya Scotland pia ikikutana na Monaco na kusafiri hadi nchini Uturuki kucheza dhidi ya Trabzonspor. Nchini Uturuki, klabu ya Trabzonspor imekataa ombi la kocha Fatih Tekke la kujiuzulu baada ya kufungwa bao 4-0 na klabu ya Ferencvaros na kuondolewa kwenye Europa League kwa jumla ya bao 5-0. Klabu hiyo imesema uamuzi wa kocha huyo ulitokana na hisia kali baada ya kuondolewa kwenye mashindano hayo. Trabzonspor sasa itashiriki Conference League. Klabu hiyo ya Uturuki hivi karibuni ilimsajili nyota wa zamani wa Liverpool Mohamed Salah, ambaye alifunga mabao mawili katika mchezo wake wa kwanza. Na Manchester City bado hajawasilisha ofa rasmi kwa Chelsea kuhusu kumsajili Enzo Fernandez. Chelsea wanaripotiwa kuwa tayari kumuuza kiungo huyo wa timu taifa ya Argentina kabla ya dirisha la usajili kufungwa siku ya Jumanne wiki ijayo, lakini wanaweza kudai zaidi ya pauni milioni 120. Kocha Xabi Alonso amekanusha taarifa kwamba Fernandez alikataa kucheza mechi ya jana ya kombe la Carabao dhidi ya klabu ya Luton Town, akisema uamuzi huo ulifikiwa baada ya mazungumzo na mchezaji huyo. Na maafisa walio katika shughuli za kuandaa mashindano ya michezo ya mataifa ya bara Asia itakayofanyika nchini Japan mwezi ujao wamesema wameishiwa nafasi za malazi baada ya idadi ya wanamichezo na maafisa kuongezeka hadi takriban 17,000. Maafisa hao wamesema walikuwa wamepanga kupokea watu 15,000 na sasa hawana bajeti wala wafanyakazi wa kutosha kuhudumia idadi iliyoongezeka. Wanasema wanamichezo wa ziada watalazimika kujitafutia malazi na baadhi yao watalazimika kutafuta malazi kwenye meli ya kitalii au vibanda vya muda, huku wengine wakitumia hoteli mjini Tokyo. Nikamilishe na baadhi ya mechi za ligi kuu ya Premier EPL ambayo inarejea tena weekend hii. Mabingwa watetezi Arsenal watasafiri kesho kucheza dhidi ya Aston Villa baada ya kuanza msimu kwa ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Coventry City. Crystal Palace itakuwa nyumbani kuikaribisha Manchester City na Liverpool itakuwa.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Jani, Jani, njoo mara moja.
3: Jirani, kuna shida gani?
2: Naomba uende dukani. Kamwambie baba Jeni aje na dawa haraka. Mtoto anaharisha.
3: Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Tena na miezi 5 tu. Mnyonyeshe.
2: Si atazidi kuharisha?
3: Hapana, maziwa ya mama yatamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza ni kama dawa.
2: Umejuaje?
3: Tuliambiwa kituo cha huduma za afya, watoto chini ya miezi 6 wakiharisha wanyonyeshwe mara nyingi zaidi.
2: Nilidhani natakiwa kumtafutia dawa apone haraka.
3: Aishauri kumpa dawa nyingine yoyote bila ushauri wa wataalamu wa afya. Kama akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha afya kwa matibabu.
2: Kumbe, nashukuru nimekuona. Acha nimnyonyeshe kama ulivyonishauri.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
8: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
9: Vodacom, pamoja tunaweza.
10: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
11: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G-Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367.
1: Ujazo uliokamilika.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: kitendo cha Bwana Yesu kuponya watu wote ilikuwa ni udhihirisho wa kwamba yeye ndio mtumishi yule aliyezungumzwa kwenye Isaya 42 kwamba roho atawekwa juu yake ili afanye haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Kwa hiyo anachojaribu kutuambia hapa ni kwamba magonjwa ni uonevu, ndio maana akawaponya wote. Sasa tunajeje magonjwa ni uonevu na anayeonea ni nani? Tunaenda kwenye Matendo ya Mitume 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10, 38. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikia, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo manake nini, kumwamini Yesu Kristo manake nini. Na kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia chimbuko la ama tulikuwa tunaangalia ilikuwaje kuwaje mpaka tukaanza kuwa na mfalme mwanadamu badala ya kuwa na mfalme Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa ni mfalme juu ya taifa la Israel. Israel wakamkataa, wakataka mwanadamu. Ndio kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia hilo, na leo tutasogea mbele zaidi tuangalie uelewa wa Waisraeli ama Wayahudi. Mfalme kazi yake ilikuwa ni nini? Maanake jana nilikuwa nimesema tungefika hapo, lakini hatukuweza kufika kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunajadili. Kwa leo tutaangalia na nitakuonyesha mambo ambayo ni muhimu, ambayo ukiyaelewa hayo, basi maanake hayo ndio yanatakiwa yawe matarajio yako kwa Yesu Kristo Bwana wako, kwamba uelewa huu ndio ambao unatakiwa uniongoze katika kumtarajia huyu Yesu ambaye ni mfalme wangu, huyu mpako mafuta wa Bwana ambaye amekuwa Kristo kuwa mfalme katika maisha yangu. Kumbuka, kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante pia kwa ajili ya maombi yako. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kukutunza, Mungu aendelee kukuimarisha na neema yake. Lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na sasa unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Asante kwa ukarimu wako, asante kwa upendo wako. Baada ya kusema hayo basi rafiki, nataka tuendelee. Kumbuka kipindi kilichopita, nikumbushe tu haraka haraka, tuliangalia katika Luka mlango wa pili malaika alipowatokea wachunga kondoo pale kondeni na kuambia nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Alafu akasema leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi ndiye Kristo Bwana. Tukaenda tukaangalia kwenye Mathayo mlango wa pili, tukaona kwamba majusi wanaotoka mashariki wanakuja wanatafuta mfalme wa Wayahudi. Wapi alipozaliwa mfalme wa Wayahudi? Na nikakwambia wao walikuwa wanaangalia mfalme wa Wayahudi, lakini tunaona malaika amepanua kwamba Yesu ni mfalme sio wa Wayahudi tu, lakini ni mfalme wa dunia nzima. Sasa nikakwambia kwamba tunaposema Kristo manake ni tunasema, ungeweza kusema pia mfalme, manake kwamba Yesu wa Nazareti alipakwa mafuta awe mfalme. Kristo manake ni mpakwa mafuta, lakini sio anakuja umepakwa mafuta nini, alipakwa mafuta awe mfalme. Kwa hiyo tukarudi kwenye Samueli wa kwanza kujaribu kuangalia chimbuko moja, story inakujaje kujaje hiyo ya habari ya ujio wa mfalme, lakini mbili, kwamba tulikuwa tunataka tuangalie kwamba kwa Wayahudi ambao wokovu unatoka kwao, maana yake nini wanaposema huyu ni mfalme. Kwa hiyo tukaenda kwenye Samueli mlango wa 8 mstari wa kwanza, tukaona jinsi ambavyo Samueli aliamua kuamilikisha watoto wake nafasi yake ya ujaji, lakini watoto wake tunaambiwa katika ule mstari wa 3, ila wanawe hawakwenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Kwa hilo lilikuwa ni kosa la watoto wa Samueli. Kwa hiyo wazee wa Israeli wakamfuata Samueli wakataka mfalme. Na kitendo hicho mstari wa 7, Samueli wa kwanza 8:7 anasema Bwana akamwambia Samueli, usikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia, kwa maana hawakukataa wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa kadiri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo watakavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Kwa hiyo Mungu anasema, kwa kuwa hawa watu wameniacha na wameamua kutumikia miungu mingine, kuabudu na kutumikia miungu mingine, basi wacha wapate kile ambacho wanakitaka, lakini waonye kwamba aina ya mfalme atakompata atawafanya nini. Sasa nikagusia vitu vichache kipindi kilichopita, sitaki kupiga kambi sana, lakini nirudie tena kwamba kwenye taifa lolote ambapo kuna kanisa, kanisa litakapofika mahali likaacha kumwabudu na kumtii Mungu, likaanza kutii kitu kingine, haswa fedha, madaraka. Fedha, madaraka. Kwa sababu ukisoma Bwana Yesu alisema uwezi ukamtumikia Mungu na fedha, ama uwezi ukamtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo ina maana kanisa likifika mahali, haijalishi kama ni viongozi ama ni washirika wa kawaida ama Wakristo wa kawaida, tutakapofika mahali tukaanza kusukumwa zaidi na maamuzi yetu yakaanza kusukumwa na mazingira yetu, kwa maana ya fedha na mali na ushawishi na madaraka, kuliko Mungu na neno lake, manake hapo tumeacha kumtumikia Mungu na tunatumikia miungu mingine. Na madhara yake ni kwamba Mungu anatuacha tufuate kile ambacho tunakitaka katika mioyo yetu. Na kwa maana hiyo ndio maana unakuta mataifa mengi yanapata kiongozi ambao sio. Kwa mfano, mfano mzuri ulikuwa ni taifa la Marekani. Kabla ya majuzi hapa kuchaguliwa Donald Trump mwaka jana, kabla hapo alikuwepo rais anaitwa Joe Biden. Joe Biden aliingia pale kwa sababu Wakristo wa Marekani kwa namna moja ama nyingine walikuwa wamepotea njia. Na kwa maana hiyo wakapata rais ambaye karibu angeangamiza lile taifa la Marekani. Sasa baada maonyo mengi, angalia jinsi ambavyo nani mfalme Samuel anawaonya. Anasema, nitarudi tena kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 8 kwa ajili ya kuokoa muda, tutasoma mstari wa 16 hadi 18. Anasema hivi, atawatwaa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Alafu anasema 18, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia, Bwana asiwajibu siku ile. Kwa hiyo anasema mtakapokuwa mmepata huyo mfalme ambaye siye, na mnapata mfalme ambaye siye kwa sababu ya mioyo yenu imepotoka, imemwacha Bwana na inaabudu kitu kingine, then anasema mtakapoanza kumlilia Mungu aingilie kati asikilize. Kwa hiyo narudia tena wito wangu kwa kanisa, tuwe makini. Wakristo wote tuwe makini, tusimwache Mungu mioyoni mwetu. Tusije tukafike mahali tukaanza kuabudu miungu mingine, tukaacha kumwabudu Yehova Mungu wetu, tukaacha kumwabudu Mungu na Baba Bwana wetu Yesu Kristo, tukaacha kumfuata yeye na kumtii yeye, tukaanza kutia kipaumbele kwenye vitu vingine ambapo sio yeye na neno lake, tukaanza kumtii watu wengine zaidi ya kumtii Yesu Kristo Bwana wetu. Tuwe makini. Hii ni kwa Wakristo wote, mimi mwenyewe nikiwepo na Wakristo wote ambao wananisikiliza mahali popote pale walipo duniani. Sasa Anasema mstari wa 19, walakini hao watu wakakataa kusikiliza sauti ya Samueli, wakasema sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu. Kwao wamepewa onyo, wamepewa angalizo, wamegoma. Wanasema pamoja na hayo lakini sisi hatutaki. Haitakuwa hivyo. Sisi tunataka tuwe na mfalme juu yetu. Sisi kama unanielewa. Okay. Sasa anasema hivi, mstari wa 20. Kwa nini? Anasema ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Okay. Sasa ukisoma kwenye historia ya taifa la Israel, utaona mfalme alikuwa na kazi mbili kubwa. Kazi mbili kubwa. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kufanya haki na hukumu juu ya taifa la Israel. Kwa Kiingereza anasema righteousness and justice, kusimamia haki na kusimamia. Shida ni kwamba justice, sasa Kiswahili ni kigumu kwa sababu kwenye lugha ya Kiingereza wanasema righteousness and justice, Kiswahili wanasema haki na hukumu. Sasa hukumu tafsiri yake ni kufanya maamuzi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mfalme alikuwa anachaguliwa asimamie haki na kufanya maamuzi ya kutoa haki kwa watu wote. Kwa nini? Kwa sababu kiti cha enzi cha Mungu, kusoma Zaburi ya 97, msingi wake ni haki na hukumu, righteousness and justice. Kwa hiyo ina maana kiongozi yoyote mahali popote duniani, wajibu wake chini ya hii dunia ama katika hii dunia ambayo Mungu ameiumba ni kuhakikisha kwamba haki na hukumu, yani righteousness and justice, vinatendeka. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kwanza ya mfalme, kwamba anakuwa mfalme, anakuwa ndiye judge, kwa maana ya kwamba ana administer righteousness and justice, kwamba anasimamia haki ama utoaji wa haki ama haki na hukumu. Okay. Kazi ya pili ya mfalme ilikuwa ni kuwa mchungaji. Sasa mchungaji, sisi tukisikia ni tofauti na ambavyo Israeli alikuwa anaisikia. Kazi ya mchungaji alikuwa na mambo mawili. Kitu cha kwanza kuhakikisha kwamba okay, tukenda mchungaji wa kawaida, chukulia mchungaji wa kawaida. Mchungaji wa kwanza anahakikisha kwamba kondoo anapata malisho, hii ikiwa ni pamoja na maji. Lakini pia mchungaji anahakikisha kwamba kondoo wako salama. Kwa kazi ya mfalme ilikuwa ni kwamba anakuwa mchungaji. Ndio maana Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi ya 24, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi nilazakana maji ya tulivu niongoza. Uniuisha nafsi yangu, naona. Maana yake ni kwamba kazi ya mchungaji ni kuhakikisha kwamba kondoo wake wanapata mahitaji yao yote. Alafu jambo la pili, anahakisha kwamba wako salama. Hii ikiwa ni pamoja na kupigana vita kwa niaba yao. Ndio wao utaona mara kadhaa taifa la Israeli walipokuwa kingia kwenye matatizo, Mungu alikuwa anasema vita sio vya kwenu, vita ni vya kwangu, kwa sababu Bwana ndiye mfalme juu ya taifa la Israeli. Kwa hiyo ndo maana, kwa mfano, Musa wakiwa na wana wa Israeli wakati wanatoka Misri, wanafika kwenye bahari ya Shamu, nyuma kuna Farao na askari wake. Mungu anawaambia Musa anawaambia wana wa Israeli, tulieni mkauone wokovu wa Bwana. Vita sio vya kwenu, vita ni vya Bwana. Ndio maana unaona kwa mfano Daudi wakati anaenda kupigana na Goliath anazungumza kabisa, anasema vita sio vya mwanadamu, vita ni vya Bwana. Lakini pia unaona mfalme Yoshafati wakati wamezingirwa na majeshi, ukisoma kwenye Nyakati wa pili mlango wa 20, baada ya yeye kuamua kumgeukia Bwana, kutambua kwamba Bwana ndiye mfalme wake, Bwana anasema vita sio vya kwenu, vita ni vya kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya mfalme ni moja, kuhakikisha haki na hukumu vinatendeka, lakini pia kuhakikisha kwamba yeye ni mchungaji. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba watu wanapata mahitaji yao yote, lakini wanakuwa salama. Hii ikiwa ni pamoja na kupigana vita kwa niaba yao. Kwa hiyo tukiwa na tafsiri hii, tunapozungumza kwamba Yesu Kristo ni mfalme, maana yake ni kwamba wajibu wake wa kwanza ni kusimamia haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. To administer righteousness and justice for the oppressed. Na ndio maana ukiangalia kwenye unabii unapotolewa kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, tukienda kwenye Isaya 9 mstari wa 6 na wa 7 utaona lugha hiyo hiyo. Isaya 9 mstari wa 6 na wa 7 anasema Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa ule mstari wa saba niruhusu ni usome kwenye Biblia ya tafsiri ya Neno. Kwenye Neno anasema hivi: kuongezeka kwa utawala wake na amani yake hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kuutegemeza kwa haki na kwa adili, ama kwa hukumu, righteousness, I mean justice. Tangu wakati huo na hata milele, wivu wa Bwana wa mwenye nguvu zaidi utatimiza haya. Naona, kwa hiyo anazungumza kwamba anasema atawatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kuutegemeza kwa haki na kwa adili, kwa haki na kwa adili. Kwenye SUV anasema nini? Anasema kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki. Kwa hiyo unaweza ukaona sababu mojawapo ambapo makazi ya mfalme, tunaona Daudi alipewa unabii kwamba mzao atakatoka viunoni mwako, huyu ndiye atakayenijengea nyumba, ufalme wake nitaufanya imara na kiti chako cha enzi nitakifanya imara kupitia yeye. Kwa hiyo tunaona kazi yake mojawapo ni kuhakikisha kwamba haki na hukumu vinatendeka. Hiyo ndo kazi yake. Kwa hiyo hii maana yake ina picha gani? Sasa naanza kutupa vitu vingi hapa, lakini vumilia, tusiende taratibu. Kumbuka nilikuambia pia jina mojawapo la Yesu Kristo ama la Kristo kwenye maandiko ya zamani ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni mtumishi, the servant of the Lord, ambapo tukienda kwenye tupite kwenye Zaburi kwanza ya 103, Zaburi ya 103, alafu tutaenda msari ule wa sita. Zaburi ya 103, tutaenda msari ule wa sita. Zaburi ya 103, msari ule wa sita. Naenda taratibu tuweze kuelewana. Najua sengeni vitu vinaweza kukaa vigumu, lakini nivumilie tu. Anasema hivi: Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Muone kitu, anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaoonewa. Shika hiyo. Bwana ndiye afanyaye haki na hukumu. Kwa hiyo kazi ya mfalme ni kuhakikisha kwamba anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Kwa hiyo kwa kuwa Yesu yeye ndiye Kristo, maanake amepakwa mafuta kuwa mfalme, wajibu wake nambari moja ni kuhakikisha kwamba anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaoonewa. Wote wanaofanya nini? Wote wanaoonewa. Sasa hiyo picha yake nakaje? Tutaangalia mistari miwili itatusaidia. Nafikiria mstari wa kwanza tuanze, shika neno wanaoonewa. Sasa tuende kwenye Mathayo 12. Mathayo mlango wa 12. Nitaanza mstari wa 15. Mathayo 12 mstari wa 15. Anasema hivi: naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Watu wengi wakamfuata, akafanya nini? Akawaponya wote. Alafu na mstari wa 17 anasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, tazama mtumishi wangu. Naona kile cheo cha Kristo, eh? Tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye, nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Unaona? Atawatangazia mataifa hukumu. Kwa hiyo atawatangazia mataifa hukumu. Kwa Kiingereza anasema, and he will proclaim justice to the nations. Hiyo ni NIV. Kwenye NKJV anasema, and he will declare justice to the Gentiles. Naye atatangaza nini? Atatangaza haki ama hukumu kwa mataifa. Sasa kumbuka, Bwana ndiye anayefanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Na hapa tunaona kwamba Mathayo anatuambia kitendo cha Bwana Yesu kuponya watu wote ilikuwa ni udhihirisho wa kwamba yeye ndio mtumishi yule aliyezungumzwa kwenye Isaya 42 kwamba roho atawekwa juu yake ili afanye haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa. Kwa hiyo anachojaribu kutuambia pale kwamba magonjwa ni uonevu. Ndio maana akawaponya wote. Sasa tunajua magonjwa ni uonevu, na anayeonea ni nani? Tunaenda kwenye Matendo ya Mitume 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10:38. Sikia Mtume Petro anavyosema. Anasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo tunaona rafiki kwamba Matendo ya Mitume 10 mstari ule wa 38 ni kama jumuisho la Zaburi ya 100 na jumuisho la kilichosemwa kwenye Isaya 9 mstari wa 6 hadi wa 7, alafu kilichosemwa kwenye Zaburi ya 103 mstari ule wa 6, na kilichozungumzwa katika Isaya 42 mstari wa kwanza ukateremka mpaka ule mstari wa 7, na kilichozungumzwa katika Mathayo 12 ule mstari wa 15 hadi wa 18. Kwamba nini? Kwamba Yesu Kristo ama Yesu wa Nazareti ndiye alipakwa mafuta awe Mkristo, yani awe mfalme, ili nini? Ili afanye haki na hukumu. Kumbuka huo ndo wajibu wa mfalme, kwa ajili ya wote wanaonewa. Wanaonewa nani? Wanaonewa na ibilisi. Kupitia nini? Kupitia magonjwa, kupitia vifungo, kupitia maradhi, kupitia umaskini, kupitia laana na kadhalika. Yeye ametumwa kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo maana yake nini? Unaposema kwamba namuamini Yesu Kristo, sio tu kwamba unakubaliana kwamba na yeye ni nani, lakini unatakiwa utarajie moyoni mwako. Kwa kuwa sasa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, ndio maana anaitwa Mwokozi. Nini maana Mwokozi? Kwa ajili ya kuokoa, ili awaokoe, ili awaokoe. Anafanya haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaonewa na ibilisi. Maana yake nini? Anapofanya haki na hukumu, maana yake ni kwamba anakuwa ameokoa. Kwa hiyo inamfanya anakuwa ni Mwokozi. Sasa ni jambo la kusikitisha pale ambapo mtu anasema mimi namuamini Yesu Kristo, alafu anapoingia kwenye makandamizo na vifungo vya ibilisi hatarajii Yesu Kristo ambaye ni mfalme wake kuchukua hatua. Au mbaya zaidi, badala ya kuwa na ujasiri kwamba kwa kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, basi hakuna uonevu wowote unaoweza kuelekezwa dhidi yangu kutoka kwa ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye anayefanya haki na hukumu, lakini zaidi ya yote yeye ndiye mchungaji wangu. Na yeye kama mchungaji wangu, sio tu kwamba anatakiwa ahakikishe mahitaji yangu yote nayapata, lakini pia anatakiwa ahakikishe kwamba niko salama, kwamba hakuna namna yoyote ibilisi anaweza kunigusa. Ndio maana kwa Yohana 14 Bwana Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake, mkuu wa ulimwengu anakuja lakini hana kitu kwangu. Kwa kama hana kitu kwa Yesu, na wewe ni mali ya Yesu, wewe uko ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo uko ndani mwako, maana yake ni kwamba ibilisi hana kitu kwako. Lakini swali ni moja tu. Je, unalijua hilo? Je, una ujasiri katika hilo kwamba kwa kuwa Yesu ni mfalme wako, kwamba siku zote unatarajia kwamba afanye haki na hukumu kwa niaba yako dhidi ya ibilisi? Na kwamba unatarajia kwamba yeye ndiye anayetangulia mbele, yeye ndiye anayekulinda, yeye ndiye anayefanya vita, yeye ndiye anayehakisha kwamba maovu wala mabaya hayawezi kukaribia katika hema yako kwa sababu yeye ni mfalme wako. Sasa ishu inakuja hapa. Kwa sababu ya uelewa mdogo. Kwa mfano, Daudi anasema kwenye Zaburi 23 ambao tulijifunza tangu tukiwa ndani ni Meta Sunday School. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sikiliza tena alivyosema. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nitarudia tena mara ya tatu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa lugha nyingine anasema, tungeweza kusema hivi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitakaa niingie katika upungufu wala ukosefu. Sasa kwa nini mtu anayemwamini Yesu Kristo ni marufuku kwake kuwa na ukosefu ama kuwa na upungufu na ukosefu? Jibu ni rahisi tu. Ni kwa sababu ya tabia yake njema? Hapana. Ni kwa sababu ya juhudi zake? Hapana. Ni kwa sababu ya kuomba sana? Hapana. Ni kwa sababu ya kutoa sana? Hapana. Ni kwa sababu Yesu ni mchungaji wake. Ni kwa sababu Yesu ndiye mfalme wake. Kwa kuwa Yesu ni mfalme wako, basi manake yeye ni mchungaji wako. Na kwa kuwa yeye ni mchungaji wako, Biblia inasema huwezi kupungukiwa na kitu chochote. Unasema, lakini mbona mimi nimepungukiwa? Ni kwa sababu haumwamini Yesu kuwa ni mfalme wako na mchungaji wako. Ungekuwa unamwamini kwamba yeye ni mfalme wako na mchungaji wako, moja, ungekuwa na ujasiri katika Yesu, na ungeanza kutangaza kwa kujivunia, kwa kuringa kwamba Yesu Kristo ni mfalme wangu, Yesu Kristo ni mchungaji wangu. Yeye sio tu kwamba ni mlinzi wangu, lakini pia anapigana vita kwa niaba yangu. Sio tu kwamba anapigana vita kwa niaba yangu, kwamba yeye ni, kwa kuwa ni mchungaji wangu, sitakaa nipungukiwe na kitu chochote. Sijui kama nanyelewa nachokizungumza rafiki. Kwa kuwa Yesu Kristo ni mchungaji wangu, siwezi sitaka nipungukiwe na kitu chochote. Unasema vipi kama tayari niko kwenye upungufu na ukosefu? Ndio muda mzuri wa kuzungumza hilo. Unasema vipi kama sina hela ya kula, sina chakula, sina ada ya watoto, sina chochote? Huo ndio muda mzuri wa kusimama na kusema katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo natangaza kwamba Yesu Kristo ni mfalme wangu. Na kwa maana hiyo sitapungukiwa na kitu chochote. Yesu Kristo ni mfalme wangu na mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu chochote kilicho chema. Yesu Kristo ni mchungaji wangu na ni mfalme wangu na mchungaji wangu. Unairudia kuisema tena kwa ajili ya kushawishi moyo wako na kwa ajili ya kumwambia shetani aondoke. Unaisema mpaka huo ukweli unaingia kwenye moyo wako unakubaliana, alafu unajua kinachotokea. Ghafla Kristo aliyoko ndani mwako anaingia kazini na kuhakikisha kwamba ukosefu na upungufu unachapa mwendo, kuhakikisha kwamba maonevu na makandamizo ya ibilisi yanaondoka katika maisha yako. Unakuwa uko huru bin salmin, unakuwa una furaha, unakuwa una amani, unakaa ukimtukuza na kumshangilia Mungu wako. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho.

0: kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme.
1: Pata nakala yako ya jibu ni ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya

0: Una wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt. Usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mambo vipi?
2: Wali nakuaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Nurupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama wewe unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: asante sana.
1: Asante sana.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.
5: Busati la michezo.
6: Busati la michezo.
7: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
8: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
8: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo, habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika Busati la michezo. Ziko taarifa nyingi tulizowaandalia, kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara inazidi kushika kasi usiku wa leo, mechi ambayo inaendelea hivi sasa, kikosi cha Geita Gold dhidi ya Azam FC 1-1. Wakati saa 3 usiku kikosi cha Wananchi da Young Africa wanakaribisha Pamba Jiji katika muendelezo wa ligi kuu Tanzania bara pale uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Kesho TRA wanawakaribisha Dodoma Jiji, wakati Singida Black Stars dhidi ya Police Tanzania, bila kusahau Mafando wa JKT dhidi ya Namungo FC. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na klabu ya Tottenham Hotspur imemtambulisha rasmi mshambuliaji wa kimataifa wa Misri Omar Mamouche kwa mkataba wa jumla wa ada ya pound milioni 60 akitokea klabu ile ya Manchester City. Huu ni mkataba wa mkopo wa msimu mzima wenye kipengele cha kumnunua jumla ada ya pound milioni 60. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kupitia Nuru Pesa itakapotimu saa 2:55 nitakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 5531111. Kumbukumbu namba malipo 889. Alafu baadaye viwashindi watano kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000.
1: Mambo vipi?
2: Kweli unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli yapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Asante sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumeela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Hatumiaela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi
4: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi
7: na
6: tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kipindi hewani ni Busati la Michezo. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Bwana, ligi kuu Tanzania bara leo imeweza kurindima michezo mitatu. Mchezo ambao umetamatika ni mmoja, kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, lakini kuna mchezo mwingine utakaopigwa saa 3 kamili usiku. Mechi ya mapema kabisa, kikosi cha Fountain Gate walikuwa wanacheza dhidi ya timu ile ya Wagonga Nyundo Mbeya City. Fountain Gate amekufa chuma mbili kavu. Mbeya City wale mpaka nafasi ya tatu wakiwa na alama 9 mara baada ya kucheza michezo minne. Mbeya City alipoteza mchezo mmoja, akashinda michezo mitatu. Sasa hivi yuko nafasi ya tatu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Wakati mechi ambayo inaendelea hivi sasa msikilizaji ni kati ya kikosi kile cha Geita Gold pale Bukombe Stadium wanakichafua dhidi ya wanalambalamba Azam FC, mechi ambayo mpaka hivi sasa moja moja msikilizaji. Kikosi cha Mbeya City, yaani kikosi kile cha Geita Gold dhidi ya timu ile ya Azam moja moja. Shughuli ni nzito kulikweli msikilizaji. Wakienda mapumziko kila mtu alikuwa moja moja. Sasa hivi wamerudi kipindi cha pili, dakika ni ya 79, bado moja moja. Shughuli ni nzito, boli linapigwa kwelikweli pale katika uwanja wa Bukombe msikilizaji. Lakini baadaye saa 3 kamili kuna mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu, kikosi cha Wananchi Da Young Africa wanawakaribisha timu ile ya Pamba Jiji katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na ukiangalia katika msimamo, Yanga yuko nafasi ya pili akiwa na alama zake 9 mara baada ya kucheza takribani michezo mitatu akishinda michezo yote mitatu aliyocheza. Wakati timu ile ya Pamba Jiji baada tunasema ile standing live yuko nafasi ya 12 akiwa na alama 1, anajitafuta, anataka kufuka siku ya leo msikilizaji katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Wananchi Da Young Africa. Je, Young Africa atashinda na kuweza kukwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, au Pamba Jiji atatafuta alama siku ya leo? Basi yote kwa yote, mechi takavyopigwa ile saa 3 kamili usiku msikilizaji, tutashuhudia mtanange huo. Una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Sasa nikukumbushe tu kuwa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia, tukio ambalo litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam All siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida. VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312, 0765648312. Haya, nasema Fidhi Ali, jana Simba alishinda ngapi? Yohana moto kutokea Takanya kule. Bwana, jana kikosi cha Simba walishinda goli moja kwa bila. Anasema naomba kujua Busati la Michezo, vipi lipuli imepotelea wapi? Hata fununu. Anaitwa Samson Papiki kutokea Luganga. Bwana, lipuli kwa kweli ishapotea. Kwa sasa kuna mchakato ambao unaendelea. Kuna wadau ambao wamejitokeza kwa ajili ya kutaka kuinunua timu, na kuna timu ambayo inashiriki championship kwa maana ligi daraja la kwanza ambayo itanunuliwa kutoka kule katika jiji la Arusha, na baada ya hapo sasa timu hiyo italetwa hapa mkoani Iringa kwa ajili ya kupambana, na ikipanda ligi kuu msimu ujao, basi huenda tukashuhudia ligi kuu ikirejea kunako mkoa wa Iringa kupitia mlango mwingine na jina lingine la klabu hiyo ambayo itakuja hapa Iringa. ndivyo ilivyo msikilizaji. Kwa hiyo tumuombe tu khairi huyo mdau ambaye anafanya ili jambo ili mambo yaweze kuwa mazuri. E bwana, nikukumbushe tu kwa kesho kutakuwa kuna muendelezo wa ligi hiyo ambapo JKT Tanzania kama mnakumbuka mara baada ya kupoteza mchezo wake dhidi ya Yanga, kikosi hicho kimeelekeza nguvu zake katika maandalizi ya mchezo dhidi ya Namungo utakaochezwa kesho pale Meja Jenerali Isamuhyo. Kocha wa JKT Tanzania Ahmed Ali alisema kikosi chake kipo tayari na kinaendelea na maandalizi kabambe kwa ajili ya mtanange huo.
8: Two moments ambazo zimetokea nyuma kwenye preparation na kusolve yale ambayo yalitokea, kuona jinsi gani ambavyo tutaweza kuwa bora kwenye hizo nyakati ambazo zinafuata. So matumaini yangu hopeful tunaenda vizuri. Ile iliyotokea inatakiwa tuiache, tuende mbele, japokuwa bado hatujafika kwenye level ambao tunatamani kufika. Jaribu kuangalia timu nyingi bado zina struggle kwenye upande wa fitness level, intensity ya game jinsi inakuja kulingana na preparation na time ambao tumeipata kujiandaa, lakini sio excuses. Tunapaswa kuwa ready kwenye hizo moment mpaka hapo muda utakaposogea, naamini tutakuwa tumekaa vizuri kwenye kile ambacho tunatamani kukaa vizuri nacho. Good setup, good moments, ili tuweze kucompete na any opponent ambaye tunakutana naye. Tunajitahidi karibia kupush vijana kuweza kufika kwenye level ambao tunatamani ifike, kwa maana tunaweza tukakompiti na any opponent ambayo tunakutana naye. So ni big challenge kwetu, tumeichukua as a sio hiyo match tu, mechi zote ambazo zimepita hapo nyuma tumeangalia nini ambacho tunahitaji kuimprove more times, kuweka timu kuwa bora, kuweka wachezaji kuwa vizuri, na wao wachezaji wenyewe kuwa better kwenye kila games na kuona namna gani ambavyo wanaweza kucompete mbele uwanjani. So ni challenge kwetu. I think kuna mchezaji mmoja alimsengi alipata shida last game ya goti, lakini maendeleo yake sio mabaya, bado yuko chini ya uangalizi wa madaktari, ila ana train kidogo kidogo na kuona namna gani anaweza akarecover vizuri. So kama hata kuwa na hiyo good recovering, tuko na vijana wengi, kuna watu wengine watachukua hiyo nafasi na kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kuparticipate. So ni mchezaji mmoja tu ambaye ndo hayupo, lakini wengine wote tuko salama alhamdulillah.
0: Yes, bwana, ndo hivyo umesikia kile ambacho amekizungumza kocha Ahmed Ali kwa ajili ya mchezo wa kesho, akisema maandalizi kwa sasa ni mchezo dhidi ya Namungo ambao watahakikisha wanaibuka na ushindi siku ya kesho pale Meja Jenerali Isamuhyo. Wakati pia wao wakicheza pia kikosi cha Singida Black Stars na chenyewe kipo katika maandalizi kwa ajili ya mchezo ambao utapigwa pale uwanja wa Airtel Stadium siku ya kesho dhidi ya Polisi Tanzania. Afisa habari wa timu ya Singida Black Stars Hussein Masanza amesema kikosi hicho kinaendelea vizuri na maandalizi yake kwa ajili ya mtanange huo, huku akieleza kuwa lengo lao ni kuhakikisha timu inapata matokeo mbele ya mashabiki wake.
9: Ngi upande wa maandalizi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yanaenda vizuri na wachezaji wote ambao wapo katika programu ya mwalimu kuelekea mechi hii wanaendelea kufanya mazoezi ya kiufundi kuhakikisha kwamba kile ambacho mwalimu anakifundisha kwenye uwanja mazoezi wanakihamishia kwenye mechi ili tuweze kupata ushindi na kubakiza alama tatu nyumbani. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu pia upande wa afya za wachezaji, wachezaji wote wako fiti, wako timamu na wanaendelea vizuri na programu hiyo. Tunawakaribisha sana Polisi Tanzania. Unajua mechi na Polisi Tanzania inaenda kuwa mechi yenye mvuto kutokana na namna ambavyo Polisi wamekuja ligi kuu. Wamepanda daraja msimu huu, wameshacheza mechi tatu mpaka sasa, hawajapoteza hata mechi moja. Na tafsiri yake ni kwamba bado hawajakaribishwa ligi kuu. Bado hawajakaribishwa. Kagera wameshakaribishwa ligi kuu, lakini Polisi Tanzania bado hawajakaribishwa ligi kuu. Kwa hiyo hii ni mechi ya kuwakaribisha kwenye ligi kuu ya NBC. Tunaenda kuwakaribisha Polisi Tanzania tarehe 29 majira saa 12:30 jioni katika uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium.
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza si mwingine bali ni Hussein Masanza kwa ajili ya mtanange huu ambao utapigwa siku ya kesho, msikilizaji wa Nur FM, katika mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo kesho licha ya kikosi kile cha JKT Tanzania kucheza dhidi ya timu ile ya Namungo, lakini pia kutakuwa kuna mtanange kati ya Singida Black Stars dhidi ya Polisi Tanzania, lakini pia mechi nyingine itakuwa ni kati ya TRA United ambao watacheza dhidi ya Dodoma Jiji, msikilizaji. Kwa hiyo kesho Hiyo ndo michezo ambayo itapigwa msikilizaji. Asante kwa watu wanaendelea kutuma message kupitia 0766744292. Sasa nikukumbushe, najua ndugu zangu watakuwa wanajiuliza, vipi bwana Fidhi Ali, mbona leo tupatii mambo mazuri kutoka Betika na Soka Loto? Kuna mambo mazuri ambayo yapo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kupitia Soka Loto. Sisi hapa tuwezi kuwaacha watu nyuma. Endelea kutengeneza mkeka wako kibabe, kwa sababu Soka Loto ndo sehemu pekee ambayo inakufanya uweze kujishindia fedha, kwa sababu leo ni siku ya kuvuna pia pesa, kwa sababu odds pia zipo za kutosha. Zama pale www.betika.co.tz au piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kusuka mkeka wa kibingwa siku ya leo. Na nikukumbushe tu kuwa kuna michezo pia ambayo inapigwa kule nchini Hispania, La Liga. Leo Manyambizo Manjano pia wanacheza, bila kusahau kule nchini Ujerumani Bundesliga kuna mechi ambazo zinapigwa. Bayern Munich anacheza na Stuttgart saa 3 na dakika 30 usiku. Lakini pia kule nchini Italia Serie A leo ni siku ambayo unaweza kutengeneza mkeka wako. Milani dhidi ya Venezia, Lille pia anacheza na PSG, hii si ya kukosa. Odds mlima zipo Betika, kamata odds zako leo ili uweze kupiga mkwanja utakao kuinua na kubadilisha maisha yako. Na kukumbusha tu kuwa lazima uweke fedha katika akaunti yako ile ya Betika. Sasa ili uweze kuweka fedha katika akaunti yako ya Betika, unazama katika mtandao wako usika, kama unatumia Airtel, Halotel, kama unatumia mtandao ule wa Mix by Yas au Vodacom, basi unabonyeza menyu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo, alafu utachagua sehemu ya kuweka ya kulipia bili. Utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika 54 54 54, hizi 54 54 utaandika mara tatu. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Sasa ili uweze kubashiri, unazama kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kufanya ubashiri. Utachagua moja mechi kali ambazo unazitaka siku ya leo na upige hela. Hapo nikukumbushe tu kwa ukishinda mechi zako, zikishinda zile ambazo utakao umetengeneza jamvi lako, unakuwa unapiga hela na mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa msikilizaji. Fanya hivyo uweze kuwa miongoni mwa washindi kama huyu ambaye alishakujishindiaga pia fedha zetu. Msikilizaji,
3: tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunakaa pembeni. Tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, umetoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekisha shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.

0: mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
1: Safari nawakuta.
0: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
1: Lazima wakufuate.
0: Ndio maana yake.
2: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona haisomi? Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
11: Unanitabu na mali yote.
12: Anakutabu.
13: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
10: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo.

0: swali upande ule vipi?
1: Hata kitu moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Busati la michezo.
4: Yes, bwana, endelea pia kufurahia mtandao super wa Vodacom kwa kuhakikisha unasajili line yako popote ulipo kwa kutembelea duka la Vodacom au wakala aliye karibu nayo ili uweze kusajili line yako ya Vodacom, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao unaokupatia wewe hapo dakika za kutosha, MB za kutosha kwa ajili ya kuperuzi na kufanya biashara zako popote pale ulipo. Bwana, wakati haya kijiri kuna taarifa nyingine inahusiana na mjumbe wa bodi ya wadhamini wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Dr. Tulia Axon amesema weko mkakati wa kuhakikisha basi soka la wanawake linapiga hatua na kufikia malengo ya viwango vile vya juu. Kumbuka Tulia ambaye ni speaker mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema soka la wanawake linapaswa kuendeshwa na shirikisho la mpira wa miguu, lakini pia linapaswa kutambulika na kuwafanya wale vijana ambao wanacheza soka waweze kuwezeshwa na kufika mbali zaidi. Hayo ndiyo ambao aliweza kuyazungumza Tulia Axon.
5: Busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza Tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
6: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya bongo, ni busati la michezo kimataifa.
7: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.

0: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa kabla tujaweza ku sign out ndani ya busati la michezo. Lakini endelea kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Atakapo timu saa 2:55 wakati natangazwa washindi watano wa Nuru Pesa, huenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi ambao watakuwa wamejishindia kibunda usiku huu. Cheza na ushinde, msikilizaji. Cheza na ushinde. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Yako maokoto ya kutosha hapa 88.9 Nuru FM. Sasa yaliyojiri kimataifa, msikilizaji, ni kuhusiana na tuanzie wapi? Tuanzie kule Ulaya ambapo shirikisho la soka la UEFA limeanza mchakato wa kisheria unaoweza kufungua mashtaka ya jinai dhidi ya rais wa FIFA Gianni Infantino. Kwa hiyo wako serious kwelikweli kwa ajili ya kusitisha kuuza hisa katika mashindano ya kombe la dunia na michuano mingine ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, UEFA imewasilisha ombi la kupata ushahidi na nyaraka ambazo itakuwa inazitumia katika hatua za kisheria kule nchini Uswizi dhidi ya Infantino, ikimtuhumu kwa usimamizi mbaya wa jinai. Kwa hiyo ndo hivyo, hiyo ndo taarifa ambayo pia ipo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Mpango huo, kumbuka, ulihusisha pia kuanzishwa kwa kampuni ambayo itajulikana kama FIFA Forward Enterprises FFE, ambayo ingekuwa na jukumu la kusimamia haki za biashara za mashindano ya FIFA, huku sehemu ya umiliki ikiuzwa kwa wawekezaji binafsi. Mpango ambao ulisitishwa Agosti 1 mara baada ya kukabiliwa na upinzani mkubwa kutoka ndani na nje ya FIFA. Kwa hiyo UEFA pia inadai kuwa Infantino aliendesha mpango huo kwa usiri bila kuwashirikisha ipasavyo wadau muhimu wa soka, na kwamba muundo wake ungeweza kumnufaisha yeye binafsi na kundi lake dogo la wawekezaji, kitu ambacho walikipinga, kaona hata hiki sisi hapa hatukitaki. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo pia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tumesema lazima pia tuje nayo. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako hapa, kasoma kile ambacho utakuwa umekiandika. Anasema Yanga nyie mshinde tu, pesa iko bank. Anaitwa Chali Kina Mwana, asante sana kutokea Ugute Isaravano. Azam kwa usajili ule, nilijua tu itakuwa ya moto, kumbe hakuna hata wachezaji wa mchongo kama wa Simba. Anaitwa Nasibu Lubava kutokea Igoole. Bwana, mechi imetamatika. Azam FC 2 Geita Gold 2, mechi 2-2, nyau nyau. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ilikuwa 1-1, tena magoli yakifungwa dakika za magharibi ya roho, na dakika 45 za kipindi cha pili magoli yamefungwa dakika 92 na dakika 93. Kwa hiyo bado vita ni nzito kwelikweli katika mwendelezo wa michezo ile ya ligi kuu Tanzania bara, hasa kwa kikosi cha wanalambalamba Azam FC, ambao watu wengi walihisi usajili ambao wameufanya basi huenda ukawa ni balaa jipya mjini, lakini Waswahili wanasema yaliomo hayamo. Bwana, mabingwa tetezi wa ligi ya mabingwa Ulaya PSG wamepangwa kukutana na miamba ya soka barani Ulaya, Barcelona na Manchester City, katika hatua ya ligi ya mabingwa mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya katika msimu wa mwaka 2026-27. Draw ambayo imefanyika kule Monaco nchini Ufaransa, ni kwamba PSG ina ratiba ngumu. Mara baada ya kupangwa, pia itakutana na AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal pamoja na Slovan Bratislava na Como. Kwa hiyo kwa mujibu wa mfumo mpya wa ligi ya mabingwa, kila timu itacheza mechi 8 dhidi ya wapinzani tofauti, ikiwa na mechi 4 nyumbani na mechi 4 ugenini. Kwa hiyo timu ambazo zitamaliza nafasi zile za juu katika msimamo wa jumla zitakuwa zimefuzu moja kwa moja kwenda hatua ile ya 16 bora, huku timu zitakazoshika nafasi ya 9 hadi 24 zitacheza hatua ya mchujo ili kutafuta nafasi ya kuchumpa katika hatua ile ya 16 bora. Na michuano hiyo rasmi itaanza kutimua vumbi kuanzia Septemba 8 mwaka 2026 na kumalizika Januari 27, huku finali ya mashindano hayo kitaraji kupigwa Juni 5 pale katika uwanja wa Metropolitano katika jiji la Madrid. Uwanja wa Atletico Madrid ndio ambao utahosti finali katika msimu mpya wa mashindano. Wakati ya kijiri bwana, kuna taarifa juu ya bodi ya wakurugenzi klabu ile ya Atletico Madrid. Imetoa taarifa bwana, ikithibitisha kuwa wameunga mkono kwa kauli moja kuhusu uamuzi wa klabu hiyo kutofanya au kuendelea na mazungumzo yoyote na FC Barcelona kuhusu usajili wa mchezaji mshambuliaji wa kimataifa wa Argentina Julian Alvarez. Kwa hiyo Atletico imesisitiza kwa FC Barcelona haikufuata misingi ya kitaaluma na kuheshimu pia ambayo inatakiwa katika soko la usajili, na hivyo kuzuia uwezekano wowote wa mchezaji huyo kuelekea Camp Nou katika majira haya msikilizaji ya kiangazi. Kwa hiyo Atletico pia ipo wazi kufanya mazungumzo ya kawaida yanayotokea katika soko la usajili, lakini siku zote kwa njia ya kimaadili kitaalam pamoja na kuheshimu kati ya klabu na klabu. Lakini wanashangaa kuona klabu hiyo imepita nasema njia ambazo sizo. Ni njia zipi? Ndio ile hatua ambayo imepelekea mchezaji kuamua kususa kufanya mazoezi na kikosi kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kiushindani. Haya, anasema anaitakia kila laheri timu yake pendwa ya Yanga katika mchezo wake. Mary kutokea Mafinga, asante pia Neema kwa ujumbe wako, anasema tufuatilie kwa uzuri Yanga. Anasema Yanga tuko pamoja sana, tuna mbambamba. Anasema ushindi upo. FM kutokea njia panda ya Tosa. Suma Classic kutokea Irula Isele, anasema kila laheri kwa Yanga. Asante pia, anasema mimi nilihisi kuja kwa Ibenge kungefufua matumaini ya Azam FC, maana ni kocha ambaye alikuja na CV kubwa sana. Nisome kama Vician Mlawa kutokea Ikuvilo. Nikushukuru sana bwana Vician kwa ujumbe wako kutokea hapo Ikuvilo, umesomeka ndani ya 88.9 Nuru FM. Asante pia kwa jumbe zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa hapa. Anasema anasema vipi Yanga wanacheza lini? Chakujuza bwana, mechi dakika chache zijazo itaanza. Mtanange ambao unasubiriwa kwa hamsa 3 kamili usiku dhidi ya Pamba Jiji, msikilizaji. Kwa hiyo si ya kukosa hiyo. Wajiandae kufuatilia mechi hiyo. Bwana, United wamewasilisha ofa ya pound milioni 43 kwa Real Madrid kwa ajili ya kumtaka Eduardo Camavinga kabla ya dirisha lijafungwa la usajili. Na Camavinga alijiunga na Madrid mwaka 2021 akitokea Rennes na mkataba wake unatamatika mwaka 2029. Lakini United inataka kumuongeza katika kikosi chake mara baada ya mchezaji huyo kuonekana hana mpango katika kikosi cha kocha Jose Mourinho. Kwa hiyo United anataka kutumia mwanya huo kwa ajili ya kumsajili mchezaji huyo. Wakati ya kijiri pia tumeona Tottenham Hotspur wamemtambulisha rasmi kiungo wa kimataifa wa Misri Omar Mamush kwa mkataba wa mkopo wa msimu mzima wenye kipengele cha kununua jumla kwa ada ya pound milioni 60 akitokea klabu ya Manchester City. Mamush anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 mara baada ya kutamatika kwa mkataba wake wa mkopo, na anakuwa mchezaji wa pili kutoka Manchester City kujiunga na Tottenham Hotspur katika dirisha hili mara baada ya Savinho. Kwa hiyo ipo namna hiyo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Anasema hujuma anayoipata anasema hadi marefa Samila. Asante sana kwa message yako. Anasema Azam bingwa bado, ubingwa bado sana. Daniel Kagu kutokea Wasa Mahans. Anaitwa Raymond Mwala Mbalo kutokea Dodoma mitaa ya Chogola. Anasema Mungu isimamie. Anasema anaomba Mungu aikwamishe Yanga siku ya kesho isishinde, anasema. Huo ndio ujumbe wake ambao ameweza kuutuma siku ya leo. Bwana, Aston Villa imemtambulisha rasmi Leon Goretzka kama mchezaji wao mpya mara baada ya kukamilisha usajili wake kwa uhamisho huru, mkataba wa miaka 5 akitokea Bayern Munich kutamatika mwishoni mwa msimu wa mwaka 2025-26. Kwa hiyo mchezaji huyo mwenye miaka 31 anaziba pengo la Amadou Onana ambaye anauguza jeraha, na amekabidhiwa jezi namba 27 iliyokuwa ikivaliwa na Morgan Rogers ambaye ametimkia katika klabu ile ya Chelsea. Bwana, dakika chache, dakika moja ijayo ni muda wa kutangaza washindi wa Nuru Pesa na kusign out.
1: tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shemi tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, matoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
0: Yes, bwana ni muda rasmi wa kutangaza washindi wa Nuru Pesa ambao wamepatikana usiku huu, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Katika wale washindi watano ambapo kila mmoja kaondoka na shilingi 20,000 usiku huu. Mambo yamekuwa ni mazuri. Tunasema mambo hii, mambo wa. Haya bwana, mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi watano. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0615. Inaishia na 26. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0756. Inaishia na 21. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0789. Inaishia na 46. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0794. Inaishia na 22. Anatukamilishia listi 0716. Inaishia na 59. Ebana mingwa ya nondoke. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidhi Ali. Siku mwema.

wa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
2: Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, ikiwa leo ni siku nyingine tena, tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jina langu naitwa God Love Mike. Karibu sana, na leo kwa kwanza bwana, tuna kipindi maalum, tuko na nabii hapa anakuja kuzungumza na Watanzania, then baada hapo nitarejea niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili usiku, usiondoke.
3: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao unasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa mbu?

0: mrefu sana tu. Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu sio ngeni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu, Nabii Ibrahim Kabuye kutoka Hema ya Uponyaji. Hema ya Uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya Uponyaji Dar es Salaam, Hema ya Uponyaji Makambako, Hema ya Uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, Hema ya Uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako? Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinatoa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani. Ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa na mambo ya simu kabla siendelea mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakuambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, na kutabiri na kuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika polepole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa wa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa na mambo ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa ambao ulipo. Usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa, baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
1: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
0: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam. Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Kutoa ushuhuda.
1: Ndio, nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
0: Jinsi gani umefanikiwa?
1: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
0: Nashukuru sana.
1: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
0: Ulikuwa supervisor?
1: Nilikuwa supervisor.
0: Ayeye, supervisor kwa wapi?
1: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
0: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
1: Muheza.
0: Oh, naam.
1: Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
0: Oh, wewe mwenyewe ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
1: kama supervisor?
0: Supervisor kwenye kampuni.
1: Na katika kampuni.
0: Naam, naam.
1: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa ajili pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
0: Naam, naam, naam.
1: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu mpaka hivi nilivyokuwa naongea mke wangu aliondoka.
0: Baada ya kufukuzwa kazini,
1: maisha yamebadilika. Kabisa.
0: Mwanamke akaondoka.
1: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
0: Inauma sana, inauma sana.
1: Iliniumiza sana daktari.
0: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
1: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimwonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
0: Uone unarudishwa kazini.
1: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka na mke wangu ni mzuri nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali lakini sikuweza kufanikiwa.
0: Hujafanikiwa.
1: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
0: Ulishangaa?
1: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
0: Naam, naam, naam.
1: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
0: Ukapiga simu?
1: Nikapiga simu.
0: Akakwambiaje?
1: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu.
0: Kama ilirudishwa kazini.
1: Sikuamini. Sikuamini ndugu zangu.
0: Pole sana.
1: Sikuamini.
0: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ai.
1: Inaniuma?
0: Inauma sana, ni kweli.
1: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada ya hapo nikashangaa napigiwa simu kwa wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
0: Leo ulikuwa supervisor. Sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli. Sasa hivi wewe ni manager.
1: Sasa ni manager. Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
0: Nashukuru sana. Unajua mpendwa? Mpendwa?
1: Asante sana.
0: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla hujafikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao ulikuwa umemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie.
2: Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo na wewe mwenyewe kazaka zitembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote moenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wana hela za masharti. Lakini mpendwa Nabii Ibrahim Kabuye anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa na mambo ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine kama yuko bize sana ni 0783 24 56 31. Narudia hii namba ni 07 83 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa, utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwa maana ina amal na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri wote watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 07 42 76 83 45. Namba nyingine ni 07 83 24 56 31. Pendo watu ambao wametafuta mali, wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa, ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
2: Unaitwa Omari Isa? Naam.
3: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
2: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
3: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
2: Ulikuwa uliibiwa?
3: Ndio, niliibiwa.
2: Baada ya kuibiwa?
3: Baada ya kuibiwa. Ah, nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
2: Yaani ulipigiwa asubuhi
3: saa 11.
2: Fika kula hamna kitu.
3: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
2: Ulisikiaje ndugu yangu?
3: Ah, siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa ya mikopo.
2: Yaani hela za benki.
3: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndio nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
2: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
3: Ya, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
2: Ukaenda Kigoma.
3: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
2: Kuna wataalamu.
3: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
2: Buhigwe.
3: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
2: Kufanikiwa.
3: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
2: Ukapiga.
3: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
2: Ukafuata jinsi amekuelekeza cha
3: kufanya. Fanya hivi. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba, kwenye chumba kimoja hivi.
2: Wanaiba wanaweka kwenye vyumba.
3: Wanahifadhi afu wanakuwa na yiba kimoja. Ndio baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja. Kwa kweli nashukuru sana.
2: Ayeje. Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Ameenda paka Kigoma. Na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa. Watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba. Watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida. Ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
4: Kwa jina naitwa Mariam. Nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye ndio nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka, biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa, nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana. Baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajiana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
2: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiru.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Mbele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ilambiru.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
3: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: karidada. Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Nuru FM.
0: Bitetemu ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: imeendelea kwa siku bora, siku safi ambayo Mungu ametupa kibali tena leo kwa wote katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Ni kukaribishe. Karibu sana msikizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na leo bwana hapa nimetembelewa na moja kati ya vijana ambao wanapatikana pale kwa Dr. Chamoto Joseph. Yuko hapa amekuja, anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa juu ya huduma ambayo inapatikana pale maeneo ya Kisa Kilolo. Karibu sana Joseph, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo.
1: Unajua habari za saizi, ndugu msikilizaji ambaye umechukua muda wako wa kuweza kusikiliza redio yako bora kabisa ni ya Nuru FM, ambayo inakuletea vipindi kadha wa kadha. Yawezekana siku chache hizi hujapata bahati ya kunisikia. Lasa leo nimechukua muda wa kuja kuzungumza na wewe, na ndio maana huwa nasisitiza sana kwamba unaposikia sauti, unaposikia uwepo wa Dr. Chamoto hapa katika redio yako ya Nuru FM, basi ujue ni muda sahihi kwako, ujue ni zawadi kwako, ujue ni wakati wa kuchukua maamuzi, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanaweza kumfanya Joseph asifike hapa na kumsikia kwamba yupo Dr. Chamoto, kwa sababu nyingi sana, aidha kutingwa katika shughuli, aidha mambo mengi sana yanaweza kufanya wewe usisikie uwepo wa Dr. Chamoto hapa Iringa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, bado hatima ya Dr. Chamoto haijafika, kwa maana hatima ya Dr. Chamoto haijafika kuweza kuondoka hapa Kiesa Kilolo CCM. Itakapokuwa imefika, hutomsikia tena, na hata ukipiga simu atakwambia hayuko tena hapo, yeye yupo mkoa mwingine au yupo wilaya nyingine. Sasa chukua hatua unapokuwa, wanasema kizuri kinapuuzwa kinapokuwepo, kinapoondoka ndo huonekana kumbe, kumbe kile ni kizuri, kumbe kile kilikuwa sahihi. Sasa hata kama wanasema minuzi mingi hupoteza mbwa, najua na wewe ni mbwa unayenisikiliza wakati huu, kwa sababu umesikia minuzi mingi sana, hujui wapi sasa mnyama ambaye unatakiwa kumfukuza ni yupi kupitia ile minuzi. Manake minuzi yenyewe ni wingi wa madokta unaowasikia katika vyombo vya habari, na yote yawezekana imekupelekea maumivu kupitia tiba asili. Almasi imefanana sana na chupa. Almasi imefanana sana na chupa. Wengi wao mmeipita almasi mkizani ni chupa, kumbe ni almasi. Na maana kwamba Dr. Chamoto utakapogundua kwamba ilikuwa ni dhahabu, ilikuwa ni almasi, wakati huo unatakiwa umfuate Dr. Chamoto kwa gharama hata ya 500,000 mpaka 600,000, kwa sababu utasafiri kwenda na kurudi, kuna gharama utaingia ili uweze kumuona Dr. Chamoto. Sasa leo Dr. Chamoto yuko hapa kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, kahakikisha watu wapone, watu wafanikiwe. Nini tena unataka, ndugu msikilizaji? Wewe ambaye kila siku, kila Jumatatu na kila Ijumaa ulikuwa unatega sikio lako kuhakikisha unamsikia Dr. Chamoto anasema nini? Unasikia Dr. Chamoto amekuja na ajenda gani? Unamsikia Dr. Chamoto kabadilisha kipi? Dr. Chamoto anachokibadilisha kutoka kwako ni kuhakikisha unafanikiwa na unapona. Hicho ndicho anachokipambania kila siku. Na hitaji lake wewe ufike katika ofisi yako, kwa sababu yako matatizo, yako malazi sugu, liko shindikizo linalopelekea wewe kuto kufika kwa Dr. Chamoto, linalopelekea wewe kuumia kila siku. Karibu sana kwa Dr. Chamoto ambaye anapatikana hapa Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi zaidi namba za simu nazo zitoa hapa. Na natoa namba hizi za simu. Naomba kuna swali lolote niulize, niko na simu hapa. Nitapokea simu hii na nitakujibu swali lako ambalo utatamani kuniuliza. Namba za simu ni 07 42 07 80 41 ongeza sauti kijana. 07 40 41 07 40 41 07 40 41 41 au 07 04 66 48 07 04 66 48 48 narudia kutaja namba hizi kwa sababu yawezekana siku hizo za nyuma umepata bahati ya kusikia uwepo wa Dr. Chamoto, lakini namba za simu ikawa gumzo kubwa sana kuweza kuwa nazo. Yawezekana uliandika ukasahau umemsave nani, ukashindwa kusave Dr. Chamoto. Wewe unaogopa kusave Dr. Chamoto, yawezekana bosi wako anayekulipa mshahara kila siku kasave Dr. Chamoto kwa sababu anajua umuhimu wa Dr. Chamoto, kwa sababu anajua mahitaji yake kupitia Dr. Chamoto, kwa sababu anajua nini maana ya Dr. Chamoto. Kwa nini wewe usave namba ya Dr. Chamoto? Una save namba unazozijua wewe, majina unayoyajua wewe. Ukifika muda wa kutaka kumpigia Dr. Chamoto, umempigia Dr. mwingine. Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM na CCM yoyote ile. Dr. Chamoto, naposema Dr. Chamoto basi zingatia Dr. Chamoto. Hapatikani Ipogoro, hapatikani Irula, hapatikani popote pale zaidi ya Kiesa Kilolo CCM. Barabara ya kuelekea Dodoma, jiwe la msingi CCM, ndiko anapatikana Dr. Chamoto. Na kutajia namba za Dr. Chamoto, yawezekana muda mrefu sana hujapata kusikia sauti yangu. Yawezekana una fikra kwamba yawezekana nimesha toka hapo, Dr. Chamoto hayupo tena hapa. Hapana. Imani yangu wewe upone na ufanikiwe kama watu wanavyopona, watu wanavyofanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Namba za simu ni 07 40 42 47 07 80 41 41 07 40 42 07 80 41 41 au 07 04 66 48 07 04 66 48 48 huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu
2: wanafanikiwa.
1: Kikubwa uamini tu kupona, kikubwa tu uamini kufanikiwa. Dr. Chamoto ni almasi iliyofanana na chupa sana. Yawezekana Dr. Chamoto umemuingiza katika grupu la wale waliokupa maumivu, la wale unaowasikia, la wale ambao wachukua hatua ya kwenda kuwaona, lakini hujapata kupona wala kufanikiwa. Pole sana. Nasema pole sana kwa sababu unajua yapo maumivu kwako wewe ambaye unachukua muda wako kumpigia Dr. Chamoto. Lengo tu kuhakikisha kwamba wewe na wewe upone. Lengo kuhakikisha na wewe ufanikiwe. Lengo kuhakikisha na wewe ufike. Tiba ya Dr. Chamoto ipo kwa ajili ya kukupa uhuru katika maisha yako. Ipo kwa ajili ya kukupa nafuu katika maisha yako. Na ndio maana ikawa 2020 unaweza kupona, unaweza kufanikiwa. Kwa maana unasumbuliwa na maradhi sugu ya muda mrefu sana, kwa Dr. Chamoto unapona. Unasumbuliwa na umasikini uliokithiri katika biashara yako. Unateseka na madeni kila kukicha. Unateseka na mahusiano kila kukicha. Upo katika migogoro ya ndoa kila kukicha. Hujui lini utatoka katika vifungo hivyo. Hujui lini utacheka. Kuna namna mpaka unakata tamaa. Kuna namna mpaka unakufuru Mungu. Pole sana. Iko njia sasa ambayo ni Dr. Chamoto. Liko tumaini sasa ambayo ni Dr. Chamoto. Yawezekana umekosa tamaa kwa kukosa nguvu za kijinsia. Yawezekana umekosa tamaa kwa kusumbuliwa na tezi dume, henia au ngili. Yawezekana umekata tamaa kwa sababu unasumbuliwa na kifafa kila kukicha. Yawezekana umekata tamaa kwa sababu ya maradhi katika mwili wako yasiyoisha. Yawezekana umekuwa mtumwa katika madawa lakini huponi. Mwili wako umetengeneza sumu kwa kupokea kila dawa inayokuja mbele yako. Nataka niseme kwa Dr. Chamoto, kuna kliniki bora kabisa katika maradhi. Tutahakikisha unapona. Kuna ushauri na saa katika maradhi yanayokusumbua. Ukijiona una maradhi, gharama ya shilingi 2020 kwa Dr. Chamoto sio kiingilio, bali ni gharama ya matibabu. Hiyo ni gharama ambayo hata kesho na kesho kutwa unaweza kufika na kueleza tena shida nyingine. Na ndio maana tunaandika pale tarehe, tunaandika jina lako, unakotoka na namba ya simu, ili kesho na kesho kutwa tena linapokufika la kukufika, usisite kuweza kufika kwa Dr. Chamoto. Nataka niseme kitu kimoja. Najua wakati huu nazungumza na watu timamu sana. Najua nasikilizwa na binadamu timamu sana. Najua nasikilizwa na binadamu ambaye anatumia ubongo wake kufikiri, kung'amua na kutatua. Na maana ya kwamba yawezekana ulikuwa unaamini kwamba mimi biashara yangu natakiwa kufanikiwa. Natakiwa kutajirika kupitia biashara yangu. Natakiwa kutajirika kupitia nyota yangu mimi na juhudi zangu mimi, na si mtu mwingine anishike mkono, kwa sababu akunishika mkono hayupo. Lakini ulikosa mtu sahihi. Yawezekana ulipokwenda kulia katika biashara yako kwa mtaalamu, ulishia kupoteza na kuingia katika madeni. Yawezekana ulipokwenda kulia kwa kusumbuliwa na mahusiano katika ndoa yako, pia uliishia kulia. Yawezekana ulipopeleka rukuruku la biashara yako, uliishia kuingia kwenye madeni na kupoteza biashara. Leo hii unamsikia yuko Dr. Chamoto, gharama ya shilingi 2020 tu unaweza kupata utambuzi katika biashara, elimu ya utambuzi kiuchumi, kipi cha kufanya na kipi si cha kufanya, wapi unakosea na wapi utapatia. Wewe ni binadamu ambaye una mahitaji. Una mahitaji mengi sana katika moyo wako. Nataka niseme nasikitika sana. Wewe ambaye kila siku napopata muda wa kuja hapa unaishia kunisikiliza. Nataka niseme pole sana. Kuna simu moja nitapokea niweze kumsikiliza msikilizaji huyu. Halo.
2: Halo doctor.
1: Habari yako? Nazungumza na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Clown Ezekiel Tereva hapa.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Nimekuta namba yako kwenye tangazo la Nuru FM.
1: Ndiyo, nazungumza wakati huu.
2: Ndiyo, moja kwa moja.
1: Una shida gani nikusikilize?
2: Sasa hapa mimi nipo hapa Iyalimba hapa.
1: Natamani kupigiwa simu na mtu ambaye yuko chapu na uhalaka wa kuniuliza swali lolote analotamani kuliuliza. Nafikiri bado hauko tayari. Fikiria utanipigia tena. Karibu sana. Halo? Nimetoa muda wa kuweza kupokea simu zenu. Nazungumza na nani? Kutoka wapi? Karibu. Ndiyo.
3: Halo, mtu kama anakuwa na shida labda ya kiafya.
1: Ndiyo. Naona tunapishana kidogo, naona hili zoezi linakuwa gumu kidogo. Ila nilitamani yoyote yule ambaye anasumbuliwa na malazi, kama anataka kuuliza kitu chochote, aulize. Nataja namba za simu hapa. Naitwa Joseph. Kijana anayetokea kwa Dr. Chamoto Bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. 07 0742 80 40 07 70 80 41 01 07 0742 80 41 01 au 06 04 66 48 07 0742 01 06 48 48. Kuna swali lolote piga simu, utauliza na utajibiwa. Ndugu msikilizaji, karibu sana. Nataka niseme kitu kimoja. Na maumivu makubwa sana kupitia tiba asili. Na maumivu makubwa sana kupitia wewe ambaye unatamani kufanya ila ufanye. Na kwa nini unatamani kufanya ila ufanye? Kwa sababu ya maumivu ulionayo. Kwa sababu ya mateso uliyopitia kupitia tiba asili. Nataka niseme umekuwa ukisumbuliwa kwa muda mrefu sana kiuchumi kupitia kazi yako. Umekuwa mtu wa kudharaulika sana. Umekuwa mtu ambaye hupewi heshima yako kama binadamu anayepaswa kupewa heshima. Kwa sababu binadamu sote kwa pamoja inatakiwa tuheshimiane. Wewe umekuwa huheshimiki kwa kila unachokifanya. Umekuwa huheshimiki kwa mwenza wako kwa sababu huna uchumi. Kwa sababu uchukui hatua za kufanikiwa. Kila siku unamsikia Dr. Chamoto, biashara yako inayumba, huchukui hatua. Kila siku unamsikia Dr. Chamoto, mahusiano yako yanateteleka, huchukui hatua. Ndoa yako inakwenda kuvunjika, huchukui hatua. Pole sana. Lakini yote, kwa nini sikati tamaa kila siku nakuja kuzungumza na wewe ndugu msikilizaji? Kwa sababu najua vipo vifungo na husuda za kibinadamu ambazo zimekufunga. Yawezekana unashindwa kutoka kuja kwa Dr. Chamoto kwa sababu umezungukwa na watu ambao wanakukatisha tamaa. Na watu ambao hawaamini wewe kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Hawaamini wewe kupona kupitia Dr. Chamoto. Hawaamini wewe kuwa mtu fulani kupitia Dr. Chamoto. Mafanikio ni wewe mwenyewe. Kupona ni wewe mwenyewe. Yupo mgonjwa nilimpokea juzi, nikampeleka kwa Dr. Chamoto mzee wangu. Tukashirikiana na mzee wangu kutoa matibabu katika tiba asili na jadi iliyo kamili ambayo umeitafuta kwa muda mrefu. Akasema nimeuguliwa ndani ya miaka 6. Mimi nilikuwa ni mtu wa kuumia katika maumivu. Nilikuwa mtu wa kuteseka. Nimepelekwa sehemu tofauti tofauti, katika vituo tofauti tofauti, kufanyiwa maombi na sehemu tofauti tofauti. Lakini sijapata kupona. Nilikuwa nikichukua hatua ya kusema kwamba natakiwa kwenda katika mitishamba, nilikuwa nazuiliwa. Nilikuwa sipewi nafasi ya kwenda kuyatafuta mwenyewe matibabu katika imani yangu ya kuamini kwamba naweza kupona kupitia Dr. Chamoto. lakini nilipochukua imani mimi kama mimi na kupuuza yale ninayoambiwa baada ya kufika kwa Dr. Chamoto, sasa napona. Na mpaka sasa anaendelea vizuri. Sasa natamani kila mmoja aje kupona kupitia Dr. Chamoto. Aje kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Aje atibu kiu ya moyo wake kupitia Dr. Chamoto. Kwa sababu wengi tunatamani kufanikiwa. Unaposikia sauti ya Dr. Chamoto, unaposikia uwepo wa Dr. Chamoto, unataka kuja kwa Dr. Chamoto. Umezungukwa na jopu la watu ambao hawaamini kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Hawaamini kutajirika kupitia biashara zao. Unapokuja kwa Dr. Chamoto, wewe ni tajiri kupitia biashara yako, kupitia nyota yako. Na maana kwamba yawezekana unafanya ila ufanikiwi kwa kuwa nyota yako imeshafeli. Nyota yako imeshuka kwa kile kitu unachokifikiri, kwa kile kitu unachokifanya, kwa kile kitu unachoamini kikufanikishe. Nyota yako iko chini. Unapokuta kwa Dr. Chamoto, nyota yako itasafishwa, nyota yako itapandishwa kuweza kuyafikia mafanikio. Hayo ndiyo mafanikio unayoweza kuyapata kwa Dr. Chamoto. Unaweza kupata pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000. Ukaonyeshwa ufanisi wa hiyo pete ya bahati hapo hapo unapokuwa kwa Dr. Chamoto. Afya ni utajiri. Afya ni kila kitu unachokitafuta. Na afya, maradhi unayokutana nayo. Wengi wao wakati huu vijana wanakutana na maradhi na stress, zinatokana na stress wanazopitia. Yawezekana kuna mwingine yupo katika maradhi, ila maradhi hayo yanatokana na matatizo ya mahusiano ya kimapenzi kila kukicha. Mahusiano na ndoa. Migogoro ya kila kukicha. Madeni sugu katika biashara yake. Kwa kila anachokifanya akifanikiwi, anaingia katika usongo wa mawazo na kuzalisha maradhi ambayo ni sukari, pressure, stroke, BP. Maradhi kadha wa kadha yanatokana na tunavyopoteza katika juhudi zetu za kawaida. Na ujui kwa nini unapoteza. Yawezekana umefungwa na chuma ulete. Yawezekana umezungukwa na chuma ulete. Njoo kwa Dr. Chamoto uweze kufunguliwa, uweze kuingia katika nuru, uweze kupona. Watu wanapona na wanafanikiwa. Kikubwa uamini tu wakati huu unapona na Dr. Chamoto, wakati huu unafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Kwa kuwa imebaki imani tu ya wewe kuweza kufika kwa Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 07 80 41 41 07 40 41 07 40 42 07 40 41 41 au 07 04 04 66 66 48 48 07 04 04 66 66 48 48. Taomba turudie namba hizi. Najua namba ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Yawezekana usifike Kiesa Kilolo CCM, lakini ukafika Dr. Chamoto atakapokuwa Mwanza, atakapokuwa Mbeya, atakapokuwa Njombe, atakapokuwa Sumbawanga, utafika kwa sababu yatakuwa yamekufika kukufika na kusikia kwamba mbona hili lilikuwa linawezekana kwa Dr. Chamoto? Mbona wenzako tumepona kwa Dr. Chamoto? Mbona hili nimefanikiwa kupitia Dr. Chamoto? 07 04 07 80 88 04 01 01 06 06 48 48 04 01 01 06 06 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Wakati huu yawezekana nasikilizwa na baba mwenye umri sawa na Dr. Chamoto. Ana malazi yamejaa sana. Amezunguka kila kukicha. Amezunguzwa kadha wa kadha lakini hajapata kupona. Nataka niseme yawezekana wakati huu sijazungumza kupitia malazi yanayokusumbua. Yawezekana sijataja malazi, lakini nataka niseme ukiona una malazi so go. Uwe umeshindwa kupona kupitia dawa za hospitali, basi utapona

0: iko namna, ndio maana ikaitwa tiba asili, tiba mbadala. Na Dr. Chamoto, ili kujua hii dawa inatokana na nini, ni uwezo mkubwa alionao kupitia tiba asili, kupitia mambo ya kimila na jadi, kwamba hiki kinaweza kumfaa mgonjwa fulani, huu mti unaweza kumfaa mgonjwa fulani. Hapana, huyu mzee amesema amekata tamaa na miaka 56, hawezi tena kumridhisha mkewe. Hapana, hii dawa inaweza kumfanya arudi katika uwezo wake wa kushiriki tendo kama anavyopaswa mwanaume kushiriki tendo, kwa gharama shilingi 20,000 tu. Malazi yoyote kwa Dr. Chamoto gharama ni shilingi 20,000.
1: Na sio kiingilio.
0: Gharama ni shilingi 20,000 na sio kiingilio. Unataka pete ya bahati, gharama ni shilingi 100,000, ambao huwezi kukabidhiwa pasipo kuona uwezo wake hapo hapo kwa Dr. Chamoto. Unataka dawa ya biashara, fika kwa Dr. Chamoto. Unataka elimu ya utambuzi kiuchumi, fika kwa Dr. Chamoto.
2: Sio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake.
0: Nataka niseme kitu kimoja.
2: Heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile.
0: Kama hauko tayari kupoteza, basi sahau kuhusu kupata. Kama hauko tayari kupoteza, sahau kuhusu kupata. Nina maana kwamba yawezekana ukapoteza muda wako kwa kuendelea kuamini tiba asili kupitia Dr. Chamoto, ukaja ukafanikiwa kuhusu kupoteza. Yawezekana hiyo 20,000 naizungumza hapa, umepoteza zaidi ya 20,000. Hadi hiyo 20,000 unapoisikia hapa, unaumia tena kuleta kwa Dr. Chamoto. Sahau kuhusu kufanikiwa, kwa sababu umekata tamaa. Chukua imani na Dr. Chamoto. Usiwe umbwa unayepotezwa kwa mirunzi mingi kwa sababu ya umesikia mengi. Umeenda sehemu nyingi sana lakini hujapata kupona. Yupo Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Yawezekana sijazungumza mengi sana, yawezekana sijagusa mengi sana, ila hitaji langu wewe ufike. Yawezekana nitakachokizungumza hapa au ambacho ningekizungumza hapa, hata kule ulikokwenda ulipoteza walizungumza hivi hivi. Ila hakikisha wewe unakuwa na imani tu kwamba napona na Dr. Chamoto, nafanikiwa na Dr. Chamoto. Wakati huu hata nisikie sauti ngapi, ila Dr. Chamoto ndiyo nimempa nafasi hii wakati huu wa kuweza kuniponya katika malazi. Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo, jiwe la msingi CCM kama unaelekea Dodoma. Usidanganywe na mtu yoyote, na hakikisha ni Dr. Chamoto na gharama ni shilingi 20,000 tu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hii ni zawadi kwako ndugu msikilizaji. Chukua hatua, toka katika usingizi mzito wa kuamini kama naweza kufanikiwa na naweza kuwa mtu mkubwa, naweza kukuza biashara yangu kupitia Dr. Chamoto, naweza kutajirika kupitia biashara yangu kupitia Dr. Chamoto, na naweza kufanya chochote kile ninachokipambania kila siku, hakikui, ila kinaweza kufika, na naweza kukua kupitia Dr. Chamoto. Hicho ndio ninachokuomba wewe kijana mwenzangu, wewe mama, wewe baba uliopata muda wa kuweza kusikiliza kipindi hiki, jua bado upo uwepo wa Mungu kuweza kufanikiwa. Nataja namba za simu za Dr. Chamoto ambao ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. 07 42 42 07 80 80 41 01 07 07 42 41 41 07 04 11 au 07 04 11 66 48 48 07 04 11 66

0: 48.
1: Karibu kesho saa 2 asubuhi mpaka saa 12.
0: Amemaliza na ndivyo ilivyo. Kwa huduma bora ambazo unahitaji kuzipata kutoka kwake, basi mtafute kupitia nambari 0742 078041, 0742 078041, namba nyingine 0704 116648, 0704 116648. Anaitwa Joseph, amemaliza. Ukihitaji kupata msaada, basi watafute kupitia nambari hiyo, utapata kile ambacho unahitaji kuweza kupatiwa ufunguzi. Jina langu naitwa God Love, siondoki.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
10: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
11: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
12: Changamkaga wewe.
11: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz. au kwa simu namba 0655-267-111 au 0754-610-186 na 0756-704-520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
12: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
16: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
12: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
17: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
12: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
16: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
12: Tunahabarisha.
18: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
12: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
19: Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: wanaitwa Twanga Pepeta, wanakuambia mtu pesa. Mtu pesa, moja kati ya burudani ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, na mambo mengi ambayo yanazungumzwa na kuelezwa. Ni kweli kuna wakati mtu akiwa na pesa mambo kidogo yanabadilika. Karibu sana, usiondoke.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Mi niko poa, niko safi, niko freshi. Nagela kitu kipo kama ambavyo Mungu ameendelea kutubariki kile napoitwa leo. Natamani nisikie kama ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Ilula, Iringa mjini kama tukote. Yes, of course leo kidogo tulikuwa tuna vipindi maalum. Kwa ndo maana tukachelewa kidogo kuanza. Story, maisha na mambo mengi sana. Unajua vitu vinakuwa vingi katika michakato ambayo unaweza kuwa unatamani kuona ukiwa na furaha. Unatamani kuona ukiwa mwenye tabasamu wakati wote. Lakini pia unatamani kuona ukiwa hauna changamoto zozote. Aliishi maisha shida kidogo yule binti ambaye ni Diana, ambaye alikuwa anaishi pale Lula. Wazazi wake walimlea kwa tabu kidogo. Form 4 kufanikiwa kufaulu. Asante sana Mama Sara kutoka pale Mkwawa. Mungu akubariki sana. Tuna watu wengine wasijakaja labda leo tuendelee na story. Eh bana, tunaenda poa. Kama tunaenda poa nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Mbe tu kwamba godi tunaenda sawa. Nitumie message ili nijue kwamba yes tuko wote. Vitu vingi vina kuja katika maisha yetu. Vingine vinatutoa kwenye ramani. Vinatufanya tuonekane kama ni watu ambao bado tupo katika hali ambayo Mungu hajawahi kupanga wala Mungu hajatupa ile nafasi ya kuendelea kuishi katika maisha ambayo sisi tunayahitaji. Asante Maria kutoka pale Kongo, lakini pia Peter Gogo kutoka Iringa mjini, Mungu akubariki. Asante Hilda kutoka Mkipizi. Ukitazama vyema maisha ya Diana, ameishi maisha ya shida toka akiwa mtoto mdogo. Na kwa bahati mbaya shule tena hakufaulu. So kwa sababu hakufaulu ikabidi atoke aende Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kujitafutia maisha. Anarudi anakuta mama yake amelazwa. Mamake akiwa amelazwa ghafla, aenda kukuta mamake kapata msaada na kijana ambaye wa pale pale anaitwa Elias yule kijana. Kwa unakuja kukuta kuna vitu vinaenda, kuna muda uelewi, lakini kuna muda inabidi uelewe. Yule kijana anaitwa Emmanuel. Kwa hiyo kuna haja ya mtu kuweza kushukuru kwa kila kinachokuja mbele yako, kwa sababu uwezi jua Mungu amekuandikia nini katika maisha yako. Kwa sababu ukitazama yule binti shule ya kufaulu, lakini kwa sababu shule ya kufaulu akatafutiwa kazi za ndani kule, kazi za ndani kafanya kwa heshima, kwa nidhamu. Anarudi Iringa anakutana mama yake anaumwa, ndugu wale familia ambao walikuwa wanamlea wanamchukulia kama mtoto wao. Wale bwana, asante Lothari wa Lot toka Kibena Mafinga, Mungu akubariki. Joy kutoka pale Mafinga, asante pia. Mayunis, lakini pia Masam, asante. Balama wa Ilula, asante. Lakini leo kabla tujaendelea na story, ni jambo gani lilikukatisha tamaa lakini ukaona mbona limekuja kuwa jepesi sana katika maisha yako? Yaani kuna kitu ulikiona kama ni kigumu, lakini baadaye Mungu akaja kuona kama mbona ile jambo ni rahisi sana. Nipige simu kupitia nambari ya 0755018440. Mariamu Mfaramagoa kutoka Semtema, Mungu akubariki sana. Lakini pia Kipweke. Samahani bwana. kutoka vale Mafinga Mbagala. Nataka nipoke simu nifundishwe vitu vichache hapa. Yaani kwamba kilikuwa kigumu. Lakini Mungu alivyokuwa mwema, Madam Dale Swala likapita. Nipigie simu nambari 0735018440. Nataka nipoke simu kadhaa ili nisikie yale ambayo tunaweza kaneleza kwa God Love. Mimi nilishapita simu moja. Mungu alinipitisha katika changamoto fulani, lakini kwa bahati nzuri yalipita na kwa sasa naishi vizuri. Asante Rashidi kutoka pale Kibwabwa. Mungu akubariki sana. Witness Ngimba kutoka Kinyanambu B. Nashukuru kwa kuendelea kusikiliza radio. Maisha yanatesa kuna wakati. Yaani kuna mbona unaweza usiamini kama hivili nilolipitia kumbe ni jambo ambalo linapita tu, lakini Mungu ameamua kuni challenge na kunionyesha kwamba kila kitu kinaweza kikaja katika maisha yako kikakuumiza, kikakutesa, lakini baadaye kinarudi. Jumatatu ndio tutaendelea na history kwa sababu leo pia tumechelewa. Lakini Jumatatu panapo majaliwa. Huyo hapa amesema kujenga. Ilikuwa anawaza, lakini nilivyoanza tu kujenga ikawa rahisi. Anaitwa Big G wa Rumwago. Safi sana. Sema alikuwa anajenga, nikasema nipo mbashara na wewe mpaka tamati. Anaitwa Watson. Mungu akitupa uzima wiki ijayo tutaendelea na story yetu, lakini kwa leo nataka nipokee simu tujifunze jambo ili Jumatatu tunapokuja ujue kwamba kumbe maisha yana mambo mengi. Hello.
1: Hello.
0: Habari kaka?
1: Leo naongea na Amani Tali kutoka Uambingeti.
0: Karibu sana brother, uko poa?
1: Niko poa.
0: Karibu sana.
1: Asante. Yani, nimekumbuka kuna kipindi fulani niliwahi kuishi na shangazi. Nilipitia maisha moja magumu sana, nikafikiria hadi kutoboa mbele siwezi, lakini Mungu, ilifika sehemu nikamwomba Mungu nikakuta niko safi kabisa.
0: Kwa nini ulihisi mbele ya utoboi kabisa? Kitu gani kilikuwa kinakukatisha tamaa?
1: Kwa sababu niliwahi kuishi miaka mingi mshahara tonge.
0: Mshahara?
1: Tonge.
0: Ndio. Kwa ikafika kipindi ukakata tamaa ukaona bana mimi siwezi kuendelea na kitu chochote katika maisha yangu.
1: Yaani kwa sielewi mbele wala nyuma.
0: Lakini kwa sasa?
1: Namshukuru Mungu mambo yanaenda.
0: Eh bana, nashukuru sana ndugu yangu.
1: Asante.
0: Aye. Mbona? Anasema Daudi Mgaya kutoka pale Mafinga Kinyanambo, anasema anapata vizuri sana sana sana. Mbona? Kuna wakati kuna vitu vinakuja katika maisha unaona kabisa mimi hapa mwanangu stoboy. Lakini ngombe Mungu naye ana mianya yake, ana njia zake, ana vitu ambavyo ameshaviweka kwako ambavyo anaamini vitakupita tu. Yes, hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salamu.
0: Unaitwa nani na unatoka wapi?
2: Naitwa Stani, niko Ilula Sinja Mbuyu.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Salamu.
0: Ndio, karibu.
2: Naongea na Goodrad.
0: Ya, unaongea na Nuru FM Radio. Karibu.
2: Asante. Katika maisha mimi ambayo nimeyapitia. Yaani nilikuwa na mwanamke. Yaani nilikuwa naishi, kuna muda mwingine arudi nyumbani. Alafu ikatokea siku tena anakuja na nguo za wanaume wengine ndani. Kwa hiyo niliyavumilia hayo mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi namshukuru Mungu. Maisha kidogo naona kama yako fresh.
0: kwa sasa unaona kidogo Mungu ameonyesha njia.
2: Yani kwa historia, yani maisha, yani niliumia na bado maumivu bado yapo, lakini namshukuru Mungu kwa saizi kidogo stress zinaisha.
0: Kuna namna unaona kabisa hilo jambo limeenda kwa jepesi.
2: Yaani ningekuwa napata muda, yani na historia ndefu. Yaani sana historia ndefu, na historia ndefu sana.
0: Basi ngoja nitachukua namba yako hapo, ndakutafuta, utanisimulia, then na yenyewe tutaiweka katika foreign ya mikasa hapa.
2: Nitashukuru sana.
0: Mungu akubariki sana. Mbona? Huyu anasema kitu nilichokuwa nawaza ni kigumu ni kuoa, kwa sababu nilikuwa nikiangalia waliopo kwenye ndoa ni shida. Watson Loveness kutoka Mafinga, mimi niliwaza juu ya mama yangu kufariki, taleaji wadogo zangu, lakini Mungu kanishindia, niko sawa. Bwana, kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho. Panapo majari wa wiki ijayo Jumatatu tutaanza pamoja na tutaendelea na story, lakini kwa sasa na kuacha na burudani, na kesho tukutane saa 8 katika kipindi cha Kona ya Vijana. Jina langu naitwa God Love. Nikutakie siku njema, nikutakie jioni njema, usiku mwema, lakini pia nikutakie ndoto njema. Bye bye.
3: Bojo mkazi wange, ijo baby gonzo liona. Uti baba paroko, nimekuja kukuona baba paroko, nyumbani kuna matatizo ile ngumu. Mama watoto amenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amenilima. Huka na ujumiwa. Thank you.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje kwa mfano?

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Uaminifu grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Autocheki hapa. 0655-119152. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
2: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.

Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yo. Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Oh yes.
2: Yeah.
1: Majani.
2: Dani ya Billikanas.
1: Dani
2: ya California.
1: Dani
2: ya AAA.
1: Dani
2: ya Capricabana.

0: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.
1: Panda. Panda.

88.9 Nuru FM.